出てます。小人図鑑のキッチンカーチルチル号野崎夏子さんスタジオにお迎えしてお話をお聞きします。ではまず1曲お送りしましょう。アバです。サマーナイトシティ。

0: ここ数日ちょっと風が強いですね、はい、2日前ですか、うん、もう台風並みの風が吹いてましたけれども、
1: ね、一時的にものすごい強さの雨が降ったりとか、はい、
0: そうですね、うん、で場所によってね、こっちは晴れてるけれどもこの地域に行くとものすごい雨が降っていたとか、はい、ありましたよね。
1: 私ね、日曜日朝から、はい、こう娘を高校にね、はい、こう資格試験があるというので送って行ったんですけども、はい、この学校周辺、まあ、金沢市内なんですけど、あ、ものすごい雨降ってきたなと思って、で野々市市に抜けるとですね、雨パッタリ止んで、はい、あれっていう。
0: そう、昨日もですよ、私白山市にずっと1日いたんですけども、はい、野々市からいらした方が、え、道路濡れてないんですけどどういうことですかって言われまして、もう野々市も結構降っていた

0: とその方がいた場所は、場所によって違いますね。はい、
1: まあ、そんな中なんですけれども、気になるのが台風7号。はい、
0: うん、
1: はいはい、もうこの日本に接近非常にしています。では台風情報をお伝えします。今日気象庁発表、今日午前6時現在、台風7号はフィリピンの東に位置して、ゆっくりとした速度で西北西に向かっています。この台風7号、非常に強い台風となっていまして、中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。暴風域を伴って西北西に向かっています。今後の予想位置ですが、明日午前6時には沖縄県の南に接近します。そのまま北北西に向かってゆっくりとした速度で進行して、明後日午前3時にも沖縄の南、そして26日には先島諸島近海に位置して、そのまま北北東に進路を取る予想となっています。その後週末には四国沖に接近する予報となっていまして、こちら石川県側にもまっすぐ向かっているような、はい、進路を現在のところ取っています。
0: はい、
1: はい、
0: どうなんでしょう、このまま進むとちょっとここ石川県もね、
1: 直撃に近いコースの予想にはなっていますね。
0: はい、
1: 今後の台風情報にも十分ご注意ください。
0: 週末あたりですね、気をつけないといけないです、ね、
1: 週末、週明けでしょうかね。か、はい、28日日曜日の時点で四国沖に接近する予想となっています。
0: では、ここで先に今週の天気も含めてお伝えしたいと思います。はいはい、まず注意報警報からですが、本日現在は注意報警報は出ていません。県内おおむね曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では曇り、昼前から晴れ、能登では曇り、昼過ぎから晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、午後は 0%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 0% となっています。金沢の日中の予想最高気温、昨日よりも2度前後高い26度、金沢の日中の予想最高気温26度の予報です。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。明日高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ、夕方からは曇り、能登では晴れとなるでしょう。明日の降水確率です。明日午前午後ともに 0%、 そして夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 10% となっています。金沢明日の日中の予想最高気温27度、明日の日中の予想最高気温は27度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇りでしょう。降水確率は 40% で、最高気温25度の予報です。金曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 60%、 最高気温は25度の予報です。土曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で、最高気温27度の予報です。日曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で、最高気温は26度の予報です。月曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温28度の予報です。向こう1週間の天気です。期間を通して雲が広がり、26日、今日と28日、日曜は雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか平年よりも低い日が多い見込みです。最低気温は平年並みでしょう。 以上。

0: 天気でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時15分です。日本道路交通情報センター発表、午前9時10分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、また野々市市お京塚交差点では白山市方面300メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時10分現在、北陸道に目立った事故渋滞の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。現在北陸エリア各線、また北陸新幹線接続しているサンダーバード白崎について全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
0: さて、週間予報なんですけれども、
2: はい、
0: 週末そんなに大きな崩れは今のところなさそうですね。で、26日の金曜日と28日日曜は雨が降るようなんですが、今のところ29日月曜は曇り時々晴れの予報となっていますので、まあ、これからの台風の進路によってまた変わってくるかもしれません、はい、ですね、くれぐれも、またその情報などには気をつけて過ごしいただきたいなと思います。で、変わってなんですけれどもね、また値上げのね、
2: はい、
0: ありますね。
2: もう日々
0: 値上げ値上げと、毎日かなみたいな、
2: はい、いうことなんですが、うん、食品メーカー大手の日本ハムが、原材料費や人件費が上昇していることなどから、家庭用のや業務用のウインナーやハムおよそ220品目を今年8月の納品分から値上げしたり内容量を変更したりすると発表しました。この発表によりますと、主力商品のシャウエッセンなど家庭用と業務用のウインナーやハムなど220品目について、値上げしたり内容量を変更したりするということです。今年8月1日に卸売業者などに納品する分から順次新しい価格が適用されるということで、個別の商品の値上げ率は公表されていないんですが、納品価格でおよそ 5% から最大で 46% の大幅値上げになるということなんです。
0: 46%
2: およそ 1.5 倍に
0: 大きいですね。もうお弁当何入れよう。
2: そしてお弁当で言いますと、お世話になっている方も多いかもしれません、冷凍食品、
0: はい、
2: 食品メーカー大手ウミオス、はい、旧マルハニチロも冷凍食品やすり身商品など9月1日納品分から値上げしたり内容量を変更したりするということで、こちらも値上げ幅はおよそ 2% から最大で 18%、 はい、まあ、原材料費、物流費の上昇、中東情勢の影響で梱包資材のコストが上昇しているためだと説明しています。はい、
0: 仕方がないんですけれどもね、
2: 値段が下がるものがないんでしょうか。
0: ね、本当に企業努力をねしてくれてるのはね感じることもあるんです。値段はそのままでっていうことなんですが、はい、あれでも これこんなにちょっとちっちゃかったかなとかね、
2: うん、
0: 短かったかなとかね、
2: 値段そのままで内容量減らしてっていうものもね、ありますからね。
0: 袋が小さくなったなとかね、ありますけれどもね。
2: まあ、あの企業としては、うん、どうでしょう、やはりね企業努力で、まあそのね、値段上げると売れないからみたいなところもあるかもしれませんけれども、まあ、最近のこの値上げラッシュでね、だいぶこう値上げを発表しやすくなってるんじゃないかなと思うところもあるんですけれども、
0: なんとなくね、まあ仕方ないよねっていう雰囲気にはなってますよね。
2: はい、
0: ただね、あの家計のやりくりをしている方にとってはね、なかなか厳しい戦いを強いられてますよね。うん、もう工夫が大事でもね、その工夫も楽しまないとっていう気持ちになりますね。
2: ねえ、
0: うん、
2: もうね、こう節約節約ってこう、うん、なってしまうよりは、
0: そう
2: なんかね、この機会に他の材料を使ってみようかな、うん、代替品とかね、
0: そうですね、
2: っていうのも楽しいかもしれません、
0: うん、それも今度は消費者の努力になってくるかもしれませんね、はい、はい、では曲をお送りしましょう。エミリーサンデーです。ブレイキングザローン。

0: ちゃんの料理上手に。私先日なんですけれどもね、
1: はい、
0: ご実家が能登ということで、その能登で採れた野菜をね何種類かいただいたんですよ。
1: おー、いいですね。
0: ね、じゃがいもとか玉ねぎとか、うん、にんにくとかでいただいたんですけれどもね、そのじゃがいもがもうホックホクで、
1: ほ
0: っこほこで、もうカレーを作ったんですけれども、むしろカレーに入れたのもったいなかったかなって思うくらい、
1: はい、
0: そのくらい美味しかったんですよ。やっぱ能登って砂地、やっぱ土がちょっと違うっていうのもねあるからなんでしょうね。美味しかったですね。でね、そのカレーを作って出した時に家でね、
1: はい、
0: で今日能登野菜のカレーっつって出したんですよ。
1: あ、はい、
0: でそう言いながら自分でおっと思ったんですよ、
1: うん、
0: ネーミングいいなって。能登野菜のカレーっていうだけ で、ね、そうお店みたいでしょ、うん、そうやって出して、で自分も食べるとなんか気持ちが違うんですよね。
1: うん、
0: で例えば家族も能登の野菜のカレーかみたいな気持ちになるっていうか、はい、でさっきねその値上げもまあ今しょうがないですよね、あとは今度は消費者側の努力っていうのも必要になってくるかなって話もしてたんですけど、そういうところかなっていう気持ちもあったんですよ、
1: はい、
0: 楽しむやっぱり、一つ作ったものがそれがね、ね、豪華なステーキじゃなくたって、すき焼きじゃなくたって、何気ない家庭料理であったって、一つちょっと名前をつけるだけで気持ちがちょっとルンルンするというか、ウキウキするというか、
1: うん、
0: 楽しいかなって、
1: まあ、ただのね、
0: うん、
1: 今日はカレーよりも、
0: そう、
1: 今日は能登野菜のカレーってなっただけで、
0: そう、今日もカレーじゃないんですよね今日は何々カレーよみたいな、そういったところかなっていう気がしたんですね。で、食を楽しむっていうか、まあ、こういうことなのかなっていう気もね改めてしたんですね。例えばある小さい子がいました。そのママが言ってたんですけども、子供さんが小さい時に人参を出しました、
1: はい、
0: 料理で食事で、子供さんってなかなか子供って人参ね食べたがらない時もありますよね。
1: 嫌いな子多いです ね、
0: でこの人参食べるとお馬さんみたいにすごい足が良くなってねえって言ったら、その子がそれを信じて人参美味しいと思って自分は足が速くなると思って中学に入ったら陸上部入ったんですって。
1: はあ、
0: うん、
1: だって
0: そこまで信じて、
1: 嘘ですよね
0: 、はい、その親御さんにしたらもう励ましのつもりでどうやって人参楽しみながら食べてもらおうかなみたいな気持ちだったらしいんですね。
1: まあ、もしかしたらこうプラシーボみたいな、ね、効果はあるかも、思い込みの、ね、効果はあるかもしれません。本当に足速くなるかもしれませんけれども、
0: そうそうそうそう、
1: 直接ね人参食べたって
0: だ
1: から、やっぱり、ね、足速くならないかもしれないですけど、
0: そういう栄養素が入ってるのかなと思ってたらしいんですね。
1: あ、そうですか、
0: かなり大きくなるまで信じてたらしいんですけれども、
1: はい、いずれはね事実を伝えていただきたいと思いますけどね
0: そうですね、
1: はい、
0: やっぱりそうやって何か本当に人って楽しむっていうだけで、それが体の中に入った時の栄養の変わり方も私変わるような気がするんですよ。違ってくるような気がするんですね。
1: まあ、先ほどのね節約じゃないですけど、うん、まあ、能登野菜のカレーですよって出して、
0: うん、
1: お肉があんまり入ってなくても、
0: そう野菜だから
1: でも能登野菜のカレーですからっていうね
0: そうそうそうそうなんですよ、
1: いうこう言い訳が立つかもしれませんから節約にもなるでかもしれませんね。
0: なると思いますよ。面白いなと思うのが、例えばオムライス一つ作るにしても、オムライスってじゃあ単品料理になりますよね、まあ、カレーもそうなんですけども、はい、なんとなく単品一つ、じゃあこれに本当ならじゃあポテトサラダもつけて野菜サラダが何々でこんなんでってなると大変な

0: きますよね、はい、スープをつけてって
1: なると、いろいろねいっぱい作るの大変です ね、
0: うん、でもあのそのオムライスにも名前をつければいいと思うんです。
1: ほう、
0: うん、でじゃあ今日はじゃあオムライスにしようかな、まあいつもケチャップだし、あ今日は新月だからって、じゃあちょっと白っぽいものにしようかな、じゃあチーズにしようかな、上にのせるのとか、
1: うん、
0: それとかマッシュルーム、
1: はい、
0: うん、こう使おうかなとか、うん、そういうことをしたり、じゃあ海辺のオムライスって思ったら魚介使おうかなとか、
1: お、はい、
0: そういうのもいいし、オムライスってじゃあ割とカロリーがドンとありますと、
1: うん、
0: でも食べたい、なんとなく気持ちはでもってあっても、いやいやいや食材のオムライスごめんなさいのオムライスとかね、
1: 罪を償う、
0: そうそうそうそうそうそう、はい、明日から頑張るオムライスとかね、
1: はい、
0: そうやって罪悪感なしにしてオムライス食べるとか、がっつりその日は食べるとか、
1: うん、
0: 私それでもいいと思うんですね、
1: いいじゃないですか ね、
0: ね、うん、そうやってネーミング一つつけるだけで自分が腑に落ちながらですよ、はい、食べることができるという、
1: 食べながら罪を償うオムライス
0: そうそうそう、
1: はい、どうなるかなと。
0: でもカフェとかだっていろんなレストランだって、
1: うん、
0: ほらネーミングがついてるでしょ。
1: そうです、私もあの日曜日ね、あの某店でカレー食べましたけど、うん、はい、焙煎スパイスのカレーとかってね、うん、書いてあると、ね、なんかよりこうスパイスが効いてるなみたいなイメージがね、
0: そう、
1: はい、してしまいますし、
0: キャッチコピーじゃないですけどもね、
1: うん、
0: テーマを何かね、
1: はい、
0: こうつけて、それだけで今日は何々よっていうだけで違うと思いますよ。ぜひね、そういうねちょっとネーミングを考えて料理を出してみる、
1: 演出、
0: はい、これでいろんなことも乗り越えていけると、
1: はい、
0: 一つにはなるんじゃないかなと思いますね。料理はとにかく楽しみましょう、はい、楽しむところに栄養が体の中に上手に行き渡ってくれて、それがね血となり肉となり笑顔となりっていうところだと思います、
1: はい
0: はい、今日の料理上手にでした。では曲をお送りしましょう。シーアです。 Together

0: 今朝の暮らし上手にスタジオには白山市鶴木地区で小人図鑑キッチンカーチルチル号を経営しています野崎夏子さんをスタジオにお迎えしています。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: FMN1 サイマル放送、パソコンスマートフォンでお聞きの方ぜひご覧になっていただきたいのは今日は野崎夏子さんチルチル号のエプロンとキャップをつけて登場です。そして朝一番、インスタグラムでねN1 出演しますというふうにもお知らせをしてくださいました。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 可愛いですね本当にもう笑顔も何とも言えない、子供たち喜ぶだろうなと思うんですけど子供だけじゃなくまずその白山市鶴木地区についてちょっと教えていただきたいんですけれども。
1: はい、小人図鑑の町として2018年3月3日に、はい、あの小人図鑑のもう盛り上げようということで、
0: 宣言したんですよね。
1: 宣言を、はい、そうですね、宣言をしました。
0: はい、
1: でそこからいろんなイベントを毎年開催させていただいたり、そうですね、お子さんたちがねこうスタンプラリーをしたりとかっていういろんな仕掛けをいろいろ作っております。
0: その小人図鑑なんですけれども、
1: はい、
0: シリーズ作家の、まあ、絵本作家の小人研究家、はい、名畑敏孝さんが、はい、その鶴見町が出身なんですね。
1: はい、そうなんです。名畑敏孝さんが小人図鑑を作られて、はい、これでも20年ぐらい経つそうなんですけど、
0: そんなに経つんですね。
1: はい、今年で20周年だそうです。
0: あ、そうですか。じゃあまた大きなイベントあるんですか。
1: そうですね、今年は、また夏に小人探しビンゴとかを予定している、はい、
0: 日本全国にその小人図鑑のやっぱり小人ファンの方がいらっしゃるということで、
1: はい、
0: でまあその鶴見町も宣言をしたことでそうやって全国からファンの方が集まってらっしゃる。じゃあ何をしに集まってきているのかというと小人マップって
1: あったり、あ、そうなんです、はい、小人マップというものを作らさせていただいて、いろんなお店でスタンプポイントっていうのがありまして、
0: はい、
1: そこでスタンプを押すと、小人の商品が買えるんですけど、はい、まあ、スタンプを押して集めると景品が当たるという、はい、スタンプラリーをやっていたり、あとは小人マップの方にはこんな目撃情報がいろいろ書いてありますので、これを元に皆さん小人を探されて、はい、楽しんでいただいてます。
0: もともと作家の名畑敏孝さんが小人を見つけたということでね。
1: そうなんです。
0: 小人研究家、はい、なのでこの鶴見の町の至る所に実は小人が潜んでるかもしれないよっていうので、みんながその小人探しの旅に出てるっていうか、その町の中でね、
1: そうなんです、
0: されてるんですよね。
1: はい、
0: でじゃあその鶴見町がその小人図鑑で、まあ、起爆剤となるものを作って全国にもっと発信していけないかっていう

0: ことで、
1: あ、そうなんです、
0: ご縁があったのが野崎さんの、
1: はい、
0: このキッチンカーというふうにお聞きしたんですけれども、
1: はい、もともとこの小人図鑑の町鶴見という実行委員会というものがありまして、あのそこの委員長をうちの夫がさせていただいておりまして、はい、そのご縁で、まあ、小人図鑑というものを知り、そこから、まあ、もうちょっとこう小人図鑑を盛り上げたいねということで、まあ、結構、ね、全国から来られてたんですけど、あのもう少しこうなんか皆さんがこうお土産に持って帰れたりと か、 なんか食べ歩きができたりしながら、あの街歩きしていただけると楽しいねということで、ベビーカステラのお店を、はい、キッチンカーを始めさせていただきました。
0: いきなりですね。
1: いきなりですね。私も、はい、
0: いや、そういうのやってみたいなとかっていう気持ちはあったんですか？
1: 夫は、まあ、数年前からあったそうで、
0: 飲食の方なんかやってみたいなと、
1: はい、そうですね、もともと看板業の仕事をしてるので、まあ、そちらが本業ではあるんですけど、まあ、飲食の方もちょっと興味があるという話は聞いてたんですが、まさか こんな形で私も巻き込まれることになると私も全然違う仕事をしているので、はい、
0: でもその町のキッチンカーではないんですよね。
1: あ、そうなんです、はい、うん、あの私たち個人で、はい、
0: 肝心
1: 夫婦で営んでおります。
0: 完全個人、
1: はい、
0: 経営になるんですよね、
1: はい、
0: で、あの何をあの販売しているかというと、
1: はい、
0: 小人の顔をしたというか形をしたベビーカステラ。
1: そうなんです。あの草間だら大小人っていうものが、うん、あの小人が一番初めに鶴見で、鶴見で一番初めにこう発見された小人が草間だら大小人っていう小人なので、まあ、その小人と、あとは隠れ桃尻という大人気なメジャーな小人をかたどったあのベビーカステラになっております。
0: やってるんですね。
1: はい、
0: じゃあ、ここでね曲をお届けした後にもう、まあ、きっかけから今日に至るまでのお話などもねちょっとお聞きしてみたいなと思います。
1: はい、
0: 今朝の暮らし上手にスタジオには、白山市鶴見地区で、小人図鑑キッチンカーチルチル号を経営してます野崎夏子さんをお迎えしてお話を聞きしています。曲はアニタカーマイラバーマイフレンド。

0: 送りしたのはアニタカーマイラバーマイフレンドでした。今朝の暮らし上手にスタジオには小人図鑑キッチンカーチルチル号の野崎夏子さんをお迎えしてお話をお聞きしています。白山市鶴木地区、鶴木町にはその小人がたくさん住んでいるというふうに言われておりまして、小人研究家作家の名畑敏孝さんが、育った場所で初めて小人を発見したのがその鶴木町なんですね。で今現在、いろんなところに潜んでいるのではないかと言われている小人たちっていうのは何人いるんですかね。
1: 444種類だそうですどんどん増えております。ご当地の小人もどんどん増えているので、
0: ご当地、
1: はい、そこそこの地域に、全国の地域に生息すると言われてて、一応その白山市に、鶴木地区にいるのは、白山の室堂あたりで発見されたと言われている、姫恋くくりっていうのと、白山ことだまっていうはい、
0: ちょっと名前がね、
1: はい、面白いです
0: よね。なかなかね、リトル花頭とかね、
1: そうなんです、
0: 獅子の門どころとかね、
1: なんかすごい面白いです、
0: ね、でも野崎さんはその町おこしの一環としてよっしゃということで、ね、キッチンカーチルチル号を始めたということで全然未経験ですよね、飲食ってことに関して。
1: うちは実家がパン屋っていうこともあったんですが、ほとんど私、アルバイトでたまに店先に出るぐらいで、ほとんど、関わってはなかったんですけど。
0: でまず、そのキッチンカーを始めてみようっていうことで、準備っていうのは何から始めたんですか。
1: 初めは店舗でやろうと思ってたんですよ、なので店舗を探して空き家を探してそこでやろうかって話しとったんですけど、そこからちょっといろんな事情があってできなくなって、そこからじゃあどうしようかってなった時にどなたかからキッチンカーどうって言われて、そこから話がトントンと進みまして紹介していただいて、キッチンカーだったらちょっと移動もできるかもって思いながら、進めていきましたが、
0: 車選びから。
1: そうです
0: で、ラッピングしなくちゃいけないですよね。
1: はい、ラッピングはうちの夫が
0: 看板屋
1: なので自分で
0: うまくなってますね大きさって、
1: はい、大きさはタウンエースぐらいですね、トヨタさんの、
0: 結構大きいですよね。
1: 結構大きいです。
0: チルチル号、
1: そうですね、結構キッチンカーは軽トラックの方とかもね結構置いてるんですけど、実際中見てみると本当狭くて。
0: あ、そうですか。
1: 大変です、本当に軽トラでやってる方本当にすごいです。体も痛くなりますきっと。
0: ちょっとね、高さもないですね。
1: 高さが、私たち2人でやってるので、2人がやっぱり入れないと厳しいので、タウンエースぐらいの大きさが、
0: でベビーカステラというと、その型、あれなんて言うんですか、型でいいんですか。
1: 型で、焼き型ですね。
0: 焼き型、ああいうのも別注になるわけでしょ。
1: もちろんです。版権元と相談をして確認を取りながら、
0: 顔ちょっと違ったらダメですもんね。
1: はい、OK が出るまで
0: 何回も。目の位置2ミリずれてるとかね。
1: そうです、そうです。立体なので、こう360度見て確認、小人を忠実に、再現しなきゃいけなかったので、東京の下町まで
0: 行かれて、
1: 職人さんに頼んで
0: 何度も通って。
1: そうです。
0: で型を作って、
1: はい、
0: あれは電気、
1: あれは電気で

0: ですか。
1: はい、電気なんですけど、ちょっとあの焼きムラとかができないようにちょっと強めの電気使っているので、ちょっと電源が特殊になってます。はい、
0: 水もいりますよね。キッチンカー積んでるんですよね。
1: 積んでおります。200リットル
0: 毎日入れて、
1: はい、
0: ごめんなさい、営業日先に言わなくちゃいけない。週末ですよね。毎日じゃないんですよね。
1: そうですね、土日だけになっておりますが、うん、毎週土日に、うん、あの鶴見のショッピングセンターレッツっていう、はい、あのショッピングセンターがあるんですけど、そこ の, あの第二駐車場の方で、基本はキッチンカーなんですけど、あの動かないキッチンカーに結局電源の問題とかいろいろありまして。
0: なるほど、はい、でじゃあもう当日、はい、カステラなので、はい、仕込みをするっていう。
1: そうですね、当日仕込みじゃないとできないので、う
0: ん、何時に起きてるんですか。
1: 私は3時に起きております。
0: え、カステラの生地どのぐらいの量、何リットルぐらい作るんですか。
1: あ、結構ですね、大きいタッパで7タッパとか8タッパとか、うん、もう同じ作業をずっと3時から続けて、はい、
0: 混ぜて
1: 、はい、あの卵も卵白と卵黄と分けたり。
0: あれ分けてるんですか。そう、分けてるんです
1: 、はい、だからあのふわふわが。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 全卵じゃないんですね。
1: はい、
0: あ、それは大変
1: ありがとうございます。
0: そうなんですか。で、あの生地を持って、はい、で1日だいたい何個ぐらい。
1: 1000個ぐらいは焼いてるかなと思いますね。
0: 売り切れごめんで。
1: そうなんです、申し訳ないですが、もうこれ以上はちょっと作れない。
0: だってもう2時半ぐらいになったらもう売り切れて。
1: あ、そうなんですよ。
0: 行列ですよね
1: 今の。ありがたいことに、
0: もうごめんなさいここまでなんですっていう時も、
1: はいはい、あります。でも列にならない時も、うん、あのどんどん今増えてきてるので、
0: はい、でその小人ファンの方がやっぱり、
1: はい、
0: 推し活ってすごいですね、はい、日本全国からいらしてるんですね。
1: はい、
0: こう大きなマップがあって、そこにシール、はい、どちらからいらっしゃいましたかってことで、
1: はい、
0: シールを貼ってもらってるんですよね。
1: はい、
0: 47都道府県、はい、制覇されたってことで。
1: 制覇しましたね、去年の11月ですかね。
0: へ、
1: はい、いや本当に沖縄の方とか北海道の方まで来ていただきて本当にありがたいです。
0: 四国もね、九州も、
1: はい、遠いですよね。
0: 海渡って、
1: はい、
0: 鶴木ですよね、
1: はい。
0: すごいな、推し活のその力って。力と、
1: はい、皆さん大好きで、
0: ファンの方ってすごいですね、
1: うん、はい、やっぱ小人図鑑のやっぱ魅力が本当にすごいんだと思います
0: ね、
1: はい、
0: でチルチル号で、はい、あのベビーカステラを食べて、そして街歩きをされてっていう風に、はい、
1: こういう小人マップを使って皆さん、あの全部のこうスタンプを集めたり、はい、楽しまれてます。
0: 小さなお子様から、まあ、大人の方までやはりたくさんいらっしゃる
1: っていう。そうですね、20代前半の方はきっと小人ブームの時、子供さんの時にきっと小人ブームの方たちで、その方たちがこう大きくなって懐かしいっていうことで来られたり、その親御さんも懐かしくて来られたり。
0: なるほどね。でグルテンフリーで作ってらっしゃるんですね。
1: そうなんです、はい、私がちょっとあのいろんな栄養の仕事とかも。
0: 元々栄養士さん。
1: あ、私保健師なんです。
0: 保健師さんで、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: ご本業が保健師
1: そうなんです
0: さんなんですよね、
1: はい、
0: なのでやっぱりそのアレルギーとかいろんなことを考えて、
1: ね、は
0: い、
1: 体のことを考えると、まあ、グルテンフリー、カゼインフリーっていうことと、まあ、あとまあいろんな方に食べていただけるっていうことで、あのお子さんも安心して食べれるように添加物はあのなしにして、あのなのでちょっとやっぱ日持ちがしないので当日限りの、はい、賞味期限にはなっちゃうんですが。
0: そうですよね、添加物なしですもんね、はい、で安心してじゃあ、はい、召し上がっていただけるっていうのもね。これまでの職業が、
1: はい、
0: というか今もなんですけれども、はい、役に立ってますよね。
1: そうですね、どうせやるなら、やっぱり自分の納得いくものを出したい、
0: こだわろうという、はい、あの
1: ホットケーキミックスとかでもよかったんですけども、いやでもそれじゃあ私がちょっと納得いかなくて。
0: 素晴らしい。それも一つやっぱりね、はい、あると思いますよ。安心で安全なものってやっぱり皆さんね探してるところもありますからね。
1: そうですね、結構あのグルテンフリー嬉しいわとか言われる方結構多くて、皆さん意識が、ね、ちょっと高まってるというか。
0: カゼインフリーってことは牛乳使ってないってことなんですか。
1: そうなんです、はい、私の姪っ子が牛乳アレルギーで、その子も食べてほしいので 牛乳は、はい、カゼインも振り

0: つながれますしね。
1: そうですね、
0: 今まで出会えなかった方たちと出会えたり、
1: はい、
0: でそれが今度はお客様につながって、お客様が今度町の方とつながっていけるっていうのはね、
1: はい、
0: 素敵なことですよね、
1: はい、本当にそう思います。
0: この後剣のどこそこ行って見てくださいとかね。
1: そうですね、お話ししながら楽しいです、うん、本当に。
0: 今千葉の楽しみっていうのは、そのあキッチンカーやってよかったなと思われることってどうですか？
1: あ、そうですね、なんか、ま、いろんな方と出会って、こういろんなお話をしていくのがすごく楽しくて、なんですかね、こうあとはこの小人図鑑をこういるかいないかわからないものを、はい、うん、お子さんが探し回るのをこう大人がちゃんと付き添って、うん、みんなでこう楽しんでる姿を見るのがすごく楽しくて、想像をこうかきたてるというか、想像力をこう養ってるというか、なんかそういうのを見るのもとても楽しいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: その子どものイマジネーションみたいなものとかをね、はい、こうかきたててくれるっていう、
1: はい、
0: あのはいいですよね、はい、うん、でなんか私たち大人でも例えばトイレットペーパーの、はい、ところに潜んでるとか、
1: 三角にこう折られてるのは、うん、忍び家小人っていう小人の仕業です、きっとき
0: っとそうやって大人もこう探しながら日常をこう生活すると楽しいかもしれません ね、
1: 気配をこう感じて楽しむっていうの、はい、
0: もしかしたら本当にいるかもしれません。
1: そうですよ、はい、
0: 真顔で、あそうですよっていう風にいるんですね。
1: はい、おります、きっと、
0: うん、剣だけじゃなくてこの野の市にもね、
1: はい、そうです ね、家にいる小人もいますし、川や森に、ね、いる小人もいますので、はい、
0: そうやってあのここ野の市に住んでる子どもたちも、はい、大人たちと一緒にどこにいるかなって思いながらね、
1: はい、
0: でまた剣の市いろんなとこ遊びに行きながら交流しながら、はい、その輪が広がっていけるっていうのも楽しいかもしれないですね、はい、
1: そうですね、そうなったらいいですね。
0: どうですかチルチル号、あのいろんな種類これから作ってとか、なんか何味作ってとか言われません？
1: 言われますね、もうこれが精一杯で型もネタ作るの大変だったので、まあでもゆくゆくは増やしてはいきたいですが、
0: まあ、頑張ります。クリームチーズとかね、
1: あ美味しいですね
0: チョコとかね夢は広がりそうやってね、
1: はい、
0: まあ、楽しみながら、はい、みんなで一緒、はい、ぜひあの目一杯盛り上げて、はい、行ってください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: その野崎さんご夫妻の笑顔に会いに、行かせてもらいます。毎週土曜日曜、
1: はい、土曜日曜ですね。
0: 祝日はやってない、
1: 祝日はお休みさせていただいてます。
0: 何時から、
1: 10時からオープンと、あとは午後の分が13時から、ちょっと一度少し締めさせていただいて、予約の方の、 あの受け渡しの時間とさせていただいているので、12時半から1時だけちょっと締めさせていただいて。
0: 予約って何でできるんですか？
1: 公式 LINE から、はい、木曜日にの18時からあの予約フォームが開きますので、そちらで予約していただいて、あの当日12時半以降に取りに来ていただくという、
0: はい、で朝3時に起きて、
1: はい、頑張ります。
0: ぐるぐる混ぜて、
1: はい、
0: 1日先行、
1: はい、
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます
0: まああの保健師さんがこだわって生地をで作ってるそのベビーカステラですので、まあ、安全で安心で、そして美味しくて、そして楽しく、街の中も歩いていただければいいかなと思いますね、
1: はいはい、街の中もいろんな仕掛けがありますね。あのアンドンが小人だったりとか、 あとあの飛び出しくんが小人の飛び出しくんだったり、街歩きしてても楽しいと思いますね。
0: そうですか、はい、またじゃあちょっとゆっくり、はい、歩いてみます、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今朝は白山市剣地区小人図鑑キッチンカーチルチル号野崎夏子さんを迎えしてお話をお聞きしました。では曲をお送りしましょう。続いては誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお送りします。今朝はサンサンス作曲、ピアノはマルタ・アルゲリッチ、組曲動物の舎利夫妻第7曲水族館。

送りしたのはサンサンス作曲ピアノマルタ・アルゲリッチ組曲動物の謝肉祭第7曲水族館でした。

0: ただいま、もうどんどんどんどん盛り上がっているのがサッカーワールドカップです ね、
1: はい、ね、先日行われました日本対チュニジアの試合も、はい、うん、ね、非常に盛り上がっていました、
0: ね、お会いしてた方も、あ、そろそろサッカーの始まるから帰らなくっちゃ、はい、ってことで帰られた方とかもいましたね、男性なんですけど、まあいろんなところでパブリックビューイングがあったりとか、はい、ここね、県内も盛り上がっていたようですけれどもね、
1: はい、そして今日もですね4試合、はい、行われます。そのうち2試合すでに終了していまして、1試合が現在ハーフタイム中ということなんですけれども、はい、まず、一番最初に結果が出ましたのが、1次リーググループ J アルゼンチン対オーストリア、
0: はい、
1: はい、アルゼンチンメッシ、非常に
0: 絶好調ですね、
1: 絶好調、メッシ通算得点18に
0: すごいトップになりましたね、
1: はい、伸ばしていまして、2対0で、はい、アルゼンチン勝利しております、
0: はい、
1: そして、次に終わったのがフランス対イラク戦グループ I の試合、あの悪天候のために後半開始が遅れていたんですが、はい、先ほど試合が終了しました、はい、フランス3対イラク0と3対0でフランス勝ち点3上げております、はい、フランスも強いですね、
0: 強いですね、
1: はい、強豪です、そして現在試合が行われているのがグループ I のノルウェー対セネガル、
0: はい、
1: はい、こちらはですね、現在ニューヨークニュージャージースタジアムで試合行われていまして、現在ハーフタイムの最中ということですが、今のところ前半で、43分にノルウェーが、
0: うん、
1: 先制点上げております、
0: はい、どんどんどんどんね、
1: またね試合行われていきます、
0: エンジンかかってきてるチームもいます。

0: ますしね、
1: はい、
0: しますね。
1: で、うん、今日はですね、日本時間正午から、グループ J の試合、ヨルダン対アルジェリアの試合が行われます、はい、でまあ、日本の次の試合なんですけれども26日金曜日、日本時間でいうと午前8時から、
0: はい
1: はい、日本対スウェーデン、
0: わー、仕事中で見れない方も多いですね、
1: うん、
0: 午前8時でしたらね、
1: はい、
0: うん、今日ちょっとお腹が痛いのでって休む人が、
1: はい、午前休取りますか。はい、
0: はい、
1: まあ、日本、勝つか引き分けで、はい、グループリーグ通過ですね、
0: うん、
1: まあ、負けたとしても他のチームの状況次第ということ
0: のようなので、あー、どうなんです
1: かね、ねえ、まあ、ここはでもぜひスカッとね
0: 解消していただいて、
1: はい、もう仕事にならないかもしれないですね、皆さんね、
0: 気が気じゃなくて、
1: はい、
0: でもメッシすごいですね、今回やっぱり注目されてます ね、もう神って言われてますけれども、これが最後じゃないかということでファンの方にとったらもうとにかくその試合の姿を見たい、生で見たいということで、
1: はい、
0: 試合の時にはね、もう大勢のファンの人がこうもうまさに駆けつけてる、集まってる状態っていう風にね。
1: ちなみにメッシー選手に関しては今大会記録ずくめ、
0: はい、
1: はい、で、38歳現在ということで、
0: はい、
1: ポルトガルの41歳のエースクリスチアーノ・ロナウド選手と並んで、はい、史上最多6回目の出場、はい、で、初戦のアルジェリア戦でワールドカップで自身初のハットトリックを達成して、これもですね33歳で達成していたクリスチアーノ・ロナウド選手を上回って、38歳大会最年長ハットトリック、うん、そして、ワールドカップの通算得点数16、そして、この試合で、今日の試合でですね17として記録更新、さらにその記録を18に伸ばしたということなんですね。
0: 38なので、まあ、4年後もう一回いけるかもしれませんね。
1: 4年後もう一回いけますかね。
0: でもロナウド選手だって41でしょ。
1: 41で、はい、出場してますから、
0: そう、
1: 最年長出場記録にもなるかもしれませんね。
0: そうですね、うん、なんかいけそうな気がするんですけど、
1: ね、まあ、でもね今の動きを見るとね、まあ、いけるんじゃないかなってこう期待しちゃいますね。
0: 本当ですね、うん、素晴らしいです。もうボールと足がもうくっついて吸い付いてるようになってる時ありますからね、うん、まあ、これからの試合楽しみです。ではこの時間最後の曲になりますね、お送りしましょう。ジェイソン・デルーロです、グラッドユーケイム。

0: さて台風なんですが、新しい進路情報が出たようです。
1: はい、気象庁発表、午前9時現在の台風7号の情報です。非常に強い台風7号は、中心気圧925ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルで、フィリピンの東を北西に進んでいます。先ほども進路情報をお伝えしたんですが、さらに追加で28日午前9時には関東の東に速度を上げて抜けそうだという予想になっています。
0: まあ、石川はちょっと直撃は免れそうですね。週末なんですが、まあ、曇り一時雨ということで、曇り時々晴れの予報となっています。ですがまた変更か、まあ、変わることもあるかもしれませんのでご注意ください。はい、では火曜日、暮らしチューズにお別れの時間も来たようです。お相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉康之でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。さようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: イオンスタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。いやー曇り空ですけれども、うん、先日までは非常に激しいお天気でしたね。
1: あの風
0: びっくりしました。
1: よかったね風。
0: 街行く人々が、うん、一応傘さしてるんですけれども、うんうん、あっという間に裏返しにして、うんうん、大変なことになってました。
1: あ、ほんと。
0: はい、
1: 外におったん。
0: いや、私は車の中だったんで様子を見てて、わ、これ今日は、うん、カッパの日だなと思いました。でも大人ってカッパ持ってないですよね。
1: ないね。
0: 便利ですよ、意外に。そういう時は
1: カッパ。
0: はい、
1: 安物のビニールでなしの、
0: うん、あのポンチョでもいいと思います。ポンチョだとかなりふわふわっと開いてるので、うん、風が吹いても頭は濡れないし肩は濡れない。で、蒸し暑さも軽減されるので、これから雨の日も多くなってくるので私はおすすめです。
1: カッパ着てまで外に出んもん。
0: ありゃありゃ
1: スーパーとかほとんど傘も持たんし、
0: うん、
1: 本当に
0: 歩かないんですね。
1: 駐車場からお店までやもんね、
0: う
1: ん、
0: ちょっと前に、うん、まあ県の平均歩数っていうのが出てたの知ってます？
1: 県のいやいや、
0: いや当然北陸は車社会ですので、うん、はい、歩数は少ないんですけれども、うん、やっぱり東京、大阪などの大都市は交通網が発達しているので、うんうん、しかも乗り換えの時あっちの路線からこっちの路線でかなり歩きますよね、
1: うん、あの地下だけでも上上がらんとすごい街一つ分ぐらい歩く時あるね。
0: そうですね、うん、ちなみにその調査っていうのは、はい、まあ、歩数を測るアプリを入れている人なので、うんうん、一般の人々よりはたくさん歩いているんですけれども、うん、それでも都会は1万歩超えていて、まあ、それに比べて北陸は7000歩というふうに出てました。ただ7000歩もすごく多いと思うんですけれども、
1: すごいよ。
0: これはあのアプリを入れて積極的に歩こうとしている人たちばかりなので、うん、そういう数字になったんですね、うん、おそらくさとみちゃんは20歩とか30歩、うん、
1: リビングから台所、
0: はい、
1: リビングからトイレ、
0: はい、
1: こんだけですね。
0: あら、まあ、でも歩くのは健康ですよ。今日は、はい、いろんな健康のもとについても話をしていきたいと思っております。何よりも心ホワットが一番です。
1: そうです、今日は私がホワットする曲です。カスケーズで悲しき雨音。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？考えとる？
1: うん。
0: あなたが今気づいてないだけで、良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: さとみちゃんは車の操作は得意ですか？
0: 得意ですね。
1: あら素敵。
0: うん、
1: 私いつもどんくさいなと思いながら運転してます。
0: 得意やと思う。
1: あすごいですね。うん、特に狭い駐車場で、実はもう本当に隣に柱があって、正面から見るとこれどうやってもぶつかるだろうっていうところしか空いてなくって、ようやく入れた時はあよかったと思いました。
0: おありますよね。
1: うん、
0: ギリギリの。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: まあ車は比較的コンパクトなので、
0: うん、
1: そんな大変じゃないだろうとは思われるかもしれないんですけれども、やっぱりこのまっすぐ入れないところってたまにありますよね。
0: うん、
1: 斜めに後ろから入ってクイッと元に戻すみたいな感じの。
0: お
1: でうまくいった時はあよかったと思います。心ホワットです。
0: うまくいかなんだら大変じゃないですか。
1: ガリガリ、ま、自分でガリガリする分にはまだいいですけれども、うん、よそ様にガリガリしてしまったらもう目も当てられませんよね。
0: ですよね。
1: 幸い未だにそういうことはないです。
0: うん、降りる時も気付けんなんね。
1: 風でドア持っていかれることありますからね。
0: うわ怖い。
1: うん、だからなるべく風の強い日は周りに車がないところを選んで止めています。
0: うんうん、だけまだ行った経験があって、
1: はい、
0: 言われましたよ。いい運転してるね。
1: あら素敵。鼻高々ですね。
0: 本当ですかってテンション上げました。
1: でも自信ばっかり持ってたらいざという時びっくりするかもしれませんよ。
0: そうなんです。
1: うん
0: うん、なんか高齢者本当にいつ何時擦り出すかって、
1: うん、ただ自分がちゃんとしてても、うん、どうしてそんなことしますかっていう運転の車たまに出没しますよね。
0: いますね。
1: うん、
0: どう考えてもありえんわ。
1: 後ろ見ないでバックしないでくださいってあるとか、
0: 本当、うん、クラクション鳴らす時ありますね。
1: 鳴らしてもギリギリ、うん、すごく心臓に悪かったっていう時もありますよね。
0: あります。
1: うん、
0: 私のいいこと聞いてくれ
1: て。はい、教えてください。
0: 日曜日あの午前中あの長男の嫁、
1: はい、
0: 父の日にって言ってかってあの旦那にプレゼント持ってきたんですが、うん、その時に私長男ね、
1: うん、
0: どうしとるって言ったんですね。
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: さりげなく言ったつもりなんですけど、
1: うん、
0: 午後からそんなに来とらんかったわって言って。

0: て。
1: あ、顔見せてくれたんですか。
0: 来たんです
1: よ。あら素敵。
0: なんか、え、なんかこんな風に言うたんかなって、きっとあんってちょっと言ったらって言うてんのね。
1: いいお嫁さんじゃないですか。
0: なんかそれが嬉しかったっていうか、
1: お嫁さんも素敵だし、顔をわざわざ見せる息子さんも素敵だし、
0: だって車やったら5分かからんとこにいるんですよ。
1: だけど
0: 長野とそう変わらんぐらいの面接率なんです。スープ冷めんどころの騒ぎでないんですけど、
1: たった5分。
0: そう、まあこんなもんですね。
1: でもいい日でしたよね。
0: はい、父の日でした。それでは2曲目、カーペンターズで雨の日と月曜日は。

0: が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。赤毛ランの舞台は昔なので今と時代が違いますね、
1: はい、
0: お話をしましたけれども、うん、いや最も重要な情報源といえば噂ですよね。
1: リンドのおばさん
0: だけではなくってもう本当にみんながこんなこと聞いたけどみたいな感じでお話をするんですけれども、もともとアンが孤児としてグリーンゲイブルズに引き取られることになったということを知った時には、うん、今登場した噂大好きなリンドのおばさんは、
1: うん、
0: ちょっとあんたなんてことするのみたいなことを言ったわけなんですよね、うんうんうん、それはなぜかというと、
1: うん、
0: 実は引き取られたとある孤児の女の子が井戸に毒を入れたという話を持ってきたんです、
1: はあ、
0: これ全くの噂話ですけれどもね。当時それを聞いた、まあ、マリラはいやでもそれは女の子の話でしょ、うち引き取るのは男の子だからということで、まあ、結局女の子を引き取ることになったんですけれども、噂って怖いですよね。
1: 噂とかほらリア王とか、
0: はい、
1: ああいうそのシェイクスピアの悲劇、
0: うん、
1: ほとんど そっから始まってますもんね。
0: 本当は最も正直だった末娘が虐げられてしまって、うんうん、噂を真に受けて上の娘たちばかりを可愛がってしまった。
1: なんか噂とかあることないこと言うって罪ですよね
0: 本当に、うん、ただ噂も信じるタイプですか信じないタイプですか。
1: 信じません。
0: あ、そうなんですか。強いですね、うん、
1: 私は自分の悪口をどんだけ外で言ってもいいけど、
0: うん、
1: それを人が言うとったよって私に耳に入れる人を一番軽蔑しますって、
0: うんうんうん、
1: 自分の営業所では言ってました。
0: なるほどね、まあ、この噂にもいろんなジャンルがあるじゃないですか、
1: うん、
0: 例えば、まあ、人の悪口は論外だと思うんですけれども、うん、ちょっとこれ聞いたことあるみたいな感じで健康方法であるとか、うん、経済の話題とか、うん、まあ今は聞いたことをそのまま鵜呑みにすると危ないですよということが言われていてもどうしても信じてしまう人がたくさんいます赤毛のアンのお話の中でも、うん、実は最近銀行が潰れるかもしれないっていう噂があるわよということを
1: ありましたね
0: 言っていたんですけれども、うん、その時、まあ、マリラのお兄さんのマシューは、うん、まあ、そんなことは噂でしょみたいな感じで気にも留めなかったんですよね、うん、ただ実際にその噂は現実のもので新聞の記事として載ったのを見た時におっとショックを受けて心臓発作で亡くなってしまったんですけれども、うん、まあ、本当のことであっても自分が信じるか信じないかっていうのは大きいですよね。
1: ありますね、
0: うん、
1: 保険会社が20年30年前ぐらいに潰れていくときに、
0: はい、
1: やっぱりあったんですよ。
0: どんな噂ですか。
1: ここ危ないらしいよって言って、
0: うん、
1: あの絶対それを言ったらいかんって、
0: うんうん、
1: 厳密に言われとったんに、うん、やっぱ言うたくさんいますから、
0: うん、
1: 言う子がいるんですよ、
0: うん、人の口に戸は立てられないと言いますしね。
1: そんなことありましたね。
0: あらまあ恐ろしいですね、
1: うん、まあ潰れたんですけど
0: 噂って大きなパワーを持っているというのは分かることだと思いますけれども、私あの好きな作家さんで塩野七海さんという方が書かれたローマ人の物語という、まあ、半分ドキュメンタリーなんですけれども、うん、そのお話の中で、うん、実際にローマ時代に活躍したいろいろな人々のことを書いてるんですね。でその時代にもやっぱり噂っていうのが大きな力を持っていて、その塩野さんが繰り返し書かれている言葉の中に人は信じたいことしか信じない

0: ていうのがあるんですって。ああ、まさにそうだなと思って、うん、
1: ですね。
0: だから本当に忠実な、うん、まあ、家来の人たちがこんなことになってますよ、私は聞きましたと聞いても、いや大丈夫大丈夫というふうに聞く耳を持たない王様は、うん、やがてその現状に飲み込まれてしまうというようなこともあったと。
1: なこちゃんはなんか自分が言われた噂で覚えてるようなことあります？
0: いや、噂というか今の時代だったら SNS じゃないですか、うん、あ、で怖い怖い。この SNS の話題は、うん、まあ、信じないようにしようとは思っていたんですけれども、うん、これもやっぱり罠があったんですね。
1: ん、
0: あの、自分がよく知っている人が、うん、こんな風なんだってって言ったら、うん、信じてしまうあれ、ちょっと待って、これひょっとして違うとこで聞いたことがあるって後になって気がついて、うん、実はその私のよく知っている人が、うん、どこからかわけのわからない情報を拾ってきて私に伝えたものだったんです。
1: あ、怖い。
0: だからやっぱり誰が喋っているっていうことももちろん大事ですけれども、うん、その噂のネタはとかっていうこととか、うん、まあ、裏は取れているのかっていうのを疑って関わらなければかからなければいけない時間ですよね。
1: 活字になったりすると怖いですよね。
0: そうなんですよ。まるで当たり前のことのように、うん、あ、これ本当かな、それとも単なるまあ噂話かなっていうのは判断はとっても難しいですよね、
1: うん、やっぱ詐欺が横行するはずですよ、
0: うんうん、もう本当に今は高齢者の皆さんだけではなくって、若い方もあ、なんか信じてしまいましたとかっていうことを実際に体験談としてお話しされている方もいらっしゃるので、うん、はい、まあ、教訓として受け取っておきたいなというふうになります。
1: もう高齢者だけで全然ないと思いますよ。
0: そうですよね、うん、びっくりします。
1: ロマンス詐欺もありますし、
0: うん、うん、なんで引っかかっちゃうんでしょうかね、うん、ついつい信じてしまうっていうことはありますけれども、自分の心の状態がどうかであるとか、まあ、周りの人誰が喋っているかによって大きく左右されますのでね、
1: うん、きっとさっきの言葉のように信じたい言葉だったんでしょうね、
0: おそらく、
1: うんうん、疑う前に嬉しいって思ってしまって、
0: うん、
1: はまり込んでいく、
0: うんうん、気をつけよう。
1: そうですね。
0: 今日は噂についてお話をしてます。
1: じゃあ一曲挟みましょう。ビージーズでホリデー。

0: ビージーズでホリデーでした。
1: 時刻は10時41分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット、今日は噂話についてお話をしています。こうなるんだって本当みたいなのは、まあ、ごく日常にありますよね。まあ、それは時に面白おかしくで全く害のないものもあるんですけれども、今の時代はちょっと恐ろしいですよね。
0: いやそれで命を失う人もね、聞いとったらどんなに辛いことなんかなと思ってしまいますが、
1: もうでも、騙す方もありとあらゆる手口で罠を仕掛けてきますからね。
0: 戦国時代のほら策略として噂をばらまく、ああいうのもやっぱりその国を滅ぼしたりしますからね。
1: いやでも人間っていうのは、言葉で大きく動かされる生き物ですよね。
0: 怖いです。昔次男が、よう町内の子らと仲良かったんですけど、お母さん評判やよって
1: どんな噂が立ってたんですか？
0: 内容言わないんですけど。
1: それ気になる。
0: 何やいの評判って、
1: いい評判ならいいですけど、
0: 評判なるほどここら辺におらんがいね、朝行って夜帰ってくるぐらいの、まあそれが評判なんでしょうね。
1: 当時は珍しいということで、
0: いない人、
1: 何だったんだろう。今その評判
0: 思い出しましたね。
1: そうなんですか。
0: まあいい評判じゃないことは確実やなと私は思ってるんですけど、
1: あの人何の仕事してるのかしら大丈夫かしら、ご近所で怪しいんじゃない、
0: 朝ビューって言ってでも晩御飯は作ってましたからね。
1: まあでもそんなことはご近所の方ご存知ないでしょうしね。
0: あそこの、この前通って余談ですけど、奈子ちゃんの近くに八方って仲介さんあるでしょ。あそこに会社から電話かけて、ちょっとすみません配達しといてっていうことをこの前ふっと思い出して前通りましたけど、帰りにお金持っていくしってそんなことありましたね。いろんな不意に遅くなるっていうこともありましたんで、
1: まあ昔は連絡手段もあまりなかったので、
0: そうなんですよ、
1: それは大変だったと思うんですけど、でもだからこそ人の口に乗ってくる言葉っていうのには重みがありましたよね。
0: 意外と息子が言うとったかもしれんね
1: 実は正体は
0: うちのおかんごんねんって
1: 昔のことですから、
0: そうですね、
1: まあ、大丈夫でしょうね。
0: 次男の方だと思いますね。
1: あ、そうなんですか。
0: 聞いとったりして
1: そんなこと言ったかなみたいな、結構噂話って言った当人は何喋ったかなって案外忘れてること多くないですか。
0: そうですね、罪ですね。
1: でも、実は、伝言ゲームじゃないですけれども、それがどんどんつながっていった時に変化していって、そんなことになってたのっていうことはありますよね。
0: おひれはひれっていうやつやね、
1: これ間違うっていうところか、また

0: 改めて伝えるときにやっぱりある程度面白おかしく分かりやすく伝えようということで誇張するっていうのも人間の癖なんでしょうね、
1: うん、意外と私その女の人たちこんなんやってっていう時に、
0: うん、
1: あんたそんなもん冷静に考えてましたよ、ほんなはずないがいねっていう、
0: うん、
1: 打ち消す言葉よく言いますね。
0: あ、そうですか。でもそういう人がいればいいですけどね、
1: うん、なんか大げさに言って喜んでるの見るのがちょっとムカッとくる時がありますから、うんうん、
0: 確かに今は、まあ、直接会って噂話をすることもありますけれども、うん、SNS 上で一言を発端にしてみんなが、うん、あ、それってみたいな感じでどんどんコメントを挟んでいくと、うん、なんかとんでもない違った方向に行くことってありますものね、うん、で振り返って見てみると何を話してるんだみたいなことってありますからね、うん、
1: そういうところにちょこちょこちょこちょこっとそうやって口出す人って、
0: うん、
1: その本当に冷静にきちんとした人間ってあんまり参加しないような気がしますけどね。
0: あの里美ちゃんはバシッと一刀両断タイプですけれども、うん、私あの結構その家中にあれなんかすごいことになってるなとかっていうのはたまにありますね。
1: うん、それってどうなんどうなんて巻きくべとなんてないやろね。
0: いや巻きくべたかもしれない怖い
1: 話の中って巻きくべのばっかりの役の人いますよね。
0: あ
1: だ元になる人がまんで火ついてボーボー
0: いやでも良い噂ならいいですけど、どちらかというと世の中にはネガティブなものの方が多くないですか。
1: 多いです多いです。
0: これって人間の差がかな。
1: まあストレス発散なんでしょうね、
0: うん、おしゃべりってとっても大事なんですけれども、うん、はい、そのおしゃべりの内容っていうのもやっぱりちょっと振り返って考えてみないといけないですよね。
1: そうですね。
0: 私たちは、うん、人と話すのはとても素敵なことですよとかっていうことを毎週毎週お伝えしていますけれども、はい、
1: うん、
0: でもその話のネタは何ということも改めて考えてみないといけないですよね。
1: うん、
0: 噂だけで、うん、そういえばこんなこと聞いたよって軽々しく言っていいものかどうか、
1: うん
0: うん、
1: やっぱ心から本当に何を言わんとしとるか聞くっていう姿勢、
0: うん、
1: 大事ですね。
0: そうですね、うん、まあ、私たち野々市市民カウンセラーの会のメンバーとして、うん、
1: はい、
0: 傾聴ということを学びましたけれども、
1: うん、
0: これはまあ特別学ぶものでもなくてもやっぱり相手のことを考えて話してもらうっていうのはとても大切なんですよね。
1: その相槌打って何分折れるかっていうのを最近すごい興味あるんですが、はい、ほとんどが私実はこんなんですって話し始めた途端に、
0: うん、
1: 私もほうでどんどんどんどんってうわーってかぶせてくるあれはどうかならんかなと思いますけどね。
0: あ、よくあるシーンです、
1: うん、ありますよね、
0: うん、
1: もうそっちの方が旬になってしまって、
0: うん、
1: 言い出した方は聞き役にもあるみたいな、
0: うん
1: うん、注意しましょう。
0: まあ、話し方って結構難しい面がありますよね、
1: うん、
0: 改めて思います。
1: 確かに。
0: あ、そういえば今日は傾聴ボランティアの日ではないですか。
1: そうですよ。
0: 毎月第3火曜日に行っております傾聴ボランティア、今月は特別日にちが違いまして今日行われます、
1: はい、
0: 野々市市本町にぎわいの里上野で12時から午後2時まで行われています。興味のある方は、うん、傾聴って何かなということを考えるきっかけにもできるかもしれませんよ、
1: うん、いろんな話単なるね聞いてみたいな軽い気持ちで顔を出してください、
0: うん、はい。
1: それでは曲いきたいと思います。 The Rolling Stones で Satisfaction。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日のおすすめ何ですか？
0: 今日は夏椿。
1: 椿というと、本当の季節はいつでしたっけ？
0: それは冬ですね。
1: で夏は
0: 夏は、夏椿って言って、
1: はい、
0: 別名シャラの木。
1: あ、どっかで聞いたことあるような。
0: すっごい女性に人気なんですよ、この。
1: そうなんですか？
0: 真っ白な花に、花芯が黄色で、

0: ものすごい爽やか、
1: うん、
0: 平家物語ご存知ですか？冒頭に出てくる
1: 冒頭どうやって始まりますか？

0: の木が、
1: はい、
0: いつ組になって植えられていたっていうことで、うん、宗樹っていうことらしいんですが、うん、日本ではこの本物のシャラの木はとても育ちにくいらしいんです。インド、
1: そうですか、う
0: ん、インドの方の、うん、木で、
1: うん、
0: 滋賀県に1本だけあるらしいんですが、
1: たった1本
0: 植物公園みたいところに。
1: あ、なるほど、
0: うんうん、でも大概のお寺さんとかには、
1: はい、
0: この、ま、夏椿を、うん、シャラの木と呼んで植えてるらしいんです、
1: うん、
0: 実は私の家にも、
1: うん、
0: 庭の入った口にシンボルツリーとして、
1: はい、
0: こんにちはっていう、
1: うん、
0: とこに植えてあるんです、
1: うん、
0: それが今なんと真っ盛りで、
1: うん、
0: この前の風で落ちる落ちる、
1: あらあらあらあら、
0: この花の儚さは朝開いたと思ったら夕方ポトンと落ちる。潔いにも程がある。
1: それはでも椿って大体そうですよね、うん、しおれたりするというのではなくって花ごとポトッと落ちるものが多いですよね、う
0: ん、ところがなんと1日なんですよ。
1: 短い。
0: もう今根元に落ちたまんまの白い花が山ほど、
1: うん、でもそれはそれで綺麗ですよね。
0: そうなんです。日本人のこの潔さが好きっていう部分では、
1: うんうん、
0: 本当に可憐な花ですので、
1: うん、
0: 好きですよ皆さん。
1: いやでもお話を聞いていて思い出しましたよ。あ、どこか思い出せないんですけれども、うんうん、日本建築の、まあ、うん、いろんなお殿様がいらっしゃるようなところの襖絵には、うん、椿は描かれないっていうのを聞きました。
0: ああ、
1: ポトンって落ちちゃうから。
0: 首が落ちますからね、
1: うん、
0: やっぱ武士の世界でも、
1: うん、
0: 首がポトンと落ちるっていうのはね、
1: うん、
0: 不吉なことですからね、
1: うん、
0: でも女性っていうか日本人は好きですよね。
1: その儚さゆえに美しさを感じる、
0: うん、特に野々市の町民は、
1: うん、
0: 超華ですからね。
1: そうですよ、
0: まあ、夏椿は違いますけど、
1: うん
0: うん、
1: でも次は全国椿サミットもまた開かれますしね。
0: 懐かしいですね私たちの活動が、
1: はい、10年ぶりだそうです。
0: ということで今日は夏椿でした。では曲いきたいと思います。アニマルズで朝日の当たる家。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。今日は本です。ちなみに作家さんはじゃじゃーん、辻村瑞希さんですけど、さとみちゃんは読みますか？
1: あ、読まない。
0: あ、そうなんですか、うん、もうファンですっていう方もかなり多いんですけれども。
1: そうですか。
0: 今回上下巻のファイアードームという新刊があるんですよ、うんうん、これ3年ぶりの長編なんですけれども、うん、なんと執筆開始から7年間もかかったんですって。
1: おー、すごいね。
0: で、最初読み始めてうんとかと思ったんですけれども、うん、まあ、舞台が北陸のエル県になってるんですよね。まあ、あの 実在の県ではないですけれども、うん、ということで。
1: 北陸は北陸なん
0: です。そうなんです、うん、でなんとなく、あ、ここかな、あそこかなみたいなことを感じながら読んでましたけれども、うん、で実はこれ噂のパワーについて書かれているんですよね。
1: 噂出ました。
0: でこの中には、うん、いろんな事件が起こっているんです。
1: うん、
0: で、人はなぜ大きな事件に魅了されてしまうのか。彼女は噂という炎に燃やされたというふうに書いてあるんですけれども、ま、実際はちょっと人が亡くなっているような怖い事件がいくつかありまして、うん、それは犯人この人じゃないかみたいな噂がものすごい、うん、一人歩きを超えて暴走してるんですよね。
1: あー、怖いね。
0: で実はこれ25年前の事件から始まっているんですけれども、うん、現代につながってきて、その事件の真相はどうだったのかということが上下巻でいろんな他の事件が組み合わさって登場してるんです。だから、うん、ミステリー好きな人も多いですし、うん、まあこれ元の事件これじゃないかなっていうふうに見ながら読んでいくのも面白いかなと思います。
1: あ、現実にあったこととちょっと比べながら。
0: そうなんですね、うん、まあ、もちろんフィクションではあるんですけれども、うんうん、でもこの噂のパワーって改めて怖いなということを感じることができる作品です、うん、ちなみにあのこれ今手にしているのはですね、
1: うん、
0: Take Free、ちょっとご自由にお取りくださいということで、うん、試し読みの小冊子になってるんですよ。ほら短いバージョンで。
1: あ、本当
0: で実際の本はと言いますと、よっこらしょ、
1: 7年間のやつ、
0: よっこいしょ、じゃーん、上下巻で2冊になってるんですね。でこれあの表紙合わせると、うん、あ、裏側ですね。あ、どっちが、あ、こっちこっち、うん、ファイアードームということで文字が読めることになってます。ちょっとかなり衝撃的な言葉があるんですけど、下巻の帯にはお前の家は人殺しだ、一生消えない傷をつけてやりたいという怖い言葉があるんですね。
1: 暗
0: でも、うん、これあの新聞記者さんがこの事件に大きく関わっているんですけれども、うん、その記者さんが記事として新聞に載せたものも紹介されているんですね。
1: あ、本当ですか。
0: その記事は、うん、あ、何気なく私たちが噂として見聞きしていること、
1: うん、
0: 実は私たち自身も当事者であるっていうことを改めて思い知らされるものでした、
1: うん、
0: だからいや別に私そんな悪い噂なんか全然言ってないよとかっていうのは無責任だということですよね、うん、まあ、ぜひこの試し読みから手にしていただき、ぜひ本編も手に取っていただければと思います。
1: 結構ハード本ですね。
0: ただあっという間に読めましたよ。1日で読めました。
1: すごい早いね。
0: いや、おそらく引き込まれるって感じだと思いますよ。え、この事件が、え、ちょっと待って、その事件はこれとこれが、あ、ちょっと待って、その25年前の事件って何みたいな感じなんですね。
1: 力入ったね。
0: あ、そうです、うん、実際に読んだから言えるんですけれども、これ実は辻村瑞希さんのデビュー22周年

0: 年の記念刊行作品なんです、
1: うん、
0: だから作家さんも力入ってますよ。
1: ハードで400ページ以上ですね、これは。
0: そうですね、うん、まあ、あの読んで、うん、あの暗いとかっておっしゃいましたけれども、うん、まあ、私暗い話嫌いですけれども、まあ、ちょっと安心してください、そんなにどん底に落ちる話ではありません。
1: あ、本当ですか、うん、
0: なので、うん、その点は安心して読み進めていただければなと思います、うん、暗い話嫌いな人って多いじゃないですか、
1: うん、
0: 私も本当は嫌いなんですけど。
1: 私先週の直子ちゃんのなぎらゆうさん、
0: はいはい、
1: 買い求めました。
0: あ、そうなんですか、結局
1: ここで聞いとっては買ってくると
0: でちょっとこれおすすめかも皆さんもいかがですか。今日は、うん、辻村瑞希さんのファイアードーム上下巻をご紹介させていただきました。
1: それでは今日最後の曲、ビージーズでマサチューセッツ。

0: ムシムシとしたような感じです。
1: 蒸してきましたね。
0: まあ、梅雨の時期になりまして、うん、まあ、お天気も変わりやすくなっています、うん、そして食中毒には気をつけたいですね。
1: はい、
0: はい、
1: 先ほどちょっとお詫び訂正したいんですけど、
0: はい、
1: 椿を野々市町の町家と誤って、
0: うん、
1: 野々市市の市家ですね。
0: あ、
1: ごめんなさいね皆さん。
0: いや、外美ちゃんはどうやら野々市町にまだ住んでるらしいですもう10年以上経ってるんですけどね、市になってから
1: 本当にどうしても出てしまう。
0: うん、
1: お詫びして訂正いたします。
0: でも全く聞いたことのない人にとっては、え、野々市それってどこですか、野々市市早口言葉ですかってよく言われます。
1: 本当
0: 漢字が2つ続くみたいな感じで、はい、野も2つ市も2つ、うん、野々市市読めませんみたいな感じの方もいらっしゃいますね。
1: 海ないですよね。海がない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 川もない。
0: これからもうちょっと知名度を上げていかなくちゃいけませんね。
1: そうですね、
0: 椿で町づくりを行っております、うん、野々市市、どうぞ全国の皆様もよろしく。

0: お願いいたします。そうなんです、 FMN1 はこのインターネットを通じて、うん、見ていただける、聞いていただけるということで、石川県内の皆さんも PR ぜひよろしくお願いしますね。
1: 野々市市民に愛される番組ですから。
0: そうなんですよ、うん、まあ、市民の皆様だけではなくって、心ほわっとさせたいのは世界中の人に向けての同じ気持ちなので、一緒にハッピーになっていきましょうね。
1: 世界中いいですね、
0: うん、うん、大きくいきましょう、
1: はい、
0: 今日も大きく出ました。FMN1 第4スタジオサンセットからお送りした N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日の N1 コミュニティはポテトシスターズのお二人です。まあ、いろいろな個性を持った方々が、はい、この N1 コミュニティに登場しますが、
1: 本当ですね、
0: 週の最初に心ほわっとするのは私たちだけですからね、うん
1: 自慢それ
0: 自慢引き続きラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。お聞きの皆さんも良いこと探していきましょうね、うん、来週もまた生放送でお会いしたいと思います。
1: お会いしましょう。
0: それではまた See you!

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンのの市、6月23日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。番組の前半は白山のの市保護区保護司会塚本茂樹さんにご出演いただき、お話を伺います。塚本さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみますと、空は少しずつ明るくなってきたような印象です。ただ雲は分厚い雲が空を覆っています。現在の気温見てみますと、現在午前11時時点で 23.8 度を観測しています。また今日ここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時56分に 24.9 度を観測しました。この後気温は少し上がる予報となっていますので、今日も油断せずしっかりと水分補給、塩分補給を行いましょう。また現在台風7号そして台風8号も発生しています。台風7号は今週末には沖縄に接近し北上を続ける恐れもありますので、今後の天気にも十分注意してお過ごしください。さて今日6月23日火曜日から6月29日月曜日は男女共同参画週間です。この男女共同参画とは、男女が互いの人権を尊重し合いながらその個性や能力を発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる社会のことを言います。家庭や職場、地域でも性別による固定的な役割分担意識にとらわれてしまう場面があります。家庭での家事の分担や男らしさ、女らしさの押し付けなど、身近なところから見直していきましょう。また学びの森野々市カレードでは男女共同参画に関する本の展示も行っていますので、こちらもぜひご覧ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時19分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に

0: 気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本ではすべての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには白山野々市保護区保護司会塚本茂樹さんにお越しいただいています。塚本さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日は保護司会から塚本さんに来ていただきましたが、はい、まずこの保護司とはどういった方のことを言うんでしょうか。
2: 保護司というのは、法務大臣の方から委嘱状を受けて、
1: はい、
2: 例えば、刑務所で、仮出所で出てきた人の刑期満了になるまでの、
1: はい、
2: まあ再犯をしないような、はい、例えば月2回に、面接をしたりだとか、
1: はい、
2: 例えば、刑務所に入らないけれども、出向猶予っていう期間があって、
1: はい、
2: そこで保護観察付き出向猶予という刑を下された場合は、その出向猶予期間中その人が罪を犯さないように、
1: はい、
2: まあ、面接を繰り返してやっていくっていう、そういった部分になります。
1: 罪を起こしてしまった方の様々な面でサポートをされているということなんですね。
2: そうですね。例えば少年の場合だと、
1: はい、
2: まあ、ほとんど、
1: うん、
2: まあ、親御さんとの、はい、関わりもありますし、
1: そうですね、
2: で、まあ、子どもたちってどちらかというと、まあ、友達関係で悪い子にと友達になって巻き込まれていくっていうケースとかもあるんで、はい、逆にその子たちがちゃんと、いい子とお付き合いしているか、
1: はい、
2: 例えばちゃんと学校行くかっていう、そういうところも踏まえて、本人と話したりとか、
1: はい、
2: ご家族とお話をしたりとか、
1: うん、
2: でそういうこともさせてもらってます。
1: 本人だけじゃなく、そのように家族の面でもお話を聞くこともあるんですね。
2: あります。
1: 社会復帰となると、どういった流れで保護司の方たちが関わりを持って社会復帰の流れにまで持っていくんですか。
2: そうですね、社会復帰っていう、例えば、
1: はい、
2: 少年の場合は、
1: はい、
2: そのまま少年院だとか鑑別所とかっていう入らないまでも、
1: はい、
2: 例えば保護観察になった場合、刑期が、うん、まあ、保護観察という期間が終わるまで、
1: はい、
2: ちゃんと、学校に行ってなければ学校行く、
1: はい、
2: もしくは、仕事を、ちゃんとできるようにしていく、
1: はい、
2: 生活が乱れないように、
1: はい、
2: 普通はもう学校行くか仕事するか、
1: はい、
2: で夜は寝ると、
1: そうですね、
2: っていうような生活がちゃんとできるようにサポートしていく。
1: へー。
2: でもちろん保護司という僕らだけではできないことも多いので、
1: はい、
2: 例えば、会社経営してる人たちで、協力雇用主っていう、例えば、罪を犯した人でもいいから、
1: はい、
2: うちの社員として雇うよと言ってくれる、協力してくれる企業が何社かありまして、
1: は
2: い、
1: うん、
2: そういったところで、こういう子いるんやけど、
1: うん、
2: 使ってもらえんかねみたいなお話をさせてもらったりやとか、は
1: い、なるほど、そういう方の協力もあって社会復帰、仕事復帰もできるという、
2: できるという、
1: うん、
2: これは少年も青年も同じことで、
1: そうなんですね、うん、
2: はい、
1: なるほど。塚本さん自身はこの保護司になられて何年になるんですか。
2: 9年経っ たぐらいかな、
3: は
2: い、
3: そうなんですね、
2: うん、
3: 何かきっかけはありましたか。
2: いやきっかけっていうのはたまたま僕の親が、
3: はい
2: 保護司をずっとやっていまして、
3: はい
2: それをまあ背中で見ていて、
3: うんうんうん、
2: でまあ親父がそうやって保護司を定年するときに、
3: はい
2: 近所の人に次を頼むねと、
3: はい
2: っていうことで言っとった人がもう定年になるし、
3: あそうだったんですね、うん、
2: じゃあ息子さんそろそろいいんじゃないよろしくねみたいな感じで戻ってきた。
3: へ、
2: はい、
3: 特に資格などは必要ないんですか。
2: あもう全然資格なくても、
3: うん
2: やりたいっていうだけで、
3: はい
2: 手挙げていただければ、はい、ぜひぜひ今例えば野々市市内で、
3: はい、
2: だいたい20人ぐらいの保護司さん、
3: はい
2: うん、いるとありがたいんですけど今17名しかいないので、うん、
3: 枠は空いている
2: んですね。ぜひ枠は空いてますんで、
3: はい
2: 自分がやってみたいと思う人は声をかけていただければ非常に嬉しいなと。
3: なるほど。野々市市では今17名という人数を教えていただきましたが、この石川県自体で見ても多くの方、はい、保護司の方いらっしゃると思うんですが、どういうふうに担当は振り分けられているんですか。
2: 例えば石川県だと、
3: はい
2: いくつかの保護区っていう部分で大きく分かれています、はい、で、野々市の場合は野々市と白山市が一つで、
3: はい
2: 白山野々市保護区っていう一つのブロックになってます。
3: はい、
2: で金沢市なんかは金沢市って言ったところで大きいの で、
3: そうです、ね、
2: 例えば中央とか北区とか、
3: はい、
2: そういうふう西南地区とかっていうまた小さく区割りとか、うん、されております。
3: それは保護司の方自身がお住まいの地域によって分けられているということですか。
2: そうです。基本、自分たちが担当するのは、
3: はい
2: 自分たちの、近所って言い方変ですけども、うんうんうん、割と近いところの人たちを担当させていただいております。
3: 塚本さんも担当されているのは白山野々市保護区だと思うんですけれども、
2: はい、
3: 白山野々市保護区では今何名の方が保護司の方いらっしゃるんですか。
2: 今だいたい61名ですね。
3: はい、こちらも定員としてはまだ空いているということ
2: ですか。まだ空きがあります。
3: そうなんですね。
2: まあ、野々市で、ね、3人の枠ありますし、
3: うん
2: うん、白山市の方でも、1、2名ちょっと足りないくらいなんで。
3: そうなんですね。この活動としてはこの担当の保護区によってそれぞれ活動内容が異なるということですか。
2: 保護区ごとによっていろいろカラーがあります、
3: はい、
2: 例えば、小松市なんかのところで同じ、またこの後出てきますけども、
3: はい、
2: 市民の集いっていうそういったところでは、芸能人の方、
3: はい
2: ごめんなさい、名前忘れたんですけど、はい、元暴走族での方で、
3: はい
2: タレントさんやってた人をこう、
3: はい、
2: 呼んでの講演会をやるとかね。
3: そうなんですね、
2: う
3: ん、
2: そういうところもあるし、
3: はい
2: うん、
3: それぞれ、
2: うん、例えば大阪なんかは、
3: はい
2: 吉本興業がもうバックアップして、
3: はい、
2: 吉本の芸人さんが、この活動に協力して一緒にやってくれたりやとか、
3: それぞれの色が出てるん
2: ですね。出てますよね。
3: そうなんですね、はい、先ほど市民の集いという言葉もありましたが、ちょっと引き続き後半ではこの白山野々市保護区としての活動内容もお聞きしていこうと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 今日はスタジオに白山野々市保護区保護司会塚本茂樹さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ザ・ゾンビーズ、ブッチャーズ・テール。

0: 送りした曲はザ・ゾンビーズ、ブッチャーズ・テールでした。ホームタウンのの市スタジオには白山のの市保護区保護司会塚本茂樹さんにお越しいただいています。塚本さん、後半も改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 番組の前半では保護司会について保護司について教えていただきました、
1: はい、
0: その中でそれぞれ保護区によって様々な活動を行われているというお話ありましたが、白山の野市保護区ではどんな活動が行われるんですか？
1: はい、ですね、6月の14日の日曜日やったんですけども、
0: はい、
1: 三河の海岸清掃を行いました、
0: は
1: い、
0: あ、もうすでに行われた活動も、
1: はい、やっていて、
0: はい、
1: であとは、9月10月ぐらいには今度は、はい、桃鶴荘っていう、
0: はい、
1: ところが野々市の、はい、あそこの、草刈りをやるという、
0: で
1: それも
0: そう
1: ですね、保護司と、厚生保護女性会という団体の人と、
0: はい、
1: でまたはその罪を犯して僕らの、今、対象となってる人たちと一緒になって社会貢献をするっていう、はいはい、
0: なるほど、
1: 目的で、
0: 先週も、
1: はい、だからで、彼たちにとっては社会貢献事業という、
0: うん、
1: なので罪の犯したその中の一つとして社会貢献しなさいよっていう、はい、そういう子たちもいるっていう、
0: そういう場所も提供しているということなんですね。提供していくってい
1: う、はい、
0: 実際に先週にも三河で行われたということですが、はい、皆さんどんな様子でしたか？
1: なんかね、すごく楽しかったということで、僕はもう次に控えている市民の集いで、はい、頭いっぱいいっぱいになってるんですけど
0: 楽しみながら活動できたということですね、
1: はいはいはい、
0: そんな市民の集いという言葉もありましたが、はい、そちらはいつ行われるんですか？
1: はい、6月28日いよいよもう、はい、今週の末でなりますね、
0: はい
1: はい、
0: 市民の集いと言いますと毎年行われているんですか？
1: 毎年やってるんです、
0: はい、今年は何回目になりますか？
1: 今年は76回目で、
0: はい、
1: でイオンモール白山で行います、
0: うん、場所もイオンモール白山ということで、はい、皆さん馴染みある場所かなという。
1: そうなんですよ。で今まではクレインという、
0: はい、
1: あの、ね、開花の中で、
0: ね、
1: ちょっと閉じられた中でやってたんですけど、はい、去年から、まあ、ちょっと新しい試みということで、
0: はい、
1: イオンモール白山で行ってみようと、
0: はい、今年は何時から行われるんですか？
1: はい、式典の方は、1時から、
0: はい、
1: 始まります、
0: はい、
1: で大体予定としては3時ぐらいまでということで、式典終わり次第、そのまま、
0: はい、
1: ジャズバンドの演奏であったりやとか、はい、クイズ大会であったりやとかっていう、はい、ちょっとアトラクションっぽい、遊びも含めて、気軽に来ていただいて、保護士ってこんな人たちやっていうことを見ていただければなというふうに思っております。
0: この市民の集いという名前にもありますが、
1: はい、
0: 本当市民の方にぜひ見ていただきたい内容ということですね、はい、
1: そうですね、本当に普通こう保護士って

0: って、うんうん、っていうのが普通なんで、はいはい、まずその保護司っていう人の存在だとか、はい、更生保護っていう、
1: はい、
0: そういう言葉っていうものに今回この1日で知っていただければなっていうふうに思っております。
1: 式典の中には作文コンテストの朗読というのもあるということで、はい、今年はどなたが読まれるんですか？
0: 光の中学の2年生の木村さんという人が、
1: はい
0: はいはい、あの作文の朗読をしていただきます。
1: こういった作文からもこの保護司についてもそういったちょっと分かることもあるかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、社会を明るくするっていうざくっとしたテーマで皆さんに作文書いていただいてて、はい、自分たちの身の回りで、
1: うん、
0: やっぱり社会を明るくするときにはどういったことができるのかなって
1: 考えますよね
0: 、
1: うん、そういった朗読もあるということで、はい、その他にも野々市市や白山市の市民の団体の方たちの、
0: はい、
1: こういったアトラクションもあるということでしたが、今回ジャズバンドというとどのバンドが演奏されるんですか？
0: はい、野々市の文化ホールホルテで、
1: はい、
0: をベースにして活動している、ジュニアサンシャインバンドという、
1: はい
0: はい、
1: こちらジュニアとついてますが子供たち、
0: 子供たち、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ちょっとお母さんたちも混じりの、
1: はい、
0: あの指導してくれる先生を混じっている、
1: はい、
0: 結構、ユニークな、
1: う
0: ん、あのいい、去年僕初めて聞いたんですけど、
1: はい、
0: すごいいい感じのバンドです。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 今年はじゃあ2回目の
0: 登場なんです
1: ね、はい、そしてその他にも1時からというお話はありましたが、その前の時間にもイオンモール白山では行われることあるんですね。
0: はい、1時から式典なんですけども、
1: はい、
0: その前にケーキ漬けというわけではないんですが、
1: はい、
0: 11時から、野々市でこう活動してるゆいさんっていう和太鼓のチーム、
1: はい、
0: それから白山市さんで活動しているはやぶささんっていう和太鼓のチーム、
1: うーん、
0: うん、その方のアトラクションが、11時から行われる予定になっております。
1: もう11時から始まるということで本当に1日を通していろんな、
0: はい、
1: まあ、アトラクションでしたり学びもある日になりそうですね。
0: そうです、あの式場 の会場のなるところ、
1: はい、
0: イオンモールのセンターコート、
1: はい、
0: ちょうどど真ん中のインフォメーションとかあると
1: あ、ありますね、
0: あたりなんですけども、
1: はい、
0: そこの輝きステージという、
1: はい、
0: ちょうどね今行くとね、透明なこうパラソルが天井からいっぱい散ってある あ、はい、あそこの下で行います。
1: 本当に目立つ場所で、
0: はい、
1: ステージ組まれて、はい、6月28日日はこういった運動、
0: はい、
1: 上行事イベントがあるということなんですね、
0: はい、
1: 去年も行われた白山4で行われたということでしたが、
0: はい、
1: 去年の様子はいかがでしたか？
0: いや、去年はね、うん、初めての試みで、
1: はい、
0: 去年は西コートっていう、
1: はい、
0: あの GU とかユニクロさんの前の大きい、
1: はい、
0: 前
1: ですね、
0: はいはい、のところでやって、
1: はい、
0: すごくあの、ね、盛況で、はい、あの本当に金沢 の監察所って僕たちがお世話になっている役所があるんですけども、はい、そこの所長さんがもう大絶賛で、
1: お、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 今いろんな人に見に来てくださった、
0: はい、
1: またちょっと場所も今回移動するということで、
0: 移動して、はい、
1: さらに、
0: さらにそう一番人通りの多い
1: ど、
0: ね、真ん中でやろうという。
1: こちらはどなたでも参加することできるんですか？
0: もちろんでございます。
1: 参加も無料ということですね。
0: 無料ということで、まずあの開店と同時にイオンモールさんに来て、
1: はい、
0: ちょうど今年はイオンモールさん50年の、
1: はい、
0: 周年行事ということで、
1: はい、
0: 7月ぐらいから、5周年行事が始まるんですけど、その前段階でサマーセールをやっていたりとか、
1: はい、そんなところまで、そう、
0: たまたまあのイオンカードを持ってる人の 5% 割引の日もその日に該当するとかっていうらしくって、一通り多いよっていうふうに聞いております。なので、
1: はい、
0: フラット買い物によってもすごく、
1: うん、
0: あの見応えのあるっていうか買い応えのある
1: 本当です、ね、
0: うん、風になってるかなと思います。
1: いい一日になりそうですね。
0: そうですね、
1: はい、そしてその他にもその後7月にもイベント行われるということでしたが、
0: はい、
1: こちらはどういった内容なんですか？はい、
0: 有名作家チャリティー作品展ということで、毎年 M 座の方でやってたんですけども、
1: はい、
0: 県内の有名作家さんが、作品を提供していただいて、で、その作品を、入札で買うことができると。
1: へえ、
0: うん、
1: 自分でお金を決めて、
0: 自分で、この作品をいくらで買いたいなっていう希望、はい

0: の札を入れて、
1: はい、
0: まあ、その中の希望者の中の一番高い値段をつけた人に、まあ、
1: 購入の権利
0: が来ると、
1: はい、
0: で実際作家さんはもう本当に作品を寄付していただく。
1: へー。
0: でその、お金っていう収益は、うん、もう公正保護団体に、寄付されて、で使われていくという。
1: なるほど。
0: はい、なので本当に作家さんはね、あのいいものを寄付してくださるっていうのと、
1: そうなんですね、
0: 参加してくる人は、いい作品を安く購入できるという。
1: 本当ですね。
0: はい、
1: だからこそこのチャリティーという言葉がついてるんですね。そう
0: で今回は、場所はちょっとエムザさんと違って、うん、
1: はい、
0: 金沢西合同庁舎っていう、はい、県庁と金沢駅のちょうど間の、はい、国道8号線の角っこにある、はい、うん、合同庁舎の6階で行います、
1: はい、
0: で日曜日なんでお役所は全部休みなんですけども、
1: はい、
0: 広い無料の駐車場もありますし、
1: はい、
0: なかなかそういうところ行く機会がないと思うので、
1: うん、
0: まあ、今回そういうことで、
1: はい、
0: 来ていただけると、はい、あの1階は税務署が入ってますけども、
1: はい、
0: その上っていうのはなかなかあの総務省の役所が入ってたりとか、一番上には気象庁が入ってたりだとかっていう、なかなか来る機会がないところなんでね、
1: ぜひこのチャリティー作品展に合わせて
0: 来ていただけると、
1: お越しいただけたらいいですね、はい、期間としては7月28
0: 日から7月31日までやっております。
1: はい、少しあと1ヶ月ほど先になりますが、
0: そうですね、
1: ぜひこの市民の集いは今週末6月28日、そしてこの有名作家チャリティー作品展は来月7月28日から31日まで行われるということで、これからまた様々なところで保護司の方のこういった活動も見れるということですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、また活動についても様々教えていただきましたが、この保護司として塚本さんが活動されている中で、この活動などもそうなんですが、どんなところ今保護司の課題と考えていますか？
0: あれやっぱりね、
1: はい、
0: なり手が少ない。
1: うん、
0: あの、まあ、例えばあの役所の人が定年になったら、はい、じゃあ保護司になってねって言ってた部分だけど、
1: はい、
0: なかなか60歳で定年しても皆さん若いの で、
1: そうですね、
0: 第二の人生ってお勤めしてたりするとなかなか時間を作れないっていう部分があって、なり手不足っていう部分 で、
1: はい、
0: でだんだん高齢化していきましたし、
1: はい、
0: ぜひね若い人たちに、時間をちょっと使っていただいて、
1: はい
0: はい、あの参加していただけると嬉しいなと思います。
1: まだこういった保護司会、白山野々市保護区でもまだ枠はあるというお話も前半ありましたので、はい、ぜひ興味のある方、まずこういう活動にもイベントに参加していただきたいですね。
0: ちょっとちらっと見ていただいて、
1: うんうん、
0: なんだ保護司ってそういう人たちの集まりかって、うん、だったら自分でもできるんじゃないかなって、
1: はい、
0: 多分思うと思いますので、はい、
1: なるほど。またこういう活動にも参加することで保護司の活動も皆さんに知っていただければと思います。今日は白山野々市保護区保護司会塚本茂樹さんにお越しいただきお話を伺いました。塚本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。モーメンツ I'm so lost。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。6月23日火曜日、今日は午後4時30分から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。今日感謝状が贈られるのは株式会社八幡です。多額の金印の寄付をされ、野々市市の発展に多大な貢献をされたことに対して、今日感謝状が贈られます。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。

0: 野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第4水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈路団地、お経塚です。明日の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日奈路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の今日の給食はゆかりご飯、ホイコーロー、冷やし中華、牛乳です。中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、ブロッコリーサラダ、アルファベットスープ、背伸びゼリー、牛乳です。

積んでいます。このあと明日午前9時には沖縄の南に接近する予報となっています。台風8号も発生していますので、合わせて今後今週末の気象情報天気予報にもご注意ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

白山市白峰で古くから食べられている伝統的なおやつ、かましいりこ。先日、白峰を訪れた際に私も食べてみました。かましいりこのかましとは、四国ビエという穀物で、穀物の穂がカモの足に似ていることから、かましと呼ばれています。そのかましを煎ることで粉にして、お湯と砂糖を入れて練り上げると、もちもちとした食感のかましいりこになります。実際に食べてみると、素朴な味わいで、ほうじ茶にも似た香ばしい香りが印象的でした。

これから100年先も長く続くよう、文化庁の100年フードにも認定されているんですね。白峰を訪れた際は、このかましいりこも楽しんでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森、野々市カレード、野々市市立図書館職員、三毛孝之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: 音の葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代

0: 会になります。またミモさんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。先月から野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで戸賀市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回は戸賀家国、最初に戸賀を名乗った人のお話を少ししまして、そこからですね、戸賀ってどうやって武士になっていくんだろうかというお話をしたいと思います。
0: 前回は戸賀氏のルーツが藤原氏にあったっていうお話でしたね。
1: はい、中央貴族で有名な道長とかですね、望月の歌に代表されるような一族、藤原氏の流れを組む一族というのをご紹介いたしました。
0: 最初の人は藤原何さんでしたっけ。
1: はい、藤原の歳人さんですね。
0: ああ、いろんな伝説の残っている方でしたよね。
1: はい、象徴しているのは武人であったという形ですね。
0: その後加賀に来るんですよね。
1: はい、斉藤さんと名前を変えて、もう北陸のいろんなところに枝分かれしていきます。
0: そしていよいよ家国が登場しますね。
1: はい、最初に戸賀氏を名乗った人という形です。
0: それはどうして戸賀氏と名乗ったんでしたっけ。
1: はい、斉藤さんっていうのはいわゆる中央貴族っていう意味が多分に含んだ言葉になりまして、戸賀氏っていうのは地名ですね。
0: ああ、ここら辺というか、元からあった地名ということなんですね。
1: そうですね、古くからある地名で、で厳密に言うと戸賀氏の助っていうふうに名乗るんですね。
0: ああ、助というのがつくんですね。
1: はい、助っていうのが、前回も少し触れましたけど、上助、上左官っていう、国司の役職にちなんだ名前なんですね。
0: はい、
1: ですのでこの組み合わせは戸賀氏地区を治める、副長官みたいな意味合いになります。
0: 2番目ということですね。
1: 2番目ですね。あくまで国司っていう最上位の人がいて、その下にいて何かお手伝いするみたいな形ですね。
0: そんな家国が戸賀氏の助を名乗ったということなんですけど、はい、その後どのように戸賀氏が武士になったのかというのが今日のお話ですね。
1: はい、それにはですね、やっぱりこの地元の歴史、郷土史というか、加賀の国の状態っていうのが深く関わってきます。
0: その時の加賀の国っていうのはどんな国だったんでしょうか。
1: はい、千年前のお話ですね。平安時代の終わりぐらいのお話ですね。もうちょっとしたら源平合戦が起こる、それより手前のお話になります。
0: 時代としてはそういう時代だったということですね。
1: は
0: い、
1: で加賀の国はですね、中央政府、朝廷から見ると豊かな国っていうイメージがあるんですね。
0: あー、そうなんですか。
1: はい、ですのでこれ加賀の国の長官、先ほど言った加賀の神になるのがですね、大変みんななりたいっていう風に履歴書を出してくるんですね。
0: そうなんですね。はい、どう豊かだったんでしょうか。
1: たくさん、穀倉地帯っていう形ですね。
0: 穀倉地帯、
1: はい、お米がたくさん取れて、要するにそれが税になるので、税をたくさん取って、懐にもちょっとしまえちゃったりっていう形で
0: それは確かに皆さんなりたがりますね。
1: はい、ただ、その中央としてはそういう思惑があるんですけど、実際の現場といいますか、土地に出てみるとやっぱちょっと事情が変わってくるんですね。
0: おお、どう変わってきたんですか。
1: はい、これは野々市氏の発掘の調査からもですね、そういった形態といいますか状況が伺えまして、遺跡の発展具合がですね、ちょうど8世紀、
0: はい、
1: 墾田永年私財法が出た時にこの扇状地のところブワーッといっぱい開発されるんですね。
0: それは墾田永年私財の方っていうのは、はい、自分で開拓した土地を自分のものにできるみたいなことでしたっけ。
1: はい、まさにその通りでございます。なのでもう開拓が一気に進んでですね、人々の活動が活発になる時期にこの扇状地がたくさん遺跡が出てくるんですね。
0: そういった時期に土地を開発していったということなんですね。
1: はい、ただですね、それから時代が100年ほど経つとストップしちゃうんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、そこから一気にですね、開発に陰りが出てきて、また次に開発されるのがもうほとんど鎌倉時代になっちゃいそうな時期になります。
0: ちょっとなんか開発が止まっちゃったというような時期があるんですね。
1: はい、でその原因がですね、このやっぱり地域的特徴というか地質に現れてまして、
0: はい、
1: 皆さんちょっと思い出してほしいのは、この扇状地のですね、土地のでき方を思い出していただきたいんですが、この河川の運搬によってで、土地ができるっていう形ですね。
0: はい、
1: で先端、先の方に行くと、軽いものが 先に流されてそれが溜まっていって、
0: はい、

0: で中間は重いものがたまる形ですね。ゴロゴロとした石とか砂とか、はい、まあ、いわゆるされき層っていうやつですね。
1: はい、
0: でこの中央部分っていうのがすごく開発が難しいとこでございまして、
1: ゴツゴツしているってことですね。はい、で
0: これをどかすのも大変ですし、さらにですね、こう耕すとき水を入れるとすぐ乾いちゃうんですね。
1: ああそうなんですか。
0: はい、染み込みやすいという
1: あまりちょっとやりにくいですね。
0: はい、でこれをですね、田んぼに確実にするには用水路とかそういったものを整備しないと田んぼが維持できない形です。
1: いわゆる治水というやつですね。
0: はい、でこれを個人で行うのが大変難しいと。
1: 膨大な時間もお金もかかりそうですよね。
0: はい、あの重機があるわけではございませんので、まあ、人を動員して、まあ、すきとかくわとか、まあ、いろんな工具を使って、まあ、用水を引かなければいけないので、
1: も
0: う尋常じゃない苦労がかかってしまうわけです。
1: いや大工事になりますよね。
0: はい、でそれを個人でやりましょうっていうのはちょっと無理があるので、加賀の国ではですね、ちょっと言い方は難しいですけど、まあ、今の、まあ、県庁だと思ってください。石川県庁、はい、まあ、加賀の県庁ですね。
1: はい、
0: これの力で大規模工事をやらないと新しい土地とかを開くことが難しかったっていうのがですね、先行研究で言われております。
1: じゃあ、まあ公共工事みたいなものを行う必要があったっていうことですかね。
0: はい、
1: そしてそういった工事っていうのは行われたんでしょうか。
0: いやそれも難しくてですね、やっぱりあっちでもこっちでもできないので、多分その100年の空白みたいなのがあるんだと思います。
1: そういうわけだったんですね。
0: はい、ですので先ほどのちょっと富樫に戻りますけど、その公的な力を借りないと、まあ、開発、まあ、この場合で言うと再開発とかですね、一回手を入れてやった場所ですけど、やっぱ難しくて途中で耕作放棄地みたいになってしまったところを、はい、まあ、再度盛り上げさせるにはやっぱりそういう県庁のパワーが必要だったということで、このスケっていうのはですね、やっぱ県庁の職員っていうのをですね強調している形になりますね。
1: あ、富樫のスケのスケですね。
0: はい、私は県庁所属のまあ、役人ですっていう意味合いが強く込められているんだと思われます。
1: それでは、加賀の土地でいうと、やっぱその県庁が持っている土地が多かったということでしょうか。
0: はい、荘園がいわゆる私領、地名プラス荘がつくと、まあ、私有地って形になりますね。丸々の荘っていうのが私有地になります。でこれは県庁のバージョンになるとですね、郷とか保っていうの名前になります。〇〇の保とか〇〇の郷っていうのが、まあ、県庁が持っているいわゆる公の土地という意味合いになります。
1: 加賀でいうとやっぱりその公の土地の方が多かったんでしょうか。
0: はい、まあ、要するに荘園はできやすいところに作られて、まあ、それ以外のところが郷とか保っていう感じになりますね。
1: ああそうだったんですね。は
0: い、で加賀に言うとその保も少なかった形です。
1: 保と豪っていうのがあって、保は少なかったっていうことなんですね。はい、保
0: が公的に新しく開発した新規開拓という意味になります。
1: やっぱりそのまた新たに開拓しようっていうところは少なかったということなんですね。
0: そうですね、やっぱり原野を切り開くのと、昔ある程度開いたところが、まあ、耕作放棄地になっているところを再開発する方が多分労力的にはそんなにかからなかったのかもしれないです。
1: ああそういうことなんですね。はい、実際その豪が多いってことなんですけれども、はい、今でも残っているような地名ってあるんでしょうか。
0: はい、これがいわゆる富樫豪とか林豪というところですね。で林豪が野々市の中心部分になりますね。
1: ああそうなんですね。
0: はい、今の武蔵が立っている新城とか、あの下林とか神林とかあの辺になりますね。
1: はい、
0: 林豪は
1: 富樫でいうとどのあたりなんでしょうか。
0: 富樫は残念ながらですね、ギリギリすれ違うというか、高橋川の中流域、今の高尾の山の下の麓から高橋川の中流ぐらいまでが富樫号のエリアと言われております。
1: あそういった地域が富樫と言われてたわけなんですね。
0: は
1: い、
0: だから野々市ギリギリかすってるぐらいですかね。
1: それで、県庁の力が強かったっていうことなんですけれども、はい、まあ、そういった役人さんが力を持ったっていうことでいいですかね。
0: はい、まあ、でもまだまだその県庁の力を使わないと開拓が難しいってことで、独立はしてないというイメージでよろしいかと思います。
1: あ、じゃあもう県庁に勤めている役人さん、はい、という感じですね。
0: はい、県庁職員って感じですね。
1: そういった方がまあ土地の管理などを行ったっていうことですかね。
0: はい、だから家国の段階では皆さん武士をイメージするとやっぱり戦う人っていうのが

0: が出てくると思うんですけど、うん、まだイエクニ段階ではその武力っていうものを説明できないんですね。
1: まだ武力は使っていなかったということですね。
0: まあ資料がないので何とも言えないんですが、この要するに戦う側面が出てくるのがですね、孫のイエチカさんの時代になります。
1: ああ、ではここで一曲挟んで、あのイエチカさんの話についても伺っていきたいなと思います。
2: はい、琴の葉の種。今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。ダイヤモンズ、ストロール。

0: お送りした曲はダイヤモンズストロールでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、加賀の国ではその県庁みたいなところの力が強かったというお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: そこで富樫之助を名乗った家国でしたが、
1: はい、
0: 家国の段階ではまだ武士ではなかったっていうところのお話でしたよね。
1: そうですね、まあ、土地の整理とかの関係なので本当に何ですかね、文官みたいなイメージになっちゃいますね。
0: そういった家国だったんですけれども、まあ、その武士っていうのが見られるのが家近さんでしたっけ、は
1: い、これがいわゆるパネルになったですね、富樫家道のことを言っておりまして、
0: はい
1: はい、もともと系図孫皮文脈っていう系図はですね、まあ、知名度が全国的なものなんですね。
0: おうおう。
1: で今回紹介するのはですね、あの地元にしか、まあ、流布してないといいますか、知る人が知るっていう感じの本になりますので、はい、そのちょっと知名度の問題ですね。
0: つまり同じ人っていうことですかね、
1: はい、同じ人物なんですがちょっと名前が表記が違うものになります。
0: 家近さんと家道さんは同一人物だということですね。
1: はい、
0: それでその、今回家近さんでお聞きしたいと思うんですけれども、はい、家近さんのことはどういった本に載っているんでしょうか。
1: はい、まあ、本当ならですね平安時代に書かれたものが一番信用度が高いものなんですが、残念ながら富樫っていうのはですね、はい、そういったものが全く残っていないので、後世に作られた本の中に登場します。で今回ご紹介するのが江戸時代、まあ、18世紀に作られたですね、昔日北下録という本の中に登場します。
0: これはどういったものなんでしょうか。
1: はい、まあ、加賀藩、まあ、加賀の国にいるお医者さんのですね、堀漠水という方が作った本になります。
0: あ、富樫氏のことが書かれているんですかね。
1: はい、家国から正近、まあ、その後も続いていく富樫の歴史の、まあ、500年ぐらいかなを書いた本になります。
0: あの前半でお話を伺った家国が加賀之助になったよっていうようなことも書かれているんですよね。
1: はい、まあ、あくまで気をつけたいのは、まあ、伝承であるというところをですね、前置きにいただければと思います。
0: ああ、ちょっと事実とは異なるところもあるということですかね。はい、
1: 多々ある感じですね
0: 伝承なんですね。
1: はい、
0: それで家近のことはどんな風に書かれているんでしょうか。
1: はい、まあ、前段が家国が、まあ、どうして富樫が加賀の国にやってくるかを説明していて、その後になりますね、家国が亡くなってその子供家常っていう人がいるんですが、この人は若くして死んじゃったという一文で済まされて、次が家近という具合に継がれていきます。
0: あ、ちょっと家近のお父さんは一文だったんですね。
1: はい、ちょっと多分資料も何もないので言うことがなかったんだと思いますねこの人ちょっと扱いづらいなってことで創生したみたいな書き方がされてるんだと思います。
0: で、まあ、注目されたのは家近ということだったんですね。
1: はい、でパネル、まあ、180センチで、まあ、かっこいい人物、力も強いっていう紹介されているのは、ちょうど家近のこの昔日北下録で語られている部分になります。
0: ああ、じゃあこの書物が、まあ、元となってあのパネルにもなったっていうことなんですかね。
1: はい、まあ、そのすごく力が強くて体も大きくてですね、霊力がある人っていうふうに紹介されてます。
0: 霊力ですか。
1: はい、要するに普通の人じゃないよっていうのがですね、このなんですか、昔話風に言うと何か強い霊力を持ってるっていう扱いになります。
0: もう体が大きいに限らず、もうそういった霊力のような力も持ってるぞというふうに書かれてるんですね。
1: はい、最初に身長が何センチでご飯をたくさん食べるみたいな書き方がされてて、その後にですね、予知能力があって部下にも修行法を教えたら、部下もですね、そういう予言の力を手に入れたっていう風なお話が出てきます
0: それはもうまさしく霊力ですね。
1: はい、で、まあ、ただものではないよっていうのをここで言ってるわけですね。
0: どういったエピソードがあるんでしょうか。
1: はい、もう一つがですね、まず自己紹介的な部分があると。家近というのはこういう人物である、すごい力が強くて霊力がある、でそんな人物が次何をしたかっていうのがですね、後のエピソードで悪竜退治というものが出てきます。
0: 悪竜退治ですか。
1: はい、まあ、ドラゴン退治ですね。
0: お、 それはお話ですね。
1: はい、まあ、英雄には試練が必要であるみたいな形でしょうか。
0: これ舞台となったのはどこなんでしょうか。
1: 舞台となっているのがですね、内灘の今の小浜神社ですね。あそこにまあ黒津船の神様っていうのがいてですね、
0: はい、
1: 夜寝てるとですね、枕元に現れてお告げをしていく形です。
0: あ、お告げがあったんですね、
1: はい、お告げ、神のお告げですね、はい、で夢じゃないと神様お告げできないんですね。
0: あ、確かにそんなイメージありますね、は
1: い、だからもう必ずこのお話だと寝てたら神様がお告げしてくれるっていうものになりますね。
0: それはあの神様から悪霊退治をしなさいっていうお告げだったってことですか。
1: はい、私のいわゆる、まあ、神社の敷地にですね、悪い霊が出て荒らしている、困っていると。でここで重要なのが、あなたは軍事だからこれを何とかしなければならないっていうんですね。
0: はあ、軍事。
1: はい、軍事、昔の役職ですね。あの国司の下で軍っていうものを治めている役人という意味になります。先ほどの戸賀志の助とちょっとつながってくる部分があるんですね。
0: 2番目っていうことですかね。
1: そうです。でも実際には実務を取り仕切ってるトップみたいな言い方ですね。
0: はあ、そこでも、まあ、お話の中とはいえそういった権威をなんか象徴しているっていうことですね。
1: そうです。要するに君は軍事だからこういったエリアのことは解決しなければならないというふうに言ってるんですね。
0: ではその悪霊退治どうなったんでしょうか。
1: 家近さんも言うんですね。お社に行って、私はですねそんな竜を退治できる鎧も剣もございませんって言うんですね。でそしてまた寝たらまた神様が出てきて、
0: あ、はい、
1: だったら白山にある金剣宮にお参りしたらなんとかなるよって言ってくれるんですね。
0: あ、白山姫神社の近くにあるところですね。
1: はい、剣の神様ですね。
0: あ、じゃあそこに家近が行くっていうことですかね。は
1: い、で行ったら白い台にですね鎧と剣が飾ってあるということで、で宮司さんも夢を見て用意しておけって言われたんで用意しておきましたって言ってそれをもらうんですね。
0: 神様、その宮司さんのとこにもお告げに行ってたんですね。
1: はい、多分宮司さんも寝てたんですね寝ないと夢が見れないってことで。
0: じゃあ、まあ、武器も授かって、
1: はい、
0: いよいよ退治ですね。
1: はい、でその鎧と剣を使ってで、まあ、最初は使わないんですけど、とどめを刺す時に使ったというふうに書かれてます。で竜を退治したと思ったら、
0: はい、
1: それはですね、栗から不動明王の、化けた姿だったんだよ、お前を試したんだって言うんですね。
0: 何を試したんですか。
1: 要するにきちんと解決できるかどうか、また竜に挑める勇気があるかどうかを試したっていうことですね。
0: はあ、じゃあこのなんていうか土地を治めるだけの人間かをちょっと測ったぞみたいな感じですかね。
1: はい、すごいマッチポンプですね。
0: はあ、そうだったんですね。はい、他にもどういったお話があるんでしょうか。
1: はい、他にはですね、これがいわゆるパネルに出てきたお狐さんのお話ですね。
0: ああ、狐のパネルありましたね。は
1: い、なんで狐が関係するんだっていうので、
0: はい、
1: まあ、京都のですね伏見に、今度新しくですね、まあ、天皇を引退した上皇がですね、そういう別荘地を作りたいということでですね、全国から労働力を出してくれって言うんですね。
0: はい、
1: で、まあ、加賀の国にもですねそういった労働力出してくださいっていうことで、その家近さんが人数を引き連れて京都に行くっていうお話です。
0: まだあの狐っていうのは出てこないですね。
1: はい、でその工事現場に向かう時にですね、まあ、老夫婦が出てくると。不思議な老夫婦が、
0: はい、
1: で私たちその伏見の周りに住んでるんですが、今回の工事で石垣の下にですね子供が閉じ込められてしまったっていうんですね。
0: あ、はい、
1: であなたは工事現場行くんでしょうっていうことで助けてくださいって言うんですね。
0: あ、
1: 分かったということで工事現場に行ってその言ってた石垣をどかすと中からですね3匹の小狐が出てきたっていうエピソードになります。
0: あ、ここで狐が出てくるんですね。
1: はい、うわ狐だったぞってことでですね、でまた寝るとですね、お告げが夢の中で出てきて老夫婦っていうのはそういう、まあ、神様の使いだったと。
0: は、
1: 稲荷の、
0: はい
1: はい、で助けてくれてありがとうってことで、その戸賀氏にですね末永くなんですかね繁栄をもたらしてあげるよっていうことで助けてくれたお礼にで終わるお話ですね。
0: そういうふうなわけで狐も関わってくるっていうようなことなんですね。
1: はい、で以降戸賀氏は稲荷を信仰するようになったと語られてます。
0: それで、 まあ、元々はその戸賀氏っていうのは藤原氏だったっていうお話もあったかと思うんですけど、はい、それにまつわるようなお話もあるんですよね。
1: そうです。これが家近の最後のお話になりまして、東北ですね、今の東北、はい、秋田とか青森でですね戦乱が起きたと、
0: うん、
1: まあ、朝廷に歯向かう勢力が出たのでこれを退治しなさいというお話がありまして、それにですね加勢しようとする家近さんのお話でございます。
0: あの東北の方に戦いに行けと言われたという感じですかね。
1: まあ、実際にはですね、まあ、将軍が派遣されて、現地のですねそういう、まあ、クーデターってわけじゃないんですけど、その反乱勢力と戦うんですが、なかなか鎮圧できないと、
0: はい、
1: でそこでそれを聞いた戸賀氏さんが自主的に行こうとするお話ですね。
0: そしたらどうなったんでしょうか。
1: はい、でその手こずってる将軍側に、助けてる勢力に藤原氏がいたんですね。
0: はい、
1: 藤原の清平さんですね、
0: うん、
1: で同じ藤原であるということで、はい、これはぜひ助けねばならんということで行こうとするんですが、朝廷からはですね、いや君は加護の国をですね治める仕事してるんだから行っちゃダメって言われるんですね。
0: あ、助けに行こうと思ったら加賀を守ってなさいと言われたんです ね、
1: はい、ね、まだあっちも反乱収まってないし、もし加賀で反乱が起きたらどうするんだっていう。
0: あ、それも確かに大変なことになりますね。はい、
1: ただ、まあ、その藤原の血を示すエピソードとして紹介されております。実際には行けなかったんですけど、やっぱ自分にも藤原の血が流れている。でさらに言うなら利人将軍もですね、鎮守府将軍、いわゆる東北で起こった乱を鎮圧する仕事についてたんですね。
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、まあ、だから先祖になぞらえてですね、これをどうにか力助けしたいというのが語られているお

0: お話ですね。
1: この赤日北下録には家近のいろんな武士の要素のあるエピソードが書かれていますね。
0: はい、まず一つはやっぱり地域を治めるですね、そういうリーダーっぽい職業について、でもう一つは最後のお話ししたこの東北の戦いに参加しようとする、要するに兵力を持ってるわけですね、戦いに参加する、はい、ここが要するに今までと違う、家国段階ではちょっと言えなかったことの武力ってものを家近が持ってるよっていうのを紹介しています。
1: 家近の段階になるとその土地を治めていただけではなくて武力も持っていた、はい、ということになるんですね。
0: はい、ただでもまだまだ武士っていうわけじゃないですね、戦う力を持っているんですけども、やっぱり先ほど言った軍事っていう職業についている、これはやっぱりその公的な枠組みの中に存在するっていう意味合いになりますね。だからそこから独立してはいないっていう形ですね。
1: じゃあ公的な立場でちょっと支配していたというような感じでしょうかね、はい、
0: そうですね、まあ、裏付けになるお話でもあるなっていう、もしかするとこの最初に出てきた流体寺だけは本当になんか古いお話を伝えているのかもしれないです。
1: はあ、何かの象徴っていうことですか。
0: はい、その軍事って書いてあるのがですね、あくまで国士ではないと言ってるのがですね、なんか変わってるなというか、ここだけちょっと異質なお話になってるなっていう具合ですね。
1: 国士にしちゃえばトップってことですもんね。
0: そうです、わざわざ軍事っていうその加賀の国の中でもさらに細かいエリアを治めてる人っていう扱いにしてるのが他のお話と違う部分ですね。
1: はあ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それでは今日のお話のまとめをお願いします。
0: はい、まあ、富樫家国からですね、まあ、この家近に続くお話で、富樫っていうのはそのルーツを藤原氏に持つ、まあ、中央の貴族のルーツを引きながら富樫の名前を名乗ってですね、まあ、土着したと思っていただいて、その富樫の土地を基盤にですね、その県庁に出資して、まあ、行政関係をやっていたと、その富樫地区のですね行政を司っていたのが、はい、まあ、家国の時代の話ですね。
1: 家国の段階ではまだ武力は持っていなかったっていうお話でしたよね。
0: そうですね、ちょっと断定すると厳しいかもしれないですけど、その武力にまつわるお話っていうのがちょっと出てこないな。この赤日北下録もそうですね、知事として活躍している感じで戦う力っていうのは紹介されてないですね。
1: そしてそこに武力が加わったのが家近でしたよね。
0: はい、先ほどのまあ軍事というところとですね、兵力を持って加勢するっていう部分からですね、家国から少しこうステップアップってわけじゃないですけど、武士に近づいていってる形ですね。
1: 武士になっている途中みたいな感じですかね。
0: はい、だから土地を治める役人っていう側面を持ちつつ戦う力も持っている、この両面が揃って武士になっていくんですね。
1: じゃあもうまさに家近はその最初の人みたいな感じですかね。
0: はい、ですのでこの富樫氏の歴史を見ていくっていうのはですね、まあ、加賀の国における武士の発生についてですね知るきっかけを与えてくれる大切な存在というわけでございません。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭志ん生、変わり目です。

ただいまはご婦人がお目通りいたしまして、あとが殿方が殿方ってほどのもんじゃないけれど、ただいまは大変きれいなとこで、その後はちょいと苦み走ったところ、少し走りすぎておりますけど、そのうちどっかで止まるだろうと思います。どうもこの何かにつけて、春というものはこれからまた酒ということですな。で、酒というものもね、その人によっていろんな情がありますからな。大変陽気なのがある。おっとっとっとっとっとっとっと、結構鶏みたいなのがある。壁塗り情があって、なんて、もういいよもういいよなんてなこと言うな。そうかと思ってと、仏情があって、もううわーた勘弁してくれ、もうと拝んでるのがある。酒というものは強い人と弱い人があって、もうこの強い人はね、いくら飲んでも平気だ、三錠でも飲むんだろうなんてなのして、弱いのってきたらひどいですよ。酒屋の前はカッカッ、どうしたんです、ああ私ぐらいで酒の弱いもなりませんよ、今酒屋の前に立って酒の匂いがプーンとしたら酔っちゃったんですよ。ああそうですかって聞いてる人が真っ赤になっちゃったって、本当にもう不思議なもんでございますね。

しても夜遅くな、日べれけになって何だかわけのわからないことを言って、歩いてる人がありますな、さあやってもらってポーズを持ってこい、逃げちゃうから、のんきょうのきょうのさ、不思議なもんでございまして、夜遅くなってな、ねえ大将、大将、なんで大将とはなんだよ、いつ俺が戦に行った、いや、そうじゃない車差し上げましょうか、うーん、力があんの差し上げてみてくれ、いや、持ち上げるってんじゃないんですよ、帰り車ですよ、のつわい、いやだよ、そんな危ねえ車、帰り車に乗って俺来ましょう、ひっくり返るってんじゃないんですよ、帰りついでに安くやりますよ、そうか、どこ行けるんだい、どこでも帰りますよ、いや、情報な帰り方しやな、お前は帰り車ってえと客が安いと思って乗るんで帰り車ってんだろう、まあそうですよ、えらい、そう言って客を勧めるという営業熱心が俺は気に入った、乗ってくれますか、いやだな一つ頼むから乗ってないのね、乗ってやるから車乗ってこい、頼まれりゃしょうがねえからな、危ないですよ、腰掛けてください、何言ってやるんで、こんな車危ねえもないようになるもんか、どこ行くんです、どこへ、どこへ行くんですったって、俺の方から呼んだんじゃねえ、おめえは勝手に乗っけたんじゃねえか、どこへでも連れてきねえな、どっか行くとこあるんでしょ、行くとこねえんだ、ほらどっか行きたいね、じゃあお前んとこ行こう、私のとこ来たってしょうがないよ、嫌だな、どうも、どうしましょう、何でもいいから、車の荷重を上げてみてくれ、あ、そうですか、どっちの行くんです、何でもいいから行ってくれよ、これ松井行きましょうか、松井やってくれ、松井行ってどう行くんです、松井ずっと松井行け、どっか曲がるんでしょ、曲がるの綺麗だ、ほら家がありますよ、家壊せ、ダメですよ、そんなこと言っても、まあとにかく車の荷重を上げてみてくれ、わあ、うちで待ってくれ、このうちをこんばんはって人さずないでくれ、これですか、こんばんは、こんばんは、はい、開きますよ、どなたです、あら、なにそれ、だらしのない格好して酔っ払っちゃって、本当にうちは危ないから、しばし結末がないんでね、この親方がお宅寄ってくってんですよ、お宅寄ってくってんですよって、あと私のところにしたよ、あ、そうですか、どっから乗っけてきたの、どっからってね、このお宅の戸袋のとこで乗せたんですよ、まだ車が動いてねえんですよ、しょうがないね、まあすいませんね、いいですよ、そんなことしてもらっちゃお金なんでいただいちゃ、お宅の前で乗っけてお金なんでもらったしが、まあいい、取っといてよ、手数がかかってすいませんね、またお願いするわ、あそこ閉めといてくださいよ、どうしてうちの前から乗るの、どうして乗るんだって言って向こうで、頼んだら乗ったの、向こうで金をいらないってのになぜやる、お前はいくら俺が稼いでも足りねえと思ったらみんな車屋にやんな言ってんだよ、本当に言っちゃって、さあもうおやすみなさい、もう寝なさい、うわ俺は寝ねえ、寝てどうすんの、寝ないで一緒にこんなことやるってんだ、なんだよこれは、こうやりゃ酒だよ、こうやって硫酸なんて飲めばいねえよ、俺酒だよって、そんなにも飲んでてまだ飲みたいかね、いけませんよ、外で飲まないで帰ってきたんだ、とにかくさ外でそんなに酔って帰る、うちまたうちで飲まってた、私は飲ませません、飲ませません、飲ませませんっていうほどのおめえは このうちで権利があるものか、なんだっておめえはこいつかかるじゃねえか、かかるくせにしやって女房の女俺は主だぞ、一軒の主や主が一番偉いんだから、うずな区役所に聞いてみろ、偉くないって偉くないよ、もう飲めない、いや飲める、口から飲めないか鼻から飲む、腐らないね、こうして

俺が帰ってきた時に、おかえりなさいまし、ずいぶん召し上がってるようですね。けど外は外、うちはうちですから、私の尺じゃ嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどうとこう言われや、いや俺はもうよそうよとこうなんだ。ああそう、君は飲んじゃいけねえって親の敵にでこうしてな面するから、俺は飲むとこう言うんだ。そういや飲めない、そういや基本的には飲めなくなっちまうんだね。それは私は支度はしたんだよ。ああだからまあ外は外、うちはうちだからね、私のお酌で嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう、じゃあ飲もうか、何言ってんだインチキ何言って呼んでいい、うん、俺が飲むってもうこんなに遅くなって何にもないよ、何にもいらねえ、なんかつまむのねえか、鼻かなんかつまむんだね、うん、なんかねえかよ、ちょっとこうやって俺らのちょっとつまんでポリポリってやってキューッと飲めばいいんだな、こうちょっとこうちょいとたって何もないじゃないかよ。もう少し早いって言うとアブラムシがいたんだけどアブラムシをどうすんだよ、うん、台所だって何もない、猫だね、俺は今朝食べた納豆の残りが35粒やな、あれどうしてくれ、あれありませんよ、あれどうしたの、あれは食べちゃったでよ、食べちゃった食べちゃった、なぜそう口をパクッと開くんだよ大きな口だねお前は、俺は今お前に飲まれちゃうかと思ったあれをどうしたと聞いたらな、あれはいただきましたって言うなよ、女というものは口の引き方で器量をよく見せんだな、あれをどうした、いただきました、ん顔が動かねえな、食べちゃったってじゃあいただきましたよ、うん、いただきましたって言われや、その言葉について我慢をする、うん、鮭があったろう、鮭いただきました、らっきょうがあったろう、らっきょういただきました、またいただくねお前はずっといただいてんね、それじゃねえ、いただきましたよ、なんだよ、なんかねえかよ、何にもないよ、私みんないただいちゃったから、じゃあここでいいや、おここないの、どうしたの、もうね、つけてないの、生じゃあ生で食え、生で食う、で後からぬか食うから生で食ってぬかを食って頭一緒のっけてからおいしいよ、そんなくだらないこと言うのさ、じゃあなんか買ってきてやるよ、おでんじゃどうだい、あ横丁のおでん、あじゃあ頼むよ、いいあおうちょいと待って、おでんだってね皿持って飛び出しちゃっちゃダメだよ、えおでんの鍋の中で好き嫌いがあるんだからな、おでんの鍋の中の何がいいんですってことを一応殿様に伺わなくちゃいけない、うるさいね、いや何がいいの、俺の好きなものは焼き、なんだ焼きって、なんだ焼き、知らねえのかおめえは、おでん屋の焼きを知らねえのか、知りませんね、てめえ俺の手元に何年買ってあるんだな、焼きって言えば焼き豆腐だ、焼き豆腐って言えばいいじゃん、焼き豆腐なんてね、急いでて舌を噛むんだよ、焼きったら焼き豆腐だなってことはピーンと感じてこなきゃダメだな、そうじゃあ焼きですね、そうだよ、それからやつ、ああやつ頭、そうそう、そのそういう風に言うんだ、それからあとはガン、あガンって鳥かい、鳥じゃねえで鳥のガンがあるかい、ガンもとき、あそうおめえの好きなもの買ってこい、いや私ペンがいい、よし、なんだペンって半ペンで、なんだよこの変な詰め方すんじゃないよ、夫を孫すかしちゃいけませんよ、早く買っといて、早く来い、また何をしてんだよ、兄弟の前に座りやがって鏡を見やがって、また人数使うような名刺やがって、うん、いいんだよお前なんてどうだって、そのまた口で頭をかくよ、お前なんて頭なんてなくたっていいんだよ、手と足だけならいいんだよこんないい夫を持ち上がって、もったいねえくらいなもんだ、ありがたいと思って一生懸命に、用するんだぞ、グーするってと一生懸命よ、叩き出しちゃうから、女なんて世間にいくらもいるんだな、俺が表出てリンを振ってみる女がわーっと集まってくる、それはゴミ屋だけど

0: かとん、このおたくめ、会議一面やったよ。え？だけど女房なればこそこの飲んだくらいの用をしてくれんだよ。ね？世の中に何が、なんだったって、てめえの女房ぐらいと思ってくれるものはねえんだからな。あのかみさんにも苦労させたね。女っぷり悪くねえんだからね。近所の人はそう言うよ。あなたのところの奥さんはあなたには過ぎもんですよ。いや、ね、俺もそうだと思うんだ。ああ、けどそんなこと言っちゃっちゃしょうがねえか。出てけこのたくめなんつってけど、腹の中じゃすまんないと思ってこう手を合わせた。ああ、おかみさんすみません。あなたのような美人はね、私に持ってる罰があったんですよ、本当に。おかみさんすみません。陰で謝ってね、まだ行かねえのか、おめえは。変わり目でございます。
1: 今回お送りした話は、五代目古今亭志ん生、変わり目でした。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェファーソンエアプレイン、あなただけを。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は分厚い雲に覆われています。金沢の最高気温はここまでで午後0時5分に 26.4 度を観測しています。昨日の日中の最高気温は低気圧の影響で県内11あるすべての観測地点で平年を下回りましたが、今日はまた25度以上の夏日となっていますね。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 18.7 度、輪島で 17.8 度、白山河内で 16.6 度を記録しました。さて、現在台風7号と8号が発生しています。この台風や梅雨の時期は気圧などの変化によって体調不良になる気象病に注意が必要です。気象病の症状には頭痛や関節痛、腰痛などの天気痛のほか、めまいや気分の落ち込みなどがあります。対策としては、耳を引っ張ったりくるくる回したりして耳の周りの血行を良くするマッサージや、自律神経を整える適度な運動などが効果的です。私も昨日は運動をして汗を流したところ、体がすっきりしました。気圧の安定しないこの時期、疲れを感じた時は無理せず体を休めてくださいね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、白山林道石川管理事務所所長高田一郎さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ19度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い16度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢鶴木線、金沢市泉野出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時6分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在、平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ジャック・ジョンソン、バナナパンケークス。

0: 今日は白山林道石川管理事務所所長高田一郎さんにお越しいただいています。高田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは6月12日金曜日に白山白川郷ホワイトロードが全線開通したとのことなんですけれども、まずは白山白川郷ホワイトロードがどんなところか教えてもらえますか？
1: 白山白川郷ホワイトロードは、岐阜県と石川県を結ぶ唯一の道路として、開通しております。
0: はい、唯一の道路なんですね。
1: そうです。
0: すごく自然を間近に感じられるような道路ですよね。
1: そうですね。
0: 今全線開通して 10日ほど過ぎたところだと思うんですけれども、多くの方が来られていますか？
1: そうですね、初日から

0: たくさんの方に来ていただいております。
1: あ、そうですか。ここ最近ちょっと雨も多いですけども、どうでしょうか。
0: そうですね、雨の日はやはりお客様は少なくなります。
1: うーん、そうなんですね。でもホワイトロードといえば滝も多いと思うんですけれども、こんな雨が降るとどうですか、滝の様子は。
0: 雨の日は、白山とかそういったところが見えないんですけども、
1: はい、
0: 滝の水量は増えまして、見応え抜群です。
1: あ、本当ですか。今見応えというようなお話もあったんですけれども、白山白川郷ホワイトロードの見どころについて詳しく教えてもらえますか。
0: まず石川県側が滝が、見どころがたくさんございます。
1: はい、
0: で特に、福部の滝、これが落差が86メートルありまして。
1: 86メートル、はい、はい、
0: でさらに2段3段の上の方にも、小さな滝があるというふうには聞いておりますけど、私はまだ見たことがございません
1: そうなんですね、はい、今日は高田さん、その福部の大滝にご覧になったってお聞きしたんですけれども、今日はどうでしたか。
0: 昨日からの雨でですね、水量増えてまして、見応えはすごかったです。
1: あ、本当ですか。もうそもそも86メートルの高さからっていうのがすごく見応えのあるものですもんね。
0: そうですね、滝で間近にそういったところまで、見られるっていうのはなかなかないところなんで、これはホワイトロードの見どころの一つだと思います。
1: ありがとうございます。今滝のお話も聞いたんですけれども、高田さんの特におすすめのスポットっていうのはありますでしょうか。
0: 私の方はっていうか、ホワイトロードは、600メートルから、一番高いところで1450メートルありまして、
1: はい、
0: その中で、いずれかが見どころになっているというところです。晴れた日は、白山の展望であったり、雨が降った日は、滝であったり、
1: はい、
0: で今春の初夏ということで高山植物とかそういったものの咲き咲いてるのも見ることができます。
1: 高山植物も楽しむことができるんですね。
0: そうですね、
1: 今の時期だとどんな植物が咲いていますか。
0: 今日上の方では日光キスゲとかが綺麗な色を咲かしておりました。
1: 先ほどのお話で600メートルでしたっけ。600メートルから1450メートルまで、それだけ標高の違いがあるっていうお話だったんですけれども、ある時はここの位置が花が咲いていてとか、ちょっと高く行ったところに花が咲いていてとか、そういう日によって違いを楽しめるっていうことですかね。
0: そうですね、はい、
1: 下からどんどん咲いていくっていうような形ですかね。
0: そうですね、いろんなところに見どころがありますんで、何回も来ていただいて見ていただければ、
1: はい、
0: その場所が分かってくるかなと思います。
1: ありがとうございます。ちなみに、白山白川郷内にあるトレッキングコースっていうのもこれからの時期人気なんですよね。
0: そうですね、まず登山の足慣らしといったような形で、三方岩へ登るトレッキングルートは人気です。
1: この三方岩っていうのは結構その初心者の方でも登れるようなところにはなってますか。
0: そうですね、少年自然の家の方とか、小学生の方も、登っておられますんで、往復で1時間かからないぐらいですかね。
1: そしたらまさに登山の足慣らしではないですけれども、子どもでも登れるような山になっているということなんですね。
0: そうですね、一番、三方岩の駐車場の方から登っていただければ一番お手軽かなと思います。
1: ありがとうございます。それでは、6月12日金曜日から開通しているということなんですけれども、白山白川郷ホワイトロードの開通期間について教えてもらえますか。
0: 白山白川郷ホワイトロードの方は11月10日までを予定しております。
1: はい、こちらもし雪など降った場合は少し早めに通行止めになったりすることがあるということですかね。
0: そうですね、規定以上の雨量であったり雪であったりということがありますと、通行止めとさせていただいております。
1: わかりました。それでは通行料金についても教えてください。
0: 通行料金は、普通車片道1700円、軽自動車1400円となっております。
1: ありがとうございます。現在、3回

0: での片道通行料を無料にするキャンペーンというのが行われているんですよね。
1: そうです。来年、開通50周年を迎えるということで、秋の紅葉前に春夏も魅力いっぱいということで3回目無料キャンペーンを実施しております。
0: こちら何か注意事項などはありますでしょうか。
1: こちらは白山白川郷ホワイトロードを2回通行していただいた方を対象に令和8年度の有料区間開通期間中、ただし10月11月の土日祝日を除くとなっております。
0: はい。
1: 片道の通行料は、普通車軽自動車が、1回無料となります。
0: ありがとうございます。10月と11月の土日祝日以外で、3回目の片道通行料が、普通車軽自動車がの片道通行料が無料になるということなんですね。
1: はい、そうです。
0: もう一つ、温泉に泊まって片道無料キャンペーンというのも行われているんですよね。
1: はい、そうです。自家用車を、自家用車等を利用して、加賀白山6つの温泉郷の、協賛宿泊施設に2名以上で、宿泊された方に、片道を無料にするというキャンペーンを行っております。
0: このホワイトロードで自然の中でドライブを楽しみつつ温泉にも入りつつっていうような楽しめそうなキャンペーンになってますね。
1: そうですね。温泉と、ホワイトロードをつないで、岐阜県石川県を楽しむ、ルートを、検討していただければと思います。
0: ありがとうございます。では、最後に高田さんから一言あればお願いします。
1: 白山、白川郷ホワイトロードは来年50周年を迎えます。紅葉も非常に見どころですが春夏も魅力がいっぱいです。ぜひたくさんの皆さんに来ていただきたいと思っております。
0: ありがとうございます。今日は白山林道石川管理事務所所長高田一郎さんにお越しいただきました。高田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時21分です。一曲音楽をお送りします。高橋優、日はまた昇る。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。先週 NHK が国民生活時間調査の結果を発表しまして、1995年以降では初めてテレビのリアルタイムの視聴者が全ての年齢層で減少したと発表していたんですね。またテレビを見ない人の割合が30代以下で半数以上ということで、これがラジオに置き換えればまあなおさらでしょうね。オールドメディアのラジオも頑張ります。未来につなげる FMN1、 そしてこの番組は未来のお宝ソング。さあ今日の1曲目は赤崎。来月7月15日にファーストアルバムラストヤングをリリースすることを発表しています。アルバムには10代で制作した全30曲とのことですから、ブレイクのきっかけとなったバニーガールも収録されるんでしょう。それにしても30曲ってすごいね。今日はこのアルバムから先行で配信されている新曲お届けします。赤崎、話さないでいて。

お送りした曲は赤崎、話さないでいてでした。次は桑田佳祐です。落語を題材としたアニメ茜話のエンディング曲になっています。この曲、桑田佳祐、茜オンマイマインド、まんじゅう怖い。

桑田佳祐、あかねオンマイマインド、まんじゅう怖いでした。未来のお宝ソング、アメリカで毎年開催される音楽の最高賞の一つグラミー賞で、来年から J-POP、K-POP などを対象とする最優秀アジアンポップミュージックパフォーマンス部門が新設されるんですね。主催するレコーディングアカデミーが先日発表していました。これまでグローバル部門でアジアや南米、アフリカなどの音楽が評価されることが多かったんですけど、今はアジア、 K-POP の人気も世界的ですからね、あえてのアジアンポップという枠もありでしょう。まあ、BTS ばっかりになる可能性もありますが、日本だとどうですかね、 Ado とか藤井風もそう、あとは米津玄師、米津さんの楽曲も世界で人気ですから、来年の2月ですか、次のグラミーで名前を呼ばれる日も遠くないでしょうね。今も米津玄師のアイリスアウトは人気で、ジョイサウンドのカラオケチャートでもしばらく1位と、僕も前にカラオケで歌ってみたんですが、あれは大正解じゃなくて大失敗でした。すっごい難しいの。はい、行きましょう。米津玄師、アイリスアウト。

お送りした曲は米津玄師アイリスアウトでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今月19日から電子決済サービスペイペイが超ペイペイ祭りを開催しています。いくら以上の支払いでスクラッチくじに参加でき、1等が当たると決済金額の 100% 相当のペイペイポイントが付与されるということで、当たればかなりのお宝ですよね。そんなペイペイですが、アプリの送金機能を悪用した詐欺メールが横行しているといいます。手口としてカード会社をかたる犯人側からのメールを受信した利用者が、文中の URL を開くと、スマートフォン内の PayPay アプリが起動して、送金画面上の送るボタンを押してしまうと、残高から送金されてしまうと、うまく促してくるんですね。そこで PayPay は先週から本人確認をしていない利用者は URL を用いた送金機能を使えないように対策を導入しました。まあ何でも本人確認っていうのが前提になってきますよね。ここ近年はお年玉まで PayPay で送金する、子供に送るケースも多くなっていますけど、そこは本人確認はもちろん、送る前に成績表の確認もしときたいところです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。人気アーティストブルーノマーズ、2月にリリースしたアルバムザ・ロマンティックがヒットを続けています。今日はこのアルバムからの人気曲聞いてください。ブルーノマーズ、I just might。

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。未来のお宝ソング、今日最後は2023年の作品、トヌン、真夏の恋は気まぐれ。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 茶店、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 元復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました四股活デッセでございます。今回はですね、ちょいと面白いゲストさんのところに遊びに行ってきました。はいですね、ほんとののいちのここの FMN1 の近くは近くなんですけど、みんなの畑っていうあのなんか野菜作ったりとか販売したりとかしてる場所があって、そこの代表の西田さんっていう方と、まあ、いろんな形で活動もたまにしてるんですけど、その中にですね、なんと地域おこし協力隊の方が来てまして、なんでわざわざ地域おこし協力隊で金沢に来たんだと、まあそんなこともありながら、まあいつものようにちょっと脱線しながらいろんな話をしたんですけども、実はあの前回の放送でやった能登、ね、の学園の構想なんですけど、その中に実はその地域おこし協力隊をうまいこと活用できないかっていうので、実は地域おこし協力隊をそのまま金沢にとどまってもらうんじゃなくて、1年間他の県で、まあ、それこそ山梨だったらシャインマスカットとか、そういうこと栃木だったらイチゴとかね、そういうその特産のものを向こうの農業を応援するっていうのと、あとは能登にその、ね、技術を入れようじゃないかっていうので、そういうことでもちょっと地域おこし協力隊はこれから、ね、名前を変えながらいろんな形で使っていきたいと思ってるんで、じゃあそんな方がどんな話をするんだろうということで、お話はね後半ということで、まず曲に行っちゃいましょう。小田和正、優しい雨。

0: 小田和正、優しい雨でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで久々にねゲストのところに来てます。ということで、まあね、放送自体がこれあの野々市の FMN1 なんですけども、今日はですねみんなの畑の会っていうあの志島にあるんですけども、そちらでね今の地域おこし協力隊として赴任してる、仕事してる、遊びに来てる、まあまあそんな感じです。そんな田中洋平さんのところに来ております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ちなみに地域おこし協力隊って何してるの？
1: そうですね、まあ金沢市の、まあ、一応移植社員、移植職員としてではあるんですけども、うん、まあ、今はみんなの畑の会さんをベースに、まあ、竹の整備だったりとか、うん、まあ、あと地域交流だったりとかっていうところをベースに、まあ、あの、まあ、今後地域を良くしていこうみたいなところを、うん、まあ、今頑張ってるところでございます。
0: 実はあの俺がなんで地域おこし協力隊に興味があるかって、俺落ちたことあるんですよ。俺穴水町に今移住してるけども、はい、

0: うん、一番最初は地域おこし協力隊募集してるからいいんじゃないっていうので行ったんですよ、
1: はいはい、
0: そしたらあのことの見事に落とされました
1: なんで？
0: あ、これ、ね、それも穴水のラジオ局の、
1: はい、
0: あラジオじゃねえや、ケーブルテレビの関係の仕事をするっていう形で行ったんですよ、
1: うん、
0: だからまあ自分ラジオのパーソナリティもやってるしで地域との交流もあるんでそれなら面白いよねって言ったらことの見事に落とされたんで一体どういう基準で受かってるんだっていうのもまあ地域によって全部違うんでね何とも言えないですけどまあそんな中でなんで地域おこし協力隊したいと思うか。
1: そうですね、僕自身はやっぱ前職のタイミングで能登に出入りをさせていただくことが多くてですね、うん、まあ、減災とか防災とか の、うん、文脈でやってたんですけども、うん、やっぱりなかなかこう何でしょうね、こう都会にはないというかやっぱこう生活が豊かになるというか、うん、っていうところは本当に地域ならではだなというところもあって、うん、まあ、本当に今もいろいろ学びながらではあるんですけども、なんかそういうところをこう勉強しながら、うん、ちょっと私としても成長していきたいなというふうに思ってきました
0: え、将来なんかやりたいことってあるの？
1: いやでもまあゆくゆくはやっぱりなんか自分でも事業の方は起こしていきたいなというふうには思っているので、うん、まあ、本当にそこの今の土台作りみたいなところにはなるかなというふうには思ってますね。
0: そういえばもともと何やって
1: たの？もともと損害保険の
0: や、ね、
1: はい、会社で働いてました。
0: だから本当にね、なんか地域おこし協力隊もそうだし、あと今ね、全国からノートでボランティア来るじゃないですか、
1: はい、
0: いろんな経歴持ってるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それをもっと活かせばいいのにっていう気持ちはあるんだ。誰も保険の仕事をしろっていうんじゃなくて、はい、じゃあその時の人脈であったりとか、うん、そこで得た経験を使ってじゃあどんなことができるんだろうっていうことを考えると、はい、実際にこうやって地域おこし協力隊に入ってみて、うん、前職でやってたことで、あ、はい、これ活かされてるよねっていうの
1: は、あ、ないですね。
0: あ、そうなの、ね、基本的に営業、
1: 私営業とあと新規事業もやってまして。
0: あ、そうなんや、新規事業やってたんや、
1: はい、はい、まあ、なんでそういうところではあるかなと思うんですけど、うん、まあ、あとはそもそも私の理念的なところで、元々仙台出身なので、うん、東日本大震災経験して、はいはい、そこから防災とかっていうような、うん、ところに関してはすごくこう自分の人生の中であって、うん、まあ、今もこう竹の整備とかしてますけど、はい、まあ、結局竹ちゃんと整備できなかったら自然災害が起きるしみたいな形で、そうそうそう、なんかそういうこうつながりみたいなのはまあ日々感じているので、うん、なんかそういうところではこう前職から生きてるかなっていうところは無理やりつなげようとしてます。
0: でも結局ね、つなげるかつなげないかだけなんよね、
1: はい、
0: 全然関係ないよねって思ってる人らにとったら関係ないし、うんうん、だって自分なんてもともと飲食店ですからね飲食店でじゃあ今何やってるって、レンタカー業から今ゴルフ場のコース管理から、
1: いやもう多彩、
0: そうで清掃関係からあと寿司弁やって製麺やってって、まあ飲食関係ないことはねえけど、あんまり飲食だからっていうわけじゃないんで、うん、
1: はい、
0: って思ったらね、でも何かしらつながって
1: る。そうなんですよね。
0: だからきっとね、なんかこの仕事をやってたからこれをしなきゃよりも、こういう仕事でこういう学びがあったから次はこういうことをしようっていうのはきっと今一番大事なことかなと
1: 思って、うんうんうん、
0: で自分、まあ、この番組自体が就活って終わる活動じゃないですか、
1: はいはい、
0: 就活、
1: はい、
0: の番組なんですけど、みんなに言うのが就活はするなって言うんです
1: よそうなんですか、うん、趣旨が
0: そうだから就活をみんな勘違いするよ、終わる準備をしようとするでしょ、
1: はいはいはい、
0: まあ終わる活動っていうから、はい、いや終わる活動じゃなくて始める活動してくださいと。で始めるために新しいことを始めるってなった時にいらないものあるよね、
1: はい、
0: じゃあそういうものを整理していきましょうっていうのが基本的な就活なんですよ、
1: はい。
0: だから本当は就活って今まあ、自分も就活の講師もやってるんで、その中でその保険の見直しで結局相続
1: で、そうですね、
0: はい、いろいろあるじゃないですか。ほとんどが生きてるうちにやりようがないことが多いんですよ。
1: うん、
0: だ生きてるうちはいらないものを削っていくのが一番いいよね。 で、なんで削るの？それは将来自分はこれをしたいから、今もうこれが使わなくなったから、じゃあそれ削っていきましょう。

0: よ、はい、っていうのをスリムにするのが就活なんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもなんかね死ぬ準備死ぬ準備いやあんたらそんなに早く死にたいのってだからね親とかに就活してほしいって言うじゃないですか、うん、子供らが、はい、いや就活したからどうなるのって、うん、でましてやあの死ぬのなんて一応寿命で言うと今も100年生きる時代じゃないですか、はい、でも極端な話1歳で死ぬ子もいっぱいいるわけですよ、まあ、
1: そうですね、
0: じゃあ1歳の子に就活しろって言いますかな
1: 確かに
0: そうそうそう、ね、だからこそね自分らが生きてるうちにどう子供たちに憧れるじゃないけど背中を見せれるかっていうのは本当は就活であって、うん、だからこそ新しいことにチャレンジする年寄りがいっぱいいると、うん、若者はあ自分らもできるよねって、
1: そうですね、はい、
0: ね、そのためにもこれからそういう一役を担えるような
1: はい、
0: でも今ここで、
1: はいはいはい、
0: あのぶしつけな話、
1: はい、
0: 家賃ってどのぐらいするのこの辺
1: に、あでも家賃この辺ですよね、うん、この辺一応多分5万ぐらいのあれなんですけど、でもあのぶっちゃけ話あの市のあれ で出てるので、はい、なので
0: 本当にね能登にいるとねまあ家賃高いんだ、
1: あ能登高いんですか、
0: 高いですよ、
1: え
0: 安くて6万台だと思って
1: る、そうなんですね、
0: はい、だから本当にねみんな移住して移住してって言うでしょ、移住できるわけねえじゃん、
1: はいはい、
0: で今あの自分が移住する時そうやったんですけど、結局移住をすることで古民家買ってくれと、
1: はいはいはい、
0: いやいやいや負債じゃんって、
1: うん、
0: だからね本当にね能登の復興に関してはもっと現実を直視したことをしっかりと見定めれる中の人がいないと、
1: はい、
0: まず無理だよねっていう現状がある
1: なるほど、
0: まあそういう面でもねいろいろこれからね金沢でも地域おこし協力隊として、うん、特にここの場合みんなの畑の会って能登とのつながりが強いん、
1: う
0: ん、
1: ね、はい、
0: でまして自分もねそうやって能登での活動があったんだから、
1: はい、
0: あの金沢との違いだけでももう雲泥の差なんだ
1: まあそうですね、
0: それを感じるだけじゃなくて、はい、それを発信できるようになってもらえればと思うので、はい、まあ後半はねちょっとあの全然関係のない話を聞こうと思うので一度聞いていただきたいと思います
2: 小田和正愛を止めないで。

0: 小田和正、愛を止めないで、でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。ね、特別あの地域おこし協力隊は関係ないけれど今いくつでしたっけ。
1: 今28です。
0: でしょ、28で、はい、あの俺に言わせるとそれなりにイケメンなんですよ。
1: いやで、本当ですか。
0: そうで、そんな中でいろんな活動をしている中で彼女、
1: まあそうなりますよね今もう全くおりません。
0: いつから、震災前、
1: いました、いました。なんで1年から2年の間に、1年半ぐらい多分いないぐらいですね。はい、
0: いやもうそろそろちょっとうずうずしてるぐらいかな。
1: いやもう本当ですよだ、周りも結婚とかしてとか
0: 正直あのこのみんなの畑の会の活動を見てると、はい、あんまり若い頃は来ないじゃないですか。
1: そうですね、はい。
0: だ俺にしてみたら地域おこし協力隊として、
1: はい、
0: 若い女性が集まる活動をなんかしたらいいんじゃないかな。
1: あ、そっち目当てで。
0: そうそう、もう本当に人間下心って変だよねって言うけど、
1: はい、
0: 人間下心があるからやる気出るんですよ、
1: まあ、モチベーションになりますよね。
0: だって来てよ、毎日来たら、はい、おじいちゃんおばあちゃんらと畑の話とかばっかりって俺若い子らにしたらメールよなと思うんで
1: もちろん楽しいんですよ、
0: うん、そう、
1: 楽しいんですけど、あの遠ざかってるなとは思ってます。
0: ですよねイベントだけじゃなくて、それこそ畑自体を、じゃあ一角、はい、もう若い子らでやろうよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをやりたい子らを極端なし、あの大学生とかに声かけて、
1: うんうん、
0: で学校側に話して、はい、週末だけこういうことしてみませんか、で私が指導しますってやるとむっちゃいいと思う、
1: はいはいはい、
0: で今若い子らって結構その何自然活動を、
1: まあそうです
0: ね、したいっていう人もいるんで、はい、ちょっとそっちの方面をあの動いていただければ、私もいくらでも協力します
1: 。お呼びしちゃっていいんですか。
0: もうそのためならいくらでもでも今ここの会の中で、はい、こんなことやってみたいなとかって何かある。
1: あ、でもそうですね、今毎日竹やぶに入っているので、うん、結構竹の利活用に関しては本当に無限大だなって今思っていて、
0: きっとね、利活用って全部無限大やつ
1: なんですね。はい、
0: だそれをこれだから利活用できないとか、はい、これならできるじゃなくて、
1: はい、
0: これをどうやったら利活用できるかっていうのを考えればいいだけだよね、
1: はい、
0: っていうのが俺の中の一番の考え方、はい、

0: でも本当に今多分ちょっと伸びちゃったタケノコをメンマにしてとかってあるんですけど、うんうん、なんかメンマじゃつまんないなと最近思ってて。
1: 本当にね、俺メンマいいと思うけど、じゃあメンマを売るんじゃなくてメンマを使った料理を作ろうよ、
0: はい、おお。
1: だからそれで前ね、ここであのラーメンをメンマはメインのラーメンしようって言ってやってたんですけど、はいはい、結局ねメンマをあの金額で買いますかって言われると、
0: うんうん、
1: 物珍しさならで買うけど、
0: はいはい、
1: 買い続けないじゃないですか。
0: うん、
1: だからそれだったらメンマをそれこそステーキにする、
0: はい、どうしよう、
1: ね、いろんな形にした方が、
0: そうですね、なんかメンマの味付け前の状態で、そうそうそう、なんかこういろんな味付けしたりとか、うん、なんか僕お菓子を作るのが趣味なんですけど、
1: そう、まあ、そうマジか、いやそれはお前女の子絶対飛びつくぞ
0: ちょっとそれでお菓子作りたいなとかっていうふうに思ったりとかもして、うん、ちょっと今いろいろ実験しようかなと思ってました。
1: だからあのね、タケノコだから料理じゃなくて、
0: はい、
1: まあそれこそザラメとか使ってお菓子にするってやれば、
0: はい、
1: うん、はい、ええー、やん。そしたらそれを一緒にやりたい女の子集めよう。
0: 募集してます。
1: タケノコを集めるんじゃなくて、
0: はい、
1: タケノコを使ってデザートを作る会をしましょう。
0: それいいですね。
1: でその中に自分たちで取ったタケノコで作りましょうってやれば、はいはいはいはい、ええー、やん。もういつもちょっとこじゃれた女の子らがなんか
0: ちょっと横行く
1: ね、そうカポーニとかあのワークマンチックな服で現れるって、はいはいはい、 あのギャップがまたいいんだで、いやでもこれから先のことを考えた時に本当にね、今若い子らっていう年代層が微妙でしょ。20代が若いとか、うん、10代が若いとか、はいはい、30代が若いって言うけど、はい、のといったら50代若いって、
0: まあそうですよね
1: だからこっちもさね、ちゃんと活動してる高齢者の子にいたら50代60代ってピチピチなんですよ。その頃はまだまだ元気やったぞとか言いながらって思ったら、そうなれるような大人が増えてい
0: て、いやーいいですね、うん、そういう大人かっこいいですもんね。
1: だから自分があの能登町のケロンの常務さんとちょくちょく動くんですけど、はい、82歳ですよ、
0: うん、
1: 明らかに俺より元気ですから、
0: はい、
1: そうやってこれから先、ね、若者が楽しめるって思うとやっぱり、まあ、自分はいつも言うんですけど、とにかく恋愛をしようと、
0: はい、
1: その恋愛をする方法を今の仕事と今までの経験を使ってしてくださいってい
0: う、うんうん、
1: あのぜひ今度はあの彼女と一緒にこのラジオに出て、出会いのきっかけから全てをちょっと暴露してもらおうと思います
0: 収まるかな時間に
1: 2本立てでもまあこんな感じでね、本当に今全国からいろんな人が集まってるんでね、まあそんな人らが今度集まれる、
0: はい、
1: またみんなで何かしらして遊びましょう、
0: はい、
1: はい、ということで今日はですね、地域おこし協力隊の田中洋平さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 能登復興するぞ。
3: あ、
2: ありがとうございます。
4: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 沢東大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館、カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽

0: をどうぞお楽しみに。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでもう今日は早速もう紹介する植物についてお話ししていこうと思うんですけど、今日紹介する植物はですね、マリーゴールドでございます。なんか私のイメージは毎回なんかお花は4月ぐらいっていうか春ぐらいに咲くっていう偏見のもと生きてきた人間なので、またマリーゴールドも春に咲いてるんじゃないかと思ったんですけど、全然そんなことなくて、6月から咲き始める植物なんだそうです。ちょっと見た時めちゃくちゃびっくりしましたね。私マリーゴールドに関しては一つ、家で思い出がありまして、だいぶ記憶が曖昧なんですけれども、小学校から中学校ぐらいのどこかに一度花壇でマリーゴールドを植えたっていうことがありまして、まあ、お花もちゃんとオレンジ色のお花が咲いたりして、わあすごい綺麗だなとか思いながら生活をしていたんですけれども、おそらく 2,3 年ぐらい経ってからそのマリーゴールドを花壇で見なくなってしまったので、おそらく別の植物に変えたか、それとも枯れてしまったかの2択で、私とマリーゴールドはちょっとお別れする形になってしまったんですけれども、まあそんな感じでマリーゴールドは私が唯一育てているところを間近で見た植物と言えるかもしれないっていうので、今回紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。椎名林檎、丸の内サディスティック。

送りした曲は椎名林檎、丸の内サディスティックでした。はい、というわけでここからはですね、マリーゴールドの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、その前に私のマリーゴールドの個人的な偏見について先にお話しするんですけれども、私は育ててた時がやっぱりオレンジのマリーゴールドだったので、まあ、大体オレンジとか黄色とかの色のイメージが結構強いですね。まあ、もともと身近で育てていた実というところで知ってる情報でいきますと、あのマリーゴールドってなんかめちゃめちゃ種ができるっていう記憶はあったんですよね。あの枯れた時にもともと花が咲いてた位置に、種がいっぱいギュッて詰まってるんですけど、毎回それをスポスポ抜いていた記憶があるので、その時に見た種の量が結構多かったなっていうイメージがあります。というわけでここからは早速特徴をお話ししていこうと思います。まずマリーゴールドなんですけれども、こちらアメリカ大陸の熱帯だったり温帯に分布する、キク科センジュギク属の植物です。まあ、ほとんどのマリーゴールドはあの北米やメキシコが原産だと言われております。花

の期間は主に夏から秋頃で、寒さに比較的強いものは晩秋まで楽しめる種類っていうのもあるそうなんです。まあ、私は全然春だとさっきも言ったんですけど思ってたんですけどね。そしてマリーゴールドは丈夫で育てやすい一年草の植物なんだそうです。そもそも一年草というのがですね、まあ、春に撒いた種が、発芽して咲いて秋から冬にかけて枯れるまでの期間っていうのが一年の植物のことで、まあ、枯れたらもう新しい種を植えないと生えてこない植物っていうイメージが一番わかりやすいかなと思います。またマリーゴールドにも結構いろんな品種があるんですけれども、今回は3つ調べてきたのでそれについて1個ずつ紹介していこうと思います。まず1つ目がですね、アフリカン種と呼ばれるもので、まあ、こちらは、お花が大きくポンポン咲くことで有名でして、お花が10センチぐらいになるものになります。そして太い茎で、草の丈が長く1メートルほどまで成長する品種になってます。まあ、最近では品種改良が進んで30センチほどまでしか成長しないっていう品種もできているそうなんですよ。そして暑さに強いっていう品種で、黄色オレンジ以外にクリーム色だったり白色もあるそうです。ちょっと白色のマリーゴールドは私見たことがないのでちょっとだいぶ気になるところなんですけど、そしてメキシコが原産なんですけれども、こちらイギリス軍がアフリカ遠征の際に種を持ち込み現地に広まったことからアフリカンの名が付けられたそうです。私がこの個人的に品種で気になるところとして、草の丈が1メートルぐらいまで成長するっていうところで、私のイメージとしてマリーゴールドってそんなに大きなイメージがなかったので、ちょっとここは調べててびっくりしたところですね。そして2つ目なんですけれども、こちらがフレンチ種っていうものになります。まあ、こちらが日本で多く流通している品種になりまして、八重咲きが普通なんですけれども、一重咲きのものもあるそうです。お花の大きさは5センチほどで、先ほど言って草の丈が30センチほどで、あまり大きくはならないものになるそうなんですけれども、こちら枝分かれが多くて横に広がるように群生するものになってまして、めちゃくちゃボリューム感があるような植物になります。まあ、こちらのフレンチ種と名付けられた理由が、フランスパリで広まったことから、フレンチ種と呼ばれているそうです。まあ、また別名もありまして、クジャクが美しい羽を広げたようにも見えるので、クジャク草とも呼ばれることがあるそうです。まあ、おそらく私の実家で育てていたものもこちらのフレンチ種だと思うんですけど、まあ、確かにそこに育ててあるだけで結構華やかっていうかボリュームがあった感じの印象は強いので、まあ、こちらは結構納得かなという感じがしました。そして最後3つ目なんですけれども、こちらがメキシカン種と呼ばれる品種で、こちら葉っぱが細く羽のように小さな切れ込みが入っているのが特徴なんだそうです。また花の大きさが2から3センチメートルほどの可愛らしい一重咲きの花を咲かせるそうです。まあ、他の品種に比べて繊細な印象で、よく枝分かれした横に広がる性質っていうのがあるんですよ。ここまで3つの品種についてちょっと喋ってきたんですけれども、まあ、大きさの基準としてはアフリカン種が一番大きくて、フレンチ種が真ん中、メキシカン種がちょっと一番下みたいな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり私の中で一番気になってるのはアフリカン種で、1メートルほどまで成長するっていうのがマリーゴールドではあんまり信じられなくてですね、やっぱり偏見としてちっちゃくて可愛い植物っていうのがあったので、まあ、実際にアフリカン種はちょっと見てみたいなと思いました。というわけでここまで、マリーゴールドの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

0: 送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KID マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、マリーゴールドのちょっと調べていて面白いなと思った効果と花言葉についてお話ししていこうと思います。まず調べてて面白いと思った効果なんですけど、こちら植物の虫の対策になるというところで、まあ、特に、フレンチ種のマリーゴールドのタンジェリンという品種が、有害な害虫に対して最も効果的なんだそうで、まあ、マリーゴールドはテントウムシや寄生バチなどの益虫と呼ばれる虫を引き寄せて、アブラムシなどの有害な害虫から植物を守ってくれるそうなんです。やっぱり私の周りで植物を育ててる子にたまに話を聞いたりすることもあるんですけど、やっぱり植物の虫対策って大変だよみたいな話を聞いたりしてたので、ちょっと例えばマリーゴールドを植えてみたりとかいう対策の仕方もあるっていうのがちょっと面白いなと思って、まあ、普通は多分肥料とかそういう薬剤みたいなのを使うと思うんですけど、こういうのを一回やってみるっていうのも面白いかなと思いましたね。まあ、そしてここからは花言葉のお話になるんですけれども、マリーゴールドの花言葉、実はポジティブなものとネガティブなもの、こちら2種類ありまして、まあ先にポジティブな方からお話ししますと、意味が健康、変わらぬ愛とされておりまして、まあこれらは太陽のように明るい花の色や、長く咲き続ける性質っていうのに由来されてまして、長期間咲き続けることから変わらない愛情や誠実さを象徴するとも言われております。まあ、これだけ聞くと結構いいお花じゃんみたいな風に思うかもしれないんですけど、まあ、ネガティブな方も言っておきますと、こちら嫉妬、悲しみ、絶望の3種類で、まあ、こちら海外ではお墓参りなどでマリーゴールドが使われるという文化もあり、そこからこうした意味が生まれたという背景もあるそうです。私前にもこんなポジティブな意味とネガティブな意味がある植物を紹介したと思うんですけど、まさか2つ目が出てくるとは思いませんでしたね。まあ、私はマリーゴールドの見た目からちょっと割とポジティブなものが多いんじゃないかという予想をしていたんですけど、全然ネガティブなものもあって結構びっくりが強いですね。また先ほどネガティブな意味をお話しした時に、お墓参りなどでマリーゴールドが使われる文化もあるというところなんですけど、これもあんまりすごいイメージがあるわけじゃないので驚きでしたね。あとマリーゴールドって明るい色合いが結構イメージとしてあると思うんですけど、私が勝手に思ってる明るい色合いの花は、花言葉が若干ネガティブになりがちっていうのは、まあ、今のところ継続されてる感じがして、ちょっと予想が当たって喜べばいいのか、まあ、明るい色の花が好きな私からしたら悲しめばいいのか、ちょっとだいぶ複雑な心境になってますね。というわけでここまでマリーゴールドの面白い効果と、花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。北谷達也、カルチャー。

送りした曲は北谷達也カルチャーでした。というわけでここまで30分マリーゴールドについてお話ししてきたんですけれども、私個人的にはやっぱりずっと言ってるんですけどアフリカン種が気になってまして、やっぱり1メートルのマリーゴールドを1回ちょっと見てみたいっていう好奇心が強くあります。あと普通に品種関係なくちょっと育てたくなってきたなって思ったんですけど、マリーゴールドって手入れがとても簡単だそうで、日照や暑さ乾燥にも強く水はけの良い土であればほぼどんな場所でも育つっていうのを見てちょっと私でもいけるんじゃないかってちょっと思い始めてですね。しかも移植から育てるのも簡単なんですけど、屋内や庭で直接種をまくこともできるということで、まあ、種から育てたいなって思ってる方にも結構おすすめの植物なんじゃないかなと思ってますけど、ただ私がまず育てるためにはマリーゴールド置く場所を確保しなきゃいけないという課題が残ってますので、ちょっと今すぐ部屋を片付けようかなとちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する

電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に、まあ、この金沢工業大学からもほど近い大型レジャー施設、アミューズメント施設で火災がね発生したっていうことで、ちょっとねびっくりしましたね。あの結構ね、まあ、真新しいというか、でも私が大学にいた頃にはもうあったので、まあ、そう考えるともう年季の入った建物といえばそうなんですが、まあ結構活気もある場所だし、そんなね、火災が起きるなんてって思ったんですが、まあでもどこでもねやっぱり火事ってあるんだなっていうので、改めてこう火災の怖さみたいなところを感じましたね。いろんなところに火事の原因って潜んでるなっていうので、まあ、あの学生さんだと今住んでるアパートでね、あのタコ橋配線とかしてないですかね。改めて火事気をつけていただきたいなと思います。本当に帰る場所を守るっていうすごい大事なねことだと思いますので、火の用心していきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはダンスロックバンド夜の本気ダンスのメジャーファーストアルバムダンサブルに収録された楽曲です。2016年平成28年、夜の本気ダンス、 Oh yeah。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科の川島智也准教授が東京大学大学院情報理工学系研究科の研究グループとともに執筆した論文が日本生理心理学会の優秀論文賞を受賞されました。この賞は日本生理心理学会が発行する学術誌生理心理学と精神生理学に掲載された論文の中から特に優れた研究成果を挙げた著者主に若手研究者を表彰するものです。受賞対象となった論文はアルファ波と知覚における時間統合及び特徴統合との関連で脳波の一種であるアルファ波が人間の知覚や認知にどのように関わっているのかを体系的に整理し理論的枠組みを提示したレビュー論文です。研究ではアルファ波が持つ周期的なリズムが脳内で情報をいつどのように処理統合するかを制御している可能性を示しました。この研究の意義は人間の知覚や認知が連続的な処理ではなくアルファ波のリズムに基づく周期的な処理に依存している可能性を統一的に評価した点にあります。この視点は従来はノイズとして扱われてきた反応時間や知覚のばらつきを脳のリズムに基づく意味のある現象として捉え直すことにつながります。さらにアルファ波の制御や解析技術の進展によって知覚や注意記憶といった認知機能のメカニズムをより精緻に解明できる可能性が示されており今後の認知神経科学やヒューマンインターフェース分野への応用も期待されています。川島准教授優秀論文賞の受賞誠におめでとうございました。

2011年平成23年に放送されたテレビアニメ変ゼミの主人公松高菜々子が歌うアニメのエンディングテーマ曲をお送りします。この松高菜々子を演じたのは声優の花澤香菜です。お送りするのは松高菜々子パンクチュエーション。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の6月と7月の月間オリコンチャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の5月にリリースされた薬師丸ひろ子のセカンドシングル曲で、この年に公開された薬師丸ひろ子主演の映画の主題歌でした。前作のセーラー服と機関銃から2作連続で月間1位を獲得しました。お送りするのは薬師丸ひろ子、探偵物語。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンド向かい風のセカンドシングル雲に乗ろうからカップリング曲をお送りします。2003年、平成15年、向かい風、ファナティック。

お送りしたのは向かい風ファナティックでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチのエンディングテーマに起用された星村舞の通算11枚目シングル曲です。2007年平成19年、星村舞、桜日和。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外へ注ぐ水まで、責任持って

管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

0: 今月12日に有効区間が開通した白山白川郷ホワイトロードでは、2回通行すると3回目の片道通行料が無料になるキャンペーンが行われています。季節ごとの景色を楽しむきっかけになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ソマーズ、ジス・ハート・オブ・マイン。
1: This

ジョニー・ソマーズでジス・ハート・オブ・マインをお送りしました。次に紹介するのはスタイリスティックスの愛がすべてです。アメリカの男性コーラスグループスタイリスティックス、1968年に R&B の2つのグループモナークスとパーカッションズのメンバー5人で結成されました。甘くソフトな歌声で知られ、リードボーカルのラッセル・トンプキンス・ジュニアのファルセットが魅力的です。これからおかけする愛がすべては、1975年のアルバム、サンキュー・ベイビーに収録されています。それではお聴きください。スタイリスティックス、愛がすべて。

お送りした曲はスタイリスティックス、愛がすべてでした。次はジャボスミスズリズムエイセズ、バンドボックスストンプです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

万葉集の時代から歌にも詠まれ親しまれてきた百合。松本隆の句です。立ち上がる風の百合あり草の中。草の中に咲く百合が風に吹かれて揺れながらもすっと立ち上がるように咲いている様子を詠んでいます。立ち上がる風の百合あり草の中。松本隆の句でした。百合の語源は風に吹かれて花がゆらゆらと揺れる様子から名付けられたとも言われています。これからは百合を見かけたら風に揺れる姿にも注目してみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・クラーク、アイヒア・ラプソディー。

お送りした曲はケニー・クラーク、アイヒア・ア・ラプソティでした。最後の曲です。フェリックス・キャバリエ、ロンリーハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに

0: ホームタウンのの市。6月23日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市学校教育野々市市教育総務課学校給食センターの水野さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。水野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 水野です、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市上空、この時間になって徐々に雲が晴れてきて、ところどころ晴れ間も見えています。ただし、私がここ野々市市役所に来る途中、野々市扇ヶ丘にある道路上の気温表示見てみますと、25度ということで、気温高い状態が続いています。気象庁が発表している金沢市の気温を見ますと、直近では午後3時時点で 24.1 度、湿度 65% を観測しています。今日ここまでの最高気温は午後0時5分につけた 26.4 度と、昨日の最高気温と比べても2度ほど高くなっています。今日も夏日となっていまして、この気温に加えて、梅雨時ということで、湿度も高くなっています。体調の悪さを感じたら、すぐに涼しいところなどに入ってですね、休んだりですとか、水分補給適切に行って、熱中症対策を行ってください。そして台風情報が入っています。気象庁発表の、日本気象協会発表の台風情報をお伝えします。まず今日午後3時時点で、非常に強い台風7号はフィリピンの東に位置して、北西の方向に進行速度 10km で進んでいます。台風7号の中心気圧は925ヘクトパスカル、最大風速は50メートル、瞬間最大風速は70メートルです。台風7号は暴風域を伴って北西の方向に時速10キロで進んでいます。今後の位置予想ですが、明日午後3時には沖縄県の南を北に向かってゆっくりとした速度で進行する予想となっています。その後25日午後3時には沖縄の南、26日午後3時には沖縄本島近海、そしてそのまま東側に移動して27日午後3時には日本の南を通って、28日には日本の東側に抜ける進路の予想となっています。そして今日台風8号も発生しています。台風8号は今日正午現在、マリアナ諸島近くに位置していて、時速 15km で西へ進んでいます。台風8号の中心気圧は1004ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。

台風8号の今後の位置の予想ですが、明日にかけてマリアナ諸島からあさってフィリピンの東に向かい、その後は進路を北に変えて日本の南側から東側に抜ける進路の予想となっています。いずれも今後進路が変わる可能性もあります。今後の台風情報にも十分ご注意ください。まずは台風情報をお伝えしました。続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで昼過ぎから晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率はこの時間を含め深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間を含め深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで夕方からは曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 10% です。能登地方、明日の天気は晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後午前6時からは深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ19度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い16度の見込み。明日日中の最高気温は26度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北交差点では白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。

0: 日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市教育総務課学校給食センターの水野さんがお越しです。水野さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、まずは水野さんが所属している給食センターについて伺いたいと思います。
2: はい
1: はい、給食センターはどんなところなんでしょう。
2: 給食センターは今2つあるんですけど、はい、私がいるのはまず中学校給食センターです。毎日中学生の子たちに約1700食の給食を提供しています、
1: はい、
2: で小学校の給食センターも約3500食を作って提供しています。材料をまず買って調理員さんたちに作ってもらって、また配送員さんたちに学校まで運んでもらう、
1: はい、
2: でそこの後に食べた後にまた食べた後の食感とかお皿を回収して戻ってきた食器とかを洗ったりしている施設の管理をしてます。
1: はい、具体的に言うとこの管理というところで水野さんの、はいはい、業務の内容としてはどういったところになるんでしょう。
2: まず1個が給食の材料を受け付けたりすることなんですけど、これは市役所で物を受け付けるときに給付の完了の確認っていう意味で研修っていうんですけど、
1: はい、
2: 売ってくれた人がお願いしたものをお願いした通りに持ってきてくれたかどうかを確認する作業が食材にもあるんです。
1: あ、そうなんですね。
2: そうなんです。お願いした量とかいい品質かとかをまず私たちが目視で確認して受け付けます、
1: はい、
2: そういった業務があったり、あとは施設の修繕を手配したりします。施設も結構古くって、小学校の給食センターは結構最近できてると思うんですけど、
1: はい、
2: 中学校の給食センターはこれで多分もう20年ぐらい経ってるから、結構いろいろ壊れたりもするから1週間に1回ぐらい何か言われるので、
1: あ、そうなんですね。
2: まず業者さんに来てもらって見積もりをお願いして、予算内で本当に直すのか急いでいるかとかっていう判断とかをして、
1: はい、
2: 修繕の手配をしたりしています。
1: あ、そうなんですね。水野さんの業務としてはそういった食材、はい、材料の研修ということでちゃんと、きちんと頼んだものが頼んだ量、
2: はい、
1: そして品質もダメになっているものがないかですとか、そういったことを確認したりですとか、
2: はい、
1: またそういった施設の修繕といった、要は、この実際に調理をする方々、献立を考える方々のサポートのような業務になるでしょうか。
2: その通りです。
1: はい、先ほどもお話ありましたけれども、この、中学校の給食センター、小学校の給食センターももちろんなんですけれども、たくさんの方がこう関わっていますよね、給食。
2: はい、
1: この調理をする方はもちろんなんですけれども、この献立を、
2: うんうん、
1: 考える方というところでも、この給食というのはやはり子どもたちが食べるということで安全面かなり気をつけているんじゃないですか。
2: そうなんです。栄養士の先生が各学校にいて給食センターにも来ていてお仕事されてるんですけど、その人たちが栄養面でまず給食を作っていて考えて作っていて、あと

0: 安心安全な給食を提供するためにその栄養士の先生もあの食材を受け付ける私たちも調理する調理員さんたちもみんなで徹底した衛生管理をあのしていて国の基準に基づいて提供してます。
1: はい、あ、そうなんですね。そういった給食に関する国の基準というのがあるわけですね。
0: それが学校給食衛生管理基準っていう難しい基準があるので知りたい人は文科省を見てください。文科省のホームページを見てください、はい、
1: あの私も一部見せていただいたんですがもう非常に細かく、はい規定されていたりこう内容も、難しいことになっていますので、この場ではちょっと、こう割愛させていただくんですが、この具体的に言うとこの衛生管理というところで、はい、この栄養教諭の先生ですとか、調理員の皆さん、
0: はい、
1: こうどういった衛生管理というのを行っているんでしょう。
0: 例えば調理場に入るときは調理する部屋を調理場って呼んでるんですけど、
1: はい、
0: あの栄養士の先生でも調理員さんたちでもあの管理をしてる施設管理をする私たちでもすっごい身支度をしなきゃいけないんです、
1: はい、
0: 何をするかと言いますとまずはあの入ってもいい白衣に着替えます。髪の毛も全部帽子に入れます、
1: はい、
0: マスクも当然します、
1: うん、
0: そしたら次にエアシャワーっていう聞いたことないと思うんですけど風が吹き出るあの個室があるんですよ。そこで風を吹きつけられて、はい、自分についてる綿ぼこりをすべて飛ばします、
1: はあ、
0: しかしそこを出たらまたあの準備をする部屋があるんですけど、
1: はい、
0: 自分にコロコロをかけます。帽子、
1: あの粘着テープで
0: ズボンとか、
1: はい、
0: 掃除でしか普通使わないと思うんですけど自分にかけます。
1: こう床の掃除でこう、くっつくようにゴミをくっつけるようにするテープで
0: 最初笑ってしまいました、はい、めっちゃ頑張るなと思って、
1: ね、
0: でさらにそこから肘まで手洗いをしてあのさらに爪の間までブラシでこすって、あとはその手洗った後にもちろん拭くんですけどその後さらにアルコールで爪を消毒して、
1: はい、
0: 靴を履き替えて入ります。あ、その前に靴を履き替えてたんですけど準備する部屋に入る前も、
1: はい、
0: 調理場に入る際にはさらに靴も履き替えます。
1: あ、そうなんですね。
0: ですごくってあの中に入ったらこの手を調理にしか使わなくなるからドアの開閉とかドアを開ける作業とか基本足なんですよ。
1: はい、
0: はあ、手は調理にしか使えません。すごくないですか。
1: そうですね。で、あ、実際他のところ触ってしまうと、うん、こう何か
0: またすぐ手洗わなきゃいけなくなっちゃう
1: ということがあるということで、
0: 中でも当然手は洗うんですけど入るまでにもすんごい洗ったり消毒したりするんですよ。
1: はい、
0: でそこであのまず身支度っていう点であの衛生管理を気をつけるんですけど、その他にも納入する部屋とかがあるんです。あの研修をする部屋があって、
1: はい、先ほどもありました食材などの確認をする
0: 業者さんが荷物を持ってきてくれたら、はい、半分お外になっちゃうからあの中とはまたあの虫とかが入らないようにドアを、はい、内側のドアを閉めて、で業者さんが中に入ったら中間のドアを開けて、
1: はあ、
0: であの荷物を受け取って今度は中間のドアを閉めてようやく中のドアを開くぐらい の, あの虫とかの異物混入を防ぐため の, あの作業をしてます。
1: はあ、それだけ徹底されて。
0: さらにですよ、
1: はい、
0: 野菜なんかも3回でも4回でも洗うんです。
1: はあ、
0: 今長野市の給食の動画がすんごい流行ってますけど同じことはうちもしてます。
1: はい、そういったその給食センターでどのようにこう安全管理、徹底しているかというのを動画も上げたあの他の市では上げられているんですか。
0: そう、最近あのインスタでよその自治体の給食の動画を見るようになったんですけど、プライベートでも、
1: はい、
0: あの野菜を洗っているところとか何か揚げているところとか焼いているところとかうちも同じことをするし、なんならうちの方が手が込んでたりするところもあるんです、
1: はい、
0: ハンバーグを作ったりすると中学生の時は1700食作るよって言ったと思うんですけど、
1: はい、
0: 全部一個一個手作りでハンバーグ作ったりするんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 出来合いではないんです。
1: はい、そういったところもこう徹底した、
0: あ、衛生の話でしたね。
1: 衛生とまたあの給食も こ, うこだわりの献立というところで、この献立で言いますと、
0: はい、
1: まあ、あの日々の献立メニュー、公開されているんですけれども、はい、中にはこの特別な献立というのも、ある時がありますよね。
0: そうなんです。

0: えば6月だと噛み噛み献立って言って歯と口の健康習慣っていうのを全国的に実施してるから、それに合わせて噛み噛み献立をしてみたり、噛み噛み献立っていうのはよく噛むことを期待して作ってる献立で、はい、ちょっと歯ごたえのあるシシャモの天ぷらとか、何回も噛まなきゃいけない切り干し大根のお味噌汁とかを先生たちが、はい、栄養士の先生が考えて提供してます。
1: その他にもごぼうのごまネーズサラダ、ごぼうもねよく噛まなきゃいけないですしね。
0: そうですね、
1: はい、あとカミカミチップスというおやつですか、はいはい、
0: 私たちも仕事で給食を食べるんですけど、すごい噛まなきゃいけなかったですけど、すごい美味しかったです、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。でこの、まあ、噛み噛み献立ですとか、例えば小学校ですと、中学校の献立ですね、ワールドカップメキシコ大会に合わせて、
0: はい、
1: メキシコ献立といったものもありましたね。6月19日
0: メキシコ献立は今おっしゃったようにワールドカップに合わせてメキシコの食文化を知るっていう目的があって、子どもたちに学びの場を持ってもらうことを目的にしてメキシコの料理のつもりで作ってるんですよ、
1: はい、
0: タコスライスっていうのは本当はタコスはライスじゃないんですけど、
1: あ、はい、
0: 日本に合わせてご飯に乗せるタコスライスを考えてくれたり先生が、あとはコーンスープとかもメキシコの主食がトウモロコシだよっていうことを知ってもらったりするために先生が考案してます。
1: あ、そうなんですね。
0: そういったのを食事を提供するだけじゃ子どもたちもさすがに気がつかないから、各学校にこの給食の意図していることはこういうことだよっていうチラシを先生たちは作って学校に貼っています、
1: はい、
0: で今6月からうちの市も給食のメニューをインスタグラムに、市のインスタグラムに載せてもらうことにしてて、
1: はい、
0: つい先日載ったんですけど、そういうのをもとに家族で美味しかったとかっていう話をしてもらえるといいなと考えてます。
1: あ、そうですね、実際にこう写真があった方が、お子さんも保護者の方に、
0: はい、
1: こんな献立こんな料理だったということで見せやすいですもんね。はい、ぜひともこの野々市市のインスタグラムで、
0: はい、
1: 野々市市で実際に出されている給食の、写真もですね、メニューも見ていただければと思います。
0: はい、
1: 今日はスタジオに野々市市教育総務課学校教育センターの水野さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はジョニー・ウィンターでマスターメカニックです。

0: お送りした曲はジョニー・ウィンターでマスターメカニックでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市教育総務課学校給食センターの水野さんがお越しです。音楽の前、前半は水野さんが担当している業務ですとか、水野さんが所属している中学校の学校給食センター、またこの小学校中学校の給食がいかに安全管理衛生管理徹底して、また献立も考えられて作られているのかというのをお聞きしました。ここまでで聞いたお話の中では、もちろんこの学校給食センターで働かれている皆さんもすごく気をつけられて、ということで伺ってきたんですけれども、それだけこう安全管理衛生管理を徹底するとなると、その食材を入れる、この納入業者の方々にもそういった協力を得る必要があるんじゃないですか。
1: そうなんです。納入業者の人たちは、
2: そうなんです、納入業者の方々ももちろん協力してくださっていて、どういうふうに協力をお願いしているかというと、事前に誓約書を出してもらって、誓約してもらった内容に従って材料を提供してくれたりしているんですけど、どんなものかと言いますと、はい、品質のいいもの、安いものを提供するよとか、店員さんたちの健康管理に気をつけるよとか、お店の衛生状況に細心の注意を払うよとか、そういったものを誓約してもらったり、あとは保健所から交付される食品営業許可書とか食品衛生監視表とかを提出してもらって、監視表っていうのは基準点何点ですっていうふうに、例えば6点とかっていうふうに保健所が決めたものに対して、
0: はい、
2: 保健所が各お店に評価をしに行って、
0: あなたのお店、ね、
2: そう6点満点ですとか4点ですとかっていうふうに、はい、評価したものが衛生監視表なんですけど、
0: はい、
2: こういうのを提出してもらって、基準点に満ちているとか高い点数がついているってことを確認した上で登録をしています。
0: はい、ではこの食品食材を納入する業者の皆さんも、これは登録制ということになっているんですか。
2: そうなんですよ。登録期間は2年間で、今登録されている方々の期限は令和7年4月1日去年ですね、
0: はい、
2: 去年から来年の9月、令和9年3月31日までの2年間なんです。で、次にじゃあ令和9年の新学期からの登録はどうするのかというと、まさに今申請を受け付けているところで、はい、もう過ぎちゃいました。

0: けど、令和8年6月1日から同じ月の26日までに今申請期限を定めて募集しているところです。
1: はい。あ、こうした2年に1回、こう再度登録をし直して、その都度、そういった、まあ、誓約書ですとか、はい、そういった点数などを確認して、この納入して、いただく業者をこう登録していると。
0: そうなんです。でこれを私たち市職員だけで独善的に決めているわけではなく、第三者の機関として学校給食センター連絡協議会っていう、うちの市の職員だけじゃなくて、各学校の校長先生とか PTA の代表の方とか、一般市民の方ですね、 PTA の代表の方って、はい、そういった方も含めて一緒に審査してもらって決めています。
1: あ、そうなんですね。こういった、まあ、第三者機関としての学校給食センター連絡会を、
0: はい、
1: 作って、このたくさんの方により、たくさんの方に、見ていただいた上で、こういった、運営もされているということなんですね。はい。ではこういったこの納入される食材についても、はい、どうでしょう。やはりこの安心安全というところが重視されているんでしょうか。
0: そうなんです。例えばですけど、なるべく地産地消をしようっていうふうに努めていたり、できなかったら、まあ、国産になるべくしようっていうふうに考えてるんです。
1: はい。どうでしょう、その割合としてはどうでしょう。
0: 野菜だとなんですけど、令和7年度っていうか昨年の分は今集計中だからお話できないんですけど、令和6年度だと野菜の産地は野々市市産が 18.8% です。2割ぐらいで、はい、県内産は12.2% ぐらい、野々市市は含みません、
1: はい、
0: で県外産で 69.0% ぐらいで 70% ぐらいで、
1: はい、
0: 外国産なんてもうパプリカとバナナぐらいだなと思います。
1: あ、どうしても日本で、まあ、手に入れるのが難しい、うん、または入ったとしても非常に高価になってしまうような。あ、
0: そうです。
1: で食材以外は
0: 鮮度も大切なので、
1: はい、
0: 青果店については野々市市にお店があることっていうルールが設けられてます。
1: はあ、そうなんですね。そういった、鮮度も重視して、
0: はい、
1: またこの、まあ、野菜に関してはもうほぼほぼ国産である上に、さらにできるだけ県内産、野々市産を使用していこうと、
0: はい、
1: いうことでこだわられているんですね。毎年、7月になりますと、この野々市産の野菜を特に使った、
0: はい
1: はい、カレーが定例的に出されていますが、今年はどうでしょうか。
0: 今年もサマーカレーを実施する予定です。7月17日の給食なんですけど、小学校と中学校で今おっしゃった野々市市の野菜を使ったカレーを食べてもらいます。それで給食を食べるだけじゃなくて、実際に野菜を作ってる方々と交流会も実施しています。場所は今年菅原小学校なんですけど、生産者の方からお話を聞いて、地元の食材を通じて地域の自然や文化や産地に興味を持ってもらうってことを目的にしています。
1: はい。実際にこの野々市で野菜を作ってくださっている方々と、はい、一緒にこう給食食べながらということになるんでしょうか。
0: はい、そうです。
1: はい、ぜひともこうね、普段、食べている野菜、野々市さんの野菜などもありますから、この生産者の方々にいろんな質問を、ね、していただいて、この食育というところで、学んでいただければと思います。
0: はい。
1: こうしたここまで給食についてさまざま伺ってきたんですけれども、先ほど材料を聞いても、まあ、ほぼほぼ、国内、
0: はい、
1: そしてこうできるだけ県内産、野々市産のものを使っていくということで、この給食費というのは、まあ、非常に、この重要なところになってくるかと思うんですけれども、こう国内産ですとかこういった材料を良くしていくと、どうしても価格っていうのは上がってしまいがちですけれども、この給食費というのは野々市市ではどうなっているんでしょう。
0: 野々市市ではまず小学校は全国一律に無償化されましたけど、
1: はい、
0: 国からの補助金は、国から

0: の補助金をもらうってことで無償化っていうことになってるんですけど、
1: はい、
0: 実は差額が生じておりまして、
1: この国からの支給されたお金では野々市市の給食は
0: 作れません。
1: 足りないと
0: そうなんです、
1: いうことなんですね。その差額は
0: 実際の費用との差額は野々市市が負担してます。
1: はい、あ、そうなんですね。
0: そう、安心安全に食べてもらっていて保護者の人の負担も増えないように配慮しています。
1: あ、そうですか。それでこうやって高品質な給食が維持されていると、はい、いうことなんですね。
0: 中学校の保護者の方の負担額は335円なんですけど、こちらも払っていただいている給食費と実際の費用の差額は市が負担しています。
1: はい、
0: で材料費だけを保護者の方に負担していただいていますので、同じようなメニューをレストランとかで食べようって思ったら、実は施設管理費とか人件費とかは入っていない分、すっごくお手頃に食べられています。
1: はい、このまあ非常に、中学校でも非常に低い負担で、はい、この給食、子どもたちが安全安心な食材を使った給食食べられているんですけれども、この最近ですとさまざまなもの値上がりどんどんしているという印象なんですが、実際この食材のこう管理価格というのはどうでしょう。
0: 管理価格はやっぱり高くなっているので、その分栄養士の先生たちが献立を工夫しています。例えば旬の食材を使うとか、なるべく加工品は使わずに調理員さんに手作りしてもらうっていう風にして価格を抑えています。
1: はい、
0: すごいんですけど、あ、言いましたっけ、ハンバーグを作ろうと思ったら、
1: はい、先ほど
0: 1700個くらいを調理員さんが手で丸めています。
1: はい、
0: すごくないですか。
1: いや、こういったこの少しでも、ね、品質を維持したまま価格を下げようという努力が、
0: はい、
1: されているということなんですね。はい、はい、この実際にこの給食の裏側というところで、
0: はい、
1: 水野さんに様々なお話伺ってきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、水野さん、この普段どういった SDGs の取り組み行っているでしょうか。
0: 私がしていることなんてつまらないんですけど、私がやってることはつまらないから給食センターのことを言いますね。
1: はい、
0: ちゃんとコンポストを使っています。
1: あ、はい、コンポストと言いますとこう生ごみなどを肥料に、
0: そうです、
1: ということでしょうか。
0: 例えば学校で残したものとかもバケツに入れてると思うんですけど、そういうものも例えばパンの袋とかはなるべく学校でプラスチック系を分けて給食用のゴミ箱に捨ててもらっていて、それでもバケツに入っているやつは調理員さんたちが戻ってきたらまた分けてコンポストに入れるものは入れて、
1: はい、
0: あとは野菜の皮とかは生ゴミにするけど、入れられるものと入れられないものをより分けて捨てています。
1: あ、そうなんですね。
0: なるべくコンポストに入れてくれています。
1: あ、そうですか。そうして、またこう肥料などに、
0: はい、
1: この捨てた生ごみが変わっていくと、
0: またわからないのでそこは勉強しておきますね。
1: はい、ということで、この食材をの食べられない部分に関してもコンポスト、生ごみに関してもコンポスト、入れられるものを入れて肥料に戻しているということですね。はい、今日ここまでは野々市市の教育総務課学校教育センターから水野さんにお越しいただき話を聞いてきました。水野さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ホームタウンの市、ここで音楽をお送りします。曲は GG トップでフランシーヌです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時43分です。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。阿波市長、明日は東京へ出張です。明日は午後1時30分から東京都内で開かれる全国市町村職員共済組合連合会の総会に出席します。明日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、ここ野々市市を含む石川県では、毎年8月に日本で学ぶ世界各国の留学生が石川県に集まって交流を深めるジャパンテントが行われています。今年ジャパンテント、8月20日木曜日から23日日曜日にかけて行われます。日本で学ぶ世界各国の留学生がここ野々市市に滞在する間、家族の一員として受け入れることが可能なホストファミリーを現在野々市市国際友好親善協会で募集しています。外国の方が家に来て言葉の問題など心配という方もいるかもしれませんが、この野々市市を訪れる留学生の皆さん、日本に住んでいる留学生の方になるので、かつ大学などで学んでいる方になりますので、ホストファミリーの経験がなくても、言語など不安があっても心配ないということです。ただし飲食費などホームステイにかかる費用はホストファミリーの負担となります。8月20日から23日まで行われるジャパンテントでホストファミリーを務めてくださる家庭、現在募集されています。申し込み詳しい問い合わせに関しては、野々市市市民協同課の中にあります野々市市国際友好親善協会となっています。なお、申し込みの締め切りは来月7月15日までです。野々市市国際友好親善協会の電話番号は076-227-6029 番、076-227-6029 番です。ジャパンテントのホストファミリーの募集について紹介しました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は 子どもの車内閉じ込め事故についてお伝えします。車内に電子キーを置き忘れた際、何らかの原因で車のドアがロックされたり、子どもが誤ってドアロックを操作してしまったりして、子どもが車内に閉じ込められるケースが発生しています。特に夏場など気温の高い時期には、短時間の閉じ込めでも熱中症になる危険性があります。アドバイスとして、1、車を降りる際は乗り降りなどの短時間であっても必ずキーを持って行動します。

0: ましょう。2. 手元にキーがない状態でドアがロックされるとすぐには解錠できません。子供が閉じ込められてしまったらロードサービスに救援を求めましょう。車内のお子さんの状態によっては119番通報しましょう。3. エンジンが停止しているときに電子キーの電池が切れるとドアがロックされる場合があります。電池は定期的に交換しましょう。事前に取扱説明書で調べておくか、不明点は車のメーカーやディーラーに確認しましょう。今週は子どもの車内閉じ込め事故についてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて明日6月24日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は6月の第4水曜日です。市内では燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日6月24日水曜日の市内燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。明日の市内の燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時55分です。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食はご飯、鮭の南蛮漬け、豆とじゃがいものマヨネーズ和え、厚揚げの味噌汁、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューはイワシのアングレーズ、ご飯、切り干し大根のサラダ、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

ってみると、金沢では午後0時5分に 26.4 度を観測しています。私の体感では今日は風もあり涼しく感じましたが、気温は夏日を超えており、石川県11ある地点で今日は金沢が一番高い気温を観測しました。梅雨入りの発表の後に今日のように雨が降らない日があると嬉しく感じますね。明日も晴れ予報となっていますので、引き続き水分補給、塩分補給をしっかりと行いましょう。さて続いて熊の目撃情報についてお伝えします。今日午後3時50分ごろ、下吉谷町地内の手取キャニオンロード上で子熊らしき1頭の目撃がありました。付近にお住まいの方は戸締まりを確認すること、不要な外出は控えるなど十分な安全対策をお願いします。また子熊、熊を目撃した際には白山市役所または警察までご連絡ください。白山市へのお問い合わせ先は白山市役所産業部森林対策課までお願いします。電話番号は 076-272-1965 です。先ほど午後3時50分ごろ、手取キャニオンロード上で子熊の目撃情報がありました。この後も十分注意してお過ごしください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。百万石通り金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面へ400メートルの渋滞。百万石通り金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞。海側環状金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後も少しずつ車の交通量多くなってきますので、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在ランプ閉鎖が1箇所行われています。北陸道金沢東第2インターチェンジ入り口舞原方面、工事のためランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口舞原方面、工事のためランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。ネクスコ中日本、失礼いたしました、 JR 西日本、午後5時現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや運転の遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在運転の遅れ、運転の取りやめはありません。

続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道、現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、円安めぐり日米財務省が会談、イランへのアメリカ制裁緩和、原油輸出を許可、沖縄慰霊の日、平和を祈り献花、スウェーデン戦へ油断なし、久保は別メニュー調整。以上のニュースをお伝えします。片山財務大臣とアメリカのベッセント財務長官が22日夜にオンラインで会談したことが分かりました。ドルに対する円相場がおよそ40年ぶりの円安ドル高水準に近づく中、外国為替市場の動向などについて意見を交わしたということです。片山大臣が今日記者団に明らかにしました。円相場は昨日夜一時1ドル161円90銭台まで円安が進み、会談では為替介入も話題になった可能性もあります。片山大臣は記者団に、必要とあれば断固たる措置を取ることをしっかりと合意している、日本とアメリカの認識は非常に近いなどと述べました。政府日銀は4月28日から先月27日までに総額11兆7千億円の為替介入を実施しています。会談ではサイバーセキュリティをめぐって懸念が高まる最先端の生成 AI への対応も議論しました。日本政府などはアメリカの新興企業アンソロピックから AI モデルクロードミュトスのアクセス権を得ましたが、アンソロピックはアメリカ政府の指示を受けて提供の全面停止を決めています。アメリカの財務省は22日、イランへの制裁を一時緩和し、イランからの原油輸出を認める許可を出しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書に基づく措置で、イランは原油収入をドルで受け取れるようになります。アメリカ側は、イランが IAEA 国際原子力機関の核査察受け入れに同意したことへの見返りと説明していますが、イラン側は同意を否定していて、先行きは不透明です。アメリカのベッセント財務長官は、スイスで22日まで開かれたアメリカとイランの高官協議で、イランが IAEA の核査察受け入れやホルムズ海峡での船舶の自由な航行への関与を示したと、SNS で説明しました。これを受けてイラン産原油の生産や輸送と販売を60日間許可する手続きを行ったと明らかにしました。8月21日まで有効となります。イランはアメリカやヨーロッパ諸国の制裁措置で原油輸出に厳しい制限が課されていました。今後はイラン政府や関連団体が石油輸出の売り上げをドルで受け取れるようになり、収益の増加が見込まれます。一方でロイター通信によりますと、イラン外務省の報道官は22日アメリカが IAEA 査察官の受け入れに同意したと説明したことについて、現時点では核問題を協議しておらず新たな約束もしていないと述べ、アメリカ側の説明を否定しています。沖縄は今日、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を慎む慰霊の日を迎えました。最後の激戦地となった糸満市摩文仁の平和記念公園では、沖縄県などが主催する沖縄全戦没者追悼式が営まれました。参列者らは平和への祈りを捧げ、高市総理大臣と玉城デニー知事は哀悼の意を表明しました。玉城知事は平和宣言の中で、
日本とアメリカの合意から30年経っても返還されない普天間飛行場について、一方的な押し付けではない、日米両政府と沖縄県の対話による解決を求めていると述べ、飛行場の早期返還をはじめとする基地負担の軽減を訴えました。不安定な国際情勢や核拡散への懸念を踏まえ、恒久の平和と核廃絶を目指すことは取り組むべき責務として求められていると強調しました。その上で、この地で繰り広げられた出来事を次の若い世代へ責任を持って正しく伝え、平和の架け橋としての役目を担うと誓いました。総理就任後初めて参列した高市総理は挨拶の中で、平和な世の中のため努力を重ね、在日アメリカ軍施設の整理・統合・縮小と跡地の有効利用を進めるとの考えを示しました。戦没者の名前を刻んだ平和の礎には早朝から遺族らが訪れました。今年は95人の名前が追加で刻銘され、総数は24万2659人となりました。サッカーワールドカップの日本代表は22日、25日にアメリカのダラスで行われる1次リーグ最終戦のスウェーデン戦に向けて、拠点としているアメリカのナッシュベルで全体練習を再開しました。すべての練習が公開され、20日のチュニジア戦で先発出場したメンバーはボール回しなどで軽めに調整しました。それ以外の選手は実戦形式の練習をこなし、体調不良でベンチから外れていた町野選手は別メニューで状態を確認しました。日本代表は1勝1分けの勝ち点4で F 組2位につけていて、スウェーデン戦に勝つか引き分ければ1次リーグで2位以内が決まります。5大会連続でワールドカップに選出されている長友佑都選手は、相手がどうこうで試合結果を調整するより、今まで積み上げてきたサッカーで勝利し、勢いを持って決勝トーナメントに行くと力を込めました。中村敬斗選手は、全く気を抜いていない、一つでも上の順位で通過するのが大事と先を見据えていました。また、1次リーグ初戦のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英選手は別メニューで調整しました。室内のジムなどでリハビリを行い、グラウンドでトレーナーと膝の状態を確かめながら軽いランニングをこなしました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、円安めぐり日米財務省が会談、イランへのアメリカ制裁緩和、原油輸出を許可、沖縄慰霊の日、平和を祈り献花、スウェーデン戦へ油断なし、久保は別メニュー調整。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。時刻は午後5時15分です。それではここで一曲、音楽をお送りします。スティービー・ワンダー、名神。

よろしくスタジオサンセット。続いてイベント情報をお伝えします。白山市社会福祉協議会が主催するのとカフェ白山が6月29日月曜日に開催されます。6月29日月曜日午後1時30分から午後4時まで、場所は白山市福祉ふれあいセンターです。こののとカフェ白山は令和6年能登半島地震の被災者見守り相談等支援事業の一環として、白山市内のみなし仮設住宅などに避難している被災者の孤立防止を図るとともに、安定的な生活を支援することを目的として開催しています。対象は令和6年能登半島地震により白山市へ避難されている方とそのご家族の方です。今回の能登カフェ白山では、湧水南コンサート、能登

ための祈りを予定しています。湧水さんはニューヨークにお住まいの石川県金沢市出身の俳優で、劇団四季で俳優、演出助手、翻訳家として活動後、2015年には王様と私でブロードウェイデビューを果たし、その後も様々な作品に出演しています。現在はブロードウェイ俳優としての活動と合わせて、俳優人生で培った知識と経験を生かし、セミナーや講演会など様々な活動をしています。そしてのとカフェ白山では、コンサートの他にも当日は石川県生活再建支援課などの職員による出張相談会も予定しています。申し込みも不要、参加費もかかりませんので、お好きな時間にお越しください。のとカフェ白山についてのお問い合わせは白山市社会福祉協議会まで。電話番号は 076-276-3151、 076-276-3151 です。ここまでは6月29日月曜日午後1時30分から白山市福祉ふれあいセンターで開催されるのとカフェ白山についてお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時22分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ケニーボール&ヒズジャブズメン、ケニーボール&ヒズジャズメン、モスコーの夜は更けて。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、夜晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 0% です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ、夜曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。以上、天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵とプロデューサーの伊藤先生です。
2: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
0: はい、拍手。1年の生田雄生です。
2: ね、どうしてラジオやろうと思ったんですか？
0: 僕実は去年2025年度のサマーキャンプに来て、うん、でそれが終わってちょっとした後9月ぐらいからICT ジャーナルを見てて、そう、ホームページの方の見てて、うん、でなんか漁ってたらラジオを見つけて聞き始めてっていう、そこでまずラジオを知ったんですよ。ラジオ知って、では面白そうだと思うわけじゃないですか、うん、で入ってここに入るじゃないですか、うん、はい、で部活紹介とかでいろいろあって、そこに先輩がこう紹介してくれるじゃないですか、はい、やべえやりてえって思って放置っす。
2: 放置っす。確かにあの連絡が遅かったから今になってしまった、
0: ね、あ、そうなんですよね、はい、そう、放置してたんですよ。あ、そう、放置して、あ、そう、バドミントン部なんですけど僕一応、うんうん、バドミントンがやりたすぎて、うんうん、ラジオそっちのけでバドをやって、でいつぐらいでしたっけ、5月の末ぐらい、
2: そうだね、う
0: ん、末ぐらいに伊藤先生にやりたいです、うん、そういえばやりたいですっていうのを言って、うん、今に至るという。
2: そう、じゃあもともとね、あのうちのラジオを聞いてくれてたっていう、
0: そうなんですよ、
2: 激レアな
1: 激レアな
0: 激レアな
2: パターンですね。
1: 僕は聞いてなかった。
0: しかも前回のやつも聞いてないんでしょ。
1: だって前回の僕が喋ったやつも聞いてない。
0: 自分でも聞いてないっていうね。
2: それは聞こうよ。
0: さすがにね。僕のやつ聞きますよ、うん、放送されたら、
2: ね、いろんな人に紹介してくださいね。
0: めちゃくちゃ広げたら URL 送りつけるから、はい、めちゃくちゃ。
2: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 今年度が始まり約3ヶ月が経ちました。
1: ということで今日のトークテーマは新パーソナリティを深掘ってみよう in レディオです。
2: はい、2人とも新しいパーソナリティですけど、それぞれ2人はどこ出身なんですか？まずは竹。
0: はい、僕は大阪出身です。日本の。
2: おそりゃそうだろ
0: う日本以外。いやまあ ICT は海外の人が
1: やっぱね、多様性をね、
0: うん、
2: そうなんだ。大阪。
0: 大阪です、
2: 大阪のどことか。
0: 大阪の真ん中より上らへんです。
1: 真ん中より上。
2: そうなんだ。
1: ちょっとごめんなさい、日本地図が入ってないものだ
2: な。よくこんなとこにって言ったらあれですけど、こんな山の
1: 中に、山奥に
0: 山奥に
2: 来ようと思ったね。
0: はい、はい、
1: 確かに都会やね。
0: なんか来たいなって思って
1: 来たいなって思って
0: 山奥が
1: え、な、何で見つけたの ICT を。
0: なんか親がインスタを見て見つけたらしくて。
1: やっぱインスタか。
0: はい、やっぱ
2: そうなんだ。
1: やっぱインスタか。ちなみに僕の親もインスタです、
2: はい、あ、そうなん。
0: インスタ役に立ってる。
1: 意外と流れてきます、インスタ。
2: もうインスタはやらないって決めてるから。
1: インスタ
2: は
1: やらない。
0: インスタはやらない。
1: 先生インスタやらないんですね。
2: やらない、あの炎上するだけだから。
1: そんなそんな個人やから炎上するようなことあります？
2: いやいや、わからん、わからん、世の中怖い。
0: 恐れすぎ。
1: やばい、過激派がいるここに。
0: 何をやるつもりやった。
2: 炎上するか炎上させるかどっちかや。
0: 炎上させる側。
2: そういうことはね、うん、あらかじめ分かってないやらないでおこうと思う。
1: リスクヘッジをね。
2: そうそうそう、
1: よく ね、
2: でもよく見つけてくれたね。
0: はい、
1: 山奥、うん、
0: 山奥。
2: じゃあ優勢はどこ出身？
1: 僕は愛知の中心の方です。トヨタっていうところ、トヨタ市なんですけど。
2: お、
0: 自動車が。
1: そう、車の街、
2: うん、あ、そうなんや。なんで ICT に来ようと思ったわけ？
1: サマーキャンプに行こうって言ってくれたのはお母さんなんですけど、うん、とそれ以前に僕実はあの YouTube のショート動画でここのやつ見てて。
2: あ、そうなんだ。
1: あのちょうどね、今日僕ら収録日の日にやったんですけど、はいはいはい、あの物理 の、 あのブランドン

0: 先生が風船の滑車を押す授業、あのショート動画を見てるんですよ実は、サマーキャンプ前に僕、でなんざここうと思ってなんざこうって思ってとりあえず保存するじゃないですかとりあえず保存しといて、でお母さんがここサマーキャンプ行くからって言って行くからってもう事後報告みたいな感じでサマーキャンプを申し込まれてて、でここだよって言われたら、あれここ見たことあるみたいな、
1: ああそう、
2: 結びついてなかったの、
0: そうそうそう、結びついてなかった、その時はまだ結びついてなくて、でここだよってお母さんに言われて初めて、あこれ見たことあるみたいなそこで初めて結びつく、
2: そこで初めて
1: すげえな
0: っていうのが知ったきっかけなんですよ。
1: あの動画すごい再生回ったんですよ、
0: なんか授業終わった後に今日もう一回見返したら、あの 4.4M って書かれてました、そうそうそう440万回再生されてます、
2: マジ、
0: そう、
1: 君らあの出演ですよ、
0: 今年バージョンね、
2: 今年バージョン
1: どんくらい映ってるか分かんないけど、
0: 分かんない、ね、2週間後ぐらいかな、
1: ちょっと楽しみですよ、ね、
0: そう、温泉のやつとかもね、そうバズってたからね、この前、うん、
1: それではここで1曲お送りします。曲は七尾あかりで恋愛の王。

0: お送りした曲は七尾あかりで恋愛脳でした。二人は何か趣味があるんかな。優勢はまず、
1: 僕最近やってることはアニメ鑑賞なんですよね。金曜日、先々週ぐらい、金曜日に、僕らがいつも夜やっているラーニングセッションの時間に、なんかアニメ見る、映画か、映画を見る機会があって、
0: それは誤解のないように言うけど、ラーニングセッション中に見てるわけではない。
1: 金曜日はないんですよ。
2: 金曜日はない。
1: 誤解しないでくださいね。金曜日はないんですよ、皆さん。
0: めちゃくちゃサボってる話してる。
1: そんなわけない。普段は課題で手一杯ですよ。普段はね。金曜日はそうない。いつもないし、毎週なくて、その日に映画を見ようっていう企画をね、ラーニングメンターの方が企画して、
2: ありましたね。
1: そこで、超かぐや姫の英語バージョンをね、みんなで見たんですよ。英語 CV 音声トラックも英語 で、字幕は日本語なんですけど、で見て、でそこで僕超かぐや姫も前から知っててめちゃくちゃ好きだったんで、いやこれ久しぶりに日本語見てえなと思って、でその場で勢いでネットフリックス契約して、1500円払ってでそっから土日とかは部屋こもってひたすらアニメ見てます。昨日も土曜日日曜日使って、俺だけレベルアップな剣を一気見しました。めちゃくちゃ見てますね。面白い
0: 沼だよね。
1: 沼っすね。本当に
0: 親御さんにバレなきゃいいけど、
1: いやいやいやいや、ちゃんとお小遣いでしてますから大丈夫ですって。
0: 金額的な話もそうだけど、勉強しなきゃいけないので
1: 、まずいまずいまずいまずいまずいまずい、
0: ね、ぜひこれを聞いてたら一報くださいね。
1: そんなわけない、ちゃんとやってますから。、はい、ちゃんと点取ってますから安心してください。
0: 竹蔵は趣味何かある？
2: 前まではゲームのマインクラフトをよくやってました。
1: つまり今ではやっていないと。
2: 今ではもうどこに行ったか。
1: どこに
2: 行ったか。
0: パソコンには入れてないの？
2: いや入ってます多分。
1: 入ってるの？入ってるの？
0: けどやってない。
2: けどやってないです。はい、まあ、入学したてで、もうバタバタなんで。
0: したてで
1: したて、もう入学2ヶ月
2: か3ヶ月
1: 経ってますけどね。
0: さっき3ヶ月ぐらい経ちましたって言ってた。
1: 経ちましたけどって言って
2: る。時が過ぎるのは。
1: どれくらいやつ
0: 別に頑張ることがあるってこと？
2: はい、英語がちょっと僕やばいので、
1: みんなやばい、
2: みんな
0: 英語今頑張ってるからちょっとマイクラ封印してっていう感じか。
2: ああそうです、
1: 僕も封印してますね最近。なんか、まあ、アニメ見てるから何とも言えないんですけど、ゲーム封印してるんですよ。
0: ゲーム
1: そうそう最近そう、平日はもうここに来る前はマジで、2時間ぐらいやってたんですよ1日、
0: はい、
1: ちゃんとね、ちゃんと
0: ちゃんとね、
2: ゲーム
1: を、ゲーム大事、はい、なんですけど、もう封印して平日はね、平日に限り封印して、土日はやっぱリラックスしないといけないから、土日は解放して平日は封印してまして帰ります。本当に
0: そうやってなんかこうちゃんとメリハリつけるのって偉いね、2
2: 人とも ね、 偉いっすね、
1: ね、
2: う
1: ん、
0: すごいよ、
1: なんかついたよね。ね、しかも、そう、竹蔵はね、朝6時ぐらいに起きてやってるし勉強。休日ね。
2: めっちゃ寝坊する時もあるけど。
1: 休日ね、俺びっくりしたよマジで、うん。トイレ行こうと思ってドア開けたら隣のユニットで竹蔵勉強してて。びっくりしちゃったわ。それではここで1曲をお送りします。曲はかぐやルナミヤチドでレイ超かぐや姫バージョン。

0: お送りした曲はかぐやるなみやちおでレイ超かぐや姫バージョンでした。課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、本日は国際高専の1年生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵と
2: プロデューサーの伊藤でお送りしています。じゃあ2人の好きな〇〇の話ということで、好きな何かありますか？
1: 僕はなんか食堂のメニューでカレーライスとなんか あんこの団子が出る日はめっちゃテンション上がりますね、
0: うんうん、そんなテンション上がるんだ。
1: カレーライス、もうその2つがミラクルで、
0: ミラクル
1: もう同時に出てきたら
0: すげー、同時に出てくることあったか今まで。
1: いや今までないんで、ちょっとい
0: やちょっと確変起こさないとこれはやっぱ
2: カレーそんな美味しい？
1: カレーはたまに、はい、なんかシーフードはあんまなんですけど、
0: お魚とことん人気ないやん。
1: やっぱお肉の方がちょっと僕は好みですね。盛
0: り上がるよな、やっぱでも肉は、うん、
2: 団子は割と頻繁に出てるような気もするけどね、
1: はい、団子はめっちゃ出ますね。
0: 昼特に出るよね、
1: はい、
2: 3つしか食べられないっていうのはね、
1: 個数制限が、
0: そうそうそう、はい、個数制限がね、忌まわしき個性制限。いやまあ大事ですよ、公平性のために、まあ、一応言っておきます、
1: 最後の方なくなっちゃうんで、
0: ね、公平性のためには大事だと思いますよ。でもね、一個人としてはね、やっぱ欲しいよな、めっちゃ
1: めっちゃ欲しいですね。
2: 優勢

0: ゲームか音楽ですね。
1: おお、じゃあまあちょっと音楽の話しようか。
0: 音楽いきますか、
1: うん、
0: 音楽は一番好きなのは僕ミセスなんですけど、
1: はいはい、
0: ファンクラブ入ってるんですよ僕。
1: あ、そう
0: なの。僕ファンクラブ入ってて、去年の11月とかにもバベルの塔っていうライブに、
1: うん、
0: 名古屋ドームに参戦してきて、
1: お
0: そうマジでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そのめちゃくちゃミセス聴いてるんですよ。でも僕ミセス以外にもめっちゃ聴いてて、
1: うん、
0: だいたいボカロかみたいな、だいたいボカロを歌うを聴くか、
1: うん、
0: そのカバー曲を聴くかみたいな感じなんですけど、ボカロのいいところは、
1: うん、
0: もう無限に出てくることなんですよ。
1: あ、そうなんです、ね、でも結構、うん、好きなプロデューサーさんとかが
0: あ
1: るとかいうわけではなく、はい、もうまんべんなく聴く感
0: じ。おすすめに流れてきた曲ひたすらタップしてみたいな。
1: へえ、
0: 無限にをプロデューサーボカロ P さんが、
1: はい、
0: もう世界中にいるんで、そうなんかミセス単押しの時とかだと、うん、なんか曲リリースまで待ち遠しいみたいな虚無期間があるじゃないですか。だいたいどのアーティストにも、
1: はいはい、
0: なんか下手したら1年以上出ませんみたいなシングルあるじゃないですか。アーティストによっては、
1: はいはい、
0: それがないんでボカロには。そうなんかミセスの新曲が出たらそっちに行ってうおーってなって、
1: うん、
0: でだいたい1ヶ月ぐらい過ぎて歌詞も覚えて歌えるようになったら、
1: うん、
0: ボカロ聴いてみたいな。
1: ね、
0: っていうのをひたすら繰り返してます、
2: うん、
0: 最近はね、もうだから僕ミセスのファンクラブ入ってるんで LINE とかも公式 LINE とかもね登録してるんですよ、
1: うんうん、
0: 毎日何かしらのミセスの情報はこう LINE に流れてくるじゃないですか、
1: うん、
0: そのたんびにクッソ寮に入ってなければってみたいなクッソ寮に入ってなければこのライブ行けたのにとかみたいな頻発してますよ本当に、
1: うん、そうね。夏休みはぜひそれを解放して、
0: おお、あればいいんですけどねピンポイントでライブ
2: ピンポイントで、
1: そうね、
0: あったら行きますねマジで、もう、うん、何が何でも行きたいです。
2: それではここで1曲お送りします。曲は夜遊びで勇者。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？まずは優勢。
0: もうめちゃくちゃ楽しかったです。次回の収録すごい待ち遠しいです本当に、う
1: ん、ね、はい、じゃあ竹蔵は？
2: 僕は収録中にあまり噛まなくなったのでそれが嬉しいです
1: 成長しました、
2: はい。
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
0: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますのでそちらもチェックしてみてください。
2: 次回の放送は6月30日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の生田優生と
2: 1年の奥野武蔵と
1: プロデューサーの伊藤でした。
2: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ三条のお時間です。この番組は我々大学生

0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします、
0: はい、よろしくお願いします。はい、もう今回ですね12回ということなんですけど、
2: はい、
0: もうすごい自分ちょっと怖い感じをしながらですね話してまして。
1: おや、それは一体
0: まあ二十歳になって先週お酒飲んだじゃないですか。
1: ああ、その話聞きましたね。
0: はい、お酒飲んで、はいはいはい、すごいハイテンションの状態で話会話をしていたんですけど、
1: はいはい、
0: それを一旦よく家に帰ったですね、家に帰ってまた目覚めると、ああ俺ってちょっとそんなテンションに話すタイプじゃないのになってすごい落ち込んでしまうみたいな感じがありまして。
2: ああなるほど、その振り返っちゃうんですね。
0: はい、振り返っちゃうんですよね。
2: はいはいはい、
0: しっかりと記憶に残っているというタイプでして、そういったところも振り返って、はい、お酒飲んで気分が良くなったとしても、うん、ちょっと落ち着いていきたいななんていうのがあるんですよね。わかりますかね。なんかもうベラベラベラベラとなんか、うん、余計なことを喋っているのかなと思っていたので。
2: なるほど。あ、でもこの前ね、三条くんとお酒飲む機会があったんですけど、
0: はい、
2: 三条くんお酒飲むとめちゃくちゃその自分からどんどんいろんな話しててめっちゃ楽しそうだなって見てましたね。
0: まあ、実際に楽しくはあるんですけど、やっぱり楽しいだけじゃちょっと、うん、話す話題というのは面白くないんですよね。う
2: ん、いやそんなこともなかったかなって思いますけどね。
0: いやまあまあまあ、
2: まあ、でもやっぱこのお酒飲んだ時にどちらかといえばこう、はい、楽しそうに飲んでる人の方が一緒に飲みたいなって思うんで、全然ね、ぜひそのまま言ってくれればいいなと僕は思いますけど。
0: まあそうですね、たまに口が荒れてしまうということがよくあるので、荒れた言葉はですねあんまり使わないようにちょっと喋っていきたいななんて思ってますね。はい、とそういったことなんですけど、我々まあ20歳、20歳で大人ということなんですけど、まあ実際に大人になれたなって思ったことって、うん、我々ちょっとまあお酒飲んで振り返って、僕はあんまりないんですけど、皆さんはありますかね。
2: そうですね、まあ、僕でも結構食生活変わってきたなって思って、なんか昔はねこう肉とか、
1: うんうん、
2: もうハンバーガーとかラーメンとかもそういうジャンキーなものめっちゃ食べてたんですけど、
0: はい、
2: 最近になってこう天ぷらとかの良さが分かるようになってきて、
0: 分かります。
2: なんか天ぷらで昔はこう芋の天ぷらとかさ、魚の天ぷらみたいな、うんうん、主食っぽい天ぷらばっか食べてたんですけど、最近はこう山菜の天ぷらとかうめえなって感じてきて、まあ、大人になるってこういうことかってちょっとずつ分かってきましたね。
0: そうですね、そういった、まあ、大人といった思い出なんですけど、まあそういったこの子供とかそういう大人とかそういったコーナーです、まあ、今回はその話についてちょっと話していこうかなと思います。うん、今回このコーナーでは、まあ、自分自身子供なんじゃないか、意外と子供なんじゃないかなって思ったことについて話していきたいと思います。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。パソコンやまた FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りいたします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドインプスでハイパーベンチレーションでした。大学生として、まあ、20歳になると成人をして大人という区分になります。また自由も増えていきますが、ただ大人になったとしても20歳で完全に大人になるというのは難しいのかと思います。そこでこのコーナーではふとした拍子に、あれ思ってたよりも自分子供なんだなと思ったことについて話していきたいかなと思います。はい、そんな話なんですけど、はい、なんか皆さんは自分のそういう20歳、我々まあ20歳になる佳境ではありますよね。まあ、豊島さんとかは、はい、19歳、まだ19歳になりますけど、
1: はい、ピチピチの子供です、
0: はい、ただ来年になればもう19歳、まあ、20歳になってお酒も飲めるという時期になるんですね。
2: はい、
0: とは言ってもですね、我々21歳と20歳、19歳とすごい分かれてはいる、いい感じに分かれているんですけど、
2: 確かに、
0: うんうん、だからといっても完全に大人になりきりだという部分はないですよね。
1: まあまだね、
2: 全然未熟者ですよね。
0: そうですよね。そういったところも含めてですね、今回ではそういったまあ、自分まだ子供だなって思った瞬間について話していきたいなと思ってますね。
1: はい、
0: はい、そんな感じなんですけど、松島さんは自分がふとした時に、ああ俺まだ子供なんだなって思ったことってありますか？
1: そうですね、まあやっぱりたまになんか買い物の方で飲み物コーナーの方をちょっと覗きに行った際に、ふとした時に、あこの甘いココアまた飲みたいなって思ってしまうんですよね。
0: ああ、飲み物ですね。
1: はい、
0: 僕とかもちょっとコーラとか好きなので、そういうのよく飲むんですけど、ココア以外にもなんか好きな飲み物とかあるんですかね？
1: まあやっぱりココアもいいんですけど、いちごミルクなんてのもなんか子供っぽいって言われるんですけど、やっぱり美味しいんですよ。
0: そうですね、ミルクとかはね、飲みやすいも、飲みやすいですもんね。
1: はい、
0: はい、そういったところもですね、僕もちょっと好きなんですけど、稲田さんはそういうふとした時に子供だななんて思ったことはあるでしょうか？
2: そう

0: そうですね。まあね、僕も同じ感じで、結構お茶とかね、水とか買う人が割と大学生になると増えてくるイメージがあるんですけど、いまだにジュースを買いがちっていうところですよね。
1: ああ、皆さんやっぱり甘い飲み物とか好きな感じですかね。
0: そうです。僕は甘党なんで、結構甘い飲み物好きですね。よく飲みます。
2: なるほど。
1: そうなんですね。松島さんとかはそういう甘い飲み物とか好きなものとかあるんですかね。
2: まあ、甘いものも好きですし、何でも飲みますね、大体。
1: 何でも飲む感じなんですね。
2: はい。
1: 特にコーヒーとか飲む感じですかね。
2: コーヒーも飲むし、紅茶も飲むし、何でも飲みます。
1: もう本当に何でも飲める感じなんですね。
2: はい。
1: ただ時折こういう好きな、子供の頃好きだったものを思い出して飲みたくなるみたいな感じなんですね。
2: まあ、ほぼそうですね。
1: なるほど、そういった感じなんですね。
0: 三条さんはどうなんですか？
1: 僕ですね、いまだに子供の頃からずっとはですね、コーラが好きなんですよね。ただですね、子供の頃、まあ、6歳ぐらいなんですか、一時期そのコーラよりもサイダー派だった時がありまして、そのサイダーを思い出して、飲んでみようかなって思って飲むっていうことはよくありますね。
0: なるほどね。まあ、確かにどっちも捨てがたい
1: マジで
0: ですよね。
1: 本当に飲みやすいの、どちらともですね。はい、そういったこともあるんですけど、なんか僕らの中でそういった子供のところから好きなものって変わらないのかなと思うんですけど、皆さん変わっているものってありますかね。そういう意外と変わらないなみたいなことってありますかね。稲田さんはどうでしょうか。
0: 昔と比べてってことですよ
1: ね。
0: ね。まあ、それこそ飲んでるものとかは全然変わらないし、あとあれですね、最近僕結構ポケモン遊んでるんですよ。で、いまだにもうずっとなんだかんだずっとちょくちょくポケモンやってるなって思って、変わらないなーってこう振り返ると思いますね。
1: そうですね。僕とか、いわゆる言ってもいいのかな、妖怪ウォッチとか昔やってたんですけど、あれを引きずり出してやってしまうってことよくありますね。
0: 昔のね、3DS とかのゲームを。
1: 青春っていうのはすごい捨てがたいものですよね。
0: まあ、確かに。
1: そんな感じなんですけど、稲田さんは、ごめんなさい、松島さんはどうでしょうか。
2: まあ、先ほど、まあ、いろんな飲み物飲むって言ったんですけど、まあ、やっぱり最後には、飲みたいな、昔飲んでたあれ飲みたいなって、好きなものが戻ってきちゃうんですよね。まあ、やっ
1: やっ
2: ぱ
1: ぱ、
2: り変わらないなって思っちゃうんですよ。
1: そうですね、飲み物とかやっぱり変わらないですもんね。その飲み物とか、その飲み物に関係するのかなと思うんですけど、食べ物とかって変わらないこと、ところってありますかね。
2: まあ、いろいろ食べましたけど、まあ、やっぱり子供の頃に食べたハンバーグまた食べたいなって思っちゃったり。
1: そうですね、子供の頃のハンバーグって意外と思い出しやすいですよね。僕もハンバーグめちゃくちゃ好きなので、こういうのは共感したいなと思います。皆さんも子供の頃に変わらなかったこととか、意外と子供の大人になったとしても変わらないことについて考えてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。 TM レボリューションでイグナイテッド。

0: お送りした曲は TM レボリューションでイグナイテッドでした。前のコーナーでは大人だなと思うことについて話してきたんですけど、一方で自分っていかに意外と大人に慣れているのかもしれないなと思ったことについて話したいと思います。皆さん大人になってなんか意外とこういうとこ変わったなみたいなことについて話していきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのってありますかね、皆さんの中では。
1: なるほどね、大人になったって思うことね、
2: まあ、なんか決定的なものはあまりないですけど。
1: わかりますよ、ま
2: あ、なんとなくこう大人になったなっていうね雰囲気を感じることはありますね。
1: ほう、
0: なるほど。
2: じゃあ誰から、じゃあ順番に話していきますか。
0: まあそうですね、僕かな、まあ、一番初めは僕かな。
2: 三条さんからお願いします。
0: はい、まあお金の使い方についてちょっと考えるようになりましたね。
1: お金の使い方というのは、はい、
0: なんか子供の頃ってそういう食生活とかよくあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: まあ、そういう食生活的なものって意外と変わるの、僕は意外と別にいらないかなと思って、ずっとそういうお金とかは使わずに家族とか食べて、家族とかでまあ家で料理するじゃないですか、家族で。
1: まあ、うんうん、そうですよね。
0: そういったところとかでもよく食べてはいたんですけど、一方でやっぱりそういうのは最近はなかった、うんうん、まあ、最近はそういった外食っていうのに目覚めまして、料理しないそう料理しないのをある程度考えながら、例えば僕らの中で言うのが、そういうコンパクトなパスタとかありますよね。
1: ありますよね。
0: ああいうものとかの洗い物をめちゃくちゃ気にしちゃうっていうことよくありますね。
2: ああ、まあこの調理器具とかね、こう、はい、作る過程で出てきたものたちをね、やっぱ洗うのって気になりますよね。
0: はい、僕子供の子、今なんですけど、そういうリングってわかりますかね、オニオンリングですね。
2: あ、はいはいはい、 ありますね。
0: オニオンリングをめちゃくちゃ子供の頃から好きだったので、実際に作ってみようと思って作っていたんですね、
2: うんうんうんうん、
0: そういった時にですね、自分、まあ、なんて言いますか、そういうオニオンリング、まあ、じゃあ作ってみようと作ってみて一応食べてみたんですけど、あれ思っているよりもなんか美味しくないなって思ってしまったんですよね。
1: まあ最初ですからね、うんうん、失敗はありますし、は
0: い、そういったことで何回もやってみたんですけど、まあ少しずつ上達してきていったんですけど、ただなんか脂身っていうの分かりますかね。
1: 脂身、
0: はいはい、なんかすごい すごいサクッとした感触はあるんですけど、ただやっぱり慣れていかないといけないっていうのがありまして、
2: はいはい、
0: なんか自分の中ではこういった部分をなんとか、まあ、自分の中では意外とこういうのって食べやすかったりしたんだけど、油ぎっしゅでちょっと食べきれないなって思った時がありましてそういったところも含めてですね、味覚っていうのはすごい変わってしまっているのかなと思っていますね、意外と。
2: あ、なるほど。いや、味覚面っての変化ってことで。
0: そうですね、油とかはもう本当にちょっと気にしちゃいますね。
2: はいはい、まあ、確かに油物ちょっときつくなってきたってことですか
0: まあそうですね、もうその通り話して、
2: ちょっと早くないっていう思いますけどね、年としては。
0: まあ早いとは思うんですけど、まあまあ仕方ないのかなと思いますね。
2: じゃあ松島さんお願いします。
1: うん、そうですね、私松島が大人になって、ああ大人になっちゃったなって感じたことは、まあやっぱり時間ですかね。
0: 時間ですか。
1: 昔5時の鐘が鳴ったら帰ってきなさい、でその後ご飯があるよぐらいの、はいはいはい、まあ、うっすらとした時間で動いてたんですけど、
2: うんうん、
1: もうここ最近は5時5分になったら移動して、あ、5時10分になったらすぐさまっていう風な、もう1分1秒とそういった感じで時間を決めるとか、うん、やっぱり時間管理が必要になってくることがなんかいっぱいあるんですよね。
2: あ、じゃあ結構こう予定とか詰め込むタイプなんですかね。
1: 詰め込んだ方がなんか楽しいといいか。あ、
2: なるほどね。
1: なんかスケジュール表見たらピッチになってて気持ちいいなってなっちゃうんですよ、うん
2: うん、なるほど、そういうタイプなのか松島さんは。
1: はい、
2: 僕も真逆のタイプなんで、
1: お
2: なんか逆にこうスケジュール表とかが埋まってると、ね、あんまりこうちょっとどんよりするというか、なんかその日にしたいことをなんかしたい派って言えばいいんですかね。なんであんまりこう予定表とか好きじゃなかったですね。
1: なるほど、
0: よくわかります。あ、わかります。ただ僕の方予定というよりかは時間の速さっていうのが感じましたよね、うんう
2: ん、あ、時間の速さ、
0: はい、僕子供の頃、小学生の頃なんですけど、うん、20分ってめちゃくちゃ長かったじゃないですか。あそこの中でサッカーとかバスケットボールとか、うん、もう本当に死ぬほどやったじゃないですか。
1: 休み時間でいっぱいね、
2: ありました。2時間目休みみたいなね、
0: はい、
2: 短い休みね。
0: そうなんですよ。じゃあ考えてみてほしいんですけど、僕らって今その20分でドッジボールで楽しもうなんてことできます？
2: いやー、なかなかしないですよね。20 分だったら、まあ、スマホでもいじってるかって言って、うんうん、ね、その辺で座ってますよね。
0: そうですよね。もう僕もそんな感じなので、あ、20分って意外と早かったんだなって思い始めてましてね。
2: 確かにな、
0: まあ、そういった感じなんですけど、あと僕の中であるのは家族とかの感謝が分かるようになったっていうのがあるんですね。
2: あ、それは確かに分かりますね。
1: ちょうどこの前ね、
0: はい、そうですね、あの先ほど言っていたように料理ってあるじゃないですか、
2: はい、
0: あれって僕家族がいないとやれない、家族がやってくれてたんだなって改めて思うんですよ、
2: うんうん、
0: あとですね、洗濯とかですね、僕めちゃくちゃあの苦手でして溜め込むタイプなんですね。
2: あ、分かりますよ。
0: 前からずっとこのコーナーでも、うん、この番組とか言っている通りそういう話だったので、だから僕はですね、そういった話をする中で意外とそういうの気にしながらやっていきたいな、あの、まあ、それ意外と最近気にしているので、
2: うん、
0: 僕はちょっとそれに関しては家族に感謝をしていますね、
2: うんうん、まあ、確かにこう家事とかね、自分でやり始めて、まあ、掃除とかもそうですけど、家族のありがたみっていうのはね、身にしみて感じますよね。
0: そうですよね。稲玉さんはそういう家族のありがたみ的なものってありますかね、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、まあ、僕車乗るようになったんですよ。
0: はい、
2: うん、でその車の手続きとか、まあ、あとまあ簡単ね、こうタイヤ交換とか、まあ、そういったような車の整備とか、そういうのはもう基本今までやったことないし、あと意外と教習所でもタイヤ交換とかそういった細かいところってそんな習わない
1: んですよ。あ、確かに
0: そうですね。
2: で、まあ、そういうところをほとんどその父親に教えてもらいながらやったり、うんうん、あとこの前ちょっと擦っちゃったとか一回あったんですけど
0: はい、
2: あのその際も父親がこうパテ塗りっていうか、こう車の塗装とかをねちょっと直してくれて、だからもうすごいなと思って実に感心しましたね。
1: ありがたいですよね。
2: すごいですね。頼もしいなと思いました。
0: うんうん、はい、もうなんか僕もそういう父親からそういうのを学びたいなとは思ってはいるんですけど、あの完全に父親がそういうのを教えてくれなくてブラブラとしちゃうタイプなのであ
1: ららら
0: そうですね。ただそういうの見ると意外とそういう大人のありがたみっていうのはありますよね、
2: うん、
0: はい、そういった感じなんですけど、松島さんはそういうの大人の感謝的なものを考えた時はありますでしょうか。
1: うーん、というかちょうどこの前の方、父の日っていうことありましたよね。
0: あ、2日前の日曜日ありましたね。
1: そうそう、でその時にちょうど父親に感謝したばっかりなので、あ、まあそういうことで、
2: えらいですよ、全然気にしてなかったな
0: そうですね、僕もちょっとそういう父の日っていうの、あ、とそういえばあったな、お父さんありがとう的なものを LINE で送ろうとして恥ずかしいからやめてしまうみたいな。
2: あ、まあ、ちょっと恥ずかしいところありますよね。まあ、
0: そうなんですよね。そういったこともあるので、意外と大人になって、変わったんだけど、そういう大人になって意外と変わってしまったなと思ったりとか、そういう変わった中で意外と良かったなみたいなことについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。ラックライフで名前を呼ぶよ。

0: お送りした曲はラックライフで名前を呼びよでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 生活 GPA カタイバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: はい、ウェーブプロジェクト1年川淵美樹と、
4: 同じくウェーブプロジェクト1年鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。

0: はい、今回では子供だなと思うことであったり、意外と自分を答えられたんじゃないかなという話をしましたね。
1: うんうん、
0: では我々がもし子供の頃、戻れたり、就職を立派な大人になれたらという選択が2つあるとしたらどちらになりたいでしょうかという話をしていきたいと思います。はい、その前になんですけど、
1: はいはい
0: はい、ここから3年の稲玉さんに代わりまして鈴木さんと川淵さんに話をしてもらいます。それではお二人方自己紹介をお願いします。
2: はい、ウェーブプロジェクト1年の、川淵美希と
3: 同じくウェーブプロジェクト1年の鈴木愛太です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあ嬉しい。
0: そうです、1年生の子が生放送で来てくれってすごいいいですよね。
1: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、まあ今回まあ大人になるなら、まあ子供か大人かという話なんですけど、
2: はい、
0: お二方はそういう子供になりたいとか大人になりたいっていうのはどちらかありますかね。うん、
2: 僕はまあ大人派ですかね。
1: おお、大人。
0: 大人ですか。はい、
2: やっぱ大人になったらできること増えますし、
1: うんうん、
0: ああ、
2: やっぱ僕は過去を顧みるより未来に進むタイプです。
1: おー、かっこいいね。
0: いいですね。はい、そんな素晴らしい川淵さんですが、一方で鈴木さんはどうじゃどうでしょうか。
3: そうですね。自分もどっちかっていうと大人ですかね。大人派ですかね。
0: おお、
1: はい、大人ですか。二人とも大人か。
2: はい。
3: なんか自分もなんか自分早く就職してなんか自分でお金稼いでなんかいろいろしたい、うんうん。昔から結構思ってたんで、
0: あ、
3: なんかもう子供に戻ってもう一回やり直すっていうのはちょっとだいぶしんどいですね。
1: 先を見据えてるね。
0: そうですね。はい、まあ、まあそんな感じなんですけど、僕はですね意外と子供に戻りたいなって思う立場でして、
1: うん、
0: 今自分ちょっとしんいろいろなものとか、いわゆる難しいこととかそういう申請的なものだったり税の話であったりとか、
1: うんうん、
0: そういうことも含めるとちょっと自分大丈夫なのかなって思うのがよくありまして、
2: あ、
0: そういったところに疲れを感じるとなんかやっぱり子供に戻りたいなっていうのがあるんですね。
1: あ、楽しかった頃にね。
0: はい、楽しかった、もう何も考えずにバカやれてた頃が好きなんですよね。
1: うんうん、
0: まあ、本当に、まあ、そういった時期があったので僕はやり好きなんですけど、はい、松島さんはそういう子供か大人かどちらがいいでしょうか。
1: そうですね、私も、まあ、三条さんと同じく子供の頃に行きたいなっていうふうなことで、これはちょっと一つ私の方では子供の頃に戻って、で今の大人の知識を持ったまま行くとあら不思議無双できる。
0: あ、そういう答えられる。そういうなんかなんていうか生まれ変わりみたいな感じの話になって
1: る。そっちの方がいいですよ。
0: あ、まあまあわかりますよ、そういうのはね。いわゆるなんかね、小説とかよくありますよね。
1: ありますね、
0: はい、もうそういうのってちょっと憧れちゃいますよね。
1: うんうん、
0: 僕もちょっとそれは好きなんですけど、まあ、そんな感じではあるんですけど、まあ僕らですねちょっとまあどちらの方が自由かなと赤の話なんですけど、
1: ああ、まあ先ほど言ってくださったこともありますしね。
0: はい、
1: あ、
0: 川淵さんはそういう自由な感じとしてはやっぱり大人がいいのかなと思うんですかね。
2: そうですね、やっぱ大人になったらいろんな制約とかがなくなって、うん、ある程度自己責任でいろいろできると思うので、まあ、本当の自由は子供かもしれないですけど、はい、まあでも何かできるっていうなら、まあ、大人の方がいろいろできるんじゃないかなって思ってます。
1: なるほど、
0: まあ、そうありますよね。まあ、僕とかに関してはそういうなんだろうな、子供の頃とかって意外と制約ありますよね。
2: そうですね、
0: 自由な中でやらなくちゃいけないといったいわゆる制限のない、一応制限はあるけど、まあ、その中で遊ばなくちゃいけないっていうのがすごいありますよね。
2: ですね、
0: まあ、そういったところもあるんですけど、まあそうなんですよね。松島さんはそういう、大人としてどういう大人として自由とかはある、子供か、子供として、
1: そうそうそう、
0: ごめんなさい、子供としてそういうなんか、うん、まあ新しいいろんなそういう自由、どちら子供の方は自由だと思いますかね。
1: まあ子供の頃って何も知らなかったからこその自由があったからじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからこそまあと言いたいところなんですけど、私記憶持ったまま子供になりたいって言っちゃったからこそその苦しさも知りつつ子供の何もできないと思われてどうしましょう
0: どうしましょうと私言われても、
1: いや、言っちゃったなって。
0: まあそうですね、まあ僕はですね意外とまあそういう自由とかそういう楽しい、意外とそういう制限感の中でやっていた方が意外といいのかなと思っているんですね。
1: うんうん、
0: あと多分家庭環境にもよるんですけど、意外と制限されるところもいろいろありますよね。
1: うんうん、
0: そういったところも含めてちょっと一長一短なのかなと思いますね。

0: はい、そんな感じなんですけど、一方でまあ新しいことの挑戦とかってどちらがいいでしょうか。あの鈴木さんはあのそういう新しいことの挑戦とかって、
1: はい、
0: なんか子供の方大人とかではどういったことができると思いますかね。
1: まあなんか子供の頃はなんかまあ自由無邪気になんか何も考えずになんかいろいろ自由になんかできるっていう考えもできるんですけど、
0: はい、
1: なんか大人になってもう本当になんか自分は早く就職してなんかいろいろ自分でなんか本当は僕ちょっと今考えてることがあって、
0: はい、
1: なんか自分お金自分で稼いでなんか海外に住みたいって考えてるんですよ今。
2: いいですね。
1: でなんかそういうところとかでなんかやっぱ子供にはそういうのできないから、
0: うんうん、
1: そういう挑戦してみたいなって今は考えてます。
0: いいですね。わかります。めっちゃいいですよね、うん、もう僕とかって子供だとあのそういったロサンゼルスとかそういう海外の方に移住してあの生活するっていうのは多分できないんですよね、
3: うん、
0: できるとしたら、ね、あれですよね。できるとしたら我々はあの僕移住的な感じですよ。引っ越し全体家族の引っ越しみたいな感じ
3: で、うん、そうですね、
0: まあ、そういった感じで寂しさっていうのはありますよね。そういった点においてやっぱりあの大人になるっていうのは意外といいのかもしれませんね。はい、ここまでですね、まあ、一度なるなら子供か大人かについて話していきましたが、皆さん、まあ、ここまでですね、あの鈴木さん川淵さんありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、まあ、ここまでですね、まあ、もう一度戻るなら子供か大人かについて話していきましたが、皆さんは子供か大人かどちらになりたいでしょうか。改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。星野源で恋。

0: お送りした曲は星野源で恋でした。はい、このコーナー4ではですね、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活への悩みとかを提出し、それを喋っていくコーナーとなっています。今回題材とする本は赤いろうそくと人魚といったものになっています。この作品の作者は小川未明といった作者でして、まあ、この人1882年に新潟県で生まれて、小説家、いわゆる同人作家の方です。日本近代童話の父とも呼ばれているんですね。未明の作品としては、子供向けでありながら単に楽しい物語というわけではないんですね。まあそういう単に楽しいわけでもないんです。まあ、人間の欲深さとか社会の不公平、弱い立場の存在が犠牲になる悲しさなどが幻想的な世界を通して描かれています。この作品のあらすじとして、ある夜、人魚の母親は生まれた娘を人間の世界で育ててもらおうと浜辺の神社に置いていきます。娘は近くでろうそく屋の営む老夫婦に触れられ大切に育てられました。成長した人魚の娘がろうそくに美しい絵を描くと、そのろうそくは海の安全を守るものとして評判が良くなります。しかし見世物屋から娘を売ってほしいと言われた老夫婦はお金に目がくらみ、嫌がる娘を売り渡してしまいます。その後、町には不吉な出来事が続き、最後には海の怒りによって町が滅びてしまう、そういった悲しい物語となっています。はい、そんな感じなんですけど、子供の頃は好きだから、まあ、楽しいから、一緒にいたいからといった素直な気持ちを基準に、まあ、行動することが多かったのかなと思います。しかし大人になるとですね、まあ、お金とか仕事、周囲からの評価とか、いろんなことが、まあ、事情として考えるようになってしまいます。赤いろうそくと人魚に登場する老夫婦も、最初は人魚の娘を大切に育てていましたが、娘がお金になると分かると、娘の生活よりも利益を優先してしまいます。そこで今回は大人になると何を重要視するようになるのかについて話していきたいかなと思います。はい、そんな感じなんですけど、
1: はい、
0: 僕らはですね、まあ、子供の頃、まあ、大人になると何を重要視するのかなんですけど、
1: うんうん、
0: 皆さんはそういった、大人になると何を重要視するのかちょっと考えていることありますかね。
1: 大人になったら、まあ、重要になることか。
0: はい、そんな感じですかね。
1: うん、
0: 僕はですね、意外と重要する必要があるのかなと思うのが、お金、意外と人間関係なのかなと思いますね。
1: 人間関係、
0: うん、はい、あといわゆるそういう愛とかそういう難しいものに絡まんでいくんですけど、その中でどう維持していくのかと、うんうんうん、人間関係よく維持していくのかといった、いわゆる難しい面ではあるんですけど、その中で、まあ、どうしても守りたいものとか、どうしても失いたくないものっていうのはできるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 例えば家族であったりとか、まあ、そういったものは僕の中では少しずつ人間関係をしていく中で絞られていくのかなと思いますね。
1: うん、なるほどね。
0: はい、まあ、そういった感じなんですけど、まあ、川淵さんはそういった大切なものとか、何を重要視、はい、大人になると何を重要視するようになるのかななんて思うんですけど。
2: 僕はそうですね、やっぱ子供の時は、まあ、割と何も気にせず生きてたんですけど、
0: はい、
2: やっぱ年重ねてくると周りとのつながりがやっぱ大切になってきたかなって思いますね。
1: まあ似てるね。
0: そうですね、う
2: ん、まあそれこそつながりって全部にこう関係があって、
1: うんうん、
2: この人とつながってるから幸せを感じたりだとか、
0: はい、
2: この人といるからお金が舞い込んでき

0: ったり他の人といるから、まあ、あの学を得られるとか、あのいろいろ学びがあったり、それこそあまり気にしてなかった家族とか恋人とか、そこら辺のつながりがすごいなんか表ごとにしみじみと感じております。
1: 難しいですよね、はい、まあ、そういった感じなんですね、まあ、意外とそういう重要視するものって人間関係なのかなと思うんですけど、まあ、そうなっていくと、あの、まあ、子供の頃ですね、僕ら何が大切だったのかなと思っているんですよね。まあ、僕とかは意外と子供の頃大切だったなって思ったのが、やっぱりお金なのかなと思っていましたね。例えば大人とかってそういうお金お金って言うのかなと思ってまして、それだったら意外とお金っていうのは何事においても必要なものなんじゃないかなと思っていたんですよ。例えばそういう友人関係をする中で遊ぶお金って必要じゃないですか。
2: まあ必要だよね。そうですね。
1: カラオケ行くに関してもゲームをするに関しても全てにおいて、ね、やっぱりあのお金が物事においては主軸になるのかなと思っていたんですよ、
2: うん、
1: ただですね、いやもう大人になっていくについてお金って意外と二の次なんじゃないかなと思っていくことがありましたね。
2: お
1: 大前提としてお金は必要になるっていうのは、まあ、あります。ただ、
2: うん、
1: その中でやっぱり料理をしていくとか一緒に飯を食いに行くっていうその友人関係そのものが大切だって知っていくと、意外とお金って あんまり必要じゃないんだなっていうのは改めて思いましたね。
2: うん、
1: まあ、そんな感じなんですけど、鈴木さんとかは意外と子どもの頃、まあ、何が大切だったかみたいなことって考えていきますかね。
3: 子どもの頃大切だったのはやっぱ純粋さですかね。
1: はい、
3: 今は本当になんかちょっと社会を知ってしまったっていうか
1: 汚れちまった大人になってしまった。
3: そう、なんか年齢重ねるにつれてちょっと純粋さが失っていってるなってちょっと自分でも実感してるので、なんかそうですね、やっぱ子どもの頃のそういうのはやっぱちょっと大事だったなって考えることは結構ありますね。
1: まあそうですよね。なんか子供の頃大切だったかみたいな感じなんですけど、意外とですね、そういう純粋さなんか大人になるとなくなっていきますよね。
0: そうですね。
1: ちょっと悲しくなっていくんですけど、まあそうなると自分大人になっちゃ、あの先生になっちゃったなーなんて思ってしまって悲しい気持ちになってしまうんですけど、まあそういった感じですね。まあ大人になると私たちとかお金とか安定、まあ責任とかそういう周囲の評価などいろんなものには重要視するようになっていきます。まあかあのまあそれはそれとして、まあ生活していく上で必要な変化でもあるんですよね。しかし赤いろうそくと人魚の老夫婦のように利益を優先するあまり愛情とか信頼を失ってしまっては意味がないです。大人になるとは何か一つを優先することではなくて、現実と自分の気持ちの間で何を守るべきかを考え続けることなのではないのかと思います。皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。キングヌーで飛行艇。

0: お送りした曲はキングヌーで飛行艇でした。はい、まあ、ここまでですね、我々子供とか大人のについて話していったんですけど、うん、皆さんの中ではまあ、そういった感じでいろいろ話してきましたが、皆さんどうだったでしょうか、この番組を通して。まず川淵君から お願いします。
1: はい、とやっぱ今日の話の内容的に、なんかなんだろう、人生をでちょっとだけ振り返ったり、先のことを考えたりして、なんかすっきりしましたね。
0: ああ、なるほど、はい、よかったです、うん、まあそういった感じなんですけど、まあ意外とすっきりしたという意見がありましたけど、鈴木さんはどうでしょうか。
2: あ、自分はこの内容もそうなんですけど、生放送に出るのがちょっと初めてなので、うん、今もなんですけど、すっごい緊張してて今そう、ちょっとやばいですね。
0: ああ、なるほど、うんうん、まあ緊張してますよね。
3: そうですね、まあ横で、まあ、横で、まあ、僕ね、稲田は聞いてたんですけど、結構緊張伝わってきましたよ
0: ちょっとガチガチでしたもんね。まあそういった感じなんですけど、まあ、ここまでですね、川淵くん、鈴木くん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、まあそういった感じなんですけど、まあ我々 GPA の話なんで、ちょっと GPA の話も絡めていこうかなと思うんですけど、
4: はい、
0: まあこんなにしてですね、自分まだ意外とですね、油ぎっしゅなものってあんまり食べないんだなっていうのを改めて思いましたね最近食べたのが白米だったので、そうですね。本当に大人っていう感じが、大人なのかな。まあそういったいわゆるガチガチの男子高生みたいな感じになってしまっているので、うんうんうん、まあ少しずつですね、まあそういった節制した食事をちょっとある程度やっていきたいなと思います。それも含めて、うん、今の現状も含めて、3.1 を考えています。はい。はい、松島君はどうでしょうか。
4: はい、私松島の方ですけど、今回まあ VS シリーズの方で。まあ、大人の意識を持ったまま子供になりたいと言ったら、結果としてちょっといろいろぐだっちゃったというか、変な妄想だったので反省ということで GPA は1ということで、次稲田先輩お願いします。
3: はい、そうですね、まあ、僕結構その過去を振り返ること最近増えたなとこの番組に入って思うんですけど、うん、
0: はい、
3: なんかこう日に日に、あ、大人年取ったんだなっていうのをちょっとずつ感じてますね、まあ、まだまだ21歳のね、コアッパですけど、
0: はい、
3: まあ、これからどんどんこういう感じで年取っていくんだろうなとは思いました。
0: あー、わかりました。そうですね、そういったことも含めてちょっと考え、 KMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。

0: お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく1年川淵美樹と、
3: 同じく1年鈴木彩太と、
4: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMNA の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見、グループサウンズのナンバーをお送りします。2000年平成12年リリースの様々なグループサウンズ

ザ・フィンガーズ、I'm in love をお送りしました。この季節、水分補給は大切ですよね。外出する際にもマイボトルを持ち歩くようにしてるんですね。少しでも新鮮な水がいいなと思って出際に準備をしているんですよ。多分この出際にするっていうのが良くないんですよね。マイボトルを準備して、そして荷物を持ちます。大概荷物が多いから持ちきれなくってマイボトルの存在を忘れて出てしまうっていうパターンが多いんですよ。駐車場で気がつけば戻れるんですけど、もう車に乗って途中で気がついたら諦めるしかないんですよね。水分は大切だし、せっかく準備したのに忘れてきて結局外出先で買ってしまうと、準備に時間を費やしていて忘れてくるから結局お金も費やす、なんだかもったいないループだなと思っています。忘れない秘訣があったら教えてほしい。さて、次にお送りするのは1973年、昭和48年にリリースした曲です。 NSP 汗。

NSP アッセお送りしました。芸能事務所レプロエンターテインメントに所属するタレントやモデル、アイドルたちが集まって被災地復興のためにとリリースしたチャリティーシングルをお送りします。2011年平成23年リリース、レプロハピチャリ音楽部、虹の向こうへ。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションの落とし物コーナーにアクセサリーが届いていました。落とす気持ちよくわかります。私はね、指輪つけるの大好きだったんですけど、手を洗ったりして水に濡れると指と指輪の間に水が入って濡れるのが嫌だったんですよ。だから手が濡れると一度指輪を外し、指を拭いて、指輪を拭いて、また指輪を元に戻すっていう感じだったんですが、みんなでご飯を食べている時なんかだと、冷たいドリンクを手に持つと、その水滴が指について、指と指輪にもつくから、また嫌になって指輪を外す。そしてみんなとの会話が楽しくなって、指輪をしていたことを忘れて、落とすことにつながっていくんですよね。よくね、ここに指輪あるけど誰のって言われてました。間違いなくそれは私のでしたね。今はね、もう必要最低限の指輪しかしなくなりましたね。いろいろ集めたからな。たまにははめてみようかな。

JIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、バズ・ザ・ベアーズ、ロンリーナイト。

バツザベアーズロンリーナイトをお送りしました。デピッシュ9枚目のアルバムドッグスキャントシーカラーズからお送りします。1998年平成10年にリリースしまして、リリースから一周ちょっと回ったくらいの2013年平成25年に再リリースされています。このアルバムの中からデピッシュディノ

レピッシュ、ディノをお送りしました。1980年、昭和55年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、リフレイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10014位の曲、アニタ・ベイカー、ギビング・ユー・ザ・ベストお送りします。この曲はいろんなアメリカのテレビドラマで使われていて、長く愛されているテレビドラマノッツ・ランディングのシーズン10のエピソードでも使われていましたし、1988年後半に放送されたオール・マイ・チルドレン、その他2000年に入ってからもアメリカのテレビドラマで様々使われています。またプロバスケットボール選手のマイケル・ジョーダン、皆さんよくご存知ですよね。マイケル・ジョーダンは相手を挑発する手段としてこの歌をよく歌っていたそうです。一周回って海外編、1988年リリース、アニタ・ベイカー、ギビング・ユー・ザ・ベスト。

KIT PMC 一周回って歌発見。シャンソンのスタンダードナンバー、世界的に多くのアーティストがカバーしていて、日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。今からお送りするのは越路吹雪のバージョンです。越路吹雪、そして今は。

越路吹雪、そして今はお送りしました。1978年昭和53年にリリースした吉田拓郎の曲です。一足早い冬の曲をお送りします。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年リリース、トーコハーツオリジナルミックス。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 元復興するぞ。お
1: はい、ということで今日も始まりました、シクカツデッセでございます。今回はですね、ちょいと面白いゲストさんのところに遊びに行ってきました。はいですね、ほんとののいちのここの FMN1 の近くは近くなんですけど、みんなの畑っていう、あのなんか野菜作ったりとか販売したりとかしてる場所があって、そこの代表の西田さんっていう方と、まあいろんな形で活動もたまにしてるんですけど、その中にですね、なんと地域おこし協力隊の方が来てまして、なんでわざわざ地域おこし協力隊で金沢に来たんだと、まあそんなこともありながら、まあいつものようにちょっと脱線しながらいろんな話をしたんですけども、実はあの前回の放送でやったね、あの能登の学園の構想なんですけど、その中に実はその地域おこし協力隊をうまいこと活用できないかっていうので、実は地域おこし協力隊をそのまま金沢にとどまってもらうんじゃなくて、1年間他の県で、まあそれこそ山梨だったらシャインマスカットとか、そういうこと栃木だったらイチゴとかね、そういうその特産のものを向こうの農業を応援するっていうのと、あとは能登にその、ね、技術を入れようじゃないかっていうので、そういうこと

0: 小田和正、優しい雨でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで久々にねゲストのところに来てます。ということで、まあね、放送自体がこれあの野々市の FMN1 なんですけども、今日はですねみんなの畑の会っていうあの志示間にあるんですけども、そちらでね今あの地域おこし協力隊として赴任してる、仕事してる、遊びにしてる、まあまあそんな感じです。そんな田中陽平さんのところに来ております。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ちなみに地域おこし協力隊って何してるの？
1: そうですね、まあ金沢市の、まあ、一応移植社員、移植職員としてではあるんですけども、うん、まあ今はみんなの畑の会さんをベースに、まあ、竹の整備だったりとか、うん、まあ、あと地域交流だったりとかっていうところをベースに、まあ、今後地域を良くしていこうみたいなところを

0: まあ今頑張ってるところでございます。
1: ね、実はあの俺がなんで地域おこし協力隊に興味があるかって、俺落ちたことあるんですよ。俺穴水町に今移住してるけども、はい、一番最初は地域おこし協力隊募集してるからいいんじゃないっていうので行ったんですよ。
0: はいはい。
1: そしたらあのことの見事に落とされました。
0: なんで？
1: あこねそれも。穴水のラジオ局の、
0: はい、
1: あラジオじゃねえや、ケーブルテレビの関係の仕事をするっていう形で行ったんですよ、
0: うん、
1: だからまあ自分ラジオのパーソナリティもやってるしで地域との交流もあるんでそれなら面白いよねって言ったらことの見事に落とされたんで一体どういう基準で受かってるんだっていうのもまあ地域によって全部違うんでね何とも言えないですけどまあそんな中でなんで地域おこし協力隊したいと思うか。
0: そうですね。僕自身はやっぱあの前職のタイミングで能登に出入りをさせていただくことが多くてですね、うんまあ、あの減災とか防災とか の、うん、あの文脈でやってたんですけども、うん、やっぱりなかなかこう何でしょうねこう都会にはないというかまあやっぱあのこう生活が豊かになるというか、うん、っていうところは本当に地域ならではだなというところもあって、うんまあ、本当に今もいろいろ学びながらではあるんですけどもなんかそういうところをこう勉強しながら、うん、ちょっと私としても成長していきたいなというふうに思ってきました
1: え将来なんかやりたいことってあるの？
0: いやでもまあゆくゆくはやっぱりなんか自分でもあの事業の方は起こしていきたいなというふうには思っているので、うんまあ、本当にそこの今の土台作りみたいなところにはなるかなというふうには思ってます、ね、
1: えそういえばもともと何やって
0: たの？もともと損害保険の
1: いや、ね
0: はい、会社で働いてました。
1: だから本当にねなんか地域おこし協力隊もそうだしあと今ね全国からノートでボランティア来るじゃないですか、
0: はい、
1: いろんな経歴持ってるじゃないですか、うん、
0: はい
1: それをもっと活かせばいいのにっていう気持ちはあるんだあの誰も保険の仕事をしろっていうんじゃなくて、はい、じゃあその時の人脈であったりとか、うん、そこで得た経験を使ってじゃあどんなことができるんだろうっていうことを考えると、はい、実際にこうやって地域おこし協力隊に入ってみて、うん、前職でやってたことで、はい、あこれ活かされてるよねっていうの
0: があないですね。
1: あそうなんや基本的にあの営業
0: 私営業とあと新規事業もやってまして。
1: あそうなんや新規事業やってたんや、
0: はいはいまあ、なんでそういうところではあるかなと思うんですけど、うんまあ、あとはそもそも私の理念的なところで元もと仙台出身なので、うん、あの東日本大震災経験して、はいはいはい、そこから防災とかっていうようなところに関してはすごくこう自分の人生の中であって、うんまあ、今もこう竹の整備とかしてますけど、はいまあ、結局竹ちゃんと整備できなかったら自然災害が起きるしみたいな形でなんかそういうつながりみたいなのはまあ日々感じているのでなんかそういうところではこう前職から生きてるかなっていうところは無理やりつなげようとしてます。
1: でも結局ねあのつなげるかつなげないかだけなんよね、
0: はい、
1: 全然関係ないよねって思ってる人らにとったら関係ないし、うんうん、だって自分なんてもともと飲食店ですからねあの飲食店でじゃあ今何やってるってレンタカー業から今ゴルフ場のコース管理から
0: いやもう多彩
1: そうで清掃関係からあと寿司弁やって製麺やってってまあ飲食関係ないことはねえけどあんまり飲食だからっていうわけじゃないんで、うん
0: はい、
1: って思ったらねでも何かしらつながって
0: るそうなんですよね。
1: だからきっとねなんかこの仕事をやってたからこれをしなきゃよりもこういう仕事でこういう学びがあったから次はこういうことをしようっていうのはきっと今一番大事なことかなと
0: 思って、うんうんうん、
1: であの自分、まあ、この番組自体が就活って終わる活動じゃないですか、
0: はいはい、
1: 就活って、
0: はい
1: の番組なんですけどみんなに言うのが就活はするなって言うん
0: ですよそうなんです、うん、趣旨が
1: そうだから就活をみんな勘違いするんですよ。終わる準備をしようとするでしょ。
0: はいはいはい、
1: まあ、終わる活動っていうから、はい、いや終わる活動じゃなくて始める活動してくださいと。で始めるために新しいことを始めるってなった時にいらないものあるよね、
0: はい、
1: じゃあそういうものを整理していきましょうっていうのが基本的な就活なんですよ、
0: はい。
1: なんか本当は就活って今あの、まあ、自分も就活の講師もやってるんで、うん、その中でその保険の見直しで結局相続
0: で、そうですね、
1: はい、いろいろあるじゃないですか。ほとんどが生きてるうちにやりようがないことの方が多いんですよ。
0: うん、

0: だ生きてるうちはいらないものを削っていくのが一番いいよね。でなんで削るの？それは将来自分はこれをしたいから今もうこれが使わなくなったから、じゃあそれ削っていきましょうよ、
1: はい、
0: っていうのをスリムにするのが就活なんですよ、
1: はいはいはい、
0: でもなんかね死ぬ準備死ぬ準備いやあんたらそんなに早く死にたいのってだからね親とかに就活してほしいって言うじゃないですか、うん、子供らが、はい、いや就活したからどうなるのって、
1: うん、
0: でましてやあの死ぬのなんて一応寿命で言うと今も100年生きる時代じゃないですか、はい、でも極端な話1歳で死ぬ子もいっぱいいるわけですよ、まあ、
1: そうですね。
0: じゃあ1歳の子に就活しろって言いますから、そう
1: 確かに
0: そうそうそう、ね、だからこそね自分らが生きてるうちにどう子供たちに憧れるじゃないけど背中を見せれるかっていうのは本当は就活であって、うん、だからこそ新しいことにチャレンジする年寄りがいっぱいいると、
1: うん、
0: 若者はあ自分らもできるよねって、
1: ね、そうですね、はい、
0: ね、そのためにもこれからそういう一役を担えるような
1: はい、
0: でも今ここで、
1: はいはいはい、
0: あのぶしつけな話、
1: はい、
0: 家賃ってどのぐらいするのこの辺
1: あでも家賃この辺ですよね、うん、この辺一応多分5万ぐらいのあれなんですけど、でもあのぶっちゃけ話あの市のあれ で、ね、で出てるので、はい、なので
0: 本当にね能登にいるとねまあ家賃高いんだ。
1: あ、能登高いんですか？
0: 高いですよ、
1: 安
0: くて6万台だと思って
1: る。そうなんですね、
0: はい、だから本当にねみんな移住して移住してって言うでしょ。移住できるわけねえじゃん、
1: はいはい、
0: で今あの自分が移住する時そうやったんですけど、結局移住をすることで古民家買ってくれと、
1: はいはいはい、
0: いやいやいや負債じゃんって、
1: うん、
0: だからね本当にね能登の復興に関してはもっと現実を直視したことをしっかりと見定めれる中の人がいないと、
1: はい、
0: まず無理だよねっていう現状がある
1: なるほど。
0: まあそういう面でもねいろいろこれからね金沢でも地域おこし協力隊として、うん、特にここではみんなの畑の会って能登とのつながりが強いんで、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、
0: でまして自分もねそうやって能登での活動があったんだから、
1: はい、
0: あの金沢との違いだけでももう雲泥の差なんだ
1: よまあそうですね、
0: それを感じるだけじゃなくて、はい、それを発信できるようになってもらえればと思うので、
1: はい、
0: まあ後半はねちょっとあの全然関係のない話を聞こうと思うんで一度聞いていただきたいと思います
2: 小田和正愛を止めないで。

0: 小田和正、愛を止めないで、でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。
1: ね、特別あの地域おこし協力隊は関係ないけれど今いくつでしたっけ。
2: 今28です。
1: でしょ、28で、はい、あの俺に言わせるとそれなりにイケメンなんですよ。
2: いやいやいやいやいや、
1: で
2: 本当ですか。
1: そう、でそんな中でいろんな活動をしている中で彼女、
2: まあそうなりますよね今もう全くおりません。
1: え、いつから、震災前。
2: いやいやいや、いました、いました。なんで1年から2年の間に1年半ぐらい多分いないぐらいですね。はい、
1: いやもうそろそろちょっとうずうずしてるぐらいかな。
2: いやもう本当ですよ周りも結婚とかしてとか
1: 正直あのこのみんなの畑の会の活動を見てると、はい、あんまり若い頃は来ないじゃないですか。
2: そうですね、はい。
1: だ俺にしてみたら地域おこし協力隊として、
2: はい、
1: 若い女性が集まる活動をなんかしたらいいんじゃないかな。
2: あ、そっち目当てで。
1: そうそう、もう本当に、ね、人間下心って変だよねって言うけど、
2: はい、
1: 人間下心があるからやる気出るんですよ、
2: まあ、モチベーションになりますよね。
1: だって来てよ、毎日来たら、はい、おじいちゃんおばあちゃんらと畑の話とかばっかり俺若い子らにしたらメールよなと思うんで
2: もちろん楽しいんです
1: よ、うん、そう、
2: 楽しいんですけど、あの遠ざかってるなとは思ってます
1: ですよねイベントだけじゃなくて、それこそ畑自体を、じゃあ一角、はい、もう若い子らでやろうよ、
2: はいはいはい、
1: でそれをやりたい子らを極端なし、あの大学生とかに声かけて、
2: うんうん、
1: で学校側に話して、はい、週末だけこういうことしてみませんか、で私が指導しますかってやるとむっちゃいいと思う、
2: はいはいはい、
1: で今若い子らって結構その何自然活動をしたいっていう人もいるん で、
2: まあ
1: そ, でね、はい、そっちの方面をあの動いていただければ、私もいくらでも協力します
2: 。お呼びしちゃっていいんですか。
1: もうそのためならいくらでもでも今ここの会の中でこんなことやってみたいなとかって何かある、
2: は
1: い、
2: あでもそうですね、今毎日の竹やぶに入っているので、うん、結構竹の利活用に関しては本当に無限大だなって今思っていて、
1: うん、きっとね利活用って全部無限大やつ
2: なんですね。はい、
1: だそれをこれだから利活用できないとか、
2: はい、
1: これならできるじゃなくて、
2: はい、
1: これをどうやったら利活用できるかっていうのを考えればいいだけだよね、
2: はい、
1: っていうのが俺の中の一番の考え方、はい、
2: でも本当に今多分ちょっと伸びちゃった竹のこう、うん、メンマにしてとかってあるんですけど、うん、なんかメンマじゃつまんないなと最近思ってて、
1: いや本当にね俺メンマいいと思うけど、じゃあメンマを売るんじゃなくてメンマを使った料理を作ろうよ、
2: はい、おお、
1: だからそれで前ねここであのラーメンをメンマはメインのラーメンしようって言ってやってたんですけど、
2: はい
1: はい、結局ねメンマをあの金額で買いますかって言われると、
2: うんうん、
1: 物珍しさならで買うけど、
2: はいはい、
1: 買い続けないじゃないですか。
2: お
1: だからそれだったらメンマをそれこそステーキにする、
2: はい、どうしよう、
1: ね、いろんな形にした方が、
2: そうですね、なんかメンマの味付け前の状態で、
1: そうそうそう、
2: なんかこういろんな味付けしたりとか、うん、なんか僕お菓子を作るのが趣味なんですけど、
1: そう、そうだね、マジか、いやそれはお前女の子絶対飛びつくぞ
2: ちょっとそれでお菓子作りたいなとかっていうふうに思ったりとかもして、うん、ちょっと今いろいろ実験しようかなと思ってました。
1: なんかあのね、タケノコだから料理じゃなくて、
2: はい、
1: まあそれこそザラメとか使って、
2: はい、
1: お菓子にするってやれば、うん、
2: はい、
1: ええー、やん。そしたらそれを一緒にやりたい女の子集めよう。
2: 募集してます。
1: 竹の子を集めるんじゃなくて、
2: はい、
1: 竹の子を使ってデザートを作る会をしましょう。
2: それいいですね。
1: でその中に自分たちで取った竹の子で作りましょうってやれば、はいはいはいはい、ええー、やん。もういつもちょっとこじゃれた女の子らがなんか
2: ちょっと横行くね、
1: そうカポーニとかあのワークマンチックな服で現れる、はいはいはい、あのギャップがまたいいんだで、いやでもこれから先のことを考えた時に本当にね今若い子らっていう年代層が微妙でしょ。20代が若いとか、うん、10代が若いとか、
2: はいはい、
1: 30代が若いって言うけど、はい、のといったら50代若いって、
2: まあそうですよね
1: だからこっちもちょっとねちゃんと活動してる高齢者の子にいたら 50代60代ってピチピチなんですよ。
2: お
1: その頃はまだまだ元気やったぞとか言いながらって思ったら、そうなれるような大人が増えてい
2: て、いやいいですね、うん、そういう大人かっこいいですもんね。
1: だから自分があの能登町のケロンの常務さんとちょくちょく動くんですけど、はい、82歳ですよ、
2: うん、
1: 明らかに俺より元気ですから、
2: ね、はい、
1: そうやってこれから先、ね、若者が楽しめるって思うと、やっぱり、まあ、自分はいつも言うんですけど、とにかく恋愛をしようと、
2: はい、
1: その恋愛をする方法を今の仕事と今までの経験を使ってしてくださいってい
2: う、うんうん、
1: あのぜひ今度はあの彼女と一緒にこのラジオに出て、出会いのきっかけから全てをちょっと暴露してもらおうと思います
2: 収まるかな時間に
1: 大丈夫、2本立てでもいいまあこんな感じでね、本当に今全国からいろんな人が集まってるんでね、まあそんな人らが今度集まれる、
2: はい、
1: またみんなで何かしらして遊びましょう、
2: はい、
1: はい、ということで今日はですね、地域おこし協力隊の田中洋平さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 能登復興するぞ、
4: あ
3: ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体のとネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートします。

0: ました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでもう今日は早速もう紹介する植物についてお話ししていこうと思うんですけど、今日紹介する植物はですね、マリーゴールドでございます。なんか私のイメージは毎回なんかお花は4月ぐらいっていうか春ぐらいに咲くっていう偏見のもと生きてきた人間なので、またマリーゴールドも春に咲いてるんじゃないかと思ったんですけど、全然そんなことなくて、6月から咲き始める植物なんだそうです。ちょっと見た時めちゃくちゃびっくりしましたね。私マリーゴールドに関しては一つ、家で思い出がありまして、だいぶ記憶が曖昧なんですけれども、小学校から中学校ぐらいのどこかに一度花壇でマリーゴールドを植えたっていうことがありまして、まあ、お花もちゃんとオレンジ色のお花が咲いたりして、わあすごい綺麗だなとか思いながら生活をしていたんですけれども、おそらく 2,3 年ぐらい経ってからそのマリーゴールドを花壇で見なくなってしまったので、おそらく別の植物に変えたか、それとも枯れてしまったかの2択で、私とマリーゴールドはちょっとお別れする形になってしまったんですけれども、まあそんな感じでマリーゴールドは私が唯一育てているところを間近で見た植物と言えるかもしれないっていうので、今回紹介していきたいと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。椎名林檎、丸の内サディスティック。

送りした曲は椎名林檎、丸の内サディスティックでした。はい、というわけでここからはですね、マリーゴールドの特徴についてお話ししていこうと思います。まあ、その前に私のマリーゴールドの個人的な偏見について先にお話しするんですけれども、私は育ててた時がやっぱりオレンジのマリーゴールドだったので、まあ、大体オレンジとか黄色とかの色のイメージが結構強いですね。まあもともと身近で育てていた実というところで知ってる情報でいきますと、あのマリーゴールドってなんかめちゃめちゃ種ができるっていう記憶はあったんですよね。あの枯れた時にもともと花が咲いてた位置に、種がいっぱいギュッて詰まってるんですけど、毎回それをスポスポ抜いていた記憶があるので、その時に見た種の量が結構多かったなっていうイメージがあります。というわけでここからは早速特徴をお話ししていこうと思います。まずマリーゴールドなんですけれども、こちらアメリカ大陸の

ったり温帯に分布する、キク科センジュギク属の植物です。まあ、ほとんどのマリーゴールドは北米やメキシコが原産だと言われております。花の期間は主に夏から秋頃で、寒さに比較的強いものは、晩秋まで楽しめる種類っていうのもあるそうなんです。まあ、私は全然春だとさっきも言ったんですけど思ってたんですけどね。そしてマリーゴールドは丈夫で育てやすい一年草の植物なんだそうです。そもそも一年草というのがですね、まあ、春に巻いた種が、発芽して咲いて秋から冬にかけて枯れるまでの期間っていうのが一年の植物のことで、まあ、枯れたらもう新しい種を植えないと生えてこない植物っていうイメージが一番わかりやすいかなと思います。またマリーゴールドにも結構いろんな品種があるんですけれども、今回は3つ調べてきたのでそれについて1個ずつ紹介していこうと思います。まず1つ目がですね、アフリカン種と呼ばれるもので、まあこちらは、お花が大きくポンポン咲くことで有名でして、お花が10センチぐらいになるものになります。そして太い茎で、草の丈が長く1メートルほどまで成長する品種になってます。まあ最近では品種改良が進んで30センチほどまでしか成長しないっていう品種もできているそうなんですよ。そして暑さに強いっていう品種で、黄色オレンジ以外にクリーム色だったり白色もあるそうです。ちょっと白色のマリーゴールドは私見たことがないのでちょっとだいぶ気になるところなんですけど、そしてメキシコが原産なんですけれども、こちらイギリス軍がアフリカ遠征の際に種を持ち込み現地に広まったことからアフリカの名が付けられたそうです。私がこの個人的に品種で気になるところとして、草の丈が1メートルぐらいまで成長するっていうところで、私のイメージとしてマリーゴールドってそんなに大きなイメージがなかったので、ちょっとここは調べててびっくりしたところですね。そして2つ目なんですけれども、こちらがフレンチ種っていうものになります。まあ、こちらが日本で多く流通している品種になりまして、八重咲きが普通なんですけれども、一重咲きのものもあるそうです。お花の大きさは5センチほどで、先ほど言った草の丈が30センチほどで、あまり大きくはならないものになるそうなんですけれども、こちら枝分かれが多くて横に広がるように群生するものになってまして、めちゃくちゃボリューム感があるような植物になります。まあ、こちらのフレンチ種と名付けられた理由が、フランスパリで広まったことから、フレンチ種と呼ばれているそうです。まあ、また別名もありまして、クジャクが美しい羽を広げたようにも見えるので、クジャク草とも呼ばれることがあるそうです。まあ、おそらく私の実家で育てていたものもこちらのフレンチ種だと思うんですけど、確かにそこに育ててあるだけで結構華やかっていうかボリュームがあった感じの印象は強いので、まあこちらは結構納得かなという感じがしました。そして最後3つ目なんですけれども、こちらがメキシカン種と呼ばれる品種で、こちら葉っぱが細く羽のように小さな切れ込みが入っているのが特徴なんだそうです。また花の大きさが2から3センチメートルほどの可愛らしい一重咲きの花を咲かせるそうです。まあ、他の品種に比べて繊細な印象で、よく枝分かれした横に広がる性質っていうのがあるんですよ。ここまで3つの品種についてちょっと喋ってきたんですけれども、まあ、大きさの基準としてはアフリカン種が一番大きくて、フレンチ種が真ん中、メキシカン種がちょっと一番下みたいな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり私の中で一番気になってるのはアフリカン種で、1メートルほどまで成長するっていうのがマリーゴールドではあんまり信じられなくてですね、やっぱり偏見としてちっちゃくて可愛い植物っていうのがあったので、まあ実際にアフリカン種はちょっと見てみたいなと思いました。というわけでここまで、マリーゴールドの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

0: 送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KID My Magic Time は FM の案よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、マリーゴールドのちょっと調べていて面白いなと思った効果と花言葉についてお話ししていこうと思います。まず調べてて面白いと思った効果なんですけど、こちら植物の虫の対策になるというところで、まあ、特に、フレンチ種のマリーゴールドのタンジェリンという品種が、有害な害虫に対して最も効果的なんだそうで、まあ、マリーゴールドはテントウムシや寄生バチなどの益虫と呼ばれる虫を引き寄せて、アブラムシなどの有害な害虫から植物を守ってくれるそうなんです。やっぱり私の周りで植物を育ててる子にたまに話を聞いたりすることもあるんですけど、やっぱり植物の虫対策って大変だよみたいな話を聞いたりしてたので、ちょっと例えばマリーゴールドを植えてみたりとかいう対策の仕方もあるっていうのがちょっと面白いなと思って、まあ、普通は多分肥料とかそういう薬剤みたいなのを使うと思うんですけど、こういうのを一回やってみるっていうのも面白いかなと思いましたね。まあ、そしてここからは、花言葉のお話になるんですけれども、マリーゴールドの花言葉、実はポジティブなものとネガティブなもの、こちら2種類ありまして、まあ先にポジティブな方からお話ししますと、意味が健康、変わらぬの色や、長く咲き続ける性質っていうのに由来されてまして、長期間咲き続けることから変わらない愛情や誠実さを象徴するとも言われております。まあ、これだけ聞くと結構いいお花じゃんみたいな風に思うかもしれないんですけど、まあ、ネガティブな方も言っておきますと、こちら嫉妬、悲しみ、絶望の3種類で、まあ、こちら海外ではお墓参りなどでマリーゴールドが使われるという文化もあり、そこからこうした意味が生まれたという背景もあるそうです。私前にもこんなポジティブな意味とネガティブな意味がある植物を紹介したと思うんですけど、まさか2つ目が出てくるとは思いませんでしたね。まあ、私はマリーゴールドの見た目からちょっと割とポジティブなものが多いんじゃないかという予想をしていたんですけど、全然ネガティブなものもあって結構びっくりが強いですね。また先ほどネガティブな意味をお話しした時に、お墓参りなどでマリーゴールドが使われる文化もあるというところなんですけど、まあ、これもあんまりすごいイメージがあるわけじゃないので驚きでしたね。あとマリーゴールドって明るい色合いが結構イメージとしてあると思うんですけど、私が勝手に思ってる明るい色合いの花は、花言葉が若干ネガティブになりがちっていうのは、まあ、今のところ継続されてる感じがして、ちょっと予想が当たって喜べばいいのか、まあ、明るい色の花が好きな私からしたら悲しめばいいのか、ちょっとだいぶ複雑な心境になってますね。というわけでここまでマリーゴールドの面白い効果と、花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。北谷達也、カルチャー。

送りした曲は北谷達也カルチャーでした。というわけでここまで30分マリーゴールドについてお話ししてきたんですけれども、私個人的にはやっぱりずっと言ってるんですけどアフリカンシュが気になってまして、やっぱり1メートルのマリーゴールドを一回ちょっと見てみたいっていう好奇心が強くあります。あと普通に品種関係なくちょっと育てたくなってきたなって思ったんですけど、マリーゴールドって手入れがとても簡単だそうで、日照や暑さ乾燥にも強く水はけの良い土であればほぼどんな場所でも育つっていうのを見てちょっと私でもいけるんじゃないかってちょっと思い始めてですね。しかも移植から育てるのも簡単なんですけど、屋内や庭で直接種をまくこともできるということで、まあ、種から育てたいなって思ってる方にも結構おすすめの植物なんじゃないかなと思ってますけど、ただ私がまず育てるためにはマリーゴールド置く場所を確保しなきゃいけないという課題が残ってますので、ちょっと今すぐ部屋を片付けようかなとちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムはFMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な

0: 人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に、まあ、この金沢工業大学からもほど近い大型レジャー施設、アミューズメント施設で火災がね発生したっていうことで、ちょっとねびっくりしましたね。あの結構ね、まあ、真新しいと言っても私が大学にいた頃にはもうあったので、まあ、そう考えるともう年季の入った建物といえばそうなんですが、まあ、結構活気もある場所だし、そんなね、火災が起きるなんてって思ったんですが、まあでもどこでもねやっぱり火事ってあるんだなっていうので、改めてこう火災の怖さみたいなところを感じましたね。いろんなところに火事の原因って潜んでるなっていうので、まあ、あの学生さんだと今住んでるアパートでね、あのタコ橋配線とかしてないですかね。改めて火事気をつけていただきたいなと思います。本当に帰る場所を守るっていうすごい大事なねことだと思いますので、火の用心していきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはダンスロックバンド夜の本気ダンスのメジャーファーストアルバムダンサブルに収録された楽曲です。2016年平成28年、夜の本気ダンス。 Oh yeah。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科の川島智也准教授が東京大学大学院情報理工学系研究科の研究グループとともに執筆した論文が日本生理心理学会の優秀論文賞を受賞されました。この賞は日本生理心理学会が発行する学術誌生理心理学と精神生理学に掲載された論文の中から特に優れた研究成果を挙げた著者主に若手研究者を表彰するものです。受賞対象となった論文はアルファ波と知覚における時間統合および特徴統合との関連で脳波の一種であるアルファ波が人間の知覚や認知にどのように関わっているのかを体系的に整理し理論的枠組みを提示したレビュー論文です。研究ではアルファ波が持つ周期的なリズムが脳内で情報をいつどのように処理統合するかを制御している可能性を示しました。この研究の意義は人間の知覚や認知が連続的な処理ではなくアルファ波のリズムに基づく周期的な処理に依存している可能性を統一的に評価した点にあります。この視点は従来はノイズとして扱われてきた反応時間や知覚のばらつきを脳のリズムに基づく意味のある現象として捉え直すことにつながります。さらにアルファ波の制御や解析技術の進展によって知覚や注意、記憶といった認知機能のメカニズムをより精緻に解明できる可能性が示されており、今後の認知神経科学やヒューマンインターフェース分野への応用も期待されています。川島准教授、優秀論文賞の受賞、誠におめでとうございました。

2011年平成23年に放送されたテレビアニメ変ゼミの主人公松高菜々子が歌うアニメのエンディングテーマ曲をお送りします。この松高菜々子を演じたのは声優の花澤香菜です。お送りするのは松高菜々子パンクチュエーション。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の6月と7月の月間オリコンチャート1位にランクインした楽曲です。1983年昭和58年の5月にリリースされた薬師丸ひろ子のセカンドシングル曲で、この年に公開された薬師丸

ひろこ主演の映画の主題歌でした。前作のセーラー服と機関銃から2作連続で月間1位を獲得しました。お送りするのは薬師丸ひろこ、探偵物語。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送

送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンド向かい風のセカンドシングル雲に乗ろうからカップリング曲をお送りします。2003年平成15年、向かい風、ファナティック。

お送りしたのは向かい風ファナティックでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチのエンディングテーマに起用された星村舞の通算11枚目シングル曲です。2007年平成19年、星村舞、桜日和。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルー・グラスをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の生田雄生と
1: 1年の奥野武蔵とプロデューサーの伊藤先生です。
2: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしま す。この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。どうぞ。
0: はい、拍手。1年の生田雄生です。
2: ね、どうしてラジオやろうと思ったんですか？
0: 僕実は去年2025年度のサマーキャンプに来て、うん、でそれが終わってちょっとした後、9月ぐらいからICT ジャーナルを見てて、そう、ホームページの方の見てて、うん、でなんか漁ってたらラジオを見つけて聞き始めてっていう、そこでまずラジオを知ったんですよ。ラジオ知って、では面白そうだと思うわけじゃないですか、うん、で入ってここに入るじゃないですか、うん、はい、で部活紹介とかでいろいろあって、そこに先輩がこう紹介してくれるじゃないですか、はい、やべえやりてえって思って放置っす。
2: 放置っす。確かに連絡が遅かったから今になってしまった。
0: あ、そうなんですよね、はい、そう、放置してたんですよ。あ、そう、放置して、あ、そう、バドミントン部なんですけど僕一応、うんうん、バドミントンがやりたすぎて、うんうん、ラジオそっちのけでバドをやって、でいつぐらいでしたっけ、5月の末ぐらい、
2: そうだね、うん、
0: 末ぐらいに伊藤先生にやりたいです、うん、そういえばやりたいですっていうのを言って、うん、今に至るという。
2: そう、じゃあもともとね、うちのラジオを聞いてくれてたっていう、
0: そうなんですよ、
2: 激レアな
1: 激レアな
0: 激レアな、ね、
2: パターンです
1: ね。僕は聞いてなかった。
0: しかも前回のやつも聞いてないんでしょ。
1: 前回の僕が喋ったやつも聞いてない。
0: 自分でも聞いてないっていうね。
2: それは聞こうよ。
0: さすがにね。僕のやつ聞きますよ、うん、放送されたら、
2: ね、いろんな人に紹介してくださいね。
0: めちゃくちゃ広げたら、はい、URL 送りつけるから。めちゃくちゃ。
2: はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: 今年度が始まり約3ヶ月が経ちました。
1: ということで今日のトークテーマは新パーソナリティを深掘ってみよう in レディオです。
2: はい、2人とも新しいパーソナリティですけど、それぞれ2人はどこ出身なんですか？まずは竹。
0: はい、僕は大阪出身です。日本の。
2: おそりゃそうだろ
0: う。日本以外の。いやまあ ICT は海外の人が。
1: やっぱね、多様性をね。
0: うん、
2: そうなんだ。大阪。
0: 大阪です。
2: 大阪のどことか。
0: 大阪の真ん中より上らへんです。
1: 真ん中より上。
2: そうなんだ。
1: ちょっとごめんなさい、日本地図が入ってないものだ。
2: よくこんなとこに行って言ったらあれですけど、こんな山
1: 奥に。
0: 山奥に。山奥に。
2: 来ようと思ったね。
0: はい。はい、
1: 確かに都会やね。
0: なんか来たいなって思って 山奥が
1: な何で見つけたの ICT を。
0: なんか親がインスタを見て見つけたらしくて。
1: やっぱイン

0: タか、
1: はい、やっぱ
2: そうなんだ、
0: やっぱインスタか。ちなみに僕の親もインスタです、
2: はい、あそうなん、
1: インスタ役に立ってる、
0: 意外と流れてきますインスタ。
2: へえ、もうインスタはやらないって決めてるから。
0: インスタ
2: は
0: やらない、
1: インスタはやらない
0: 先生、インスタやらないですね、
2: やらない、あの炎上するだけだから。
0: そんなそんな個人やかで炎上するようなことあります？
2: いやいや分からん分からん、世の中怖い、
1: 恐れすぎ、
0: やばい、過激派がいるここに。
1: 何をやるつもりやった。
2: 炎上するか炎上させるかどっちかや。
1: 炎上させる側、
2: そういうことはね、うん、あらかじめ分かってのはやらないでおこうと思う、
0: リスクヘッジをね、
2: そうそうそう、
0: よく ね、
2: でもよく見つけてくれたね、
1: はい、
0: うん、山奥、うん、
1: 山奥。
2: じゃあ優勢はどこ出身？
0: 僕は愛知の中心の方です、トヨタっていうところ、トヨタ市なんですけど。
2: お、
1: 自動車が、
0: そう、車の街、
2: うん、あそうなんや。なんで ICT に来ようと思ったわけ？
0: サマーキャンプに行こうって言ってくれたのはお母さんなんですけど、
2: うん、
0: とそれ以前に僕実はあの YouTube のショート動画でここのやつ見てて、
2: あそうなんだ、
0: あのちょうどね、今日僕ら収録日の日にやったんですけど、
2: はいはいはい、
0: あの物理 の、 あのブランドン先生が風船の滑車を押す授業、
2: はいはい、
0: あのショート動画を見てるんですよ実は、
1: うん、
0: サマーキャンプ前に僕、
2: うん、
0: でなんざここと思って、なんざここって思ってとりあえず保存するじゃないですか。
1: そうなんだ、
0: とりあえず保存しといて、
2: いはいはい、
0: でお母さんがここサマーキャンプ行くからって言って行くからって、もう事後報告みたいな感じでサマーキャンプを申し込まれてて、
2: うん、
0: でここだよって言われたら、うん、あれここ見たことあるみたいな、
2: ああそう、
1: 結びついてなかったの、
0: そうそうそう、結びついてなかった、その時はまだ結びついてなくて、でここだよってお母さんに言われて初めて、あこれ見たことあるみたいな、そこで初めて結びつく、
1: そこで初めて、
2: すげえな
0: っていうのが知ったきっかけなんですよ。
2: あの動画すごい再生回ったんですよ。
0: なんか授業終わった後に今日もう一回見返したら、うん、あの 4.4M って書かれてました。そうそうそう、440万回再生されてます、
1: マジ、
0: そう、
2: はい、君ら出演ですよ
0: 今年バージョンね、
2: 今年バージョン
0: ね、
2: どんくらい映ってるか分かんないけど、
0: 分かんない、ね、2週間後ぐらいかな、
2: ちょっと楽しみですよ、ね、
0: 温泉のやつとかもね、
2: そう
0: バズってたからね、この前、うん、
2: それではここで1曲お送りします。曲は七尾あかりで恋愛の王。

0: お送りした曲は七分かりで恋愛脳でした。2人は何か趣味があるんかな。ゆうせいはまず、
1: 僕最近やってることはアニメ鑑賞なんですよね。金曜日、先々週ぐらい、金曜日に、僕らがいつも夜やっているラーニングセッションの時間に、なんかアニメ見る、映画を見る機会があって、
0: それは誤解のないように言うけど、ラーニングセッション中に見てるわけではない。
1: 金曜日はないんですよ。誤解しないでくださいね。金曜日はないんですよ皆さん。
0: めちゃくちゃサボってる話してる。
1: そんなわけない。そんな普段は課題で手一杯ですよ。普段はね、金曜日はそうないいつもないし、毎週なくて、その日に映画を見ようっていう企画をね、ラーニングメンターの方が企画して
2: ありましたね。
1: そこで超かぐや姫の英語バージョンをね、みんなで見たんですよ。英語 CV 音声トラックも英語 で、字幕は日本語なんですけど、で見て、でそこで僕超かぐや姫も前から知っててめちゃくちゃ好きだったんで、いやこれ久しぶりに日本語見てえなと思って、でその場で勢いでネットフリックス契約して1500円払って、でそっから土日とかは部屋こもってひたすらアニメ見てます。昨日も土曜日日曜日使って、俺だけレベルアップな剣を一気見しました。めちゃくちゃ見てますね。面白い
0: 沼だよね。
1: 沼っすよ本当に。
0: 親御さんにバレなきゃいいけど。
1: いやいやいやいや、ちゃんとお小遣いでエッシャーしてますから大丈夫ですって。
0: 金額的な話もそうだけど、勉強しなきゃいけないの
1: に、まずいまずいまずいまずいまずい、まずい、
0: ね、ぜひこれを聞いてたら一報くださいね。
1: そんなわけない、ちゃんとやってますから。、はい、ちゃんと点取ってますから安心してください。
0: 竹蔵は趣味何かある？
2: 前まではゲームのマインクラフトをよくやってました。
1: つまり今ではやっていないと。
2: 今ではもうどこに行ったか。
0: どこに行ったか。パソコンには入れてないの？
2: いや入ってます多分。
1: 入ってるの？入ってるの？
0: けどやってない。
2: けどやってないです。はい、まあ、入学したてで、もうバタバタなんで。
0: したてで
1: した。したてもう言うて2ヶ月か3ヶ月経ってますけどね。
0: さっき3ヶ月ぐらい経ちましたって言ってた。
1: 経ちましたけどって言って
2: る。時が過ぎるのは。
1: どれくらいやつ
0: 別に頑張ることがあるってこと？
2: はい、英語がちょっと僕やばいので、
1: みんなやばい、
2: みんな
0: 英語今頑張ってるからちょっとマイクラ封印してっていう感じか。
2: ああそうです、
1: 僕も封印してますね最近。なんか、まあ、アニメ見てるから何とも言えないんですけど、ゲーム封印してるんですよ。
0: ゲーム、
1: そう、最近そう、平日はもうここに来る前はマジで、2時間ぐらいやってたんですよ1日、はい、ちゃんとね、
0: ちゃんとね
1: ゲームを、ゲーム大事だったんですけど、もう封印して平日はね、平日に限り封印して、土日はやっぱリラックスしないといけないから、土日は解放して平日は封印してまして帰ります。本当に
0: そうやってなんかこうちゃんとメリハリつけるのって偉いね、2人とも
2: 偉いですね。
1: ね、
0: すごいよ、
1: なんかついたよね。ね、しかも、そう、竹蔵はね、朝6時ぐらいに起きてやってるし勉強。
2: 休日ね。めっちゃ寝坊する時もあるけど。
1: 休日ね、俺びっくりしたよマジで、トイレ行こうと思ってドア開けたら隣のユニットで竹蔵勉強してて、びっくりしちゃったわ。それではここで1曲をお送りします。曲はかぐやルナミヤチドでレイ超かぐや姫バージョン。

0: お送りした曲はかぐやルナ宮千代でレイ超かぐや姫バージョンでした。課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、本日は国際高専の1年生田雄生と
1: 1年の奥

0: の竹蔵と
1: プロデューサーの伊藤でお送りしています。じゃあ2人の好きな〇〇の話ということで、好きな何かありますか？
0: 僕はなんか食堂のメニューでカレーライスとなんか、あんこの団子が出る日はめっちゃテンション上がりますね、
2: そんなテンション上がるんだ。
0: カレーライス、もうその2つがミラクルで、
2: ミラクル、
0: もう同時に出てきたら
2: すげー、同時に出てくることあったか今まで。
0: いや今までないんで、ちょっとい
2: やちょっと確変起こさないと、これはやっぱ
1: カレー、そんな美味しい？
0: カレーはたまに、はい、なんかシーフードはあんまなんですけど、
2: お魚とことん人気ないやん。
0: やっぱお肉の方がちょっと僕は好みですね。
2: 盛り上がるよな、やっぱでも肉は、うん、
1: 団子は割と頻繁に出てるような気もするけどね、
0: はい、団子はめっちゃ出ますね。
2: 昼特に出るよね、
0: はい、
1: 3つしか食べられないっていうのはね、
0: 個数制限が、
2: そうそうそう、はい、個数制限ね、忌まわしき個数制限。いやまあ大事ですよ、公平性のために、まあ、一応言っておきます、
0: 最後の方なくなっちゃうんで、
2: ね、公平性のためには大事だと思いますよ。でもね、一個人としてはね、やっぱ欲しいよな、めっちゃ
0: めっちゃ欲しいですね。
1: 優勢は
2: ゲームか音楽ですね。
0: お
1: じゃあまあちょ音楽の話しようか。
2: 音楽いきますか、
1: うん、
2: 音楽は一番好きなのは僕ミセスなんですけど、
1: はいはい、
2: ファンクラブ入ってるんですよ僕。
1: あそう
2: そう、僕ファンクラブ入ってて、去年の11月とかにもあのバベルの塔っていうライブに、
1: うん、
2: 名古屋ドームに参戦してきて、
1: お
2: そうマジでめちゃくちゃ楽しかったんですけど、そのめちゃくちゃミセス聴いてるんですよ。でも僕ミセス以外にもめっちゃ聴いてて、大体ボカロかみたいな、大体ボカロを歌うを聴くか、そのカバー曲を聴くかみたいな感じなんですけど、ボカロのいいところは、もう無限に出てくることなんですよ。
1: あそうなんですね。でも結構好きなプロデューサーさんとかがあるとかいうわけではなく、はい、もうまんべんなく聴く感じ、
2: おすすめに流れてきた曲ひたすらタップしてみたいな、
1: へ
2: 無限にをプロデューサーボカロ P さんが、
1: はい、
2: もう世界中にいるんで、そうなんかミセス単押しの時とかだと、なんか曲リリースまで待ち遠しいみたいな虚無期間があるじゃないですか、大体どのアーティストにも、
1: はいはい、
2: なんか下手したら1年以上出ませんみたいなシングルあるじゃないですか、アーティストによっては、
1: はい、
2: それがないんで、分かるには、そうなんかミセスの新曲が出たらそっちに行ってうおーってなって、で大体1ヶ月ぐらい過ぎて歌詞も覚えて歌えるようになったら、ボカロ聴いてみたいな、
1: あなるほどね、
2: っていうのをひたすら繰り返してます。最近はね、もうだから僕ミセスのファンクラブ入ってるんで、 LINE とかも公式 LINE とかもね登録してるんですよ、毎日何かしらのミセスの情報はこう LINE に流れてくるじゃないですか、そのたんびにクッソ寮に入ってなければってみたいな、クッソ寮に入ってなければこのライブ行けたのにとかみたいな頻発してますよ本当に。
1: そうね、夏休みはぜひそれを解放して、
2: おおあればいいんですけどね、ピンポイントでライブ
0: ピンポイントで、
1: そうね、
2: あったら行きますねマジで、もう本当に何が何でも行きたいです。
0: それではここで1曲お送りします。曲は夜遊びで勇者。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日はどうでしたか？まずは優勢。
0: もうめちゃくちゃ楽しかったです。あの次回の収録すごい待ち遠しいです、本当に、
1: ね。はい、じゃあ竹蔵は？
2: 僕は収録中にあまり噛まなくなったので、それが嬉しいです。
1: 成長しました。
2: はい、
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
0: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
2: 次回の放送は6月30日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の生田優生と
2: 1年の奥野武蔵と
1: プロデューサーの伊藤でした。
2: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

言の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。言の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

白山市白峰で古くから食べられている伝統的なおやつ、かましいりこ。先日白峰を訪れた際に私も食べてみました。かましいりこのかましとは四国ビエという穀物で、穀物の穂がカモの足に似ていることからかましと呼ばれています。そのかましを煎ることで粉にして、お湯と砂糖を入れて練り上げると、もちもちとした食感のかましいりこになります。実際に食べてみると、素朴な味わいでほうじ茶にも似た香ばしい香りが印象的でした。これから100年先も長く続くよう、文化庁の100年フードにも認定されているんですね。白峰を訪れた際は、このかましいりこも楽しんでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森野々市カレード、野々市市立図書館職員、美毛隆之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。先月から野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで戸賀市市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回は戸賀市家国、最初に戸賀市を名乗った人のお話を少ししまして、まあ、そこからですね、戸賀市ってどうやって武士になっていくんだろうかというお話をしたいと思います。
0: 前回は戸賀市氏のルーツが藤原氏にあったっていうお話でしたね。
1: はい、まあ、中央貴族で有名な道長とかですね、望月の歌に代表されるような一族、藤原氏の流れを組む一族というのをご紹介いたしました。
0: 最初の人は藤原何さんでしたっけ。
1: はい、藤原の俊人さんですね。
0: ああ、いろんな伝説の残っている方でしたよね。
1: はい、まあ象徴しているのは武人であったという形ですね。
0: その後加賀に来るんですよね。
1: はい、斉藤さんと名前を変えて、もう北陸のいろんなところに枝分かれしていきません。
0: そしていよいよ家国が登場しますね。
1: はい、最初に戸賀氏を名乗った人という形です。
0: それはどうして戸賀氏と名乗ったんでしたっけ。
1: はい、斉藤さんっていうのはいわゆる中央貴族っていう意味が多分に含んだ言葉になりまして、戸賀氏っていうのは地名ですね。
0: ああ、ここら辺というか、まあ、元からあった地名ということなんですね。
1: そうですね、古くからある地名で、で厳密に言うと戸賀氏の助っていうふうに名乗るんですね。
0: ああ、助というのがつくんですね。
1: はい、助っていうのが、前回も少し触れましたけど、神助上左官っていう、まあ、国司の役職にちなんだ名前なんですね。
0: はい、
1: ですのでこの組み合わせは戸賀氏地区を治める、まあ、副長官みたいな意味合いになります。
0: うーん、2番目ということですね。2
1: 番目ですね。あくまで、まあ、国司っていう最上位の人がいて、まあ、その下にいて何かお手伝いするみたいな形ですね。
0: まあ、そんな家国が戸賀氏の助を名乗ったということなんですけど、はい、その後どのように戸賀氏氏が武士になったのかというのが今日のお話ですね。
1: はい、まあ、それにはですね、やっぱりこの地元の歴史、まあ、郷土史というか、まあ、加賀の国の状態っていうのが深く関わってきます。
0: その時の加賀の国っていうのはどんな国だったんでしょうか。
1: はい、まあ、1000年前のお話ですね。まあ、平安時代の、まあ、終わりぐらいのお話ですね。もうちょっとしたら源平合戦が起こる、それより手前のお話になります。
0: 時代としてはそういう時代だったということですね。
1: は
0: い、
1: で加賀の国はですね、中央政府、まあ、朝廷から見ると豊かな国っていうイメージがあるんですね。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、ですのでこれ加賀の国の長官、先ほど言った加賀の神になるのがですね、大変みんななりたいっていう風に履歴書を出してくるんですね。
0: そうなんですね。はい、どう豊かだったんでしょうか。
1: まあ、たくさん、まあ、穀倉地帯っていう形ですね。
0: 穀倉地帯、
1: はい、まあ、お米がたくさん取れて、要するにそれが税になるので、税をたくさん取ってね、懐にもちょっとしまえちゃったりっていう形で
0: それは確かに皆さんなりたがりますね。
1: はい、ただ、まあ、その中央としてはそういう思惑があるんですけど、実際の、まあ、

0: 場といいますか、土地に出てみるとやっぱちょっと事情が変わってくるんですね。
1: おお、どう変わってきたんですか。
0: はい、これは野々市市の発掘の調査からもですね、そういった形態といいますか状況が伺えまして、まあ、遺跡の発展具合がですね、ちょうど8世紀、
1: はい、
0: 墾田永年私財法が出た時にこの扇状地のところブワーッといっぱい開発されるんですね。
1: それは墾田永年私財の方っていうのは、
0: はい、
1: 自分で開拓した土地を自分のものにできるみたいなことでしたっけ。
0: はい、まさにその通りでございます。なのでもう開拓が一気に進んでですね、人々の活動が活発になる時期にこの扇状地がたくさん遺跡が出てくるんですね。
1: はあ、そういった時期に土地を開発していったということなんですね。
0: はい、ただですね、それから時代が100年ほど経つとストップしちゃうんですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、そこから一気にですね、開発に陰りが出てきて、また次に開発されるのがもうほとんど鎌倉時代になっちゃいそうな時期になります。
1: あ、ちょっとなんか開発が止まっちゃったというような時期があるんですね。
0: はい、でその原因がですね、このやっぱり地域的特徴というか地質に現れてまして、
1: はい、
0: 皆さんちょっと思い出してほしいのは、この扇状地のですね、土地のでき方を思い出していただきたいんですが、この河川の運搬によって、まあ、土地ができるっていう形ですね。
1: はい、
0: で先端、まあ、先の方に行くと、まあ、軽いものが先に流されてそれが溜まっていって、
1: はい、
0: で中間は重いものが溜まる形ですね。ゴロゴロとした石とか砂とか、はい、まあ、いわゆる砂礫とか砂礫層っていうやつですね。
1: はい、
0: でこの中央部分っていうのがすごく開発が難しいとこでございまして、
1: ゴツゴツしているってことですね。
0: は
1: い、で
0: これをどかすのも大変ですし、さらにですね、こう耕すとき水を入れるとすぐ乾いちゃうんですね。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい、染み込みやすいという
1: あまりちょっとやりにくいですね。
0: はい、でこれをですね、田んぼに確実にするには用水路とかそういったものを整備しないと田んぼが維持できない形です。
1: いわゆる治水というやつですね。
0: はい、でこれを個人で行うのが大変難しいと、
1: 膨大な時間もお金もかかりそうですよね。
0: はい、あの重機があるわけではございませんので、まあ、人を動員して、まあ、すきとかくわとか、まあ、いろんな工具を使ってまあ、用水を引かなければいけないので、
1: も
0: う尋常じゃない苦労がかかってしまうわけです。
1: いや、大工事になりますよね。
0: はい、でそれを個人でやりましょうっていうのはちょっと無理があるので、
1: うん、
0: 加賀の国ではですね、ちょっと言い方は難しいですけど、まあ、今の県庁だと思ってください。石川県庁、
1: はい、
0: まあ、加賀の県庁ですね。
1: はい、
0: これの力で大規模工事をやらないと新しい土地とかを開くことが難しかったっていうのがですね、先行研究で言われております。
1: じゃあ、まあ公共工事みたいなものを行う必要があったっていうことですかね。
0: はい、
1: そしてそういった工事っていうのは行われたんでしょうか。
0: いや、それも難しくてですね、やっぱりあっちでもこっちでもできないので、多分その100年の空白みたいなのがあるんだと思います。
1: そういうわけだったんですね。
0: はい、ですので先ほどのちょっと富樫に戻りますけど、その公的な力を借りないと、まあ、開発、まあ、この場合で言うと再開発とかですね、一回手を入れてやった場所ですけど、やっぱ難しくて途中で耕作放棄地みたいになってしまったところを、はい、まあ、再度盛り上げさせるにはやっぱりそういう県庁のパワーが必要だったということで、このスケっていうのはですね、やっぱ県庁の職員っていうのをですね、強調している形になりますね。
1: あ、富樫のスケのスケですね。
0: はい、私は県庁所属のまあ、役人ですっていう意味合いが強く込められているんだと思われます。
1: うん、それでは、加賀の土地でいうと、やっぱその県庁が持っている土地が多かったということでしょうか。
0: はい、荘園がいわゆる私領、地名プラス荘がつくと、まあ、私有地って形になりますね。丸々の荘っていうのが私有地になります。でこれは県庁のバージョンになるとですね、郷とか保っていうの名前になります。〇〇の保とか〇〇の郷っていうのが、まあ、県庁が持っているいわゆる公の土地という意味合いになります。
1: 加賀でいうとやっぱりその公の土地の方が多かったんでしょうか。
0: はい、まあ、要するに荘園はできやすいところに作られて、まあ、それ以外のところが郷とか保っていう感じになりますね。
1: ああ、そうだったんですね。は
0: い、で加賀に言うとその保も少なかった形です。
1: 保と豪っていうのがあって、保は少なかったっていうことなんですね。
0: はい、保が公的に新しく開発した新規開拓という意味になります。
1: やっぱりそのまた新たに開拓しようっていうところは少なかったということなんですね。
0: そうですね、やっぱり 原野を切り開くのと昔ある程度開いたところが、まあ、耕作放棄地になっているところを再開発する方が多分労力的にはそんなにかからなかったのかもしれないです。
1: ああそういうことなんですね、はい、実際その豪が多いってことなんですけれども、はい、今でも残っているような地名ってあるんでしょうか。
0: はい、これがいわゆる戸賀郷とか林郷というところですね。で林郷が野々市の中心部分になりますね。
1: ああそうなんですね、
0: はい、今の武蔵が建ってる新城とか、下林とか神林とかあの辺になりますね、はい、林郷は。
1: 戸賀市でいうとどのあたりなんでしょうか。
0: 戸賀市は残念ながらですねギリギリすれ違うというか高橋川の中流域、今の高尾の山の下の麓から高橋川の中流ぐらいまでが戸賀郷のエリアと言われております。
1: あそういった地域が戸賀と言われてたわけなんですね、
0: はい、だから野々市ギリギリかすってるぐらいですかね。
1: それで、県庁の力が強かったっていうことなんですけれども、はい、まあ、そういった役人さんが力を持ったっていうことでいいですかね。
0: はい、まあ、でもまだまだその県庁の力を使わないと開拓が難しいってことで独立はしてないというイメージでよろしいかと思います。
1: あ、じゃあもう県庁に勤めている役人さん、はい、という感じですね。
0: はい、県庁職員って感じですね。
1: そういった方がまあ土地の管理などを行ったっていうことですかね。
0: はい、だ家国の段階では皆さん武士をイメージするとやっぱり戦う人っていうのが出てくると思うんですけど、まだ家国段階ではその武力っていうものを説明できないんですね。
1: まだ武力は使っていなかったということですね。
0: まあ資料がないので何とも言えないんですが、この要するに戦う側面が出てくるのがですね孫の家近さんの時代になります。
1: ああではここで一曲挟んで家近さんの話についても伺っていきたいなと思います。
2: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。音楽です。ダイヤモンズストロール。

0: お送りした曲はダイヤモンズストロールでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、加賀の国ではその県庁みたいなところの力が強かったというお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: そこで富樫之助を名乗った家国でしたが、
1: はい、
0: 家国の段階ではまだ武士ではなかったっていうところのお話でしたよね。
1: そうですね、まあ、土地の整理とかの関係なので本当に何ですかね、文官みたいなイメージになっちゃいますね。
0: そういった家国だったんですけれども、まあ、その武士っていうのが見られるのが家近さんでしたっけ、は
1: い、これがいわゆるパネルになったですね、富樫家道のことを言っておりまして、
0: はい
1: はい、もともと系図孫皮文脈っていう系図はですね、まあ、知名度が全国的なものなんですね。で今回紹介するのはですね、あの地元にしか、まあ、流布してないといいますか、知る人が知るっていう感じの本になりますので、はい、そのちょっと知名度の問題ですね。
0: つまり同じ人っていうことですかね、
1: はい、同じ人物なんですがちょっと名前が表記が違うものになります。
0: 家近さんと家道さんは同一人物だということですね。
1: はい、
0: それでその、今回家近さんでお聞きしたいと思うんですけれども、はい、家近さんのことはどういった本に載っているんでしょうか。
1: はい、まあ、本当ならですね、平安時代に書かれたものが一番信用度が高いものなんですが、残念ながら富樫っていうのはですね、そういったものが全く残っていないので後世に作られた本の中に登場します。で今回ご紹介するのは江戸時代、まあ、18世紀に作られたですね、昔日北下録という本の中に登場します。
0: これはどういったものなんでしょうか。
1: はい、まあ、加賀藩、まあ、加賀の国にいるお医者さんのですね、堀博水という方が作った本になります。
0: あ、富樫氏のことが書かれているんですかね。
1: はい、家国から正近、まあ、その後も続いていく富樫の歴史の、まあ、500年ぐらいかなを書いた本になります。
0: あの前半でお話を伺った家国が加賀之助になったよっていうようなことも書かれているんですよね。
1: はい、まあ、あくまで気をつけたいのは、まあ、伝承であるというところをですね、前置きにいただければと思います。
0: ああ、ちょっと事実とは異なるところもあるということですかね。
1: はい、多々ある感じですね
0: 伝承なんですね。
1: はい、
0: それで家近のことはどんな風に書かれているんでしょうか。
1: はい、まあ、前段が家国が、まあ、どうして富樫が加賀の国にやってくるかを説明していて、その後になりますね、家国が亡くなってその子供家常っていう人がいるんですが、この人は若くして死んじゃったという一文で済まされて、次が家近という具合に継がれていきます。
0: あ、ちょっと家近のお父さんは一文だったんですね。
1: はい、ちょっと多分資料も何もないので言うことがなかったんだと思いますねこの人ちょっと扱いづらいなってことで創生したみたいな書き方がされてるんだと思います。
0: で、まあ、注目されたのは家近ということだったんですね。
1: はい、でパネル、まあ、180センチで、まあ、かっこいい人物、力も強いっていう紹介されてるのがちょうど家近のこの昔日北下録で語られてる部分になります。
0: あ、じゃあこの書物が、まあ、元となってあのパネルにもなったっていうことなんですかね。
1: はい、まあ、そのすごく力が強くて体も大きくてですね、霊力がある人っていう風に紹介されてます。
0: 霊力ですか。
1: はい、要するに普通の人じゃないよっていうのがですね、このなんですか、昔話風に言うと何か強い霊力を持ってるっていう扱いになります。
0: もう体が大きいに限らず、もうそういった霊力のような力も持ってるぞというふうに書かれてるんですね。
1: はい、最初に身長が何センチでご飯をたくさん食べるみたいな書き方がされてて、その後にですね、予知能力があって部下にも修行法を教えたら、部下もですね、そういう予言の力を手に入れたっていう風なお話が出てきます
0: それはもうまさしく霊力ですね。
1: はい、で、まあ、ただものではないよっていうのをここで言ってるわけですね。
0: どういったエピソードがあるんでしょうか。
1: はい、もう一

0: 一つがですね、まず自己紹介的な部分があると。家近というのはこういう人物である、すごい力が強くて霊力がある。でそんな人物が次何をしたかっていうのがですね、後のエピソードで悪竜退治というものが出てきます。
1: 悪竜退治ですか。
0: はい、まあ、ドラゴン退治ですね。
1: おそれはお話ですね。
0: はい、まあ、英雄には試練が必要であるみたいな形でしょうか。
1: これ舞台となったのはどこなんでしょうか。
0: 舞台となっているのがですね、内灘の今の小浜神社ですね。あそこにまあ黒津船の神様っていうのがいてですね、
1: はい、
0: 夜寝てるとですね、枕元に現れてお告げをしていく形です。
1: あ、お告げがあったんですね、
0: はい、お告げ、神のお告げですね。
1: へ、
0: はい、で夢じゃないと神様お告げできないんですね。
1: あ、確かにそんなイメージありますね、は
0: い、だからもう必ずこの話だと寝てたら神様がお告げしてくれるっていうものになりますね。
1: それはあの神様から悪竜退治をしなさいっていうお告げだったってことですか。
0: はい、私のいわゆるまあ神社の敷地にですね、悪い竜が出て荒らしている、困っていると。でここで重要なのが、あなたは軍事だからこれを何とかしなければならないっていうんですね。
1: はあ、軍事。
0: はい、軍事、昔の役職ですね。あの国司の下で軍っていうものを治めている役人という意味になります。先ほどの戸賀氏の助とちょっとつながってくる部分があるんですね。
1: 2番目っていうことですかね。
0: そうです。でも実際には実務を取り仕切ってるトップみたいな言い方ですね。
1: はあ、そこでも、まあ、お話の中とはいえそういった権威をなんか象徴しているっていうことですね。
0: そうです。要するに君は軍事だからこういったエリアのことは解決しなければならないというふうに言ってるんですね。
1: ではその悪竜退治どうなったんでしょうか。はい、
0: 家近さんも言うんですね。お社に行って、私はですね、そんな竜を退治できる鎧も剣もございませんって言うんですね。そしてまた寝たらまた神様が出てきて、
1: あ、はい、
0: だったら白山にある金剣宮にお参りしたらなんとかなるよって言ってくれるんですね。
1: あ、白山姫神社の近くにあるところですね。
0: はい、剣の神様ですね。
1: はあ、じゃあそこに家近が行くっていうことですかね。はい、
0: で行ったら白い台にですね、鎧と剣が飾ってあるということで、
1: お
0: で宮司さんも夢を見て用意しておけって言われたんで用意しておきましたって言ってそれをもらうんですね。
1: 神様、その宮司さんのとこにもお告げに行ってたんですね。
0: はい、多分宮司さんも寝てたんですね。寝ないと夢が見れないってことで。
1: じゃあ、まあ、武器も授かって、
0: はい、
1: いよいよ退治ですね。
0: はい、でその鎧と剣を使って、まあ、最初は使わないんですけど、とどめを刺す時に使ったというふうに書かれてます。で竜を退治したと思ったら、
1: はい、
0: それはですね、栗から不動明王の、化けた姿だったんだよ、お前を試したんだっていうんですね。
1: 何を試したんですか。
0: 要するにきちんと解決できるかどうか、また竜に挑める勇気があるかどうかを試したっていうことですね。
1: はあ、じゃあこのなんていうか土地を治めるだけの人間化をちょっと測ったぞみたいな感じですかね。は
0: い、すごいマッチポンプですね。
1: はあ、そうだったんですね。はい、他にもどういったお話があるんでしょうか。
0: はい、他にはですね、これがいわゆるパネルに出てきたお狐さんのお話ですね。
1: ああ、狐のパネルありましたね。は
0: い、なんで狐が関係するんだっていうので、
1: はい、
0: まあ、京都のですね、伏見に今度新しくですね、まあ、天皇を引退した上皇がですね、そういう別荘地を作りたいということでですね、全国から労働力を出してくれって言うんですね。
1: はい、
0: で、まあ、加賀の国にもですね、そういった労働力出してくださいっていうことで、その家近さんが人数を引き連れて京都に行くっていうお話です。
1: まだあの狐っていうのは出てこないですね。
0: はい、でその工事現場に向かう時にですね、まあ、老夫婦が出てくると。不思議な老夫婦が、
1: はい、
0: で私たちその伏見の周りに住んでるんですが、今回の工事で石垣の下にですね、子供が閉じ込められてしまったっていうんですね。
1: あ、はい、
0: で、あなたは工事現場行くんでしょうっていうことで助けてくださいっていうんですね。
1: あ、
0: 分かったということで工事現場に行って、その言ってた石垣をどかすと中からですね、3匹の小狐が出てきたっていうエピソードになります。
1: ここで狐が出てくるんですね。
0: はい、うわ狐だったぞってことでですね、でまた寝るとですね、お告げが夢の中で出てきて、老夫婦っていうのはそういう、まあ、神様の使いだったと。稲荷の、
1: はい
0: はい、で助けてくれてありがとうってことで、その戸賀氏にですね、末永くなんですかね、繁栄をもたらしてあげるよっていうことで助けてくれたお礼にで終わるお話ですね。
1: そういうふうなわけで狐も関わってくるっていうようなことなんですね、
0: はい、で以降とわしは稲荷を信仰するようになったと語られてます。
1: それでもともとはその戸賀氏っていうのは藤原氏だったっていうお話もあったかと思うんですけど、はい、それにまつわるようなお話もあるんですよね。
0: そうです、これが家近の最後のお話になりまして、東北ですね、今の東北、はい、秋田とか青森でですね戦乱が起きたと、
1: うんうん、
0: 朝廷に歯向かう勢力が出たのでこれを退治しなさいというお話がありまして、それにですね加勢しようとする家近さんのお話でございます。
1: あの東北の方に戦いに行けと言われたという感じですかね。
0: まあ、実際にはですね、将軍が派遣されて、現地のですねそういう、クーデターってわけじゃないんですけど、その反乱勢力と戦うんですがなかなか鎮圧できないと、
1: はい、
0: でそこでそれを聞いた戸賀さんが自主的に行こうとするお話ですね。
1: そしたらどうなったんでしょうか。
0: はい、でその手こずってる将軍側に、助けてる勢力に藤原氏がいたんですね。
1: はい、
0: 藤原の清平さんですね、
1: うん、
0: で同じ藤原であるということで、はい、これはぜひ助けねばならんということで行こうとするんですが、朝廷からはですね、いや君は加護の国をですね治める仕事してるんだから行っちゃダメって言われるんですね。
1: ああ、助けに行こうと思ったら加賀を守ってなさいと言われたんです ね、
0: はい、ね、まだあっちも反乱収まってないし、もし加賀で反乱が起きたらどうするんだっていう。
1: ああ、それも確かに大変なことになりますね、はい、
0: ただその藤原の血を示すエピソードとして紹介されております。実際には行けなかったんですけど、やっぱ自分にも藤原の血が流れている。でさらに言うなら歳仁将軍もですね、鎮守府将軍、いわゆる東北で起こった乱を鎮圧する仕事についてたんですね。
1: あー、そうだったんですね、
0: はい、だから先祖になぞらえてですね、これをどうにか力助けしたいというのが語られているお話ですね。
1: この赤日北下録には家近のいろんな武士の要素のあるエピソードが書かれていますね。
0: はい、まず一つはやっぱり地域を治めるですね、そういうリーダーっぽい職業について。でもう一つは最後のお話ししたこの東北の戦いに参加しようとする、要するに兵力を持ってるわけですね、戦いに参加する、はい、ここが要するに今までと違う、家国段階ではちょっと言えなかったことの武力ってものを家近が持ってるよっていうのを紹介しています。
1: 家近の段階になるとその土地を治めていただけではなくて武力も持っていた、はい、ということになるんですね。
0: はい、ただでもまだまだ武士っていうわけじゃないですね。戦う力を持っているんですけども、やっぱり先ほど言った軍事っていう職業についている、これはやっぱりその公的な枠組みの中に存在するっていう意味合いになりますね。だそこから独立してはいないっていう形ですね。
1: じゃあ公的な立場でちょっと支配していたというような感じでしょうかね、はい、
0: そうですね、裏付けになるお話でもあるなっていう、もしかするとこの最初に出てきた龍太寺だけは本当になんか古いお話を伝えているのかもしれないです。
1: はあ、何かの象徴っていうことですか。
0: はい、その軍事って書いてあるのがですね、あくまで国士ではないと言ってるのがですね、なんか変わってるなというか、ここだけちょっと異質なお話になってるなっていう具合ですね。
1: 国士にしちゃえばトップってことですもんね。
0: そうです、わざわざ軍事っていうその加賀の国の中でもさらに細かいエリアを治めてる人っていう扱いにしてるのが他の話と違う部分ですね。
1: はあ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。それでは今日のお話のまとめをお願いします。
0: はい、富樫家国からですね、この家近に続くお話で、富樫っていうのはそのルーツを藤原氏に持つ、中央の貴族のルーツを引きながら富樫の名前を名乗ってですね、土着したと思っていただいて、その富樫の土地を基盤にですね、その県庁 に出資して、行政関係をやっていたと。その富樫地区のですね行政を司っていたのが、家国の時代の話ですね。
1: 家国の段階ではまだ武力は持っていなかったっていうお話でしたよね。
0: そうですね、ちょっと断定すると厳しいかもしれないですけど、その武力にまつわるお話っていうのがちょっと出てこないな。この赤日北下録もそうですね、その知事として活躍している感じで戦う力っていうのは紹介されてないですね。
1: そしてそこに武力が加わったのが家近でしたよね。
0: はい、先ほどの軍事というところとですね、兵力を持って加勢するっていう部分からですね、家国から少しこうステップアップってわけじゃないですけど、武士に近づいていってる形ですね。
1: 武士になっている途中みたいな感じですかね。
0: はい、だから土地を治める役人っていう側面を持ちつつ戦う力も持っている、 この両面が揃って武士になっていくんですね。
1: じゃあもうまさに家近はその最初の人みたいな感じですかね。
0: はい、ですのでこの戸賀氏の歴史を見ていくっていうのはですね、まあ、加賀の国における武士の発生についてですね、知るきっかけを与えてくれる大切な存在というわけでございます。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ロイ・オービソン、オー・プリティ・ウーマン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭志ん生、変わり目です。

0: ただいまはご婦人がお目通りいたしまして、あとが殿方が殿方ってほどのもんじゃないけれど、ただいまは大変きれいなとこで、その後はちょいと苦み走ったところ、少し走りすぎておりますけど、そのうちどっかで止まるだろうと思います。どうもこの何かにつけて、春というものはこれからまた酒ということですな。で、酒というものもね、その人によっていろんな情がありますからな。大変陽気なのがある、おっとっとっとっとっとっとっと、結構鶏みたいなのがある壁塗り情があって、なんてもういいよもういいよなんてなことですな。そうかと思ってと、仏浄がもう、ああ勘弁してくれ、もうと拝んでるのがある、酒というものは強い人と弱い人があって、もうこの強い人はね、いくら飲んでも平気だ、三錠でも飲むんだろうなんてなのして、弱いのってきたらひどいですよ。酒屋の前はカッカッ、どうしたんです、ああ私ぐらいで酒の弱いもなりませんよ、今酒屋の前に立って酒の匂いがプーンとしたら酔っちゃったんですよああそうですかって聞いてる人が真っ赤になっちゃったって本当にもう不思議なもんでございますね。どうしても夜遅くな、ひべれけになって何だかわけのわからないことを言って、歩いてる人がありますな、さあいやでも、でも、持ってこい、逃げちゃうから、何のこと言わなきゃいけないんですか、不思議なもんでございまして、夜遅くなってなあの、ねえねえ大将、大将、なんで大将とはなんだよ、いつ俺が戦に行った、いえそうじゃない車差し上げましょうか、うーん、力があんな差し上げてみてくれ、いや持ち上げるってんじゃないんですよ、帰り車ですよ、のつわい、いやだよその危ねえ車、帰り車に乗って俺来ましょう、ひっくり返るってんじゃないんですよ、帰るついでに安くやりますよ、そうか、どこ行けるんだい、どこでも帰りますよ、いや情報な帰り方しやな、お前は帰り車ってえと客が安いと思って乗るんで帰り車ってんだろう、まあそうですよ、えらい、そう言って客を勧めるという営業熱心が俺は気に入った、乗ってくれますか、嫌だな一つ頼むから乗ってないのね、乗ってやるから車乗ってこい、頼まれりゃしょうがねえからな、危ないですよ、腰掛けてください、何言ってやるんで、こんな車危ねえもないにあるもんか、どこ行くんです、どこへ、どこへ行くんですったって、俺の方から呼んだんじゃねえ、おめえは勝手に乗っけたんじゃねえか、どこへでも連れてきねえな、どっか行くとこあるんでしょ、行くとこねえんだ、ほらどっか行きたいね、じゃあお前んとこ行こう、私んとこ来たってしょうがないよ、やだな、どうもどうしましょう、何でもいいから、車の荷重を上げてみてくれ、あそうですか、どっちの方行くんです、何でもいいから行ってくれよ、これ松井行きましょうか、松井やってくれ、松井行ってどう行くんです、松井ずっと松井行け、どっか回るんでしょ、回るの綺麗だほら、うちがありますよ、うち壊せ、ダメですよそんなこと言っても、まあとにかく車の荷重を上げてみてくれ、わあうちで待ってくれ、このうちをこんばんはって人さんないでくれ、これですか、こんばんは、こんばんは、はい開きますよ、どなたです、あら何それ、だらしのない格好をして酔っ払っちゃって、まあ、本当にうちは危ないからしばし結末がないでね、この親方がお宅寄ってくってんですよ、お宅寄ってくってんですよって、あと私のところにしたよあそうですか、どっから乗っけてきたの、どっからってね、このお宅の戸袋のとこで乗せたんですよ、まだ車が動いてねえんですよ、しょうがないね、 まあすいませんね、いえ、いいですよ、いえ、そんなことしてもらっちゃお金なんでいただいちゃう、お宅の前でのっけてお金なんでもらったしが、まあいい、取っといてよ、手数がかかってすいませんね、うん、またお願いするわ。あそこ閉めといてくださいよ。どうしてうちの前から乗るの？どうして乗るんだって言って向こうで、頼んだら乗ったの。向こうで金をいらないってのになぜやるお前は。いくら俺が稼いでも足りねえと思ったらみんな車屋にやんな。何言ってんだよ。本当に酔っちゃって。さあもうお休みなさい。え？もう寝なさい。うわ俺は寝ねえ。ねえどうすんの、寝ないで一緒にこんなことやるってんだよ。なんだよこれは、こうやりゃ酒だよ、こうやって硫酸なんて飲めばいねえよ俺は酒だよって、そんなにも飲んでてまだ飲みたいかね、いけませんよ。外で飲まないで帰ってきたんだな、とにかくさ外でそんなに酔って帰る、うちまたうちで飲まってた、私は飲ませません、飲ませません、飲ませませんっていうほどのおめえは この道で権利があるものか、なんだってめえはこいつかかるじゃねえか、かかるくせにしやって女房の女俺は主だぞ、一軒の家や主が一番偉いんだから、うずな区役所に聞いてみろ、偉なくないって偉ないよもう飲めない、いや飲める、口から飲めないから鼻から飲む、くさないねこいつ、俺が帰ってきた時に、お帰りなさいまし、ずいぶん召し上がってるようですね、けど外は外、うちはうちですから、私の尺じゃ嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどうとこう言われや、いや俺はもうよそうよってこうなんだ、ああそう、君は飲んじゃいけねえって親の敵にでこうしてな面するから、俺は飲むとこう言うんだ、そういや飲めない、そういや基本的には飲めなくなっちまうんだね、それは私は支度はしたんだよ、ああだからまあ外は外、うちはうちだからね、私のお酌で嫌でしょうけども、一杯召し上がったらどう、じゃあ飲もうか、何言ってんだインチキ、何言って呼んで、うん、俺が飲むってもうこんなに遅くなって何もないよ、何にもいられ、なんかつまむのねえか、鼻かなんかつまむんだねなんかねえかよ、ちょっとこうやって俺なんだけど、ちょっとつまんでポリポリってやってキューッと飲めばいいんだな、こうちょっとこうちょいとったって何もないじゃないかよ、もう少し早いって言うとアブラムシがいたんだけどアブラムシをどうすんだよ、台所、台所だって何もない猫だね、ほら今朝食べた納豆の残りが35粒やな、あれどうしてくれ、あれありませんよ、あれどうしたの、あれは食べちゃった、ね、よ食べちゃった、食べちゃった、なぜそう口をパクッと開くんだよ大きな口だねお前は、俺は今おめえに飲まれちゃうかと思ったあれをどうしたと聞いたらな、あれはいただきましたって言うなよ、女というものは口の引き方で器量をよく見せんだな、あれをどうした、いただきました、ん顔が動かねえな、食べちゃったーってじゃあいただきましたよ、うん、いただきましたって言われや、その言葉について我慢をする、鮭があったろ、鮭いただきました、ラッキョウがあったろ、ラッキョウいただきました、またいただくねお前はずっといただいてんね、それじゃねえ、いただきましたよ、なんだよなんかねえかよ、何にもないよ、私みんないただいちゃったから、じゃあここでいいや、おここないの、どうした のもうね、つけてないの、生じゃあ生で食わい、生で食う、で後からぬか食うから生で食ってぬかを食って頭一緒のっけてからおいしいよ、そんなくだらないこと言うのさ、じゃあなんか買ってきてやるよ、おでんじゃどうだい、あ、横丁のおでん、あ、じゃあ頼むよ、うん、いい、あ、おう、ちょいと待ってくれ、おでんを打ったってね、皿持って飛び出しちゃっちゃダメだよ、え、おでんの鍋の中で好き嫌いがあるんだからな、 おでんの鍋の中の何がいいんですってことを一応殿様に伺わなくちゃいけない。うるさいね。いや何がいいの。俺の好きなものは焼き。なんだ焼きって。なんだ焼き。知らねえのかおめえは。おでん屋の焼きを知らねえのか。知りませんね。てめえ俺の手元に何年買ってあるんだな。焼きって言えば焼き豆腐だ。焼き豆腐って言えんじゃん。焼き豆腐なんてね、急いでて舌を噛むんだよ。焼きったら焼き豆腐だなってことはピーンと感じてこなきゃダメだな。そう、じゃあ焼きですね。そうだよ。それからやつ、ああやつがしら、そうそう、そのそういうに行くんだ。それからあとはガン、あガンって鳥かい。鳥じゃねえ。で鳥のガンがあるかい。ガンもとき、あそう、おめえの好きなの買ってこい。じゃあ私ペンがいい。よし、なんだペンって、ハンペンで。なんだよこの変な詰め方すんじゃないよ、夫を孫すかしちゃいけませんよ。早く買っといて、早く早く来い。また何をしてんだよ。兄弟の前に座りやがって鏡を見やがって、また人数使うような名刺やがって、いいんだよお前なんかどうだって。そのまた口で頭をかくよ。お前なんか頭なんかなくたっていいんだよ。手と足だけあればいいんだよ。こんないい夫を持ちやがって、もったいねえくらいなもんだ。ありがたいと思って一生懸命に、要するんだぞ。グズするって言うと、うちおかないよ。叩き出しようから。女なんざ世間にいくらもいるんだ。な、俺が表出てリンを振ってみる女がわーっと集まってくる。そりゃゴミやだけれど。早く買ってこい。このおたくめ。買いに行っちまったよ。だけど、女房なればこそこの飲んだくらいの用をしてくれんで、ね、世の中に何が、なんだったって、てめえの女房ぐらいと思ってくれるものはねえんだからな。あのかみさんにも苦労させたね。女っぷり悪くねえんだからね。近所の人はそう言うよ。あなたのとこの奥さんはあなたには過ぎもんですよ。いや、俺もそうだと思うんだ。ああけどそんなこと言っちゃっちゃしょうがねえか。出てけこのタクメなんつってけど、腹の中じゃすまんないと思ってこう手を合わせて、あおかみさんすいません、あなたのような美人はね私に持って罰が当たるんですよ本当に。おかみさんすいませんって陰で謝ってね、あまだ行かねえのかおめえは。初めてございます。
1: 今回お送りした話は、五代目古今亭志ん生、変わり目でした。

ことの葉の種 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェファーソンエアプレイン、あなただけを。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田優斗です。
0: まず GPA とは大学の成績表を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれに自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなど言っていく番組となっています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、もう今回ですね12回ということなんですけど、
2: はい、
0: もうすごい自分ちょっと怖い感じをしながらですね話してまして。
1: いや、それは一体
0: 二十歳になって先週お酒飲んだじゃないですか。
1: ああ、その話聞きましたね。
0: はい、お酒飲んで、はいはいはい、すごいハイテンションの状態で会話をしていたんですけど、
1: はいはい、
0: それを一旦よく家に帰ったらですね、家に帰ってまた目覚めると、ああ俺ってちょっとそんなテンションに話すタイプじゃないのになって、すごい落ち込んでしまうみたいな感じがありまして。
2: ああ、なるほど。その振り返っちゃうんですね。
0: はい、振り返っちゃうんですよね。
2: はいはいはい、
0: でしっかりと記憶に残っているというタイプでして、そういったところも振り返って、はい、お酒飲んで気分が良くなったとしても、うん、ちょっと落ち着いていきたいななんていうのもあるんですよね。わかりますかね。なんかもうベラベラベラベラとなんか、うん、余計なことを喋っているのかなと思っていたので。
2: なるほど。あ、でもこの前ね、三条くんとお酒飲む機会があったんですけど、
0: はい、
2: 三条くんお酒飲むとめちゃくちゃその自分からどんどんいろんな話しててめっちゃ楽しそうだなって見てましたね。
0: 実際に楽しくはあるんですけど、やっぱり楽しいだけじゃちょっと、うん、話す話題というのは面白くないんですよね。う
2: ん、いやそんなこともなかったかなって思いますけどね。
0: いやまあまあまあ、
2: まあ、でもやっぱこのお酒飲んだ時にどちらかといえばこう、はい、楽しそうに飲んでる人の方が一緒に飲みたいなって思うんで、全然ねぜひそのまま言ってくれればいいなと僕は思いますけど。
0: まあそうですね、たまに口が荒れてしまうということがよくあるので、荒れた言葉はですねあんまり使わないようにちょっと喋っていきたいななんて思ってますね。はい、そういったことなんですけど、我々まあ20歳、20歳で大人ということなんですけど、まあ、実際に大人になれたなって思ったことって、うん、我々ちょっとまあお酒飲んで振り返って、僕はあんまりないんですけど、皆さんはありますかね。
2: ああ、そうですね、まあ、僕でも結構食生活変わってきたなって思って、昔はねこう肉とか、
1: うんうん、
2: もうハンバーガーとかラーメンとかもそういうジャンキーなものめっちゃ食べてたんですけど、
0: はい、
2: 最近になってこう天ぷらとかの良さが分かるようになってきて、
0: 分かります分かります。
2: なんか天ぷらで昔はこう芋の天ぷらとかさ、魚の天ぷらみたいな、うんうん、こう主食っぽい天ぷらばっか食べてたんですけど、最近はこう山菜の天ぷらとかうめえなって感じてきて、まあ、大人になるってこういうことかってちょっとずつ分かってきましたね。
0: そうですね、そういった、まあ、大人といった思い出なんですけど、まあそういったこの子供とかそういう大人とかそういったコーナーですか、今回はその話についてちょっと話していこうかなと思います。うん、今回このコーナーでは、まあ、自分自身子供なんじゃないか、意外と子供なんじゃないかなって思ったことについて話していきたいと思います。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FM-N1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。パソコンやまた FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りいたします。ラッドウィンプスでハイパーベンチレーション。

0: お送りした曲はラッドインプスでハイパーベンチレーションでした。大学生として、まあ、20歳になると成人をして大人という区分になります。また自由も増えていきますが、ただ大人になったとしても20歳で完全に大人になるというのは難しいのかと思います。そこでこのコーナーではふとした拍子に、あれ思ってたよりも自分子供なんだなと思ったことについて話していきたいかなと思います。はい、そんな話なんですけど、はい、なんか皆さんは自分のそういう20歳、我々、まあ20歳になる佳境ではありますよね。松島さんとかは、はい、あの19歳、まだ19歳になりますけど、
1: はい、ピチピチの子供です、はい、
0: ただあの来年になればもう19歳、まあ、20歳になってお酒も飲めるという時期になるんですね。
2: はい、
0: とは言ってもですね、我々あの21歳と20歳、19歳とすごい分かれてはいる、いい感じに分かれているんですけど、
2: 確かに。
0: だからといっても完全に大人になりきりだという部分はないですよね。
1: まあまだね、
2: 全然未熟者ですよね。
0: そうですよね。そういったところも含めてですね、今回ではそういった、まあ、自分まだ子供だなって思った瞬間について話していきたいなと思ってますね。
1: はい、
0: はい、そんな感じなんですけど、松島さんは自分がふとした時に、ああ俺まだ子供なんだなって思ったことってありますか？
1: そうですね、まあ、やっぱりたまになんか買い物の方で飲み物コーナーの方をちょっと覗きに行った際に、ふとした時に、あ、この甘い

0: ここはまた飲みたいなって思ってしまうんですよね。
1: ああ、飲み物ですね。
0: はい、
1: 僕とかもちょっとコーラとか好きなのでそういうのよく飲むんですけど、あのココア以外にもなんか好きな飲み物とかあるんですかね。
0: まあやっぱりココアもいいんですけど、いちごミルクなんてのもなんか子供っぽいって言われるんですけど、やっぱり美味しいんですよ。
1: そうですね、ミルクとかはね、飲みやすいも飲みやすいですもんね。
0: はい、
1: はい、そういったところもですね、僕もちょっと好きなんですけど、稲田さんはそういうふとした時に子供だななんて思ったことはあるでしょうか。
2: そうですね、まあね、僕も同じ感じで結構お茶とかね、水とか買う人が割と大学生になると増えてくるイメージがあるんですけど、
1: はい、
2: うん、未だにジュースを買いがちっていうところですよね。
1: あ、皆さんやっぱりあの甘い飲み物とか好きな感じですかね。
2: うん、あ、そうで、僕は甘党なんで、はい、結構甘い飲み物好きですね。よく飲みます。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですね。松島さんとかはそういう甘い飲み物とか好きなものとかあるんですかね。
0: まあ、甘いものも好きですし何でも飲みますね大体。
1: あ、何でも飲む感じなんですね。
0: はい、
1: 特にあの、コーヒーとか飲む感じですかね。
0: コーヒーも飲むし紅茶も飲むし何でも飲みます。
1: あ、もう本当に何でも飲める感じなんですね。
0: はい、
1: まあ、ただ時折こういう好きなあの子供の頃好きだったものを思い出して飲みたくなるみたいな感じなんですね。
0: まあほぼそうですね。
1: あ、なるほど、そういった感じなんですね。
2: 三条さんはどうなんですか。
1: 僕ですね、未だにあの子供の頃からずっとはですね、あのコーラが好きなんですよね。
2: はいはいはい、
1: ただですね、あの子供の頃、まあ、6歳ぐらいなんですか、うん、一時期そのコーラよりもサイダー派だった時がありまして、
2: はいはいはい、
1: そのサイダーを思い出して、あ、飲んでみようかなって思って飲むっていうことはよくありますね。
2: なるほどね、うん、まあ、確かにどっちも捨てがたい。
1: あ、マジで本当、ね、に飲みやすいのどちらともですね。うん、はい、そういったこともあるんですけど、なんか僕らの中でそういった子供のところから好きなものって変わらないのかなと思うんですけど、皆さん変わっているものってありますかね。そういう意外と変わらないなみたいなことってありますかね。稲田さんはどうでしょうか。
2: あ、昔と比べてってことですよね。はい、まあ、それこそ飲んでるものとかは全然変わらないし、 あとあれですね、最近僕結構ポケモン遊んでるんですよ。
1: あ、はい、
2: 未だにもうずっとなんだかんだずっとちょくちょくポケモンやってるなって思って、変わらないなってこう振り返ると思いますね。
1: う
2: ん
1: うん、そうですね、僕とかあのいわゆる言ってもいいのかな、妖怪ウォッチとか昔やってたんですけど、
2: はいはい、
1: あれをあの引きずり出してやってしまうってことよくあります。
2: あ、昔のね 3DS とかのゲームを、
1: はい、青春っていうのはすごい捨てがたいものですよね。
2: まあ確かに、
1: はい、そんな感じなんですけど、稲田さんは、ごめんなさい、松島さんはどうでしょうか。
0: まあ、先ほどまあいろんな飲み物飲むって言ったんですけど、まあ、やっぱり最後には、あ、飲みたいな、昔飲んでたあれ飲みたいなって好きなものが戻ってきちゃうんですよね。
1: あ、
0: まあ、やっぱり変わらないなって思っちゃうんですよ。
1: そうですね、飲み物とかやっぱり変わらないですもんね。
0: うん、
1: はい、その飲み物とかその飲み物に関係するのかなと思うんですけど、食べ物とかって変わらないことところってありますかね。
0: まあいろいろ食べましたけど、まあ、やっぱり子供の頃に食べたハンバーグまた食べたいなって思っちゃったり。
1: ああ、そうですね、子供の頃のハンバーグって意外と思い出しやすいですよね。
0: うん、
1: 僕もハンバーグめちゃくちゃ好きなので、こういうのは共感したいなと思います。うん、皆さんも子供の頃に変わらなかったこととか、意外と子供の大人になったとしても変わらないことについて考えてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。 TM レボリューションでイグナイテッド。

0: お送りした曲は TM レボリューションでイグナイテッドでした。前のコーナーでは大人だなと思うことについて話してきたんですけど、一方で自分っていかに意外と大人に慣れているのかもしれないなと思ったことについて話したいと思います。皆さん大人になってなんか意外とこういうとこ変わったなみたいなことについて話していきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: そういうのってありますかね、皆さんの中では。
1: なるほどね、大人になったって思うことね、
2: まあ、なんか決定的なものはあんまりないですけど。
1: わかりますよ、ま
2: あ、なんとなくこう大人になったなっていうね雰囲気を感じることはありますね。
1: ほう、
0: なるほど。
2: じゃあ誰から、じゃあ順番に話していきますか。
0: まあ、そうですね、僕かな、まあ、一番初めは僕かな。
2: 三条さんからお願いします。
0: はい、まあ、お金の使い方についてちょっと考えるようになりましたね。
1: お金の使い方というのは、
0: はい、なんか子供の頃ってそういう食生活とかよくあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ、そういう食生活的なものって意外と変わるの、僕は意外と別にいらないかなと思って、ずっとそういうお金とかは使わずに家族とかで、まあ家で料理するじゃないですか、家族で。
1: まあ、うんうん、そうですよね。
0: そういったところとかでもよく食べてはいたんですけど、一方でやっぱりそういうのは最近はなかった、うんうん、まあ、最近はそういった外食っていうのに目覚めまして、料理しない料理しないのをある程度考えながら、例えば僕らの中で言うのが、そういうコンパクトなパスタとかありますよね。
1: ありますよね。
0: ああいうものとかの洗い物をめちゃくちゃ気にしちゃうっていうことよくありますね。
2: ああ、まあこの調理器具とかね、こう、はい、作る過程で出てきたものたちをね、やっぱ洗うのって気になりますよね。
0: はい。僕子供の子、今なんですけど、そういうリングってわかりますかね。オニオンリングですね。
2: ああ、はいはいはい、ありますね。
0: オニオンリングをめちゃくちゃ子供の頃から好きだったんで、実際に作ってみようと思って作っていたんですね。
2: うん、うん、うんうん。
0: そういった時にですね、自分、まあ、なんて言いますか、そういうオニオンリング、まあ、じゃあ作ってみようと作ってみて一応食べてみたんですけど、あれ思ってるよりもなんか美味しくないなって思ってしまったんですよね。
1: まあ最初ですからね、うんうん、失敗はありますし、は
0: い
1: は
0: い、そういったことで何回もやってみたんですけど、まあ、少しずつ上達してきていったんですけど、ただなんか脂身っていうの分かりますかね。
1: 脂身、
0: はいはい、なんかすごい食べた、食べすごいサクッとした感触はあるんですけど、ただやっぱり慣れていかないといけないっていうのがありまして、
2: はいはい、
0: なんか自分の中ではこういった部分をなんとか、まあ自分の中では意外とこういうのって食べやすかったりしたんだけど、油ぎっしゅでちょっと食べきれないなって思った時がありましてそういったところも含めてですね、味覚っていうのはすごい変わってしまっているのかなと思いますね、意外と。
2: あ、なるほど。いや、味覚面って変化ってことで。
0: そうですね、油とかはもう本当にちょっと気にしちゃいますね。
2: はいはい、まあ、確かに油物ちょっときつくなってきたってことですか
0: まあそうですね、もうその通り、うん。

0: り
1: 話している。ちょっと早くないっていう思いますけどね、年としては。
0: まあ早いとは思うんですけど、まあまあ仕方ないのかなと思いますね。
1: じゃあ松島さんお願いします。
2: うん、そうですね、私松島が大人になって、ああ大人になっちゃったなって感じたことは、まあやっぱり時間ですかね。
0: 時間ですか。
1: 時間ですか。
2: 昔あの5時の鐘が鳴ったら帰ってきなさい、でその後ご飯があるよぐらいの、はいはいはい、まあ、うっすらとした時間で動いてたんですけど、うんうん、もうここ最近は5時5分になったら移動して、あ5時10分になったらすぐさまっていう風な、もう1分1秒とそういった感じで時間を決めるとか、やっぱり時間管理が必要になってくることがなんかいっぱいあるんですよね。
1: あ、じゃあ結構こう予定とか詰め込むタイプなんですかね。
2: 詰め込んだ方がなんか楽しいといいか。あ、
1: なるほどね。
2: なんかスケジュール表見たらピッチになってて気持ちいいなってなっちゃうんですよ、うん
1: うん、なるほど、そういうタイプなのか松島さんは。
2: はい、
1: 僕も真逆のタイプなんで。
2: おう。
1: なんか逆にこうスケジュール表とかが埋まってると、ね、あんまりこうちょっとどんよりするというか、なんかその日にしたいことをなんかしたい派って言えばいいんですかね。なんであんまりこう予定表とか好きじゃなかったですね。
2: なるほど、
0: よくわかります。あ、わかります。ただ僕の方予定というよりかは時間の速さっていうのが感じましたよね、うんう
1: ん、あ、時間の速さ、
0: はい、僕あの子供の頃、小学生の頃なんですけど、うん、20分ってめちゃくちゃ長かったじゃないですか。あそこの中でサッカーとかバスケットボールとか、うん、もう本当に死ぬほどやったじゃないですか。
2: 休み時間でいっぱい ね
1: ありました。2時間目休みみたいなね、はい、短い休みね。
0: そうなんですよ。じゃ考えてみてほしいんですけど、僕らって今その20分でドッジボールで楽しもうなんてことできます？
1: いやー、なかなかしないですよね。20分だったら、まあ、スマホでもいじってるかって言って、うんうん、ね、その辺で座ってますよね。
0: そうですよね。もう僕もそんな感じなので、あ、20分って意外と早かったんだなって思い始めてましてね。
1: 確かにな、
0: まあ、そういった感じなんですけど、あと僕の中であるのは家族とかの感謝が分かるようになったってあるんですね。
1: あ、それは確かに分かりますね。
2: あ、ちょうどこの前ね、
0: はい、そうですね、あの先ほど言っていたように料理ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれって僕家族がいないとやれない、家族がやってくれてたんだなって改めて思うんですよ、
1: うんうん、
0: あとですね、洗濯とかですね、僕めちゃくちゃあの苦手でして溜め込むタイプなんですね。
1: あ、わかりますよ。
0: 前からずっとこのコーナーでは、うん、この番組とか言っている通りそういう話だったので、だから僕はですね、そういった話をする中で意外とそういうの気にしながらやっていきたいな、あの、まあ、それ意外と最近気にしているので、
1: うんうんうん、
0: 僕はちょっとそれに関しては家族に感謝をしてますね。
1: まあ、確かにこう家事とかね、自分でやり始めて、まあ、掃除とかもそうですけど、家族のありがたみっていうのはね、身に染みて感じますよね。
0: そうですよね。稲玉さんはそういう家族のありがたみ的なものってありますかね。
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですね、まあ、僕車乗るようになったんですよ。
0: はい、
1: うん、でその車の手続きとか、まあ、あとまあ簡単ね、こうタイヤ交換とか、まあ、そういったような車の整備とか、そういうのはもう基本今までやったことないし、うんうん、あと意外と教習所でもタイヤ交換とかそういった細かいところってそんな習わない
2: ですよ。あ、確かに
0: そうですね。
1: で、まあ、そういうところをほとんどその父親に教えてもらいながらやったり、
2: うんうん、
1: あとこの前ちょっと擦っちゃったとか一回あったんですけど
0: 、はい、
1: あのその際も父親がこうパテ塗りっていうか、こう車の塗装とかをねちょっと直してくれて、あ、もうすごいなと思って普通に感心しましたね。
2: ありがたいですよね。
1: すごいですね。頼もしいなと思いました、
0: うんうん、はい、もうなんか僕もそういう父親からそういうのを学びたいなとは思ってはいるんですけど、あの患者父親がそういうのを教えてくれなくてブラブラとしちゃうタイプなのであ
2: ららら
0: そうですね。ただそういうの見ると意外とそういう大人のありがたみっていうのありますよね、
1: うん、
0: はい、そういった感じなんですけど、松島さんはそういうの大人の感謝的なものを考えた時はありますでしょうか。
2: うーん、というかちょうどこの前の方、父の日っていうことありましたよね。
0: あ、2日前の日曜日ありましたね。
2: そうそう、でその時にちょうど父親に感謝したばっかりなので、あ、まあそういうことで、
1: えー、偉いですよ。全然気にしてなかったな
0: そうですね、僕もちょっとそういう父の日っていうの、あ、とそういえばあったな、お父さんありがとう的なものを LINE で送ろうとして恥ずかしいからやめてしまうみたいな、
1: ね、あ、まあ、ちょっと恥ずかしいところありますよね。まあ、
0: そうなんですよね。そういったこともあるので、意外と大人になって、変わったんだけど、そういう大人になって意外と変わってしまったなと思ったりとか、そういう変わった中で意外と良かったなみたいなことについて改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。ラックライフで名前を呼ぶよ。

0: お送りした曲はラックライフで名前を呼びよでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: 生活

0: 生活 GPA カタイバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年参上雄心と
1: 同じく2年の松島正親と、
2: はい、ウェブプロジェクト1年川淵美樹と、
3: 同じくウェブプロジェクト1年鈴木彩太です。
0: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。はい、今回では子供だなと思うことであったり、意外と自分答えられたんじゃないかなという話をしましたね。
1: うんうん。
0: では我々がもし子供の頃、戻れたり就職を立派な大人になれたらという選択が2つあるとしたらどちらになりたいでしょうかという話をしていきたいと思います。はい、その前になんですけど、
1: はいはい
0: はい、ここから3年の稲玉さんに代わりまして鈴木さんと川淵さんに話をしてもらいます。それではお二人方自己紹介をお願いします。
2: はい、ウェーブプロジェクト1年の、川淵美樹と、
3: 同じくウェーブプロジェクト1年の鈴木彩太です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 嬉しい。
0: そうです、1年生の子が生放送で来てくれってすごいいいですよね。
1: うんうん、
0: いや、そんな感じなんですけど、まあ、今回、まあ、大人になるなら、まあ、子供か大人かといった話なんですけど、
2: はい、
0: お二方はそういう子供になりたいとか大人になりたいっていうのはどちらかありますかね。
2: うん、僕は、まあ、大人派ですかね。
1: お、大人、ま
0: あ、大人ですか。はい、
2: やっぱ大人になったらできること増えますし、
1: うんうん、
0: あ、
2: やっぱ僕は過去を顧みるより未来に進むタイプです。
1: おー、かっこいいね。
0: いいですね。はい、そんな素晴らしい川淵君、川淵さんですが、一方で鈴木さんはどうでしょうか。
3: そうですね、自分もどっちかっていうと大人ですかね。大人派ですかね。
0: お、はい、大人ですか。
1: 大人も大人か。
2: はい、
3: なんか自分もなんか自分早く就職してなんか自分でお金稼いでなんかいろいろしたい、うんうん、昔から結構思ってたんで、
0: あ、
3: なんかもう子供に戻ってもう一回やり直すっていうのはちょっとだいぶしんどいですね。うん、
1: 先を見据えてるね。
0: そうですね、はい、まあ、そんな感じなんですけど、僕はですね、意外と子供に戻りたいなって思う立場でして、
1: うん、
0: 今自分ちょっとしんいろいろなものとか、いわゆる難しいこととか、そういう申請的なものだったり税の話であったりとか、
1: うんうん、
0: そういうことも含めるとちょっと自分大丈夫なのかなって思うのがよくありまして、
2: あ、
0: そういったところに疲れを感じると、なんかやっぱり子供に戻りたいなっていうのがあるんですね。
1: あ、楽しかった頃にね。
0: はい、楽しかった、もう何も考えずにバカやれてた頃が好きなんですよね。
1: うんうん、
0: まあ、本当に、まあ、そういった時期があったので僕はやり好きなんですけど、はい、松島さんはそういう子供か大人かどちらがいいでしょうか。
1: そうですね、私も、まあ、三条さんと同じく子供の頃に行きたいなっていうふうなことで、これはちょっと一つ私の方では子供の頃に戻って、で今の大人の知識を持ったまま行くと、あら不思議、無双できる。
0: そういう答えられる。そういうなんか、なんていう、生まれ変わりみたいな感じの話になっちゃう。
1: そっちの方がいいですよ。
0: あ、まあまあ、わかりますよ、そういうのはね。いわゆるなんかね、小説とかでよくありますよね。
1: ありますよね。
2: ありますね。
0: はい、もうそういうのってちょっと憧れちゃいますよね。
1: うんうん、
0: 僕もちょっとそれは好きなんですけど、まあ、そんな感じではあるんですけど、まあ、僕らですね、ちょっと、まあ、どちらの方が自由かなと改めて思ってはいるんですけど、僕の方は、皆さんどちらの方が自由だと思いますか。子供かそれとも大人かの話なんですけど。
1: ああ、まあ、先ほど言ってくださったこともありますしね。
0: はい、川淵さんはそういう自由な感じとしてはやっぱり大人がいいのかなと思うんですかね。
2: そうですね、やっぱ大人になったらいろんな制約とかがなくなって、うん、ある程度自己責任でいろいろできると思うので、まあ、本当の自由は子供かもしれないですけど、はい、まあ、でも何かできるっていうなら、まあ、大人の方がいろいろできるんじゃないかなって思ってます。
1: なるほど。
0: まあ、そうありますよね。まあ、僕とかに関してはそういう、なんだろうな、子供の頃とかって意外と制約ありますよね。
2: そうですね、
0: 自由な中でやらなくちゃいけないといった、いわゆる制限のない、一応制限はあるけど、まあ、その中で遊ばなくちゃいけないっていうのがすごいありますよね。
2: ですね、
0: うんうん、まあ、そういったところもあるんですけど、まあ、そうなんですよね。松島さんはそういう、大人としてどういう、大人として自由とかはある、子供か、子供として、
1: そうそうそう、
0: ごめんなさい、子供としてそういうなんか、うん、まあ、新しいいろんなそういう自由、どちら、子供の方が自由だと思いますかね。
1: まあ、子供の頃って何も知らなかったからこその自由があったかじゃないですか。
0: そうですね、
1: だからこそ、まあ と言いたいところなんですけど、私記憶持ったまま子供になりたいって言っちゃったからこそ、その苦しさも知りつつ子供の何もできないと思われてどうしましょう
0: どうしましょうと私言われても、いや言
1: っちゃったなって。
0: まあそうですね、まあ僕はですね、意外とまあそういう自由とかそういう楽しい、意外とそういう制限感の中でやっていた方が意外といいのかなと思っているんですね、
1: うんうん、
0: あと多分家庭環境にもよるんですけど、意外と制限されるところもいろいろありますよね、
1: うんうん、
0: そういったところも含めてちょっと一長一短なのかなと思いますね。はい、そんな感じなんですけど、一方でまあ新しいことの挑戦とかってどちらがいいでしょうか。鈴木さんはそういう新しいことの挑戦とかって、
3: はい、
0: なんか子供の方大人とかではどういったことができると思いますかね。
3: まあ、なんか子供の頃はなんかまあ自由無邪気になんか何も考えれずにいろいろ自由になんかできるっていう考えもできるんですけど、
0: はい、
3: なんか大人になってもう本当になんか自分は早く就職してなんかいろいろ自分でなんか本当は僕ちょっと今考えてることがあって、
0: はい、
3: なんか自分お金自分で稼いでなんか海外に住みたいって考えてるんですよ。
1: いいですね。
3: でなんかそういうところとかでなんかやっぱ子供にはそういうのできないから、
1: うんうん、
3: そういう挑戦してみたいなって今は考えてます。
0: いいですね。わかります。めっちゃいいですよね。うん、もう僕とかって子供だとそういったロサンゼルスとかそういう海外の方に移住して生活するっていうのは多分できないんですよね。できるとしたら、
1: うん、
0: あれですよね、できるとしたら僕移住的な感じですね、引っ越し全体家族の引っ越しみたいな感じ
2: で、うん、そうですね、
0: まあ、そういった感じで寂しさっていうのはありますよね、まあ、そういった点においてやっぱり大人になるっていうのは意外といいのかもしれませんね。はい、ここまでですね、まあ一度なるなら子供か大人かについて話していきましたが、皆さん、まあ、ここまでですね、鈴木さん川淵さんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、まあ、ここまでですね、まあ、もう一度戻るなら子供か大人かについて話していきましたが、皆さんは子供か大人かどちらになりたいでしょうか。改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。星野源で恋。

0: お送りした曲は星野源で恋でした。はい、このコーナー4ではですね、一つの題材として扱う本をもとに自分の生活への悩みとかを提出し、それを喋っていくコーナーとなっています。今回題材とする本は赤いろうそくと人魚といったものになっています。この作品の作者は小川未明といった作者でして、まあ、この人1882年に新潟県で生まれて、小説家、いわゆる同人作家の方です。日本近代童話の父とも呼ばれているんですね。未明の作品としては、子供向けでありながら単に楽しい物語というわけではないんですね。まあそういう単に楽しいわけでもないんです。まあ、人間の欲深さとか社会の不公平、弱い立場の存在が犠牲になる悲しさなどが幻想的な世界を通して描かれています。この作品のあらすじとして、ある夜、人魚の母親は生まれた娘を人間の世界で育ててもらおうと浜辺の神社に置いていきます。娘は近くでろうそく屋の営む老夫婦に拾われ大切に育てられました。成長した人魚の娘がろうそくに美しい絵を描くと、そのろうそくは海の安全を守るものとして評判が良くなります。しかし、見世物屋から娘を売ってほしいと言われた老夫婦はお金に目がくらみ、嫌がる娘を売り渡してしまいます。その後、町には不吉な出来事が続き、最後には海の怒りによって町が滅びてしまう、そういった悲しい物語となっています。はい、そんな感じなんですけど、子供の頃は好きだから、まあ、楽しいから、一緒にいたいからといった素直な気持ちを基準に、まあ、行動することが多かったのかなと思います。しかし、大人になるとですね、まあ、お金とか仕事、周囲からの評価とか、いろんなことが、まあ、事情として考えるようになってしまいます。赤いろうそくと人魚に登場する老夫婦も、最初は人魚の娘は大切に育てていましたが、娘がお金になると分かると娘の生活よりも利益を優先してしまいます。そこで今回は、大人になると何を重要視するようになるのかについて話していきたいかなと思います。はい、そんな感じなんですけど、
1: はい、
0: 僕らはですね、まあ、子供の頃、まあ、大人になると何を重要視するのかなんですけど、
1: うんうん、
0: 皆さんはそういった、大人になると何を重要視するのか、ちょっと考えていることありますかね。
1: 大人になったら、まあ、重要になることか。
0: はい、そんな感じですかね。
1: うん、
0: 僕はですね、意外と重要する必要があるのかなと思うのが、お金、意外と人間関係なのかなと思いますね。
1: 人間関係、
0: うん、はい、あと、いわゆるそういう愛とか、そういう難しいものに絡まんでいくんですけど、その中でどう維持していくのかと、うんうん、人間関係よく維持していくのかといった、いわゆる難しい面ではあるんですけど、その中で、まあ、どうしても守りたいものとか、どうしても失いたくないものっていうのはできるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 例えば家族であったりとか、まあ、そういったものは僕の中では少しずつ人間関係をしていく中で絞られていくのかなと思いますね。
1: うん、なるほどね。
0: はい、まあ、そういった感じなんですけど、まあ、川淵さんはそういった大切なものとか、何を重要視、はい、大人になると何を重要視するようになるのかななんて思うんですけど。
2: 僕はそうですね、

0: やっぱあの子供の時は、まあ、割と何も気にせず生きてたんですけど、
1: はい、
0: やっぱ年重ねてくると周りとのつながりがやっぱ大切になってきたかなって思いますね。
2: まあ似てるね。
1: そうですね、うん、
0: まあそれこそつながりって全部にこう関係があって、
2: うんうん、
0: あのこの人とつながってるから幸せを感じたりだとか、
1: はい、
0: この人といるからお金が舞い込んできたりこの人といるから、まあ、あの学を得られるとか、あのいろいろ学びがあったり、それこそあまり気にしてなかった家族とか恋人とか、そこら辺のつながりがすごいなんか表ごとにしみじみと感じております
1: 難しいですよね、はい、まあ、そういった感じなんですね。まあ、意外とそういう重要視するものって人間関係なのかなと思うんですけど、まあ、そうなっていくと、あの、まあ、子供の頃ですね、僕ら何が大切だったのかなと思っているんですよね。まあ、僕とかは意外と子供の頃大切だったなって思ったのが、やっぱりお金なのかなと思っていましたね。例えば大人とかってそういうお金お金っていうのかなと思ってまして、それだったら意外とお金っていうのは何事においても必要なものなんじゃないかなと思っていたんです
2: よ、
1: うんう
2: ん、
1: 例えばそういう友人関係をする中で遊ぶお金って必要じゃないですか。
2: まあ必要だよね。
1: カラオケ行くに関してもゲームをするに関しても全てにおいて、ね、やっぱりあのお金が物事においては主軸になるのかなと思っていたんですよ、
2: うん、
1: ただですね、いやもう大人になっていくについてお金って意外と二の次なんじゃないかなと思っていくことがありましたね。大前提としてお金は必要になるっていうのは、まあ、あります。ただ、
2: うん、
1: その中でやっぱり料理をしていくとか一緒に飯を食いに行くっていうその友人関係そのものが大切だって知っていくと、意外とお金ってあんまり必要じゃないんだなっていうのは改めて思いましたね。
2: うん、
1: まあ、そんな感じなんですけど、鈴木さんとかは意外と子どもの頃、まあ、何が大切だったかみたいなことって考えていきますかね。
3: 子供の頃大切だったのはやっぱ純粋さですかね。
1: はい。
3: 今は本当になんかちょっと社会を知ってしまったっていうか、
1: 汚れちまった大人になってしまった。
3: そう、なんか年齢重ねるにつれてちょっと純粋さが失っていってるなってちょっと自分でも実感してるので、なんかそうですね。やっぱ子供の頃のそういうのはやっぱちょっと大事だったなって考えることは結構ありますね。
1: まあそうですよね。なんか子供の頃大切だったかみたいな感じなんですけど、意外とですね、そういう純粋さなんか大人になるとなくなっていきますよね
0: そうですね
1: ちょっと悲しくなっていくんですけど、まあそうなると自分大人になっちゃ、先生になっちゃったななんて思ってしまって悲しい気持ちになってしまうんですけど、まあそういった感じですね。まあ大人になると私たちとかはお金とか安定、まあ、責任とかそういう周囲の評価などいろんなものには重要視するようになっていきます。まあそれはそれとして、まあ、生活していく上で必要な変化でもあるんですよね。しかし赤いろうそくと人魚の老夫婦のように利益を優先するあまり愛情とか信頼を失ってしまっては意味がないです。大人になるとは何か一つを優先することではなくて、現実と自分の気持ちの間で何を守るべきかを考え続けることなのではないのかと思います。皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。ここで曲をお送りします。キングヌーで飛行艇。

0: お送りした曲はキングヌーで飛行艇でした。はい、まあ、ここまでですね、我々子供とか大人のについて話していったんですけど、うん、皆さんの中ではまあ、そういった感じでいろいろ話してきましたが、皆さんどうだったでしょうか、この番組を通して。まず川淵君からお願いします。
1: はい、とやっぱ今日の話の内容的に、なんかなんだろう、人生をでちょっとだけ振り返ったり、先のことを考えたりして、なんかすっきりしましたね。
0: ああ、なるほど、よかったです、はい、まあそういった感じなんですけど、まあ意外とすっきりしたという意見がありましたけど、鈴木さんはどうでしょうか。
2: 自分はこの内容もそうなんですけど、生放送に出るのがちょっと初めてなので、もう今もなんですけどすっごい緊張してて今そう、ちょっとやばいですね。
0: ああ、なるほど、まあ緊張してますよね。
3: そうですね、まあ横で、まあ僕ね、稲田は聞いてたんですけど、結構緊張伝わってきましたよ
0: ちょっとガチガチでしたもんね。まあそういった感じなんですけど、まあ、ここまでですね、川淵くん、鈴木くん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、まあそういった感じなんですけど、まあ我々 GPA の話なんで、ちょっと GPA の話も絡めていこうかなと思うんですけど、
4: はい、
0: まあこうなりしてですね、自分まだ意外とですね、油ぎっしゅなものってあんまり食べないんだなっていうのを改めて思いましたね最近食べたのが白米だったのでそうですね、本当に大人っていう感じが、大人なのかな、まあ、そういったいわゆるガチガチの男子高生みたいな感じになってしまっているので、うんうんうん、まあ、少しずつですね、まあ、そういった節制した食事をちょっとある程度やっていきたいなと思います。それも含めて、うん、今の現状も含めて、3.1 を考えています。はい、松島君はどうでしょうか。
4: はい、私松島の方ですけど、今回まあ VS シリーズの方で、まあ、大人の意識を持ったまま子供になりたいと言ったら、結果としてちょっといろいろぐだっちゃったというか、変な妄想だったので反省ということで GPA は1ということで、次稲田先輩お願いします。
3: はい、そうですね、まあ、僕結構その過去を振り返ること最近増えたなとこの番組に入って思うんですけど、うん、
0: はい、
3: なんかこう日に日に、あ、大人年取ったんだなっていうのをちょっとずつ感じてますね、まあ、まだまだ21歳のね、コアッパですけど、
0: はい、
3: まあ、これからどんどんこういう感じで年取っていくんだろうなとは思いました。
0: あー、わかりました。そうですね、そういったことも含めてちょっと考えています。 KIT キャンパスウェーブ火曜日、生活 GPA 語り場参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年三条優真と、
4: 同じく2年の松島朝千香と、
1: 同じく1年川淵美樹と、
2: 同じく1年鈴木綾太と、
3: 同じく3年稲田真優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
5: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
4: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。先週 NHK が国民生活時間調査の結果を発表しまして、1995年以降では初めてテレビのリアルタイムの視聴者が全ての年齢層で減少したと発表していたんですね。またテレビを見ない人の割合が30代以下で半数以上ということで、これがラジオに置き換えればまあなおさらでしょうね。オールドメディアのラジオも頑張ります。未来につなげる FMN1、 そしてこの番組は未来のお宝ソング。さあ今日の1曲目は赤崎。来月7月15日にファーストアルバムラストヤングをリリースすることを発表しています。アルバムには10代で制作した全30曲とのことですから、ブレイクのきっかけとなったバニーガールも収録されるんでしょう。それにしても30曲ってすごいね。今日はこのアルバムから先行で配信されている新曲お届けします。赤崎、話さないでいて。

桑田佳祐、あかねオンマイマインド、まんじゅう怖いでした。未来のお宝ソング、アメリカで毎年開催される音楽の最高賞の一つグラミー賞で、来年から J-POP、K-POP などを対象とする最優秀アジアンポップミュージックパフォーマンス部門が新設されるんですね。主催するレコーディングアカデミーが先日発表していました。これまでグローバル部門でアジアや南米、アフリカなどの音楽が評価されることが多かったんですけど、今はアジア、K-POP の人気も世界

体的ですからね、あえてのアジアンポップという枠もありでしょう。まあ、BTS ばっかりになる可能性もありますが、日本だとどうですかね、Adoとか藤井風もそう、あとは米津玄師、米津さんの楽曲も世界で人気ですから、来年の2月ですか、次のグラミーで名前を呼ばれる日も遠くないでしょうね。あの今も米津玄師のアイリスアウトは人気で、ジョイサウンドのカラオケチャートでもしばらく1位と、僕も前にカラオケで歌ってみたんですが、あれは大正解じゃなくて大失敗でした。すっごい難しいの。はい、行きましょう。米津玄師、アイリスアウト。

お送りした曲は米津玄師アイリスアウトでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。今月19日から電子決済サービスペイペイが超ペイペイ祭りを開催しています。いくら以上の支払いでスクラッチくじに参加でき、1等が当たると決済金額の 100% 相当のペイペイポイントが付与されるということで、当たればかなりのお宝ですよね。そんなペイペイですが、アプリの送金機能を悪用した詐欺メールが横行しているといいます。手口としてカード会社をかたる犯人側からのメールを受信した利用者が文中の URL を開くと、スマートフォン内の PayPay アプリが起動して送金画面上の送るボタンを押してしまうと残高から送金されてしまうと、うまく促してくるんですね。そこで PayPay は先週から本人確認をしていない利用者は URL を用いた送金機能を使えないように対策を導入しました。まあ何でも本人確認っていうのが前提になってきますよね。ここ近年はお年玉まで PayPay で送金する子供に送るケースも多くなっていますけど、そこは本人確認はもちろん送る前に成績表の確認もしときたいところです。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。人気アーティストブルーノマーズ、2月にリリースしたアルバムザ・ロマンティックがヒットを続けています。今日はこのアルバムからの人気曲聞いてください。ブルーノマーズ、I just might.

お送りした曲はブルーノマーズ、アイジャストマイトでした。未来のお宝ソング、今日最後は2023年の作品、トヌン、真夏の恋は気まぐれ。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

0: 今月12日に有効区間が開通した白山白川郷ホワイトロードでは、2回通行すると3回目の片道通行料が無料になるキャンペーンが行われています。季節ごとの景色を楽しむきっかけになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジョニー・ソマーズ、ジス・ハート・オブ・マイン。
1: This

Great.

ジョニー・ソマーズでジス・ハート・オブ・マインをお送りしました。次に紹介するのはスタイリスティックスの愛がすべてです。アメリカの男性コーラスグループスタイリスティックス、1968年に R&B の2つのグループモナークスとパーカッションズのメンバー5人

で結成されました。甘くソフトな歌声で知られ、リードボーカルのラッセル・トンプキンス・ジュニアのファルセットが魅力的です。これからおかけする愛がすべては1975年のアルバムサンキューベイビーに収録されています。それではお聞きください。スタイリスティックス、愛がすべて。

お送りした曲はスタイリスティックス、愛がすべてでした。次はジャボスミスズリズムエイセズ、バンドボックスストンプです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

万葉集の時代から歌にも詠まれ親しまれてきた百合。松本隆の句です。立ち上がる風の百合あり草の中。草の中に咲く百合が風に吹かれて揺れながらもすっと立ち上がるように咲いている様子を詠んでいます。立ち上がる風の百合あり草の中。松本隆の句でした。百合の語源は風に吹かれて花がゆらゆらと揺れる様子から名付けられたとも言われています。これからは百合を見かけたら風に揺れる姿にも注目してみたいです。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・クラーク、アイヒア・ラプソティー。

お送りした曲はケニー・クラーク I Hear a Rhapsody でした。最後の曲です。フェリックス・キャバリエ、ロンリーハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきたいと思います。お願いします。はい、というわけでもう今日は早速もう紹介する植物についてお話ししていこうと思うんですけど、今日紹介する植物はですね、マリーゴールドでございます。なんか私のイメージは毎回なんかお花は4月ぐらいっていうか春ぐらいに咲くっていう偏見のもと生きてきた人間なので、またマリーゴールドも春に咲いてるんじゃないかと思ったんですけど、全然そんなことなくて、6月

から咲き始める植物なんだそうです。ちょっと見た時めちゃくちゃびっくりしましたね。私マリーゴールドに関しては一つ、家で思い出がありまして、だいぶ記憶が曖昧なんですけれども、小学校から中学校ぐらいのどこかに一度花壇でマリーゴールドを植えたっていうことがありまして、まあ、お花もちゃんとオレンジ色のお花が咲いたりして、わあすごい綺麗だなとか思いながら生活をしていたんですけれども、おそらく 2,3 年ぐらい経ってからそのマリーゴールドを花壇で見なくなってしまったので、おそらく別の植物に変えたか、それとも枯れてしまったかの2択で、私とマリーゴールドはちょっとお別れする形になってしまったんですけれども、まあそんな感じでマリーゴールドは私が唯一育てているところを間近で見た植物と言えるかもしれないっていうので、今回紹介していきたいと思います。というわけで、ここから30分よろしくお願いいたします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また、FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW、 すべて大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。椎名林檎、丸の内サディスティック。

あのマリーゴールドってなんかめちゃめちゃ種ができるっていう記憶はあったんですよね。あの枯れた時に、もともと花が咲いてた位置に、種がいっぱいギュッて詰まってるんですけど、毎回それをスポスポ抜いていた記憶があるので、その時に見た種の量が結構多かったなっていうイメージがあります。というわけでここからは早速特徴をお話ししていこうと思います。まずマリーゴールドなんですけれども、こちらアメリカ大陸の熱帯だったり温帯に分布する、キク科センチュギク属の植物です。まあほとんどのマリーゴールドはあの北米やメキシコが原産だと言われております。花の期間は主に夏から秋頃で、寒さに比較的強いものは、晩秋まで楽しめる種類っていうのもあるそうなんです。まあ、私は全然春だとさっきも言ったんですけど思ってたんですけどね。そしてマリーゴールドは丈夫で育てやすい一年草の植物なんだそうです。そもそも一年草というのがですね、まあ、春に巻いた種が、発芽して咲いて秋から冬にかけて枯れるまでの期間っていうのが一年の植物のことで、まあ枯れたらもう新しい種を植えないと生えてこない植物っていうイメージが一番わかりやすいかなと思います。またマリーゴールドにも結構いろんな品種があるんですけれども、今回は3つ調べてきたのでそれについて1個ずつ紹介していこうと思います。まず1つ目がですね、アフリカン種と呼ばれるもので、まあこちらは、お花が大きくポンポン咲くことで有名でして、お花が10センチぐらいになるものになります。そして太い茎で、草の丈が長く1メートルほどまで成長する品種になってます。まあ最近では品種改良が進んで30センチほどまでしか成長しないっていう品種もできているそうなんですよ。そして暑さに強いっていう品種で、黄色オレンジ以外にクリーム色だったり白色もあるそうです。ちょっと白色のマリーゴールドは私見たことがないのでちょっとだいぶ気になるところなんですけど、そしてメキシコが原産なんですけれども、こちらイギリス軍がアフリカ遠征の際に種を持ち込み現地に広まったことからアフリカンの名が付けられたそうです。私がこの個人的に品種で気になるところとして、あの草の丈が1メートルぐらいまで成長するっていうところで、私のイメージとしてあのマリーゴールドってそんなに大きなイメージがなかったので、ちょっとここは調べててびっくりしたところですね。そして2つ目なんですけれども、こちらがフレンチ種っていうものになります。まあ、こちらが日本で多く流通している品種になりまして、八重咲きが普通なんですけれども、一重咲きのものもあるそうです。お花の大きさは5センチほどで、先ほど言った草の丈が30センチほどで、あまり大きくはならないものになるそうなんですけれども、こちら枝分かれが多くて横に広がるように群生するものになってまして、めちゃくちゃボリューム感があるような植物になります。まあ、こちらのフレンチ種と名付けられた理由が、フランスパリで広まったことから、フレンチ種と呼ばれているそうです。まあ、また別名もありまして、クジャクが美しい羽を広げたようにも見えるので、クジャク草とも呼ばれることがあるそうです。まあ、おそらく私の実家で育てていたものもこちらのフレンチ種だと思うんですけど、確かにそこに育ててあるだけで結構華やかっていうかボリュームがあった感じの印象は強いので、まあ、こちらは結構納得かなという感じがしました。そして最後3つ目なんですけれども、こちらがメキシカン種と呼ばれる品種で、こちら葉っぱが細く羽のように小さな切れ込みが入っているのが特徴なんだそうです。また花の大きさが2から3センチメートルほどの可愛らしい一重咲きの花を咲かせるそうです。まあ、他の品種に比べて繊細な印象で、よく枝分かれした横に広がる性質っていうのがあるんですよ。ここまで3つの品種についてちょっと喋ってきたんですけれども、まあ、大きさの基準としてはアフリカン種が一番大きくて、フレンチ種が真ん中、メキシカン種がちょっと一番下みたいな感じだと思うんですけど、まあ、やっぱり私の中で一番気になってるのはアフリカン種で、1メートルほどまで成長するっ
ていうのが

マリーゴールドではあんまり信じられなくてですね、やっぱり偏見としてちっちゃくて可愛い植物っていうのがあったので、まあ実際にアフリカンシュはちょっと見てみたいなと思いました。というわけでここまで、マリーゴールドの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。あいみょん、マリーゴールド。

0: お送りした曲はあいみょんマリーゴールドでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KID マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、マリーゴールドのちょっと調べていて面白いなと思った効果と花言葉についてお話ししていこうと思います。まず調べてて面白いと思った効果なんですけど、こちら植物の虫の対策になるというところで、まあ、特に、フレンチ種のマリーゴールドのタンジェリンという品種が、有害な害虫に対して最も効果的なんだそうで、まあ、マリーゴールドはテントウムシや寄生バチなどの益虫と呼ばれる虫を引き寄せて、アブラムシなどの有害な害虫から植物を守ってくれるそうなんです。やっぱり私の周りで植物を育ててる子にたまに話を聞いたりすることもあるんですけど、やっぱり植物の虫対策って大変だよみたいな話を聞いたりしてたので、ちょっと例えばマリーゴールドを植えてみたりとかいう対策の仕方もあるっていうのがちょっと面白いなと思って、まあ、普通は多分肥料とかそういう薬剤みたいなのを使うと思うんですけど、こういうのを一回やってみるっていうのも面白いかなと思いましたね。まあ、そしてここからは、花言葉のお話になるんですけれども、マリーゴールドの花言葉、実はポジティブなものとネガティブなもの、こちら2種類ありまして、まあ先にポジティブな方からお話ししますと、意味が健康、変わらぬ愛とされておりまして、まあこれらは太陽のように明るい花の色や、長く咲き続ける性質っていうのに由来されてまして、長期間咲き続けることから変わらない愛情や誠実さを象徴するとも言われております。まあ、これだけ聞くと結構いいお花じゃんみたいな風に思うかもしれないんですけど、まあ、ネガティブな方も言っておきますと、こちら嫉妬、悲しみ、絶望の3種類で、まあ、こちら海外ではお墓参りなどでマリーゴールドが使われるという文化もあり、そこからこうした意味が生まれたという背景もあるそうです。私前にもこんなポジティブな意味とネガティブな意味がある植物を紹介したと思うんですけど、まさか2つ目が出てくるとは思いませんでしたね。まあ、私はマリーゴールドの見た目からちょっと割とポジティブなものが多いんじゃないかという予想をしていたんですけど、全然ネガティブなものもあって結構びっくりが強いですね。また先ほどネガティブな意味をお話しした時に、お墓参りなどでマリーゴールドが使われる文化もあるというところなんですけど、これもあんまりすごいイメージがあるわけじゃないので驚きでしたね。あとマリーゴールドって明るい色合いが結構イメージとしてあると思うんですけど、私が勝手に思ってる明るい色合いの花は、花言葉が若干ネガティブになりがちっていうのは、まあ、今のところ継続されてる感じがして、ちょっと予想が当たって喜べばいいのか、まあ、明るい色の花が好きな私からしたら悲しめばいいのか、ちょっとだいぶ複雑な心境になってますね。というわけでここまでマリーゴールドの面白い効果と、花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。北谷達也、カルチャー。

お送りした曲は北谷達也カルチャーでした。というわけでここまで30分マリーゴールドについてお話ししてきたんですけれども、私個人的にはやっぱりずっと言ってるんですけどアフリカン種が気になってまして、やっぱり1メートルのマリーゴールドを一回ちょっと見てみたいっていう好奇心が強くあります。あと普通に品種関係なくちょっと育てたくなってきたなって思ったんですけど、マリーゴールドって手入れがとても簡単だそうで、日照や暑さ乾燥にも強く水はけの良い土であればほぼどんな場所でも育つっていうのを見てちょっと私でもいけるんじゃないかってちょっと思い始めてですね。しかも移植から育てるのも簡単なんですけど、屋内や庭で直接種をまくこともできるということで、まあ、種から育てたいなって思ってる方にも結構おすすめの植物なんじゃないかなと思ってますけど、ただ私がまず育てるためにはマリーゴールド置く場所を確保しなきゃいけないという課題が残ってますので、ちょっと今すぐ部屋を片付けようかなとちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムはFMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMNY の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月上旬に、まあ、この金沢工業大学からもほど近い大型レジャー施設、アミューズメント施設で火災がね発生したっていうことで、ちょっとねびっくりしましたね。あの結構ね、まあ、真新しいというか、でも私が大学にいた頃にはもうあったので、まあ、そう考えるともう年季の入った建物といえばそうなんですが、まあ結構活気もある場所だし、そんなね、火災が起きるなんてって思ったんですが、まあでもどこでもねやっぱり火事ってあるんだなっていうので、改めてこう火災の怖さみたいなところを感じましたね。いろんなところに火事の原因って潜んでるなっていうので、まあ、あの学生さんだと今住んでるアパートでね、あのタコ橋配線とかしてないですかね。改めて火事気をつけていただきたいなと思います。本当に帰る場所を守るっていうすごい大事なねことだと思いますので、火の用心していきましょう。

さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはダンスロックバンド夜の本気ダンスのメジャーファーストアルバムダンサブルに収録された楽曲です。2016年平成28年、夜の本気ダンス、 Oh yeah。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学メディア情報学部心理情報デザイン学科の川島智也准教授が東京大学大学院情報理工学系研究科の研究グループとともに執筆した論文が日本生理心理学会の優秀論文賞を受賞されました。この賞は日本生理心理学会が発行する学術誌生理心理学と精神生理学に掲載された論文の中から特に優れた研究成果を挙げた著者主に若手研究者を表彰するものです。受賞対象となった論文はアルファ波と知覚における時間統合および特徴統合との関連で脳波の一種であるアルファ波が人間の知覚や認知にどのように関わっているのかを体系的に整理し理論的枠組みを提示したレビュー論文です。研究ではアルファ波が持つ周期的なリズムが脳内で情報をいつどのように処理統合するかを制御している可能性を示しました。この研究の意義は人間の知覚や認知が連続的な処理ではなくアルファ波のリズムに基づく周期的な処理に依存している可能性を統一的に評価した点にあります。この視点は従来はノイズとして扱われてきた反応時間や知覚のばらつきを脳のリズムに基づく意味のある現象として捉え直すことにつながります。さらにアルファ波の制御や解析技術の進展によって知覚や注意記憶といった認知機能のメカニズムをより精緻に解明できる可能性が示されており今後の認知神経科学やヒューマンインターフェース分野への応用も期待されています。川島准教授優秀論文賞の受賞誠におめでとうございました。

2011年平成23年に放送されたテレビアニメ変ゼミの主人公松高菜々子が歌うアニメのエンディングテーマ曲をお送りします。この松高菜々子を演じたのは声優の花澤香菜です。お送りするのは松高菜々子パンクチュエーション。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の6月と7月の月間オリコンチャート1位にランクインした楽曲です。1983年、昭和58年の5月にリリースされた薬師丸ひろ子のセカンドシングル曲で、この年に公開された薬師丸ひろ子主演の映画の主題歌でした。前作のセーラー服と機関銃から2作連続で月間1位を獲得しました。お送りするのは薬師丸ひろ子、探偵物語。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンド向かい風のセカンドシングル雲に乗ろうからカップリング曲をお送りします。2003年、平成15年、向かい風、ファナティック。

お送りしたのは向かい風ファナティックでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチのエンディングテーマに起用された星村舞の通算11枚目シングル曲です。2007年平成19年、星村舞、桜日和。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、ザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバムトゥルー・ブルーグラスをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・ケンタッキー・ジェントルメンのアルバム、トゥルー・ブルーグラスをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年

0: 間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見、グループサウンズのナンバーをお送りします。2000年平成12年リリースの様々なグループサウンズの曲で構成されているアルバム GS ウルトラレアトラックスから1曲目に収録されている曲をお送りします。 The Fingers I'm in love。

ザ・フィンガーズ、I'm in love をお送りしました。この季節、水分補給は大切ですよね。外出する際にも、マイボトルを持ち歩くようにしてるんですね。少しでも新鮮な水がいいなと思って、出際に準備をしているんですよ。多分この出際にするっていうのが良くないんですよね。マイボトルを準備して、そして荷物を持ちます。大概荷物が多いから持ちきれなくってマイボトルの存在を忘れて出てしまうっていうパターンが多いんですよ。駐車場で気がつけば戻れるんですけど、もう車に乗って途中で気がついたら諦めるしかないんですよね。水分は大切だし、せっかく準備したのに忘れてきて結局外出先で買ってしまうと、準備に時間を費やしていて忘れてくるから結局お金も費やす、なんだかもったいないループだなと思っています。忘れない秘訣があったら教えてほしい。さて、次にお送りするのは1973年、昭和48年にリリースした曲です。 NSP 汗。

アイドルたちが集まって被災地復興のためにとリリースしたチャリティーシングルをお送りします。2011年平成23年リリース、レプロハピチャリ音楽部、虹の向こうへ。

金沢工業大学23号館1階の学生ステーションの落とし物コーナーにアクセサリーが届いていました。落とす気持ちよくわかります。

私はね、指輪つけるの大好きだったんですけど、手を洗ったりして水に濡れると指と指輪の間に水が入って濡れるのが嫌だったんですよ。だから手が濡れると一度指輪を外し、指を拭いてまた指輪を元に戻すっていう感じだったんですが、みんなでご飯を食べている時なんかだと、冷たいドリンクを手に持つとその水滴が指について指と指輪にもつくから、また嫌になって指輪を外す。そしてみんなとの会話が楽しくなって指輪をしていたことを忘れて落とすことにつながっていくんですよね。よくね、ここに指輪あるけど誰のって言われてました。間違いなくそれは私のでしたね。今はね、もう必要最低限の指輪しかしなくなりましたね。いろいろ集めたからな。たまにははめてみようかな。

KIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、バズ・ザ・ベアーズ、ロンリーナイト。

バツザベアーズロンリーナイトをお送りしました。デピッシュ9枚目のアルバムドッグスキャントシーカラーズからお送りします。1998年平成10年にリリースしまして、リリースから一周ちょっと回ったくらいの2013年平成25年に再リリースされています。このアルバムの中からデピッシュディノ

レピッシュ、ディーノをお送りしました。1980年、昭和55年にリリースしたリリーのナンバーです。リリー、リフレイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1988年ビルボードホット10014位の曲、アニタ・ベイカー、ギビング・ユー・ザ・ベストお送りします。この曲はいろんなアメリカ

のテレビドラマで使われていて、長く愛されているテレビドラマノッツランディングのシーズン10のエピソードでも使われていましたし、1988年後半に放送されたオールマイチルドレン、その他2000年に入ってからもアメリカのテレビドラマで様々使われています。またプロバスケットボール選手のマイケル・ジョーダン、皆さんよくご存知ですよね。マイケル・ジョーダンは相手を挑発する手段としてこの歌をよく歌っていたそうです。一周回って海外編、1988年リリース、アニタ・ベイカー、ギビング・ユー・ザ・ベスト。

PMC 一周回って歌発見。シャンソンのスタンダードナンバー、世界的に多くのアーティストがカバーしていて、日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。今からお送りするのは越路吹雪のバージョンです。越路吹雪、そして今は。

越路吹雪、そして今はお送りしました。1978年、昭和53年にリリースした吉田拓郎の曲です。一足早い冬の曲をお送りします。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年リリース、トーコハーツオリジナルミックス。

トーコハーツオリジナルミックスお送りしました。ラストはヒャダインのナンバーです。2011年平成23年リリース、ヒャダイン、ヒャダインの上々友情。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はいいとも青年隊のアルバム、いいとも気分をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はいいとも青年隊のアルバムいいとも気分をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、いいとも青年隊のアルバム、いいとも気分をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はいいとも青年隊のアルバムいいとも気分をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: いい曲だな。
1: ねえねえねえ、あっちゃん、もう終わってんだよ。
2: 終わったんだよ。
0: 終わった。
1: そう。
0: そんなバカな。
1: しらじらしいセリフだこと。
2: セリフだこと。
1: いちいち真似すんなよ。
0: 真似すんなよ。
1: まこと、お前に言ったんだろ。
0: おい、古いギャグやめてくれよ。
1: いいじゃないかよ、あっちゃん。古くたってさ、そういうこと言われると俺傷ついちゃうんだよな。ねえねえ、あっちゃん、人情の機微って知ってる？
0: あ、何それ。
1: つまりその、いわゆる1を聞いて10を知るってこと。
0: あ、それなら知ってるよ。
1: まことは？
2: ダメだよこいつは。
1: そうだろうな。よし、1、
0: 2、
2: これだもん。
0: じゃあちゃんどうなんだよ。
1: 1、3、

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、いいとも青年隊のアルバム、いいとも気分をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 6月24日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第4水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむ

0: ために山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。1、登山届を提出し家族にも行き先を伝える。1、万が一に備え食料や水分は多めに準備する。1、雨具や防寒着を準備する。1、迷ったら引き返す。1、携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。1、ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまったときや救助が必要になったときは110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては市営住宅入居者募集についてのお知らせです。野々市市二日市5丁目にある市営椿の里住宅では現在入居者を募集しています。募集しているのは市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域有料賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ、合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、所得月額や対象となる世帯についてなど、入居の詳しい条件については、野々市市のホームページをご確認ください。申し込み期間は6月30日火曜日までです。必要となる書類などは建築住宅課の窓口または野々市市のホームページからもダウンロードすることができますので、募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合は野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には7月1日から随時募集を受け付け、定員に達次第終了となります。入居が可能となるのは原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。市営椿の里住宅へのお申し込み、お問い合わせについては建築住宅課までお願いします。建築住宅課の電話番号は 076-227-6087、 076-227-6087 です。ここまでは市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はファッツナバロ、アイシンクアイルゴーアウェイ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは、飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も、日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して、野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8,800円がかかります。定休日は月曜日です。

月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は101-1ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは101-1まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ101-1のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは101-1シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバディ・リッチ・ビッグバンド、愛と平和。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 不要障

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鮭の南蛮漬け、豆とじゃがいものマヨネーズ和え、厚揚げの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、イワシのアングレーズ、切り干し大根のサラダ、厚揚げの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。6月24日水曜日、今日は東京都に出張です。午後1時30分から開かれる全国市町村職員共済組合連合会の総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見、ファンキーモンキーベイビーズデビューシングルをお送りします。2006年平成18年リリース、ファンキーモンキーベイビーズそのまんま東へ。

キーモンキーベイビーズそのまんま東へお送りしました。1985年、昭和60年にリリースしたアルファのサードシングル夢仕掛けロマンスの B 面をお送りします。アルファ3度目のカサブランカ。

アルファ3度目のカサブランカお送りしました。1995年平成7年にリリースしたわらべのナンバーです。わらべ涙のブランコ。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、杏仁豆腐フルーツジュレが並んでいました。オレンジや赤の彩り鮮やかなフルーツジュレ、まさにキラキラプルプルですよね。そして真っ白な杏仁豆腐がなんとも涼しげです。見た目にも爽やかだし、口に入れるとつるんと喉越しが良くて、この季節にぴったりのデザートですよね。杏仁豆腐フルーツジュレ、また並ぶことを楽しみにしています。

KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたオルドコデックス5枚目のシングル、テレビアニメ黒子のバスケの2クール目のエンディングテーマになっていた曲をお送りします。オルドコデックス語るリズム。

オルドコデックス語るリズムをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした友川和樹の曲です。友川和樹、アメランクユーラン。

友川一希、アメランクユーラン、お送りしました。アンドロップのセカンドフルアルバム、1&0に収録されている曲です。2012年、平成24年リリース、アンドロップ、パーティー。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1975年ビルボードホット10014位の曲、アベレージホワイトバンド、ピックアップザピーセス、お送りします。イギリス・スコットランド出身のアベレージホワイトバンド。この曲は出身であるイギリスでは当初あまり話題に上がらなかったんですけれども、アメリカで火がつきまして、イギリスにまで飛び火して人気となった一曲です。インストゥルメンタルのナンバーです。そしてこの曲、私が生放送で担当させてもらってる番組 Are You OK? のオープニングに使われている曲です。ですからリリースから4週ちょっと回ったくらいにラジオ番組でも使われています。それではお送りしましょう。インストゥルメンタルのナンバーです。一周回って海外編。1974年7月リリース、アベレージホワイトバンド、ピックアップザピーセス。

KIT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年リリース、ディライテッドミント、ラブナイト。

ディライテッドミントダブナイトお送りしました。サンボマスター5枚目のシングルをお送りします。2005年平成17年リリース、テレビドラマ電車男のために書き下ろした曲で、エンディングテーマに使われていました。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。最近米粉スイーツを作ることにハマっているっていうお話を以前させていただいたかなと思うんですが、そこからさらに広がりまして、手軽にできる米粉パンも作ってみているんです。一番簡単で気に入っているのが豆腐と米粉、ベーキングパウダー、お塩、これだけでできてしまうというパンなんですね。レンジでチンで簡単にできるんです。しかもその上に好きなトッピングを乗せてアレンジが楽しめるっていうものなんですね。私、梅干しを乗せてパンができないかなと思って作ってみたら、ベースが豆腐と米粉なので梅干しにとても合うんですね。新しいパンの形だなと思ってハマりそうです。さて、番組もそろそろ終わりに近づいていますが、次にお送りするのは世良公則のアルバム I am に収録されている曲です。1985年昭和60年リリース、世良公則、ボーイ。

世良政則、ボーイ、お送りしました。ラストは、モンタ&ブラザーズのナンバーです。1981年、昭和56年にリリースした、モンタ&ブラザーズのシングルをお送りします。モンタ&ブラザーズ、デザイアー。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来月からパスポートの申請手数料が大幅に引き下げられます。石川県では混雑が予想されるとして余裕を持って申請するよう呼びかけています。私はコロナ禍以降パスポートを持っていませんが、これを機に作ってみるのもいいかなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ビートルズ Being for the benefit of Mr. Kite

ビートルズで Being for the benefit of Mr. Kaito をお送りしました。次に紹介するのは Temptations です。アメリカのソウルコーラスグループ Temptations。彼らは美しいハーモニーと軽やかなステップで人気を博しました。1961年にモータウンからデビューを果たしますが、しばらくの間はヒット曲に恵まれませんでした。その後、1965年にマイガールで初の全米1位を獲得しました。今日は1971年に発表された曲を1曲お届けします。それではお聴きください。テンプテーションズ、スーパースター。

お送りした曲はテンプテーションズスーパースターでした。次はアンディ・ウィリアムスムーンリバーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は石田勝彦の句をお送りします。遅れたる足を引き寄せ引き返る。引き返るが遅れた足を引き寄せるように歩く様子を読んでいます。遅れたる足を引き寄せ引き返る。石田勝彦の句でした。私は以前速攻でヒキガエルを見つけたことがあるんですけど、ヒキガエルには強い毒があるんですね。調べてみるとヒキガエルを触った後は手洗いが欠かせないとのことで、私は見かけてもそっと眺めるだけにしようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニークリス This is for Benny。

お送りした曲はソニークリス This is for Benny でした。続けてお送りする曲はデイブ・クラーク5 She's All Mine です。

おかけした曲はデーブ・クラーク5シーズ・オール・マインでした。最後の曲です。ビッグバンド・ブギウギ。ブギウギ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。前の休みに近所のスーパー銭湯に行きましてね、外の露天風呂でリラックスしていたら風に揺られた風鈴がチリンチリンとなっていました。音から感じる量、何とも良いものですね。このお店の風流な心遣いもお湯同様に心地いい。

さあ未来のお宝ソング、今日の1曲目はシャボンではなくシェボン。6月19日に新曲六の輪をリリースしています。人気の作品アニメバキドーの第2クールオープニングテーマです。お送りしましょう、シェボン六の輪。

お送りした曲はシェボン、六の輪でした。次の曲です。藤井風がイギリスの R&B シンガーエルミーンとコラボしました。二人の出会いというのが、藤井風がエルミーンの楽曲サムデイをカバーし、それを YouTube にアップしたことがきっかけで、それを見たエルミーンが日本を訪れ、藤井風の元を訪ね、今回のコラボに結びついたというんですね。何がきっかけになるかわからないものです。エルミーン&藤井風、コメッツ&ゴールド。

エルミー&藤井風、コメッツ&ゴールドでした。未来のお宝ソング。先日ある雑貨店に行きましたら、アナログレコードが売られていました。並んでいたのはですね、オリビア・ニュートン・ジョンとか、70年代80年代の洋楽中心だったんですけど、そのお店の方と話していると、主に10代20代の方が買っていかれて、部屋のインテリアとして飾ってもいるようですと教えてくれました。確かにアナログジャケットって様になりますもんね。なんかかっこいい感じします。でもできればその音楽も聴いてほしい。はい、6月24日に宇多田ヒカルがですね、5月にリリースした新曲パッパパラダイスをレコードアナログ版で発売しています。これレコードで聴くとまた味わいも変わってくるんでしょうね。ではお送りします。これはデジタルです。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

お送りした曲は宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。バイク愛好家が立ち上げた NPO 法人日本ライダーズネットワークが輪島市の十蔵神社をライダーズ神社として認定しました。これまで日本ライダーズネットワークでは東日本大震災で被災した神社をライダーズ神社として認定し、その神社をバイクツーリングの拠点として周辺の飲食店やまた道の駅などの利用で地域活性化につなげてきたんですね。今年の4月にライダーズ神社として旗揚げ式が行われた輪島市の十蔵神社は全国で10カ所目となるそうですが、これからバイクを通じての能登支援も広がるといいですね。笑顔も広がるライダーたち、和ライダーでよろしく。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMA の案の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMA の案の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽に行きましょう。オリビア・ロドリゴ、6月12日にニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love をリリースしています。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。未来のお宝ソング、今日最後は2022年の作品、ウーア、微熱。
1: 後でね。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をする人工衛星開発などさまざまなプロジェクトや部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第13回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学お笑いサークル勝負です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学お笑いサークル勝負代表の砂戸井大成さん、そして吉井太夫さんの2人に来てもらっています。まず代表2年の砂戸井さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: そして1年の吉井さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ代表の砂戸井さんに聞きます。このお笑いサークル勝負、はい、この勝負って漢字で書きますね。
2: そうなんです。
0: どんな字書きますか。
2: 勝負の勝は皆さん大好きなお笑いのわら、
0: わら
2: で、勝負の部は舞台とか舞踊の部で2文字で構成しています。
0: そんな金沢工業大学お笑いサークル勝負から今日2人来てもらってますが、今あの勝負何人ぐらいメンバーいるんですか。
2: 今メンバーは22人っていう風で登録はしているんですけれども、結構皆さん4年生とか3年生の方が多くて、どんどん参加が少なくなってきて、ちょっと人手不足を感じるとこはあります。
0: あの日頃の活動も教えてもらえませんか。
2: 日頃はサークルが始まった瞬間にもう一組ルーレットで誰か人を決めて、お笑いプロのネタを一組見てから始めるって感じで、前回は大喜利とか、いつもだと結構ネタを見たり、あとは即興でコンビを組んでやってみたりっていうのもやってます。
0: あの即興でコンビを組んでやってみたりっていうのは、こうネタをするっていうことですか。
2: そうですね、1分ぐらいの簡単なネタ、やっぱり滑っちゃうこともあるんですけどそれで僕たちもステージに立つので やっぱりメンタルを高めていったり、アドリブ力も高めていったりしていってます。
0: お笑いサークルでいうと何か舞台に立ったりとかそういうこともしているんですか？
2: そうですね、結構1ヶ月に1回は大学内とか外でライブに出させていただくことがあって、それで僕たちは毎回出てますね。
0: 今代表は2年ですけれども、はい、1年の吉井さんもすでにそういった経験もされてるんですか？
3: はい、すでに2回出てます。
0: どんな場でした？
3: 初めて出たのが、高台の中でやったライブで、近代さんと一緒にコラボライブをやって、ほう、その時に初めて出させてもらいました。
0: 金沢工業大学のキャンパス内で、はい、金沢工業大学と金沢大学にもそういったサークルといいますか、そういった団体さんがいらっしゃる、
3: はい、
0: で一緒に、
3: はい、
0: 他はどうでしょう？
3: 他はスターソニックっていう場所で、あれ名
0: 前ライブハウスですよね、はい、野々市市内にある、
2: うん、そうですね、はい、バクスタライブっていうライブをやらせてもらってて、近大と富大と近工大の3大学で集めてもらって今のところやってます。
0: それ何組ぐらい、その3つの大学、金沢工業大学以外にも金沢大学、富山大学という中で何組ぐらいが集まったんですか？
2: 初回は3大学で10組集まって、でも結構10組で今までも続けてこれてますね。
0: じゃあ来場者っていうんですかはどうですか？入りっていうのは
2: 入りはもう
0: 笑ってますけど、
2: ちょっとね、入りはちょっといいとは言えない、うん、てか悪い、正直。
3: そうですね、
2: 結構身内の方だけだったり、前回はもう本当に地域の方が1名来てくださったぐらいで、まだまだこれからって感じですね。
0: でもそういうとこから始まりますよね、
3: はい、
0: う
3: ん、まだ知名度がちょっと足りてないですよね。
2: そうなんです、僕たちの笑いのレベルもね、まだまだこれからっていうところで、うんうんうんうん、

0: 今代表の砂土井さんと2年の砂土井さん、1年の吉井さん、この2人でコンビを組んでるんですか？
1: はい、最近組みました。
0: そうですね、最近組んだ、は
2: い、まだネタをやってないんですけど。
1: そうなんですよ。
0: 2人ともやっぱりもともとお笑いが好きで。
1: はい、うん、僕はむちゃくちゃ好きでした。
0: おー、ちなみに何か好きなこうお笑いコンビとかって目指すところってありますか？
1: いや、僕は金属バットさんがすごい好きで、うんうんうん、はい、やっぱしゃべくり力っていうか、うん、平場も面白くて、
0: あのロン毛の方と。
1: そうです、そうです。ほうほうほう、あの人たちに憧れてはいます。
0: あの砂戸井さんはいかがですか？
2: 僕は霜降り明星のお二人からお笑いを好きになりまして、リズムがいい感じで僕そこを目標に頑張ってます。
0: うん、これからあのネタ作りっていうのもこの二人、あ、コンビ名ってあるんです？
1: 二人、ここで組んでるコンビはプロポーズっていう。
2: そうなんです、
1: コンビ名でやってます。
0: これ意味聞いてもいいですか？名付けた意味。
2: 意味は本当にあの写真から撮ったんですけど。
0: 写真、はい、
2: 僕が吉井くんに花を手向ける感じのいい感じの写真が撮れたので、ええ、もうねプロポーズにしようっていう。
1: 潜在写真、
0: 分かるような分からないようなでしたけどね、ええ、
1: 潜在写真から撮ったっていう、うん、そう 逆、うん、逆だって。
2: そうですね。
0: コンビ名がプロポーズで、これからはどういう風なネタを作っていきたいなっていう風に感じ、あ、どっちがネタ作りしてるの？
1: うん、今まで2人とも違うコンビ組んでた時は各々自分で作ってたネタを書いてた方だったので、はい、今回2人ともお互いで作ってきてどうするかみたいな、
0: うん、
2: そうですね、お互いが自分のボッケるネタを持ってきて2個組み合わせたり、うんうんうん、添削したりしてどっちがいいかっていうのをこれからやっていくつもりです。
0: ほう、なんか今までこのファン&ファンに来てくれた KIT のみんなは、はい、あのこれからこういう研究しますとかこういう開発しますっていう話が多かったですけど、うんうん、初めてです。次ネタ作りをするっていうの
1: は確かに、
2: 確かに。
0: このお笑いサークル勝負ですけれども、うん、はい、実際にやり始めての、うん、この番組でいうファンポイント、やりがいっていうのは、じゃあ1年の吉井さんどういうところに感じてますか？
1: やりがいはやっぱ結構緊張してもう出る直前とか心臓バクバクするんですけど、 でもやっぱそのライブ終わった後とかお客さんに面白かったとか友達とか見に来てくれてめちゃくちゃ良かったよって言われた時にやって良かったなってすごい思いますね。
0: そこに手応えを感じたりとか、
1: はい、
0: 喜びを感じるわけですね。
1: はい、
0: じゃあ代表の砂戸井さんはいかがですか？
2: 僕も結構ライブしてる時にやりがいをめちゃめちゃ感じて、
0: うん、
2: やっぱり笑ってくれる時にめっちゃ楽しいなって感じます。あと自分がもちろんこのネタ面白いと思いながらやってるので自分自身も笑っちゃうとこがあって、
0: うん、
2: そこもめちゃめちゃ楽しいです。
0: 反対に嫌な汗かくこともないですか？
2: 嫌な汗は結構あってまあ前一人でピンで漫談みたいな形でやったんですけど、それ
0: 勇気あるな、
2: ネタ飛んじゃって、その時もうどうしようってなりましたね、
0: うん、
2: なんか無理やり伸ばしてみたいな、
0: はあ、
2: 観客の方に助けももらいながらって感じで乗り切りました。
0: はい、吉井さんはそんな経験ないですか？
1: 今のところはないんですけど、もう飛ばないかどうか、もう毎回ドキドキしながらやってます
0: じゃあ今2人に聞きたいのは、このお笑いサークル勝負をやっていることによってどうでしょう、学校のこう授業だとかそういったところメリハリだとか、うん、取り組みにも何かこうプラスになっていることってじゃあありますか？
2: 僕めちゃめちゃ感じてて、やっぱり代表やってて結構人を動かす難しさとか感じてきて、
0: うん、
2: で結構皆さんの前でライブもしたりするので自分は発表の場に立つことがめちゃめちゃ多くなりました。
0: 今金沢工業大学の授業でいうと例えばプレゼンテーションも多いと思うんですね。 そういったところにもじゃあ生かされている、
2: は
0: い、
2: 結構そこ前まではめちゃめちゃ緊張してたんですけど、そこでもお笑いライブと思ったら意外と緊張しなかったりもするのです
1: ごい
2: めちゃめちゃ役立ってます。
0: あの先輩の砂戸井さんがそう言ってますけど、吉井さんいかがですか？
1: まだ全然実感できてなくてこっからあったらいいなってすごい思ってます。
0: わかりました。 KIT ラジオステーションファン&ファン、 今回は金沢工業大学お笑いサークル勝負から代表2年の砂戸井

0: 大成さん、そして1年の吉井太夫さんの2人に来てもらっています。1曲音楽を挟みます。リクエスト曲がくるりのバラの花、選んだのは
1: 僕です
0: 。吉井さん、
1: はい、
0: この曲選んだ理由聞いてもいいですか？
1: このくるりさんがすごい好きで、お父さんの影響でめっちゃ聞いてて、なんであんまり今知らない人も多いかもしれないんですけど、ぜひ気に入ってもらえたらいいなと思って選びました。
0: お父さんが聞いてるのはどんなタイミングで聞いてますか？
1: お父さんはもう車移動の時とかもずっと流れてるみたいな感じです。
0: じゃあもう幼い時からもうこうずっと残ってる感じですか、吉井さんも？
1: はい、もうずっと聞いてます。
0: じゃあお送りします、くるりバラの花。

0: お送りした曲はくるりバラの花でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回はスタジオに金沢工業大学お笑いサークル勝部代表の砂土井大成さん、そして吉井太夫さんの2人に来てもらっています。2年の砂土井大成さんは、はい、今学部は何学部、何学科になりますか？
2: 僕は建築学部建築デザイン学科で建築を学んでいますね。
0: 具体的にはどういったことを勉強してますか？
2: 具体的にはもう建築の基礎から、僕デザイン学科なので結構21世紀美術館とか世界の有名な建築とかを見て、それがどういう構造で成り立っているのかを学んでます。
0: おー、1年の吉井太夫さんは今何学部何学科でしょう？
3: 工学部の先進機械システム学科です。
0: 今はどんなことを具体的に学んでいるところですか？
3: 今はなんか基礎の力学とか数学を勉強していて、ここから多分専門的な機械について学んでいくんだと思います。
0: 吉井さんに引き続き伺いますが、金沢工業大学に進学された理由っていうのも聞いてもいいです？
3: 僕すごい文系なんですけど、でも仕事、就きたい仕事がすごい機械系とか工学部のところで学べて、でも苦手だからどうしようって思った時に、はい、すごい金沢工業大学は、うん、なんかそのいろんなところで質問できる場所とかがあって、うん、いや今からやり直せる最後のチャンスかもしれないと思って。
0: 早いなそう思ったわけですね、
3: はい、勉強し直すのにはちょうどいいかなみたいな、はい、と思って本気でもう一回頑張ってみようかなっていうのでここに来ました。
0: 今はもう分離融合で金沢工業大学はこの教育のプログラム進めていますし、はい、そういったこう質問したい時にこう答えてくれるような環境が整っているっていうのも強みだなと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか？
3: もうそこがすごい魅力的で入ってきたって感じです。なんか人からもう頼りやすい環境だったので、もう数理工教育センターのところとか行ったらもうすぐ先生が教えてくれたり、ここがわからないっていうと、もうちょい基礎のところから戻って一から説明してくれたりして、もう全くわかんないが一から理解するっていうか、丸暗記じゃなくて理解することによって、うん、なかなかもう頭に定着してくれるっていうのがすごい実感してます。いいな、
0: 力ついているっていうのは少しなんかこう自分の中で実感できる部分も、
3: はい、すごい実感できてます。
0: わあ、いいですね。砂土井さんは、はい、今金沢工業大学に進学された理由は何だったんですか？
2: 僕は結構自分の家が庭師で庭を作ってるんですけど、昔から庭見て育ったんですけど、うん、僕は建築で僕が家を建ててお父さんに庭を作ってもらおうっていう思いでこっちに来ました。
0: そして今はお笑いサークルと。
2: そうですね、ちょっと目的がずれてきたんですけど、まあ、でも今も楽しくやらせてもらってます、
0: はい、やっぱり楽しいのが一番ですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、う
0: ん、楽しくないとやっぱり続けるっていうのは難しいかなというふうに思いますので、うん、
2: はい、
0: そんな中でお笑いサークルとしてはこの勝部としては今代表を務めている砂土井さんですけど、これからの目標っていうんでしょうか、はい、どういったところを考えてますか？
2: 今は結構大学

0: 内のライブで無料でやってるんですけど、最終的には11号館のあの映画館みたいなところで、
1: うん、
0: みんなでお笑いライブをやって4年生を送り出したいなって思ってます。
1: 今あの大学内だと、まあ、定期的にお笑いライブされてるっていうことですけど、どこで主にそのライブをしているんですか？
0: 主に23号館1階のパフォーミングスタジオでやらせてもらっていて、そこを全部ガラス張りで環境がめちゃめちゃ整ってくれてて、うん、ステージもあるので、はい、皆さん集まってくれてて本当に嬉しいです。
1: なんかそういった時のネタする時になんか意識されてることってあります？
0: そうですね、僕は声を、みんなに声が聞こえるように声を張るっていうのだったり、見た人が恥ずかしがらないように堂々と演技をすることを心がけてます。
1: そのオリジナルのネタを作るときに何かこう意識されてることってありますか？
0: 常日頃からなんか面白いことがあった時とか思いついた時にスマホのメモに書くようにしてて、それをネタ作る時に開いて組み合わせてっていう感じで作ってます。
1: なんかこうそのお笑いのネタを作るのもやっぱり作り出す、想像するっていうことだと思うんですけど、いろんなものづくりにもつながっているのかもしれませんね、はい、金沢工業大学でいろんなものづくりもありますから、いかがですかね。
0: 結構感性も磨かれてきたなって実感することがあって、グループワークとかで案出しするときとか、あとは自分で前いけばなをやったんですけど、それめちゃめちゃ手応え良くて、いろんな方向に生きてきているって実感してます、
1: うん、ああそうですか。じゃああの吉井さんの今のお笑いサークル勝負での目標っていうとどういったところに今置いてますか？
2: は
1: い、
2: 今やっぱ4年生の方がすごい上手い人がいて、その人たちが来年要は卒業してしまった時に、うん、なんかあもうあそこ全然だねってならないように、もう代わりっていうかそれを超えるぐらいの面白い芸っていうかお笑いができるようになりたいって考えてます。
1: あの番組最初に今お笑いサークル勝負は22人のメンバーがいるよって代表に教えてもらいましたけども、はい、まあ、上の学年から下の学年までの仲の良さっていうのはサークル内はいかがですか？
0: 先輩方がめちゃめちゃよくしてくれている。結構1年生の人も僕たちとか4年生に積極的に話しかけてくれていて、もう本当にアットホームな雰囲気かなって思います。
1: 今1年生は今吉井さん以外にももう何人もメンバーいるんですか？
0: そうですね、今年6人入ってきてくださいまして、新メンバーは7人入ってきてくれたんですけど、他のみんなもやる気があって本当にありがたいです。
1: じゃあ今聞いてくれている金沢工業大学の学生たちの中でもお笑いに興味あるわっていう方はぜひ勝負にということになると思うんですけどもね。
0: いつでも待ってます。
1: じゃあそのKIT の仲間に向けてのメッセージお願いできませんか？
0: 演者の方はもちろんなんですけど、照明とか音響裏方の方も大募集してて、ただお笑いが好きで語りたいって人も本当に楽しめると思うので、ぜひお待ちしております。
1: 吉井さんもどうぞ。
2: 人が来れば来るほど、やっぱいろんな、ま、ネタを見ることもできるし、しかもお笑いが好きな人が集まってくれたらいろいろ話せて、アウトプットじゃないですけどアウトプットできて、いろんなまたそれがネタにつながったりイベントを面白くできると思うので、とにかくたくさんいろんな人に来てほしいですね。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学お笑いサークル勝負代表2年の砂土井大成さん、そして1年の吉井太郎さんに来てもらいお話を伺いました。砂土井さん、吉井さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your fun point.
0: 僕たち今日に向けてペアルックで勝負してきたんで、仲の良さが伝わればいいなと思います。
2: そこは喋りで勝負しようよ。
0: 金沢工業大学お笑いサークル勝負でした。

工学の専門分野からお笑いまで幅広いわ KIT。 さあ今回は時間となりました。次回もお楽しみ。

しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、ご案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。6月24日水曜日、時刻は午前9時になりました。おはようございます。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りします。スタジオから窓の外見ますと、そうですね、空は一面曇っていますけれども、雨も降っていなくて、今朝は気温がそんなに高くなかったのか、
1: はい、
0: 私は長袖のパジャマを着て寝てたんですけれども、割とあの快適というかね、ちょうどいいなと思って目が覚めたんですけれどもね。
1: 確かにあんまり暑さを感じないような朝だったかもしれないです ね
0: と思っていたんですけれども、もう石川県内もね梅雨入りしているということで、これからね雨の日が多くなってくるかなと思いますけれども、まあ、梅雨といえばね、花でいうとやっぱアジサイがものすごく綺麗だなと思って、
1: そうですね、
0: 最近、
1: う
0: ん、いろいろなところにあの目を惹かれるんですけれども、雨と合いますよねやっぱりね。
1: なんかそういう景色ですよね。
0: そういう景色がいいなと思うんですけれどもね。さて、先週の日曜日になるんですけれども、ちょうどねあの日本全国がこうサッカーで盛り上がっていた時、全く同日同時刻だったんですけれども、はい、あのこの今年の10月に石川県立音楽堂25周年スペシャルコンサートということで、アンサンブル金沢が送る森の歌という、ショスタコービッチという作曲家のですね、まあ、大きな大曲があるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その曲の、児童合唱団がキックオフを迎えたですね。で、石川県内から子どもを募集しまして、で私は指導させていただくことになって、いるんですけれども、やっぱり子どもたちサッカー見たくて